Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық тақырыбындағы хабардың екінші бөлімін тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

0: дәуір желкені. 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінен кезектегі экономикалық қызметке назар. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында экономикалық қызметті ойдағыдай істеу төтенше маңызды. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 4-ші айдың 28-ші күні мәжіліс ашып, кезектегі экономикалық жағдай мен экономикалық қызметке талдау жасап және оны ақылдасып, экономикалық қызметті анағұрлым зор тебімен және анағұрлым нақты шараларымен ойдағыдай игеруді, экономикалық дамудың ішкі қозғаушы күшін нығайтуды баса дәріптеді. Әрі бір қыдыру маңызды орыластыру жасап, даму сенімін анағұрлым бекемдеп, даму ұрықтылығын мықтап игеріп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыруға айқын алға басу беталысын көрсетті. Осы заманданған кәсіп саласы жүйесін жедел құру. Осы заманданған кәсіп саласы жүйесін құру, кәсіп саласы жүйесінің тұлғалық жақтан секіруін жүзеге асыру 15-ші бесжылдық мезгіліндегі маңызды стратегиялық міндет. Мәжіліс осы заманданған кәсіп саласы жүйесін жедел құрып, жасау кәсібінің үйлесімді салыстырмасын сақтау керек деп баса дәріптеді. Осы заманданған кәсіп саласы жүйесі жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың заттық техникалық негізі. Мәжілістің орналастыруын тиянақтандыруда экономиканы дамытудың күш салу түйінін нақты экономикаға аударудан жазбай, озық жасау кәсібін тірегеткен осы заманданған кәсіп жүйесін жедел құру керек деді Жұңғо информация, Қабар байланыс академиясы саясат және экономика зерттеу орнының бастығы Шин Йонфи. Жасанды зерде осы заманданған кәсіп саласы жүйесін құрудың маңызды қозғаушы күші. Мәжілісте жасанды зерде қосу әрекетін жаппай атқарып, зерделі экономиканың жаңа формациясын дамытып, жасанды зердені басқаруды кемелдендіру керектігі алға қойылды. Қазіргі таңда жасанды зерде қосуды ішкерлей кеңейтіп, жаңа буын зерделі терминал мен зерделі тұлғаның жедел жалпыласуын жебеп, зерделі алғашқы жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгіні жетілдіру керек. Сонымен бірге, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, басқарудың жаңа үлгісін орнатып, жасанды зерденің жоғары сапалы дамудың қуатты арту мөлшеріне айналуын ілгерілету керек, деді Шин Йонфи. Мәжілісте мемлекеттік бір тұтас үлкен базар құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, ішкі қараталасу үлгісіндегі бәсекені ішкерлей оңау керектігі баса дәріптелді. Дуң Юй мынаны білдірді. Ішкі қараталасу үлгісіндегі бәсекені ішкерлей оңап, анағұрлым әділ, анағұрлым өміршең базар ортасын жаратып, кәсіпорын тұлғаларын техникада жаңалық ашу арқылы бәсеке басымдығын арттыруға жетектеу, базардың өміршең күшін одан ары жарыққа шығарып, кәсіп саласының тиімін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды жебеуге тиімді. Биыл жыл басынан бері халықаралық жағдай аумалы төкпелі болып, әлемдік энергия қауіпсіздігі қатаң сын сайысқа дөп келді. Еліміз энергия қауіпсіздігін пәрменді өнімді қамтамасыз етті. 1-ші маусымда көлемнен жоғары өнеркәсіп мұнайы, табиғи газ өнімі сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 1,3% және 3% артты. Мәжілісте сыртқы әсердің сын сайысына жүйелі төтеп беріп, энергия байлығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылату керектігі алға қойылды. Шин Йонфи былай деді. Еліміздің дүниежүзіндегі энергия өндіретін, тұтынатын және импорт ететін ірі ел ретіндегі мемлекет жағдайын тиянақ етіп, халықара елші сынды екі базарды, екі түрлі байлықты бір тұтас жоспарлап, пайдаланып, мұнайгаз саласының жоғары сапалы дамуын белсене ілгерілетіп, түрлі жағдайдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету қабілетіне шынайы кепілдік етіп, еліміздің кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің төзімділігін құлшына күшейту керек. Түйінді салалардағы қауіп-қатерден өнімді сақтану және оны жою. Дауыл қанша сұрапыл, толқын қанша жойқын болған сайын, даму мен қауіпсіздік сынды екі ірісті солғұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлау керек. Мәжіліс түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтану және оны жою жөнінде нақты орыластыру жасады. Қазір қоражай базарының қайта орнығу негізі үздіксіз бекемделіп, базар сенімі одан ары серпілуде. Мәжілісте қоражай базарын құлшына орнықтырып, қаланың жаңалануын тыңғылықты ілгерілету керектігі алға қойылды. Қоражай базарының орнықты болу жағдайы күшеюде, алайда түрліше қалалар арасындағы жіктелу әлі де көрнекті, қайта орнығу негізі әлі де анағұрлым бекемдеуді қажет етеді. Чжэжиан өнеркәсіп ташуесі Жұңғо тұрғын үй және қоражай зерттеу орнының бастығы Юй Чаофэн былай деді. Мәжілісте қаланы жаңалау жөнінде айқын орналастыру жасалды. Бұл жер-жердің көне ескі көше аумақтарының функциясын қайта сомдауын, кәсіпкүйінің дәрежесін жоғарылатуын және өміршең күшін жандандыруын пәрменді ілгерілетіп, қала дамуының ішкі қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, экономиканың артуына пәрменді қозғалыс қуатын топтайды. Мәжілісте жерлік үкіметтердің қарыз қауіп-қатерін тәртіппен жойып, кәсіпорындардың алашағын кешеуілдету мәселесін күш сала шешу керектігі алға қойылды. Ян Чжиюн былай деп қарады. Бірқыдыру қарызды азайту жобасын қатаң тиянақтандырып, жерлік орындардың жаңадан қосылған көмескі қарызын батыл ауыздықтап, жоғары сапалы дамуға үйлесетін үкімет қарызын басқарудың баянды механизмін орнатуды бағдар етіп, үкіметтің қарыз мәселесін шешуді түбірінен жебеу керек. Қауіп-қатерден сақтану және оны тізгіндеу – финанс қызметінің мәңгілік тақырыбы. Мәжілісте орта шағын финанс құрылымдары реформасын ілгерілетіп, капитал базарының сенімін орнықтыру және күшейту керектігі алға қойылды. Бейжин шифандашуесі экономика және өнергәсіп сауда басқарушы өйенің орынбасар бастығы Чанже былай деді. Орта шағын финанс құрылымдары реформасын ілгерілетіп, қауіп-қатерді жою, қазіргі финанс қауіп-қатерден сақтанудың және оны жоюдың, экономикалық дамудың ішкі қозғаушы күшін арттырудың шешуші шарасы. Орта шағын финанс құрылымдары реформасында бұрылыс жасауды жедел ілгерілетіп, мөлшерін азайтып, сапасын жоғарылатуды ішкерлей ілгерілету, нақты экономикаға қызмет етудің сапасын, өнімділігін анағұрлым жоғарылатып, экономиканың даму өміршеңдігін жарыққа шығаруға анағұрлым ойдағыдай дем береді. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, оқу ағарту, емдеу, аманаттап тәрбиелеу сияқты халық тұрмысы құрылысын күшейту, шошқа сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасын орнықтыру, өндіріс қауіпсіздігі, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, азық-түлік, дәрі-дәрмек қауіпсіздігі сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу. Мәжілістегі желілес орналастырулар назарды халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға шоғырландырып, жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысы құтырысын арттырудың айқын сигналын таратты. Жұмыстану халық тұрмысының негізі, дамудың негізі. Мәжілісте жұмыстандыруды алдымен ойластыру саясаттық бағдарын күшейту баса дәріптелді. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі саясат зерттеу мекемесінің бастығы Сүйпін Чың былай деді. Жұмыстандырудың жарасымды үлгідегі даму тәсілін күш сала орнатып, жұмыс орнын орнықтырып, сиімділігін арттырып, сапасын жоғарылату әрекетін өрістетіп, еңбек шоғырланған кәсіптердің жұмыс орнын орнықтыруына қолдау көрсетіп, жаңадан гүлденген кәсіп салалары мен болашақ кәсіп салаларының жұмыс орнын ашу жоспарын атқарумен бірге, кең көлемде кәсіптік өнерді өсіру, тәрбиелеу әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, түйінді салалардағы өнерлі дарындыларды тәрбиелеуді күшейту керек. Кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл қыстақты гүлдендіру мен өнімді ұштастырудың 5 жылдық өтпелі мезгілі міндеті табыспен орындалды. Биыл ұдайланған көмектесу сүйемелдеуге ойысудың бірінші жылы. Мәжіліс ұдайланған көмектесу сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмауға шынайы кепілдік етуді орналастырды. Біз қайта кедейлесуден сақтануды қадағалау, көмектесу сүйемелдеу жүйесін анағұрлым кемелдендіріп, бір тұтас арнаға түсіруді, дәлме-дәл парықтауды, икемді реттеуді іске асырамыз. Сонымен бірге, бұрынғы архив тұрғызылып карточкаландырылған кедейлерді түрге бөліп басқаруды ойдағыдай істеп, көмектесу сүйемелдеу саясатынан қол үзгенде, қайта кедейлесу қауіп-қатері барларға үздіксіз көмектесіп сүйемелдейміз, деді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі, көмектесу сүйемелдеу мекемесінің бастығы Шүй Жәнмин. Халықты бақытқа кенелту ең үлкен нәтиже. Мәжіліс мынаны баса дәріптеді. Дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлетті әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, үйрену тәрбиесінің өнімділігін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің өнімділігіне айналдыру керек. Чжаң Линшан былай деді. Нәтиже көзқарасының дұрыс болу-болмауы атқару тебіні мен тиянақтандыру өнімділігіне тікелей ықпал жасайды. Жер-жер тараулар дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятты әйгілеп, шындыққа жүгініп, нақты іс істеп, шынайы игеріп, нақты істеп, жетекшілік, үлгілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, жүнгі үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын үздіксіз ашады.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
14: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
14: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен дейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
10: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
14: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
15: Мұсық
4: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
15: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Күлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастар үрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қайткенде кітапты зерделей оқуға болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ақыл ойыңның бес кезеңі тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында ақыл жастан асыл тастан айдарында сүйіспеншілігіңізді дұрыс жеткізе біліңіз тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әрет

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көк жиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Ия, қадірменді тыңдармандар, кезекте Өркен Ақбердіұлы аударған «Қайткенде кітапты зерделей оқуға болады» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Кей адам зерделей оқу дегенді бір кітапты қайта-қайта оқып, мазмұнын жадына сақтау деп қарап, өзіне зор қысым түсіріп алады. Іс жүзінде зерделей оқу дегеніміз салыстырмалы ұғым. Бұған онша зорланып кетпестен, автордың алға қойған мақсатын түсініп, өзекті ойын ұғынып, біраз бөлігін өз идеясына сіңіре алса, кітап оқудың келелі мәні осы болмақ. Кітапты зерделей оқу үшін мынадай үш түйінді орындай білу керек. Бірінші, кітапты жинақтай қорытындылау. Кітапты өз сөзімен жинақтай қорытындылау зерделей оқуға қойылар бірінші талап. Айталық, кітапта нелер айтылған, автордың өзекті ойы не, автор осы арқылы өз көзқарасын қалай бейнелеген. Әлдебір кітапты оқып болған соң осы сұрауларға анық жауап қайтаруға болады. Ойға түйгеніме келсек, мәлім бір кітапты ойдағыдай оқыған оқымағаның осы кітапты түрліше көлемдегі мәтінмен дұрыс қорытындылай алған алмағаныңнан білінеді. Бір ауыз сөз 140 әріп, 500 әріп сынды үш түрлі жазбамен қысқаша түсінік жазсаң, қайсысы оңай жазылады? Әрине, қысқасы оңайлау. Бұл айтпаққа тіл әдебиет сабағындағы шығарманың өзекті идеясын түйіндеуге ұқсайды. Кей балақай, текстте автордың бала кездегі досы Жүнтудың әңгімесі айтылған деп тым жадағай жазады. Ал кей бала, өз пүрім Жүнту деген текстте автордың ойына оралған естемелер арқылы бала шаруа Жүнтудың білгір, қағылез, сүйкімді, ақылды, іскер образы айшықталып, автормен Жүнтудың бала кезіндегі адал достығы, сондай-ақ автордың оған деген сағыныш сезімі бейнеленген деп көсіле жазады. Бәрінің айтпағы ұқсас бір сөз болғанымен мәлімет мөлшері ұқсамайды. Тек ілгерлей ой жүгірткенде ғана ықшам түсінікке анағұрлым көп мәлімет сиғызуға болады. Ал осы мәліметтерді алу үшін шығарманы ішкерлей түсіну және тұжырымдау қабілетіне сүйенуге тура келеді. Бір ауыз сөзбен жинақтай қорытындылаудың қалыбы да түрліше болады. Жон Кристоф романын мысал қалсақ, бұл шығарманы бір музыканттың өмірі деп жинақтаумен қатар, бір батырдың ғұмыры деп жинақтауға да болады. Демек, назар түйіні бір-біріне ұқсамайды. Қазір мәлімет алудың тәсілі өте көп. Ғаламторда мәлім кітап түрліше тұрғыдан таныстырылып жатады. Алайда өзің бір мәрте қорытынды жасауын қажет. Бұл зерделей оқудың маңызды құрамдас бөлігі. Екінші, кітап шығарудың тұтас сұлбасын нобайлау. Бір кітапты зерделей оқысаң, ой санаң да осы кітаптың толық айқын сұлбасы қалыптасады. Мұнымен автордың ой желісіне, логикалық құрылымына қанығасың. Осы кітаптан оқыған барлық мазмұн мен көзқарасты санаңдағы сұлбаға толтыра аласың. Назариялық және амалияттық кітаптардың логикалық сұлбасы әдетте оңай білінеді. Жайшылықта мазмұнына зер салсаң, осындай құрылымды анық көруге болады. Әдеби шығарманың құрылымы мен жүлгесін игеру тіпті қиын. Әрбір әңгіменің сюжеттік құрылымынан тыс, әсіресе әдебиеттің ішкі жүлгесін игеруіміз керек. Жазушы Ян Лянкі әдеби шығарманың алты сызығын түйіндеп көрсетті. Бұлар әдебиеттің әулеттік этика сызығы, әдебиеттің қоғамдық қатынасы, қоғамдық этика қатынасы, әдебиет физиологиясы, автор мен жазбаның қатынасы, адам мен заттың қатынасы деп бөлінеді. Мысалы, Қызыл сарай түсі романындағы шытырман, күрделі әулеттік құрылым картинасы, Соғыс және бейбітшілік романындағы бірнеше ірі әулеттік біте қайнасқан қалың қою қатынасы. 100 жылдық жалғыздық романындағы бірінші ұрпақтан жетінші ұрпаққа дейінгі заманалық жалғасым. Бұларды әдебиет тарихындағы недәуір күрделі үш роман ретінде атап, әулеттік этика сызығы арқылы салалауға болады. Гюгоның «Сұм дүние» романы қоғамдық қатынас үлгісіне вәкілдік етеді. Бұл шығармадағы кейіпкер атаулы Жан Валжан мен қатысып жатады. Мұндай романдарда кейіпкер қатынасы қаншалық ерекше, әрі күрделі болса, шығарма соншалық тартымды шығады. Үшінші, қиын түйіндерді тәптіштей оқып, ұғым мен түйіндерді игеру. Білімдік кітаптарды оқығанда, маңызды мазмұнды жинақтап, логикалық сұлбаны айқындап қана қалмай, ондағы өзіңе қиындау сезілген тұстарды тәптіштей оқу немесе кітаптағы ұғым мен түйіндерді игеру қажет. Мәселен, Хокиннің «Уақыттың қысқаша тарихы» атты еңбегі қаймана жұртқа арналған ғылыми сауаттық кітап болғанымен, онда ғарыштық физика білімдері айтылғандықтан жай адамның түсінуі бәрібір қиынға түседі. Мына абзацқа қараңыз. Тұрақты жұлдыздар бізден тым жырақта. Сосын бейненің жасуындай ноқат боп көрінеді. Біз олардың тұрқымен толғасына көз жеткізуге амалсыз болармыз. Әйтсе, тұрпаты түрліше тұрақты жұлдыздарды қалай парықтай аламыз? Басым көпсанды тұрақты жұлдыздардың бірден бір айшықты бүгін айыретінде, олардың шығарған жарығының түсін бақылауға болады. Ньютонның байқауынша, күн нұры қырлы призмадан өткенде, өз құрамындағы бірнеше түске жіктеліп, бейне кемпір қосақ сияқты жарық спектрі пайда болады. Бұл мәтін саған бір оқысаң сөздері таныс, қосып қарасаң мағынасы ұғымсыз сезілер ме? Мүбәда мұны әдеби шығарма сияқты бір рет жолы оқысаң түсінуге мүлде амалсыз қаласың. Ал егер ақырын байыптап оқумен бірге тұрақты жұлдыз, жарық спектрі дегендердің мәнін қарастырып, химиялық элементтердің арнаулы түстерді қалай сіміргенін білсең, осы сөздердің мағынасын шынайы ұғынатын боласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
4: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмындарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы, көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ақыл ойыңның бес кезеңі. Мақаланы аударған Айнұр Шаймардан қызы. Харвард Тасюсының даму психология маманы Роберт Каганның «Ақыл ой жетілудің бес кезеңі» дейтін назариясы бар. Ол бес кезең моделі бір ақыл ой жетілудің өлшемін ұсынып отыр. Өзіңіздің қайсы кезеңге жеткеніңізді ойлап көріңіз. Сіздің бесінші кезеңге жете алуыңыз өте қиын. Бірінші кезең Албырттық ақыл ой делінеді. Бұл типтік түрдегі сәбилік ойлау, нені істегісі келсе соны істейді. Іс әрекет бүкілдей тума қасиет арқылы жүзеге асады. Бұл кезеңнің ерекшелігі өзімен өзгені парықтай алмау, тұтас әлемді тек өзің ғана өзегетеді деп қарау. Өзіңнің ойыншықтарыңды алып ойнайсың. Басқалардың қолындағы ойыншықтарды да тартып алып ойнай бересің. Сенде басқаныкі дейтін ұғым болмайды, ал сен әлемдегі толып жатқан нәрселердің барлығы бірдей сенің еркің бойынша әрекет жасап тұрмағанын біртін деп аңғарып, санаңда басқа біреу дейтін көрініс қалыптасқанда барып, екінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Екінші кезең құралдық ақыл ой делінеді. Сен басқалардың дербес тұлға екенін, сонымен бірге мына ғаламда объектив заңдылық бар екенін аңдайсың. Солай бола тұра, сен тағы да өз мүддеңді өзегетесің. Бұл кезеңдегілер іс тындырғанда жай ғана жазаны немесе сыйлауды шығар түйін етеді. Олардың бағынатын ережесі ережеге қайшылық жасаса, жазаға тартылатыны. Ыдыс аяқты жуатыны, шешесі әр күні ыдыс аяқты жуып тұрса, 5 юан ақшалай сыйлық беремін дегендігінен. Бұл бір түрлі сауда үлгісіндегі ойлау тәсілі. Басқаларды өзінің нысанаға жетуінің құралы деп қарайды. Бұл балалы ғой, десе де кейбір ересек адамдар да осы кезеңде тоқтап қалады. Мысалы, бір сатушыны айталық, оның назарында аларман мен әріптестері, өз еңбек үлесін орындауындағы құрал ғана. Қызмет істеу тек өз пайдасын ұлғайту үшін, ол ғаламның өзін өзегетіп тұрмағанын біледі, бірақ оның іс-әрекеті өзін өзегетеді. Ал сен басқалардың құрал емес екенін, сенің назарыңдағы басқа адамдардың барлығы, сана сезімі, арман мақсаты бар екенін ойлап жетіп, басқаларға құрмет ете бастаған кезіңде, сен үшінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Үшінші кезең қоғамданған ақыл ой делінеді. Сен өзіңнің жұрт арасындағы орныңа барынша мән беріп, қоғамдық ролыңды ойдағыдай атқаруға тырысасың. Мысалы, жұмыс орнына жаңадан келген бір студент барынша тез сіңуді, құлшына алға басып, сенімді қызметкер болуды ойлайды. Кейбір ересек адамдар дерлік осы кезеңде тоқтап қалады. Бұл кезеңге келгенде, сен ендігәрі өзіңді өзегетпеуді, басқаларды барынша ойлауды үйреніп алып, жауапкер қызметкер, адал дос және қалтқысыз жақсы адам боласың. Бірақ мұндағы мәселе сен өзіңе басқалардың көзқарасымен қарайсың. Өзіңе басқалардың қалай қарайтынына төтенше мән беріп, әр қашан қоғамға үйлесуді аңсайсың. Алайда серіктестік сенің үстеме жұмыс істеуіңді, отбасындағылар сенің ертерек жұмыстан қайтуыңды үміт етеді. Сен кімнің тілін аласың? Сен басқалардың сенен күткен үміті өзара қайшылықта болатынын аңғаруың қажет. Өзіңнің ережелеріңмен құн көзқарасы туралы жол картаңды сыза білгенде ғана төртінші кезеңге ен алуың мүмкін. Төртінші кезең өз билігі өзіндегі ақыл ой делінеді. Сен ендігәрі басқалардың үміт тілегі бойынша өмір сүрмейсің, өз өмір дастаныңды жазуға бел байлайсың. Бұл әсте албырттық ақыл ой мен құралдық ақыл ойға қайтқандық емес екеніне назар аудару керек. Өз билігі өзінде болу, өз бетімен кеткендік те, бас пайдашылық та емес, қайта өзінің ережелерімен құн көзқарасын белгілеу. Ал бұл ережелерді табу үшін өзіңнен менің шынайы сенетінім немене, мен зайыры қандай адам болғым келеді дегенді қайта-қайта сұрауым керек. Бір студент әке-шешесінің тілегіне теріс келетін кәсіп жолын таңдауға бел байлаған кезде осы кезеңге өтеді. Ұстанымы өзіндік көзқарасы бар адам өзін дамыту түріндегі басылымдарды қадір тұтатын құлықта болады. Мұндай адам басшылық жауапкерлік арқалай алады. Бір кезеңге жеткен адамдардың көп емес екенін байқауға болады. Өмірде ұстанымы барлар нешеу, ал осы ұстанымында берік тұралатындар нешеу.
Бесінші кезең – әрі ең жоғары дәрежелі ақыл ой. Мұнда ақыл ойыңды өзің өзгертесің. Бұл өзінен алқыған ақыл ой, немесе қайта ой жүгірту ақыл ойы деп те аталады. Фейтезгеральд алдыңғы қатарлы ақыл ойды сынаудың өлшемі ұқсас уақытта сенің ой санаңда бір-біріне қарама-қарсы екі түрлі ойлау тәсілін сақтай алатын алмайтыныңа. Оның үстіне қалыпты іс тындыруды қамтамасыз етуіңе қаралады дейді. Демек, айтып отырғаны осы кезең. Сен ендігәрі белгілі бір салауатты мойындаумен бөгелмейсің. Сонымен бірге өзіңді ендігәрі белгілі құн көзқарасының атқарушысы ретінде қарамайсың. Өзің бұрын жасап алған ереже жүйесінен аттап шығып, дүниеде түрлі-түрлі құн көзқарасының, түзімдер мен мәдениеттің бар екенін аңғарып, адамдардың барлығында көп түрлі салауат және күрделі артқы көрініс бар екенін, ал сен болсаң, сәйкестіруші ғана екеніңді түсінесің. Сен дұрыстыққа бастап, ол тіпті бастапқы межелеген бақтың болмаған күннің өзінде жүйенің жақсы беталысқа қарай өзгеруіне көмектесесің. Ең жоғары деңгей әр жағдайға қарай өзіңді өзің үздіксіз қайта сомдап, өзіңді өзің жетілдіріп отыру. Осы арқылы өскелең еркіндікпен үздіксіз айналысты жүзеге асыру.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.

0: саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
0: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
0: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығай бай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
0: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
7: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
8: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
9: Чанхэ лан юэ, чу нун тан хуо, си хэ чу ри, бэй дау чи лу, тян хэ ао ю синь чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мян хай хуо.
6: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
6: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
10: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
11: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
12: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

сүйіспеншілігіңізді дұрыс жеткізе біліңіз. Мақаланы аударған Байтұрған Данабекұлы. Бір күні қыз бен жігіт ымыртта өздеріне таныс кофеханада кездесетін болып уағдаласты. Бірақ ары тосса да, бері тосса да жігіт келмеген соң, қыз көңілі бұзылып, қиялы сан санаққа жүгірді. Бірдеңеге ұшырап қалмаса егеді, тағы арақшып кетті ме, көңілінен титтей де орын ала алмағаным ба? Алуан ойлар арпалысымен мазасыз күй кешкен қыз жігітті көрген жерден ызаға булығып, екі қайырымға келмей, айырылысып кетейік деді. Сүйікті әке сүйкімді қызын тағатсыздана тосып отыр үйде. Басқа балалардың бәрі келді, бірақ қызының өзі түгіл көлеңкесі де көрінбейді. Алаңдаған әке көшеде жаман адамдарға жолығып қалды ма? Қайтуға көлік таба алмай қиналып жүрме деп май ішкендей мазасы кетті. Көше басында сөмкесін асынып, аяңдап келе жатқан қызын көргенде, көңілі жай тапса да ашуын тежей алмай, кім саған осынша жай келсін деді деп жазғыра жөнелді. Осы уақиғалардағы қыз бен жігіт қалай ойлайтынын білмеймін. Бәлкім, кешіксе не болыпты, болмашы еркелігімді көтер алмай ма? Жақсы көргені шын болса, осынша ашу шақыра ма деп ойлайтын шығар. Шының қоғанда жақсы көрген жанға қатыгездік істеуге еш пенденің дәті бармайды. Қателік сүйіспеншілігімізді дұрыс жеткізе алмағанымызда. Бір адамды шынайы жақсы көрсек, оның қамын жеп, ол үшін отқа түсіп, соның жолында жүрегімізді жаралап, алаңдау мен күн кешеміз. Бейтаныс біреу болса, оның жайы басқаша. Оған бола бас ауыртып, ми шаршатпаймыз. Бірақ жақсы көрген жандардың жақсы көңілімізді теріс түсініп, текке шыжғырғанына күйеміз. Күйеміз де көңіліме қарамадың, жүрегімді жараладың деп түс шайысып қаламыз. Түс шайыспау үшін сүйіспеншілігімізді дұрыс жеткізе білейік. Көңілімізді тазалап, сөзімізді майдалап, жақсы көретін жандарға жылы лебізбен айналайын-ау алаңдатпашы десек жетіп жатыр.

0: жарнамасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы бұлғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жас Дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруі жалпы жағдайға саятын тарихи өзгеріс. Ол партия мен мемлекет қызметіне көптеген жаңа талаптар қойып отыр. Біз дамуды тоқтаусыз ілгерілету негізінде дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала ойдағыдай шешіп, дамудың сапасы мен өнімділігін барынша жоғарылатып, халықтың экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтарда күн сайын артып отырған қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, адамның жан-жақты жетілуін, қоғамның жаппай алға басуын анағұрлым ойдағыдай жебеуіміз тиіс. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9 бет. Мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылық өзгергенімен, еліміздің социализмнің қандай тарихи сатысында тұрғандығы жөніндегі тұжырымымыз өзгерген жоқ. Еліміздің әлі социализмнің алғашқы сатысында тұрған, әрі ұзақ уақыт тұра беретін негізгі жағдай өзгерген жоқ. Еліміздің дүние жүзіндегі ең ірі даму жолындағы мемлекет сынды халықаралық орны да өзгерген жоқ. Бүкіл партия социализмнің алғашқы сатысы сынды негізгі мемлекет жағдайын берік игеріп, социализмнің алғашқы сатысы сынды ең үлкен іс жүзінікті берікті янақ етіп, партия мен мемлекеттің жан арқауы, халықтың бақыт арқауы болған партияның негізгі лучанына шын мәнінде табанды болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп және оларды ынтымақтастырып, экономикалық құрылысты өзек етіп, төрт негізгі принциптен жазбай, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, қажырлық пен шаруашылық құрып, елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу жолында күресу керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 10 бет. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудан осы замандануды негізінен жүзеге асыру, одан жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығу, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмді дамытудың стратегиялық орналастыруы. Біз қажымас жігермен құлшына шайқас жасап, социалистік осы замандану жаңа жорығының айбынды тарауын жазуымыз керек. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 23 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Партия 18-ші құрылтайынан бері, жаңа жұңғы құрылғаннан өтемеді реформа жүргізіп есік ашудан бері қол жеткізген келелі табыстар негізінде, еліміздің дамуы тың тарихи белеске көтеріліп, жұңғыша социализм істері дамудың жаңа кезеңіне өтті. Бұл жұңғыша социализм істерінің бірінші 100 жылдық күресінің санасынан, екінші 100 жылдық күресінің санасына қарай қадам тастап, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, социалистік осы замандандыруды жедел ілгерілету, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру анағұрлым жарқын болашаққа бет алғандығын, әрі біздің анағұрлым жапалық құлшыныс жасауымызды қажет ететіндігін білдіреді. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтудегі тың талаптарын жаппай керек. 2017 жылы 10 айдың 25 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 61 бет. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкерістер жүргізуінің нәтижесі. Әрі партиямыздың халыққа басшылық етіп жүргізген ұлы қоғамдық төңкерістерінің жалғасы. Оны сөз жоқ бастан аяқ жүргізе беруіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Партия 19-ші құрылтайында жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өткендігі туралы келелі саяси тұжырым жасалды. Біз бұл жаңа дәуірдің әлдебір басқаша жаңа дәуір емес, қайта жұңғыша социализмнің жаңа дәуір екендігін сөз жоқ жыға тануымыз керек. Партия жаңа тарихи орында тұрып, жаңа дәуірдегі партияның тарихи борышын өтеуде ең түбірлі

үлгісі жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстау керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айының 5 күні Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында Жұңғы коммунистік партиясы Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, өзіне сеніп өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан айнымай жаңалық ашып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас меңгеріп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы табыстарына қол жеткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Біз партияның жалпы беттік басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, жұңғыша социалистік түзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болып, партияның біршама кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастырдық. Бір қыдыру ауыр қауіп-қатерлер мен сынақтарды жеңіп, бірінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, екінші жүзжылдық күрес нысанасын жүзеге асырудың стратегиялық орналастыруын айқындадық. Партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістерді жарыққа шығарып, жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға анағұрлым кемелді түзімдік кепілдік, анағұрлым мығым материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш әзірледік. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы ерлікпен, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы дүние жүзіне салтанатты түрде жұңғыша ұлты еңсе көтеруден, баюдан құдіреттенуге дейінгі ұлы секіруді қарсы алды. Жұңғыша ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады деп жариялады. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 6-ші бет. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуінің тарихи табыстары мен тарихи өзгерісін жете тану. Бұл бүкіл партия бүкіл ел жөнінен сенімді бекемдеп, күш үстіне күш қосып, партияның назариясы мен Лушиан бағыт саясаттарына ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай дәйектілендіріп, ойдағыдай дамытып, дамудың тың тарауын тіпті де ойдағыдай жазу жөнінен төтенше келелі маңзалады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, сенімді бекемдеп, өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан жазбай жаңалық ашып, бірсыпыра келелі назариялық, әмәлияттық, түзімдік табыстарға қол жеткізді. Осы маңызды табыстар қарарда жинақталған онды айқындаудан, қарарда жасалған жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің 13 шақты келелі табысы жөндегі маңызды байымдауларынан, сондай-ақ, қарардың Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи мәнінен, Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи тәжірибесінен, жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясы туралы байымдауынан бейнеленді. Сабақтастыра жете түсініп игеріп, саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге анағұрлым ойдағыдай табанды болу және оны дамыту керек. Тарихта айнетіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11 күні Іздену журналы 2022 жылғы 1 сан. Жаңа дәуірдегі 10 жылдық ұлы өзгеріс партия тарихында, жаңа жұңғы тарихында, реформа жүргізіп есік ашу тарихында, социализмнің даму тарихында, жұңғыша ұлтының даму тарихында белестік мәнге ие. 100 жылдық күрес барысын басып өткен Жұңғы коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында тіпті де құдіретті қуатты болды. Партияның саяси басшылық қабілеті, идеялық жетекшілік қабілеті, бұқараны ұйымдастыру қабілеті, қоғамдық үндеу қабілеті көрнекті күшейді. Партия халық бұқарасымен бастан аяқ етене байланысын сақтады. Жұңғы коммунистік партиясы дүниежүзінің жағдайында терең өзгерістер туылып жатқан тарихи барыста бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Ішкі сыртқы қауіп қатерлер мен сынақтарға төтеп беру тарихи барыста бастан аяқ бүкіл ел халқының арқа тірегін айналды. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи барыста бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болды. Жұңғы халқының алға басуында қозғаушы күш онан ары нығайып, күрескерлік рухы тіптіре асқақтап, сөзсіз жеңіске жету сенімі анағұрлым бекемделіп, анағұрлым күшті тарихи саналылық пен ырықтылық рухы тасқындады.
Жұңғы Коммунистік партиясы мен жұңғы қалқы жұңқа ұлтының еңсе көтеруден байудан құдіреттенуге дейін ұлы секіруін берік сеніммен ілгерілетуде. Реформа жүргізіп есік ашуды және социалистік осы замандандыру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықтылығы сынды екі үлкен кереметтің тың тарауын жазды. Еліміздің дамуы анағұрлым мығым материалдық негізге, анағұрлым кемелді дүзімдік кепілдікке ие болып, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи барысқа қадам тастады. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы жұңғыда қаулаған тың тіршілік тынысын тасқындатып, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру адамзаттың осы замандандыруды жүзеге асыруына жаңа талғам әзірледі. Жұңғы Коммунистік партиясы мен жұңғы халқы адамзат төп келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге анағұрлым көп, анағұрлым жақсы, жұңғы ақыл парасатын, жұңғы жобасын, жұңғы қуатын әзірлеп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуы сынды өскелең іске тың да анағұрлым зор үлес қосты. Жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандағы мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерістің терең мәні мен келелі маңызын жаппай игеру керек. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерісті 16 жақтан жүйелі қорытындылады. Әмәлият біздің жүрген жолымыздың дұрыс екенін, қалыптастырған идеямыз бен жасаған шешіміміздің ғылыми, қызметіміздің нәтижелі болғандығын дәлелдеді. Өткендігіні қорытындылау болашаққа жол ашу үшін. Партия 20-ші құрылтайының рухын үйренуде, жаңа дәуірдегі 10 жылда партия мен мемлекет істерінде туылған ұлы өзгерістерді ішкерлей түсіну, осы ұлы өзгерістердің партияға, жұңғы халқына, социалистік осы замандану құрылысына, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы жұңғының дамуына жасаған терең ықпалын ішкерлей ұғынып, жаңа дәуірі жаңа жорықта сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі жаңалық ашу нәзариясы мен стратегиялық орналастыруына, стратегиялық шарасына табанды болудан жазбауды жете ұғынып, стратегиялық сенімді бекемдеу керек. Жұңғы Коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзелділігі жөніндегі танымды тереңдетіп, жұңғыша социализмнің жалынды тіршілік тынысы мен нұрлы болашағын толықтанып, жолды өзгертпеуге мұраттан айнымауға табанды болып, жұңғыша социализм істерін үздіксіз алға ілгерілету керек. 20-ші кезекті Орталық комитет саяси бюросының бірінші реткі топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 25 күні, іздену журналы 2023 жылғы 2 сан. 3. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм істерінің жалпы тұлғалық орналастыруы және стратегиялық орналастыруы. Жалпы орналастыруы жұңғыша социализмнің жаппай дамыған социализм екендігіне байланысты дәріптеліп отыр. Біз партияның билік жүргізіп елді гүлдендірудегі маңдайалды маңызды қызметін мықты игеріп, қашанда жұңғының озық өндіргіш күштерінің даму талабына уәкілдік етіп, экономикалық құрылысты өзегетуге табанды болып, экономиканы үздіксіз дамыту негізінде саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық өркениет құрылысын және басқа жақтардағы құрылыстарды сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Еліміздің экономикасының қоғамының ішкерлей дамуына байланысты экологиялық өркениет құрылысының орны мен ролы күн сайын көрнектілене түсті. Партия 18-ші құрылтайы экологиялық өркениет құрылысын жұңғыша социализм істерінің жалпылы орналастыруына енгізіп, экологиялық өркениет құрылысының стратегиялық орнын онан ары айқындап, экологиялық өркениет құрылысын экономикалық құрылыстың, саяси құрылыстың, мәдениет құрылысының, қоғамдық құрылыстың барлық жақтарына және тұтас барысына сіңіруге тиімділік жасады. Бұл партиямыздың социалистік құрылыс заңдылығын әмәлияттық және танымдық жақтан жоғары сатыға қарай үздіксіз тереңдетуінің маңызды жемісі. Біз осы жалпы орналастыру бойынша осы замандану құрылысының әрқайсы жақтарын өндірістік қатынас пен өндіргіш күшті, қондырма мен базисті сәйкестілгерлетуіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 11-ші бет. Партия 18-ші құрылтай мен партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-4 жалпы мәжілістерінің рухын жаппай дәйектілендіру,
Орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінің рухын тиянақтандыру үшін, экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдай

0: нарықтылықпен игеру және оған белсене сәйкесу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, мемлекетті жаппай заңмен басқаруды, партияны жаппай қатаң басқаруды сәйкестілгерлету, реформа жүргізіп есігі ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тың белеске көтерілуін ілгерлету керек. Жаңсуда тексеріп зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзі 2014 жылы 12 айдың 13-14 күні, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 15 күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жалпы жағдайын негіз етіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық орналастыруын алға қойды және оны қалыптастырды. Осы стратегиялық орналастыруда стратегиялық нысаналар да, стратегиялық шаралар да қамтылған. Әрбір жаппай орындау түгелдей келелі стратегиялық маңызға ие. Біздің стратегиялық нысанамыз болған жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату нысанасы 2020 жылға барғанда жүзеге асып, мемлекетіміздің даму деңгейі ұлы белеске көтерілді. Біздің барлық күресіміз осы нысананы жүзеге асыруға шоғырлануы тиіс. Реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару үш ірі стратегиялық шара. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруда бұл үшеуінің бірде-бірінің кем болуына болмайды. Реформаны жаппай тереңдетпесек, дамудың қозғаушы күші кемейді, қоғамның өміршеңдігі болмайды. Ал мемлекетті жаппай заңмен басқармасақ, мемлекет өмірі мен қоғамдық өмір тәртіпті айналымға түспей, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын жүзеге асыру қиынға соғады. Партияны жаппай қатаң басқармасақ, партия темір соқсан құрыштай бол деген талапты орындай алмайды да, басшылық ұйтқы ролын ойдағыдай сәулелендіруде қиынға түседі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыру тұрғысынан игерейік. 2015 жылы 2 айдың 2 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144-145 бет. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруы еліміз дамуының реал қажетінен, халық бұқарасының көкейкесті тілегінен туған. Сондай-ақ біз дөп келіп отырған көрнекті қайшылықтар мен мәселелердің шешілуін жебеу үшін алға қойылған. Партия сыртында қайраткерлермен бірге көктем мерекесін қарсы алғанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 11 күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айдың 13 күні. Біз жұңғының даму әмәлиятын шығар түйінетуге, мәселені бағдар етуден жазбауға табанды болып, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруын біртіндеп қалыптастырдық, әрі оны белсене ілгерілеттік. Бұл жұңғының жаңа тарихи шарт жағдайдағы мемлекетті басқару жалпы жобасы, сондай-ақ жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асырудың маңызды кепілі. Бұл Азия талқы мінбері алқалар кеңесінің мүшелерімен кездескенде сөйлеген сөзі 2015 жылы 3 айдың 29 күні, Халық газеті 2015 жылы 3 айдың 30 күні. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруында стратегиялық нысана да, стратегиялық шара да бар. Әрбір жаппай орындау келелі стратегиялық маңыз алады. Партиямыздың жаңа жағдайдағы мемлекетті басқару бас жобасы, партия мен мемлекеттің ұзақ болашақтық дамуына саятын бас стратегия. 13-5 жылдық план мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетуде сөзсіз жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату сынды стратегиялық нысананы мықты игеруден ауытқымай, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды үш стратегиялық шараны мықты игеруден бұлжымай, төртті жаппай орындаудың бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесуін, бірін-бірі жебеуін, бірін-бірі толықтауын құлшына жүзеге асыру керек. 18-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 30-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айдың 29 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айдың 31 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: қыстаққа табан тіреу, заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Иксыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Е қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен қиындығың көп болса да мен сені сүйем өмір деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

Өмірдің соқпағы пендесін әрдайым қиындықтармен шыңдап отырады. Достық шеңберде үнемі қиындық алдында ақ ұрған адамдарды көреміз. Біреулер күні бойы көз майын тауысып жазу жазып, соңында жазарға сөз таусылғандай қиналады. Біреулер мұрнына су жетпестей қарбалас қызметін айтып, достық шеңберіне мұңын шағады. Жоғары мектеп емтиханына жүйріктей бапталып отырған оқушы бала арман жолында қиналған сәтінде шеңберіне естелік етіп қалғырғысы келеді. Тағы біреулер қиянкескі қызметкер қабылдау базарында болмашы ғана парықпен армандаған қызмет орнына қолы жетпей тауы шағылып қайтады. Өмірдің салмағы әркімге де оңай соқпайтын анық. Бірақ қиыншылық алдында олар ешқашан алған бетінен қайтқан емес. Арманшыл адамдар деген әне сондай. Олар кей кездері шаршадым деп мұңын шаққанымен, бірақ бағдарынан айныған емес. Тез серпіліп, мұз жарған кемедей арманына қарай үдіре алға тарта беретіндер олар. Осы тақырып туралы ойлағанымда бір досым есіме түсті. Ол күнделікті қызметтен үйге қайта салысымен тамақ дайындай жүріп, баласына тапсырма орындатып алуды ойлайды. Бірақ та бала деген тыныш отыра қала ма? Біресе қарным ашты дейді, біресе дәретке отыруым келді дейді. Тыныш отырғызып қойған күнде де анамынаны шұқылап әйтеу сабақ қарай қоймайды. Сонымен ол қызметтен қайтқан күйеуіне тамақ жасатып, өзі бар пейілімен баласына тапсырма орындатады. Баланың барлық тапсырмаларын орындап болғанша түн жарым болады. Ол түнгі сағат 12-де достық шеңберіне баласының тапсырма орындап отырған суретін салып, шаршадым деп жазып қояды. Бұны шеңберіндегі көптеген ата-аналар көріп, астына өз әсерлерін жазады. Күндізгі қызмет қиын болып па? Кешке үйге қайтқан соң балаға тапсырма орындату нағыз төзімді тауысатын іс. Бірақ қанша қиын деп отырған ата-анаға балаңды еркіне жібер, не болса ол болсын десең, олар көнбейді. Өз балам болған соң қандай жапасына да шыдаймын да, дейді. Сосын баланың жақсысы қызық деген емес пе? Мектепте өз баласының жақсы нәтижелі болып, мақтау алып жатқанын көргенде, ана болған адамның жүрегі жылып, жаны жай табады. Әр жолғы емтиханда баласының жақсы нәтиже орындағанын, ақылды зерек, сау-саламат өсіп жетіліп келе жатқанын көргенде, бала бағу жолындағы барлық азап қиындықтары көкейінен көтеріліп кетеді. Ұрпақтың қызығы дейтін бақыт сезімі 62 тамырын иітеді. Тұрмыс дейтін қайықтың ескегін өз қолына алған ересек адам, толқыны қатты өмір өзенінде қанша қиналса да, ескегіне жабысып, бағдарынан жанарын тайдырмау керек. Осындай төзіммен қажырлыққа бой үйренген жандар ғана өмірдің тәтті шәрбатынан сусын қандыра алады. Олар кейін өткеніне қайырлы қарап тұрып, бастан кешкен қиындықтарымызда қызық екен ауа деп сүйіне еске алатын болады.

Сөздің реті келгенде тағы бір досымның ғибратты кешірмесін сіздермен бөлісейін. Дашө бітіргелі көп болмаған, 30-дағы орда-бұзор жаста тұрған ол, таяуда достық шеңберіне қызмет кестесімен демалыс күндегі көңіл көтеріп жүрген фотоларын салыпты. Аптаның 6 күнінде әр күні 11 сағаттан астам қызмет істейтінін айтып, қызмет қарбалас, тек жексенбі күні бір күн демаламын, бірақ сергіп алуыма жеткілікті деп жазады. Шеңберіндегі достары оған «Алған бетіңнен қайтпа, досым» деген сияқты қолдаулар білдірген. Екі айдан кейін ол достық шеңберінде қызмет нәтижесін шығарып, осы айда сыйлық қомақты деп жазып, өзіне қамқор болып, қолдау көрсеткен көп жандарға алғыс айтыпты, әрі өзіне риза екенін білдіріпті. Қызметте көп жағдайда өз дізгінің өзіңде болмай, тірліктің теперішігіне түсіп кететін кездер болады. Бірақ мұндайда жігеріңді жастып алудан сақтан, өйткені бақытқа барар жолдың бұралаңы да мол болады. Қиындықты бөліссең азаят, жақсылықты бөліссең көбейет дейді. Қиындық көріп қиналған кезіңде, ыңғайлы ортада, ыңғайлы адамдарға мұңыңды шаққаның да дұрыс. Бірақ қиындықтан бұғып қалуыңа болмайды. Адамның үлкен жауы өзі. Өзіңді жеңсең одан қиын жау болмайды, одан қиын өткелде болмайды. Адамға ең тәтті нәрсе өмір. Қандай қиын кез болса да, өмірді сүюден айнымайды.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда, әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда, асқазаныңыз әуелгісінің нешесесінде кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз, сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып, өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әрқашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты.
2: Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым». Орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

рухыңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі, экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымал агроном, қоғам қайраткері Ердәулет Слабекұлымен сүбелі сұхбат өткізу бақыты бұйырған еді. Бұл сұхбатымыз Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығына орай өткізіліп отыр. Енді уақыттарыңызды көп алмай, сол сүбелі сұхбатымызға кезек берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Тянь-Шань алабында құлпырған анар көлі.

0: Ғылым аспайтын қыр жоқ, ғалым шешпейтін сыр жоқ дегендей, талықпай талпыну арқылы егей еңбегіңізбен
1: бірталай биіктерді бағындырған екенсіз. Өмірдің мәні еңбекте деген, енді сол сырға толы, жырға толы өмір жолыңыздан, ізденістеріңізден әңгіме суыртпаққа отырсақ.
2: Енді мен барлық еңбекті өте көп істедім деп айта алмаймын. Өзіме тиісті кәсіпті істедім. Жеңіс те болды, сәтсіздік те болды. Сәтсіздік болған уақытта жылап, неғыларын білмедім. Сонда да орнынан тұрып, істеп, сол сәтсіздікті жеңіске айландырғанға күш шығарып, кейде бір күндік қызметті 5 жыл істейтін жағдай болып қалды. Соны да істеп, бітірдім. Партияға, үкіметке өзімнің бар күшімді жұмсадым ғой деп ойлаймын енді.
0: Жарайды аға. Осы арада сіз өзіңіздің қызмет орныңызды, өзіңіздің ізденіс салаңызды барша тыңдармандарға бір айтып өтіңізші. Қай орында істейтіндігіңізді
2: мен әсілі Шинжанда

0: 1964 жылы бітіріп, бір екі жыл қоғамдық қызметте болды да, қалған уақытта Чунгө Кошуен Шинжан бөлімшесінің экология жағрапия бөлімінде шәйлім экологиясын осы салада істедім.
1: Шәйлім
0: экологиясын зерттеу жағында? Ақырыпта істедім.
2: Ердар Ойтаған, сіз кезінде жүнгі қазақтар арасына ғана емес, жалпы жүнгідағы аз ұлттар арасынан тұңғыш болып жүгі жүн сыйлығын қандай басымдықтармен жеңіп алғаныңызды барша тыңдармандармен бөліссеңіз.
0: Жүгі жүн сыйлығы негізінде алғанда дала қызметіне арналған сыйлық. Мен дала қызметінде дала зерттеуде 11 тақырыпты дала қызметін бітірген екен. 11 тақырыпта 8 жыл қысы жазы тауда қалаға түспей тауда істептім. Қалған 35 жыл сол 4 айда шығып, 11 айда қайтып келіп осындай қысы жазы сол қызметтерді істеп, 11 тақырыпты нәтижелі қазаныптым. Осыған арнап, соншалықты өмірі сыртқа арнаған нәтижесі көрнекті деп жүгі жүн сыйлығын берген екен.
2: Жарайды аға, мынау ғұмырнамаңызға көз салсам, сондай бір алмағайып жылдарда да Байымбұлақ сахарасында жалғасты 8 жыл тұрып, табиғи ортасы, өсімталдығы, төзімділігі бір-біріне мүлде ұқсамайтын 1048 түрлі шөпті сынақтан өткізіп, суыққа, биік үстіртке үйлесетін 11 түрлі шөп жетілдірген екенсіз. Былайғы тыңдармандарымызға бұл аса қызықты, тартымды, жанына жақын кеңес болайын деп тұр байқаймын. Өйткені біз судың тұнығын, шөптің шүйгінін жайлаған халықтың ұрпағымыз ғой. Ендеше осы жағындағы қажырлы құлшынысыңызбен бөліссеңіз, осы саладағы іргелі ізденісіңіз сүбелі жеміс беріп, Шүнгі ғылым академиясының екінші дәрежелі үздік ғылыми жетістік сыйлығын еншілепсіз. Бұл инемен құдық қазғандай қайсар құлшыныс пен ерен табандылықтың талғар биігі деп білемін. Ендеше әңгіменің айызын қандырып, таратып айтып көрсеңіз.
0: Онда бұл жағында едәуір күрделі сөздер болады. 1970 жылдарда Шинжаңда ет тапшы болды. Ет нормалы болды. Барлық халықтың ағысы еттің тапшылығы не үшін болды деп талқылап жатқан уақытта жер реттеушілердің көбі мал сыйымдылық жетпейді, жайылым тоқтады деген сияқты аңыстар болды. Соған байланысты Абдынын Мұрайан біздің идараға осы жерде талқылап мәселені шешу керек деген жорық көрсетті. Сонымен 70 жылы қыста 12 айда қыстың қаған аязында бір газ машинеге түсіп, оңтүстік Шинжанды, солтүстік Шинжанды 13 қалым араладық. Мен сонда жас едім. Аралап, аудан аудандардағы қиыншылықтарды, малдың өсімталдығы, өсімі сияқтарды тексеріп, айланып келіп, Байынғолан облысына келдік. Байынғолан облысы бізге Қызыңға барып тексерді деді. Қызыңда мәселе ауыр, шөп жетіспейді деген сияқты аңыстарды қозғады. Сонымен 70-ші жылы 12 айдың 30 күні Байбұлақ қаспасы болып, 13 қалым таңдады, не мәселе бар екен деп. Қараса, анау Саған Нұртабан деген жерде мәшинемізді өте алмай, бір күн тұрып, ақыры бара алмай қайтып келдік. Қайтып келдік Қызыл аудандық үкіметке, біз қайтып келдік, амалы жоқ, енді 4-3 айда сөзсіз барамыз деген уәдемізді беріп қайтып келдік. Қайттық. Расында да сол 4-3 айға келгенде идарадағы басшылар және жұмдастырып, оңышымызды аттандырды. Сонымен жүгі кешен Шинжан күйген 13 ғалымды аттандырды. Сол әмелеттен 500 километр жерге біз 5 күті қолдық. Жол жоқ онда, 5 жерге барған. Батыққа батып, құмға батып дегендей. Сонымен барып бір дала, бір ғана қозығыры бар екен. Түп түзі жазық, еш деген нәрсе жоқ. Мал деген қырылып жатқан, өліп жатқан. Сонда аптырынды бір шүзі бар екен, сұң деген. Солай бір рет барып, әрі барып тұрда, барып айыпты ғой. Мұны жерді қолы рухы қолу керек екен, кең жазық, неге мал көбеймеген, неге етті қабдай алмаған деп. Сол сөз бізге түсіп, бізі алып келді ғой, оны шыққан адамды.
1: Бұның несірі бар деп?
0: Шөп жоқ, таптақыр.
1: Таптақыр.
0: Аш өліп жатыр. Көрінген жерде құмай, арам шошиды.

0: Енді ол келеді, кедей ғой. Сонда түстікте үш реалға бөліп сөйтті. Мені екінші реал, екінші шаң. Және біреу бірінші шаң. Шаң ғой?
1: Шаң, ауылдырға.
0: Ауылды, ауылды. Сонда үш ауылға бөліп сөйтті, бет. Бекінші ауылға түстіп, төртті жүрі жасын ер, қозғыра бар. Одан басқа іштеңе жоқ. Бұл біз енді қайда қорамыз, қайда жатамыз десек, осыға жатасыңдар дейді. Оның төбесінен боран ба шықса, әлгі қорқыт көзіңе түседі қапқараңға. Бізге бес адам бөлді. Ана жаққа бес адам сонда бөлді түсі. Жаз бойы пікір сұрадық қойын, нет қиыншылықтары бар деген біреулер. Көп сатысы бізге бір бит шөп өсіріп бергендер. Орат, орып алып, мұны көктені берсе. Көп шіліктің сөз, шөп өсіріп кетеді. Осы деген бір әліғап берсеңдер сендерге. Біз орын бар, барды дейсіздер. Соны істе дейді ғой. Соны менен өзі бетеге деген бір шөп бар. Селеу деген бір шөп бар. Ол барлығы тақыр. 10 сантиметрде 20 сантиметрге ғана өседі. Оны тартып биіктетуге мүмкін бе? Мүмкін емес. Енді қайтамыз, бұны бір шетелден ұрық алдырайық. Және бір желектен төбіндегі мына моңғол күре сол атапты ұрық болса алайық деген сияқты пікірлерді жинап финалға келдім.
1: Жұмбақ
0: ғылым әкдемесі ішінен бөлімше сол? Әбі, өзім келдім жалғыз. Басқалары бар сен айтты енді барлығы. Мұғаншылдың баласы екенсің мақұл деп келіп. Бізде сонда қалың деген шөже бар еді. Құйғағымды басында екен. Бұған көп қаражат керек екен, көп адам керек екен, көп жыл керек екен дедім. Қолдаймыз, қолдаймыз, не керек болса соны береміз дейді. Онда біз енді жатады, орды жоқ, үй салу керек. Десіп алды береді, бір қазақ үй бар Фивенде, сол алып бар, сол жатып, үй салыңдар, тапсалыңдар. Бір жағынан қызмет істеңдер деді. Сол қайтып барып, жолдастарға айтып өтіп, қолдап, ой жатағы жоқ деп, екі үйде барып тігіп қойдық. Үйге бөліп, әйелдерді бөлек, ерлерді бөлек. Ана екінші, үшінші жағдағылар бар жинап, бір жерде болды, істейтін болдық. Неге десең, ол жерде нәтиже қазанған нәрсе барлық жерге нәтиже қазанады. Ең қиыншылық жері сол жер екен, екінші жағы. Сол жылы сондай қорытынып ираққа қайттық. Ираққа қайтып, мені және бір қазуды жүгіні аралап, шөбіра сияқты мақұл деп. Ішкен моңғол, Шыңхай, Гәнсу, әйтеуір, мына солтүстік жақтың аудандардың бәрі де бар. Телім-телім болып екі ай жүрдік. Жинап торба-торба қылып ұрыға келдік. Шетелден, Канададан, Даниядан, Норвегиядан ұрық алды. Онда ала береді. Әлгі жайын деген нәрсе жоқ. Әкеліп, келеді жылы 5-ші айда егуге тура келді. Сонымен жер сұрадық. 5000 жерді алдық та күрекпенен аудардық. Аударып, кішкене-кішкене атысқа бектік. Жердік, келеді жылы ол өліп қалды. Еш қатпады. Содан онда желіктен алайды деп. Ана Көксу дегенді білеміз ғой. Көксудің басында бір жерлер бар екен. Сол жерден ұрық алдым. 1700 метр жерден алып, 1900 метрге ектім. Сол сайда, Көксудің өзінде.
1: Текесін
0: көксін? Сол аралықта, оны менен біздің жер 200 километр. Егіп, бір қаратым бар, алған. Сол қаратпенен бір күнде барам. Егемін, бейнесі байқайымын, қайтадан-қайтап сөйтіп тұрып, 4-5 рет. Сол жазда дегенде 4-5 жыл жазды. Оны келіп, оны 2000-ға көтердім. 2000-ге. Оны кейін барып 2500-ге көтердім. Біздің тәжірибеден 2500 бетер. Қырауысы көп. Бір 17 күн ғана қырау жоқ. Қалған уақытта қырау. Қырау дегенде әлгі гүлдер ашылғанда үсітіп тастайды. Осыдан шырағандар шыға береді. Сөйткенде әлі шылық салғанда онда пижансау деп айтады, лабабай деп айтады. Үшінші жылы әлгілер өді бере бастады. Мен сонда әйелімен, баламен көшіп жүрге барып алдым. 8 жылды істедім сонда. 8 жылда сол 20-30-ы шықты. Сонда жиынтыға шақырдым. 78 ғой деп, 78. Көрді, кеңейтуге бола ма, болмай ма, сәтті болды ма, сәтсіз болды ма деп. Әлгі ғалымдар, 60 адам барды. Бұғылдар, Бейжіңнен, осылы оқияды, кешеді, барды барды. 78 жылы бағырады. Бағырап, 11-ді болады дейді. Өйткені көрдіп тұр ғой еді. Енді сен жүген сияды, ол орта дәрежелі сияды. Дейді, мақыл деп. Сонда 8 жыл болды ба? 2 жыл және тұрдым. Жаз бойы біз сол Будай Кати тақырып

0: нақты істемеу, мәселені анықтау деген сияқты принципіміз бойынша Абдулбариандық ғылым техника комитеті менен біздің кешен бірлесіп соңғы шөп тәрбиелеу, жайылымды жақсарту, жасанды жайылым құру сияқты үш күтиді ортаға қойды. Мен жасанды шөп тәрбиелеу күтиінде жауапты болдым. Сол менен егіп келер жылды қарасақ көп үсіп өлген, кейбіреу құрық бере алмаған, негізінде алғанда нәтиже сәтсіз болған. Сол менен енді қайтеген бір пәле болды ғой енді деп қиналып жылағым келіп, кейде ел жоқ жерде жылап алып енді қайтемін енді деп тұрғанда Саудулла ағам айтты, осы жерліктен қарасақ, жерліктен теңіз деңгейі төмен орындардағы өсімдіктерді ептеп сатылап көшіріп келуге бола ма болмай ма, соны ойласып көрсең қайтеді деді.
1: Саудулла деген кісі кім еді?
0: Менің ұстазым.
1: Ол кісі де сол жұмғы ғылым академиясында?
0: Академиясында. Біздің ерада істейді. Бізге жетекшілік қылады. Сонда Шижурен, Меккати Сужан. Ол кісі айтқан маған шабыт болды. Сол менен жазды Көксуда болдым, Текесте болдым, Молдкүреде болдым. Негізінен сол жақтағы тараптағы өсімдіктердің ұрықтарын жинап, сол жылы екпей келер жылында ектім. Еккені 25 ұрық бергендей болды, бірақ жақсы емес, 10%, 20% тұрды. Сол бір жылқы салған сияқты бір өсімдіктерді сатылып көшірдім. Мәселен 1700-дегені 1800-ге теңізденге
1: биіктігі
0: өсіпті, 1800-ге. Оны бір жылды еккеннен кейін оны алып 1900-ге сөйтіп көшірдім. Сатыға бөліп.
1: Ақырында.
0: Бір сатылап дейміз ғой, сатылап. Сатылап көшірдім. Соны көшіріп, 2500-ге әкелдім. 4 жылда әкеліп, оны 60% тұрық берді. Өміт барды екен деп, келеді және оны ұрғын алып, және ектім. Еккенімде бір тауға кетіп қасам, еккенімді аударып тастапты. Жылағаным соншалықты. Соны қарасам жағасында, атызды жағаларында аздап шөп қапты. Оны алып, ұрғыны алып, көп өйтіп, 5 жылда бір бұға ектім. Енді ол...
1: Масадыңыз оны Баймұлаққа егу
0: ғой.
1: Баймұлақтың теңіз деңгейінен ана жерден де жоғары болды ма сонда?
0: Баймұлақтық 2500.
1: 2500.
0: Ана 1700 соны біртіндеп көшіріп әкеттік қой.
1: Біртіндеп көшіріп Баймұлаққа бейімдеп жатсыз ғой.
0: Бейімделеді. Сонда бейімделгені жабайсында сабағында түк бар. Анада түк жоқ. Қайран қаласың. Оны кейін оны масаға мен тәрбиелегенімде 13 центтен жоғары. Ал мынау 7 цент масақ.
1: Жер өзгергенде
0: өзгереді екен. Сол сияқты әрбір шөптерде сондай қасиет болғаннан кейін 8 жылда осыны 500 мыңға көтердім. 8 жылда. 500 мыңға. Бетер көтеріп ұрығын жинадым. 4 тонна ұрықты жиналды. Оны апарып шөбетінға өткіздім. Бұлан шашуға егуге болады. Өйткені
1: ұрықтарына жетілгенде
0: ұрықтар жетілді ғой.
1: Жетілген кезде өзіңіз қағып
0: алатын ба? Қағып алады. Біздің малшыларды жинаймыз. Жинап оны ұрып, ұрығы түседі, сабағына түседі. Сонда 4 тонна ұрықты.
1: Бидайдың масағын алған
0: сияқты. Сол. Сонда 4 тоннаны айфаламен шашты мына немереге, Наратқа, күрестің басына. Оның кейбірі жасанды шөп базасын құрды. Ақырындап сонымен 10 мыңға көтердім. Көтеріп болғаннан кейін айттым мен Абдулбарианға, мен пұлды қажыладым, мен есемді өткіземін дедім. Сонымен 60 адам келіп, бүтін жүнгі бойынша жайылым саласындағы ғалымдар келіп тексеріп өткізіп алды. Мен онда 20 неше ұрық өсімдік жетілдіргенім деп едім.
1: Ғалымдардың
0: сараптауы болды ғой. Сараптап, 7 күн сараптады, 7 күн таластық. Ең ақырында болды 11 ме, 13 ме. Мен 13 деді, олар 11 деді. Соны менен 11 деді, 11 мақыл. Ең алды жылқы шалғым болды. Бір тонда ұрық шығады. Шөп шығады. 11 түрінің
1: аттарын бір айтыңыз?
0: Жылқы шалғын. Пижан сау.

0: Әбәнияң, саушықы, бетеге, қоңқамыши сияқты енді, оны ұмытып қалдым ғой. Әнді әзір бары сол жылғы шалған, қалғандары ролды көрмеге қалды, түйқа болады оны. Екі жылда, үш жылда түйқа, енді жылғы шалған, жеті жылда бір түйқа болып қалады.
1: Түйақ кесті
0: болып қалады.
1: Ұрығын
0: жылда сеуіп тұрмаса, өмей қалады? Жылда емес, 5 жылда бір сәбеді. 5
1: жылда бір сәбеді. Ана бір неше өмбей қалды деп отырғаныңыз баяғы. Жылда себу керек пе?
0: Сондай болды.
1: Ұрығын жылда себіп тұрса, жаңбыр менен баяғы. Жауын жашынмен өзі табиғи
0: жетеді. Соның кейін сол 11 сараптады ғой.
1: Мамандар 11 түрін.
0: Барлық қол қойды. Қол қойып жолдадық кешенға. Мұндай-бұндай болды деп. Сонымен екі дәрежелі сыйлық берді. Сүйлік алдып, керескәсі бар.
1: Жұмылғын академиясында
0: алады.
1: Бұл қанша жылдық еңбегіңіз сонда?
0: Бұл ба? Негізді алғанды 10 жылдық.
1: 10 жылдық етті арысы
0: өзі? Қалған 25 жыл басқа әккәте істедім. Бірақ анан жалғасы деген құтырдым. Үйткені жерлікке шөп керек. Жылда мен оларға 20 тонна, 30 тонна шөпті бекер берем. Үйткені ол ұрық береді. Ұрықты қағып береді. Мен шөпті берем. Сонымен пейқы сәйкес келіміз.
1: Шөпті жетілдіріп бері сағандар ұрығымыз.
0: Алып береді, оны кеңейтеміз.
1: Сол ұрықтар шашқанын кейін майсаның жетілі оған не болады екен?
0: Майсаның жақсы болады. Бірақ оны аударасын ғой, дей қаншыр секілді. Аударып себесің, ол шыға береді соның кейін.
1: Жерді жетіп қайтадан егетінсе келді оны, аяғайда.
0: Дейқаншылық
1: сегі. Ақылай кесеп шығар өкенде болды. Сіз Шинжан Ұйғыр Аптұрым Ядырайыны ғылым техника комитетінің айым болақ жайылым қайнарын сыраптау және оны үйлесімді пайдалану зерттеу тақырыбына жауапты болып, табаны күректе 6 жыл зерттеу жүргізіп, 5 түрлі қарита, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақала жазып, Байымбұлақ жайылымының ерекшелігі, жайылымның тұяқ кесті болуы, жайылымнан үйлесімді пайдалану жөнінде тұңғыш рет ғылыми өлшем бірлікті алға қойған екенсіз. Бұл еңбегіңізде зерттеу саласындағы талай бостықтың орнын толтырған сыңайлы. Ендеше осындағы мынау 5 түрлі қарита, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақалаңызды айта отырсаңыз.
0: Етара шөпті егіп, шөпті қамдадық қой енді. Бірақ бүтін Байбұлақ жайылымы қайдары қанша бұл, қанша шөп шығады жылда. Жаңбыр жылы қанша шығады, жаңбыр жоқ жылы қанша шығады, бұны бәрі біз білмейміз. Осыны білу үшін арнаулы қылып текіре кете қылып бекіттікте барлау жүргіздік. Барлау жүргізінде сол
1: жайылымдың
0: көлемі, ойды жайылымдың
1: көтерімділігі.
0: Көтерімділігі ана деме філіше дейді ғой.
1: Түрге бөлесі?
0: Түрге, алдымене жайылымды түрге бөлеміз. Мәселен, ақтық шөптер, салғындық шөптер, араласпа шөптер деп бөлеміз де, соның кейін сәлен жасаймыз, өлшейміз. Әрбір препарат бетінде қанша шөп бар, бетеге қанша, селеу қанша, қанша қанша, сол сияқты бөліп, әрбір өлді қылып, бал жейтін қайсы, мәдебеті қайсы, сол сияқты есептейміз. Есептеп, сонғы қарита бар, қартаға түсіріп, зиван қаритасын жасаймыз, зиван.
1: Қайдар.
0: Оның кейін оны пенжағылып, бағалау қаритасын жасаймыз. Оның жақсысы қайсы, жаман қайсы, нашары қайсы, соны ерәсімге түсіріп, қаритаға білеміз. Оның кейін оның үшіншіне оның кейін түйқа болған, түйқа болмаған. Түйқа болған, ауырды қанша, жеңіл қанша, орта қалғанша, бұны қаритаға түсіреміз. Сол сияқты осындай істегенде жайылымдың барлық бейнесі көрінеді. Көрінген уақытта оны қайтып байланды керек. Қой бағу керек пе, жылқы бағу керек пе, сиыр бағу керек пе, соны айырып, бөліп, жұқаластырамыз. Сол бойынша шығарғанда 5 қаритаға біз атпен жүрдік қой, жәу жүрдік, кішкене тола жемен жүрдік, онда мото жоқ.

0: мәселе жоқ, сол мат береді, бітердік.
1: Мына үш сынақ кестесі деп отырғанымыз қалай?
0: Сынақ кестесі деген әлгі жайылымның майданы бар ғой, майдан кестесі, көлем. Оның кейін сапа кестесі. Қайдар қаритасы.
1: Бес қарита деп отырғандарыңыз?
0: Қайдар қаритасы. Оның кейін пинжа, бағалау қаритасы. Оның кейін байдалу қаритасы.
1: Қайдалу.
0: Қысық, жазық, күзік деген. Оның кейін құрам, иен ұзы дей ғой, құрам қаритасы.
1: Құрам қаритасы.
0: Сол сияқты енді.
1: Қалай нәрседен сауаттанып қалдық сіздің арқаңызда. Сіз 1996 жылдан 2000 жылға дейін мемлекеттің 9-ші 5 жылдық жоспарына енгізілген биік таулы өңірдегі Сахара мал шаруашылығын жоғары өнімділікке жеткізу техникасын зерттеу техникасына жауапты болып, жасанды шаппалықты үйреткен малшыларды отырақтандыру, мал құрылымын реттеу, қыста төл алу, малды нәсілдендіру сияқты ауыз толтырып айтарлықтай ізденіс жасап соларда енді ендеше осы тақырыптар аясындағы жемісті еңбегіңізге тоқталсаңыз.
0: Мұны осы Бейжіңге келіп осы кетейді көтеріп алдық қой. 95 жылдық қой мынау.
1: 95 жылдық қой. 96 жылдық
0: қой. Осыны көтеріп алдым мен. Көтеріп алып биік тауда мал шаруашылығы қарқынды дамытудың жолы қайсы, қандай жолдармен дамыту керек деген сияқты. Өлім жітімді азайту, малды қатты семірту, осы сияқты мәжбүрді қамтыған. Соныменен байбалақта істеу керек болды. Үш қора малды бөліп алдым. Үш жерде сынақ бастадым. Сынақ бастағанда не еді? Бірі азықтандыру, екінші қора қалдыққа, үшіншісі ауру сырқау. Осы сияқты контрол алып істедік қой. Қораны қанша кең қалу керек, қандай күнге қарату керек, қыстату керек қой. Біздің басты мәселе қыста мәселе шығады. Көктемді арықтайды, қыста азат, көктемді өледі. Осы жағдайды қайсы мойым дегенде қысты қора мойым. Соғысы мәселе түйірі отыр ғой, қыста жылы қора салу. Қандай жылы қора салу керек, күндігі қарай қарату керек деген сияқты. Оның кейін шөп құрсағын тойдыру. Бұны үшін қайту керек, шаппалық орнату керек. 250 қойға қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, көктемде қанша керек, қыста қанша керек. Бұны есептедік қой, тәжірибе қылдық.
1: Сіздердің мұны малшыларды отырақтандырудың алғашқы сіздердің өлшем бірлігін тарантасын қалаған екен?
0: Иә, содан Шинжаңға дамып отыр ғой. Сонда
1: мемлекеттік тақырып дейсіз.
0: Мемлекеттік тақырып қой. Оны қате жіберсек болмайды ғой. Қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, қанша күзеулік керек. Осы сияқтың бәрін істедік.
1: Күзеулік, көктеулік, жайылым,
0: қыстаулық, осылардың бәрі есеп бойынша шығардық. Сонда ең нәтижелі болғаны сол 250 тұяқ қойға, 7 сиырға, 4-5 атқа 150 бұл шаппалық болса.
1: Жаңағы 200 бас қой, 7-8 ірі қара жылқыларға осы үшін дәлгілі ме екен?
0: Етеді екен.
1: Бұл сіздер сол нақтылы тәжірибені өткізіп?
0: Тәжірибені өткізіп, үкіметке өткіздік, сараптан өткіздік, көрді. Сонда нәтиже қайда десең, жүзде мына мәселен ана байбалақтың қойы жайылым қой ғой, садын қой дейді, жабайырақ келеді. Солның туыты әдетте 70-80 қой туады екен де, қалған қой тумайды екен. Бізде 98 қой туатын болды. Ал енді қозылары әдетте 15-16 келе өт жағады екен. Бізде естігенде 18-25 келе ет шықты. Барлығын есептеді қой. Болады екен деді, болады деп сараптан өткізіп алдық.
1: Төлі де қанша болады, мәлім істейді екен де бұны. Сіз енді мынау 2001 жылдан 2003 жылдар аралығында Жүнгө ғылым академиясының жаңалық ашу тақырып тұры жайылымның азғындау, яғни тозу, тұяқ кесті болу жүйесі және оның алдын алу техникасын зерттеумен шұғылданып, ұқсамаған теңіз деңгейі, ұқсамаған жайылым түрі, мал сыйымдылығы, ауа райы өзгерістері қатарлы жақтарға талдау жасап, Тянь-Шань Кертау жайылымының азғындауы жөнінде тағы бір аса бағалы ғылыми тұжырымды ортаға қойған екенсіз. Ендеше осы тақырыпты тарқатып айтып берсеңіз.
0: Бұл тақырыпты алудан бұрын ұқсамаған теңіз деңгейдегі, ұқсамаған маусымды жайылымды, ұқсамаған жайылым түрлі Янфан құрғанбыз. Ала таудан бара тауға дейін. Неге дегенде тоқырауды қалай тежеуге болады. Тоқырағанда атқа шегенде нендей бейне болады. Осы сияқтылар өлі үшін көп істеді керек қой. Сонда соларға Янфан дейді үлгі, тұрақты үлгі бар, қоршап тастаған. Ана таудан бара тауға әрбірдің арасы 30 километр. 15 күнде бір рет шақпалаймыз. Әр біреуден 10-20 Янфан аламыз. Өсі бол 30 жыл істедік қой. Осы қызметті 30 жыл істедік. 30 жыл істегіміз мақсат осы КТИ алу үшін. Бұл КТИ ғылым техникалық комитеттің тақырыбы ғой. Одан кейін КШЕ-нің тақырыбы. Алғанда сол қызметтің бұрыннан бастағандығымыз үшін алдық. Алдық, нәтиже шықты. Оның нәтижесін барлығын толық айтып кете алмаймын. Есте қалған сол сумен топырақтың сумен қатысы коэффициенті 15 процентте 20 процент болу керек деген сияқты. Жаңбыр жауса 360 қабы жауған жылы жоғары өріп алады екен деген сияқты бүтін келеді шығардық қой енді.
1: Нақтылы ауа райы өзгерісі дейсі ғой, мал сиымдылығы жайылым түрі бойынша дейсі ғой. Шетел ғылым саласының сіздің ізденісіңізге болған қызығушылықтарына тоқталсаңыз, материалдамай қалсам, Канададағы сапарыңыз кезінде қазақтың алты қанатты киіз үйін ала барған екенсіз. Ондағы қауым таң тамаша болған шығар әрине. Мұны көріп осынау мерейлі сәттерден сыр шерсеңіз деп отырмын. Шетел ғалымдары ізденістеріңізге қандай баға беріп келеді?
0: Енді мұқабылдың бұл жаңы
1: мәдениет министрі.
0: Мәдениет министрі. Мәселен бізді тәшкил деп 13 па қанша 11 бе адамды Бұғылдан, Қазақтан әрі ұлттықтар Канадаға баратын болып ұйымдастық. Маған сол қазақ үйді дайындауды тапсырды. Менің сол Жемсәрі аудандағы үкімет орындағы басшыларға және бір адам бар, сонымен бірлесіп осы міндетті тапсырдық қой. Қазақ үйді барлығы толық болу керек. Қалайғы қазан ошақ.
1: Шекейдің
0: барлығы бәрі бар. Тапсырып, бұып түйіп, жолдап, барсақ Канада үкіметі Индиянжу облысында тапсырыпты оны. Ол жайылып, кең кеткен сақыр екен. Бір төбеге кілемді төсеп, біздің алып барған киіз үйді қойып-қойып түйіп, деген бардық деп. Ми жетпепті. Көрмеген. Сонымен біз барғаннан кейін Лушандайды алмағанбыз. Лушандайды қойып, қайта тігіп, бұл қазақ үйдің барлық нәрсесі дайын. Қайран қалып кетті ғой. Сырты ақ болатынай болады. Ішінде кестелі болатынай. Сондай тамаша көрікті. Жақсы бағалады. Онда енді қайтпек істесем, Албет деген үлкен өлкесі. Сол өлкеде халықаралық мәдениет мұрасы бар екен. Соған қояды екен. Үйді өткізу мұрасымын өткізіп болғаннан кейін бұл үйді қайда апарады деп ардан не қылсақ бір екі күннен кейін бізді сол әлге көргізуге алып барды. Барсақ біздің үйіміз сол жерге барып болыпты. Халықаралық үлкен тау екен. Тауды үңгіп қазып әрбір ұлттардың мұражайы бар екен. Сол жерге қойыпты. Сол жерде қаратас бар екен. Қаратасқа менің атымды жазып, Ердәулет Сыныбекұлы үйді тапсырды деп жазып қойдым. Қазақша. Сонымен үйді өткіздік қой енді.
1: Сол жерде мұражайда қалды.
0: Мұражайда қалды. Енді мәңгілік тұрады екен ол. Қазақ ұлтының үйі қой енді.
1: Баспанасы
0: қой. Мен оларға өткізді, қалай өткізді деп өз ойда болдым. Қалай өткізді. Өткізем бе, есігін өткізем бе деп тұрып, сонды кейін желбау есіме түсті. Желбауды түсіріп, оған бір шыт байлап, бастық бар екен, соған біздің қазақтың

0: отау өткіздік, сізде тіктік деп қазақша айтып өткізді. Сондай болған. Енді жайылып шөптері де оқсайды, қарағай да оқсайды, бірақ қарағайдың өзі алда жайылып жоқ. Қарағай, қарағайдан кейін бұзтау. Осындай табиғаты, одан кейін қыши көп айдайды екен. Қыши негізден қыш айдайды. Енді тоғы қарап отырып, жері суық келеді болу керек, жаңбыр көп болады болу керек. Қара топырақты болады екен. Қара топырақ болады, бұрынғы заманда бұлар қалың орман болу керек. Деген сияқты түзіліп жасап қайтып келдім.
1: Сіз енді мынау саналы ғұмырыңызда 60-тан астам ғылыми мақала жазып, жайылым жайлы сауат, жоңышқа, қазақша, латынша, ханзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған екенсіз. Ендеше осындай маекті мазмұнды ізденістеріңізге тоқталып бір қайырлы қарасаңыз.
0: Мен өзі әлгі Байбұлақта 8 жыл қыс жазып тұрдым деді ғой. Байбұлаққа барар алды, біздің кітапханадан қалың кітабын бірақ көтеріп бардым. Бардым, қыста негізі міндет ауа райын тексеремін. Одан кейін қыстағы қардың қалыңдығы, суықтығы, соны тексеремін. Басқа уақытта боспын ғой, сонда кітап оқимын. Кітап оқып оқып, бір екі жылдан кейін ой, мен кітап оқығанда кітаптың естелік қалдыруым керек қой деп, естелік қандай қалдырамын мен? Жоқ, осы Моңғолдан әрудалиді бірден баланы шақырып курс ашайын, дәріс өтейін, оның жайылым туралы сауат берейін, ол маған қол қанат болады деп, әрудалиді бірден екі рет Моңғолда келіп, бір тәжірибені алып келіп, дәріс өттім жайылым саласында. Екі жыл өткенде бір кітап пайда болды. Кітап пайда болған
1: екен.
0: Балаларға сабақ сөйлей жүріп тайын. Кітаптардан алып кәсіпкер жасап, оның кейін өзім түсірігімді жасап. 10 бала тәрбиеленді екі жылда. Едәуір сауаттанды, қанша да білді. Сонымен ол кітапты 78 жылы кітапханаға өткіздім, баспаханаға. Жайылым сауат деген. Оның тарихы сондай.
1: Жоңышқа дейді ғой.
0: Жоңышқа деген 30 неше түрлі жоңышқа еккен ғой. Соны қалай баптаған, қалай сүген, көктемді қалай шығады, соны шығады жоңышқа кітабы деп. Дәрісінде.
1: Егу, баптау.
0: Барлығы бар.
1: Түрлі дейсіз ғой
0: жоңышқа. Қырау сүгі.
1: Сүктен қалай сақтану.
0: Сақтану, сол сияқты.
1: Қазақша, латынша, ханзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған
0: екенсіз. Иә, оны 67-68 жыл жазды. Мен, Сағидолла деген Керім деген ұйғыр үшеміз, бізде биобанкі бар, 40 мыңдай биобанк деген үлгі қатырып алған өсімдік. Бұрын советтік ғалымдары Шинжан тексерген уақытта жасақ алған екен, соны қатырып қойған. Үшеміз отырып аттарды жаздық қой, қанша, әңгілше, қазақша. Ана ұйғырша жаздық, кітаптан тапсақ таптық, таппасақ ат қойдық. Сонымен ақыры айланғанда ұйғырдікі болмай шықты, баспан жоқ. Бұларды басып шығардық қой соны. Сон біз құрастырамыз енді. Сонды арнаулы бір үйге кіріп алып, соны жазып бітірдік. Баспанға беріп, баспадан шығардық. Ботаникеде сөздік.
1: Енді бірі мынау биыл басшы Си Цзиньпиннің жаңарды әңгімемізді айттық қой. Мөлдір су, Жасылтау, бағалы байлық ұстанымы ортаға қойылғандығының
2: 21 жылдығы екен. Сонымен бірге Басшы Си Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы да ортаға қойылғандығының мінекей 8 жылдығы болып жатыр.
1: Сіздің жетістігіңізде Басшы Си Цзиньпиннің таңдап жүрмен шебер қабысып жатқан секілденеді маған. Сіз біздің жайлау осындай деп құлыстайды құлпыртып, Байымбұлақты сахара саяхат мекеніне айналдыру қажеттілігін ерте танып ортаға қойыпсыз. Ондағы ерекшеліктерді ашып көрсеткен екенсіз. Енді әңгімені осы Басшы Си Цзиньпиннің ғана тұжырымдарыменен, өздеріңіз зерттеуіңізбенен, түйгеніңізбен қабыстырғанда қалай ойлар келеді өзіңізге?
0: Басшы Си Цзиньпин мөлдір су, жасыл тау деген жолжорықты, бағалы байлықты ортаға қойған уақытта мен қатты қуандым. Өте кезде
1: Шыңжаңның Су Жиі болып тұрған кезде
0: ортаға қойған. Сол кезде ортаға қойған екен. Мен жайылымның артқа шегіруі тоқырау туралы 62-63 жылдарда артқа шегіріп барады Шыңжаңның жайылымдары. Ол бір жерде жайылып тұрған, бір жерде тұрақтап істеген, басқа жайылым істелмеген. Су тапшылығы,

0: оның берін сорласу, тұзасу, ауыр болған жылдары орта қойғанымыз. Кейін сезіп тұрды жол жарға, тіпті қуат болып, әзір жайлыпты.
1: Тарақтыру.
0: Бұл ең жақсы әдіс. Бұл кетпейді. Қаражат кетпейді, еңбек күш кетпейді. Кейбір жерлерде жасанды жайлап орып жатыр. Кейбір жерлерде суармалы жайлап орып жатыр. Өте жақсы болды. Бұрынғыға қарағанда еселеп өтіп алғыз ол. Бұл менің ең ойыма дәл келеді ғой.
1: Жасылтау мөлдір су бағалы
0: байқылышы.
1: Бізді мысалы Құлыстайда жаңағы Байынбұлақта сіздің ғана шөптеріңізді еккеннен кейін сахара жайылымы құлып болған шығар?
0: Құлып болады. Оны көрді, оны көп жерлерді бәрі саяхат жай қойды. Оны тіпті кір басады ғой.
1: Саяхат қойды.
0: Байынбұлақтың Ақкөл саяхат жайы. Ақкөл деген сөз айтылмаған. Біз барып айттық. Ой, бірі Аққу көп екен, Аққу көл қылайық деген аталманы айттық. Соны бірі Аққу көлі атадып кет. Құлыстайды алғаш қаусағылып, бұны Құлыстайды қорғау керек екен, суыты да торықтау керек екен, бойынтал деген сияқты жерлерді бақша құру керек екен деген сияқты. Айтқан біз сол жылы. О, 80 жылдарды айттылар әңгіме. Енді кейін ақырын іске қосылды ғой, бірі сол жүйеті жол жорығы бойынша барлық адам аттаса келді. Экология деген туралы сауат жоқ. Экология деген десе, табиғаттың орталығы, орта қоршау, ауа, су, жер, бірі осыларды экология дейді.
1: Енді сіз мынау 80-нің төріне келдім деп отырсыз, ә? Мінекі биік табыстың төрінен көрініп, енді мынау жас қауымға айтар қандай тәлім, тәрбиеңіз бар. Қылымның шыңына шықсақ деп ізденіп жүрген жастар да аз емес қазір енді, бірақ сізде биікті бағындыру үшін адамға қандай шарттар әзірлеу керек?
0: Енді мен өзім өмір бойы күрескеніп, ғалым боламын деп күрескеніп. Жеті жасымда бір мұғалім маған профессор боласың деген сөз айтқан уақытта, профессор деген не әттің сондай нәрсе болса бола ма деп тырысқан.
1: Сіздің ғылымға деген бір құштарлық бар екен. Ұстазыңыз сізден бір нәрсені байқады ғой қалай?
0: Есептен мықты едім мен. Есепті ана кісі айтып болғанша мен шығарып баратынмын. Содан сен профессор боласың дейді. Профессор деген туралы сауат жоқ қой, түсінбейміз. Содан Толстойға келген уақытта кітап оқыдым ғой әлгі. Біздің Шифанза Қорғас ауданы. Әзір Қорғас қаласы ма? Шифанза дейді. Сол жерде кітап оқыдым мен. Менің сабақтастарым түнде жатақта жатқанда пәлен кітаптың пәлен дебеті не деген десе мені оқып береді бұл. Әңгіме айтып береді бұл, әңгіме қап. Сонда кітап құмар едім. Бірінші менің ерекшелігім сол кітап құмар. Екіншісі қиыншылық болса ешқандай қиыншылықтан қорықпайтын бұл. Аштыққа, жалаңаштыққа ештесе болмайды. Құдайға шүкір. Ондай бәтінге кие алмайтын ғой, төсегі етіп. Сонда да жасым айтыпты, жасым жоқ. Сонда дегенбекшім енді жастарға қиыншылыққа шыда. Қиыншылыққа шыдасаң бірдеңке боласың, тырса бірдеңке боласың. Тырысудан, қиыншылыққа шыдаудан, табандылықтан. Басқа ешқандай бейімді менің екі бейім жоқ, бір ғана бірге қазақта ұқсас.
1: Барлық адамға тырыс.
0: Барлық адам бірдей, сол тырысудан.
1: Еңбектен.
0: Еңбектен.
1: Жалғасты құлшынудан.
0: Жалғасты құлшынудан.
1: Сіздің енді өскен ортаңыз, жаңа балалық кезден мұғалімыңыз байқапты, сізден біраз ғылымның бейімділікті байқаған шығар. Ұстаздың көзі қырағы ғой. Сіз қандай ортада өстіңіз, ауылыңыз, өзіңіз кімдерден тәлім алдыңыз, кімдерді өзіңізге бойтұмар ретінде солардан үлгі алып, сондай болсам деп талпындыңыз?
0: Мен де толықсыз толық ортада өзімді сол кітап құмарға, кітап мұғалым болады маған. Ал енді мұғалімдерім әртүрлі болды да, оны парықтай алмадым, сонда айтады. Дашөге келген уақытта сабақтастарымды да сондай болды. Кейін қызметке шыққаннан кейін менің жанымдағы Жақып Мырзахан, Үркінбек Балшыбаев, Сайып Мұсәділел, Асқар сияқты зиялылар жанымда болды. Осыларымен апта сайын көрісіп, апта сайын бас қосып, осылар

0: маған үлгі болды. Әсесі Жақып Мырзаханов маған қатты үлгі болды. Оның адамгершілігі, қылымға шөгілдігі күшті сондай адамдар еді. Осыны маған қатты әсер қылды. Оның кейін жұмайым Асылхан маған 30 жыл Байбұлақта бірге болды. Ашаршылықта бірге болды. Тоқшылықта бірге болды. Жапада бірге болды. Бұны мәңгі ұмытпайып қайтыс болып кеттім ғой енді. 35 жыл бірге болды. Ташаға кіруде бұрын үйленгем мен. Ташада 5 жыл. Әйтеуір 10 жыл әкем жанында болып, мені оқуыма жәрдемдесті. Кейін қыз бітуді жәрдемдесті. Кейінгі жұбайымды сондай. Мен кітап жазғанда, кітап жазуға есе қосып, табақ дайындап, шайымды әкеліп, кафетті дайындап қойып отырады. Сонымен мен тұрмыста ешқандай қиналып жоқ. Қызметте де қиналып жоқ. Қызмет ауыр болады. Өзгезінде Байбұлақта қызмет әрі жәнжақ, әрі жеректеуші, әрі шопыр, әрі тракторшы осы сияқты барлық міндет менің бойымда болады.
1: Бәрін
0: істей береді.
1: Күйіп қалмайсыз.
0: Жоқ. Сондай.
1: Өскен ауылыңыз?
0: Өскен ауылым Қорғас ауданы Дәшігір ауылы Шақсу деген жер. Базы деген қысақ. Әкем 85-ге келіп қайтыс болды. Туыстар көп. Бәрі жақсы көңілдер. Құда жегенет бәрі бар.
1: Тілектесізге
0: бәрі? Бәрі тілектес. Бәрі қуанады.
1: Бізде қуанып отырмыз. Еңбегіңіздің жемісін көретіңіздер көп болсын. Еріңіз сау, басыңыз аман болсын.
0: Айтқаны келсін.
1: Жақсылықтан жақсылыққа жете берейік.
0: Айтқаны келсін.
2: Енді бір ең соңғы сұрақ сұрағым келіп отыр. Биік мінберге көтерілгенде алғаш болып көз алдыңызға не елестеді? Яғни қуанышыңызды кіммен бөліскіңіз келді?
0: Сонда ең алдымен кім елестеді деңізші? Әкем елестеді. Әттің әкем тілі болса осы қаншалық тырысқанымды, қаншалық жапа шеккенімді көрсе болар еді деп соны ойладым. Басқа ештеңе ойлағам жоқ. Сол әкем тұрған ойладым. Әкем бешіре қатты еңбек қарлық қой болған. Оқуыма, жетіліме көп күш шығарды. Өз тиған болғаным, егінші болғаным мен саналы тұрмайды, саналы. Жас кезінде мұғалым болған екен.
1: Еңбегіңіз жаңа берсін.
0: Айтқаны келсін.
2: Ердәулет Сылабекұлы ағамызбен сүбелі сұхбат құрып отырғанымызда Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ұлы тауларда тіршілік ететін түз тағысы оларды қолға үйреткен Ердәулет ағаның шәкірті Әділ Мәдиұлы ағамызбен де жолыққан едік. Ендеше шәкірті ұстазы жөнінде не айтар екен? Бірлікте тыңдасақ.
3: Ердәулет ағамыз мен қызметке тұрғаннан бастап ұстазым. Бұл кісі бір қажырлы, әрқандай жұмысты қажырлықпен істейді. Одан кейін қарапайым. Одан кейін бұл кісі ізденгіш. Бұл кісінің ізденгіштігі. Қалай десеңіз, біз тек қана шөп өсімдік туралы зерттеу жүргізбейміз. Оның сыртында біз ғылым жөнінде, басқа ғылымдар жөнінде осымен сәйкестіріп зерттеу жүргіземіз. Одан кейін мемлекеттік үлкен сараптауларға барады бұл кісі. Одан кейін мемлекет сыртындағы үлкен мамандармен де байланыс жасалып осындай кеңестер болады. Осының барлығында іздеу бұл үлкен маңызды орында тұрады. Ғылым саласының қандай өреде екен, қандай өреде зерттеліп жатқандығын осыны алдыменен бұл кісі барлап отырады. Бұл кісінің бұның ізденгіштігі. Енді бұл кісінің қарапайымдылығы әдетте тұрмыста біз сол жерде жұмыс жасап жүрген уақытта бізде жер егеміз, былайша айтқанда шөп егеміз ғой. Шөп сортын жетістірген. Шөп сортын жетістіру басында оны кеңейтеміз. Кеңейтін шөбегі үшін сөзсіз бізге егіс құралдар, трактор, соқа, барана деген сықылды осылардың барлығын біз өзіміз жүргіземіз. Екеміз кезек-кезек осы тракторды үлкен үшінші табана тракторлері болады, жер жылтады. Соны өзіміз соқаны, тракторды өзіміз жүргізіп, бұзылса өзіміз жасап, өзіміз осындай о кезде... Егінші де өзіміз. Зерттеуші де өзіміз. Одан кейін сол техниканың барлығын бұл кісі енді осы ізденгіштігінен үйреніп алған. Енді біз далаға шығып үлкен жайылымдарды аралаймыз. Ол кезде бізде құралымыз ат, одан кейін мота, үш аяқты мотоциклет бар. Сонымен жүреміз. Ал мотаның да бұзылған жерін өзіміз жөндеп аламыз. Бұл кісі со жағынан да маман. Бұл кісінің мамандығы жан-жақтылы. Тек қана бір өсімдік туралы емес, әрі маман, әрі агроном дейміз ғой. Осы жағынан да техникасы өте жоғары бұл кісі. Одан кейін бұл кісі жалықпайды. Бір нәрсені таңертеңнен біз кешке деген жығылып түскенше жұмыс жасаймыз. Ал енді кеште түскеннен кейін бұны реттеп жазып зерттеу деген нәрсе басқа нәрсеге ұқсамайды. Оны реттеп қай жерге дейін әкелдік, оның бәрін саралап отыратын іш. Осыған таярлап отырамыз. Кештегі істейтін жұмысымыз осы. Сонда бұл кісінің осы ізденгіштігіменен бір нәрсені сараптауы, бір нәрсеге үлкен жоспар жасауы адамды тәнті қалады. Енді менен басқа да көп шәкірттер болған, өте жақсы шәкірттерінің барлығы да. Алды Америкада, арты Қазақстанда, шетелде, енді өзіміздің елімізде де отыр, үлкен жұмыс жасап отыр олар. Бүгісі бір жағынан адам тәрбиелеу жағынан да. Басқалай білім жағынан да бізге терең әсер еткен адам.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ердәулет Слабекұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Енді бір сәт ақын Зейнолла Мырзаханұлының Қорғайық жеренан атты толғауына кезек берсек.
4: Қорғайық жерананы толғау. Зейнолла Мырзаханұлы. Сетін емес қашанда бірлік елдің, партия көш басшысы нұрлы жолдың, қорғауда экология тебіндіміз, аяқ алысы сенімді біздің елдің. Адамзат ақылдарын кенішіміз, қорчаған орта енчіміз бөлісіміз, жасыл орта тұнықсу ашық аспан, қорғау ол бұл тартпайтын борышымыз. Қалқым елпек мен сенің қолғанатың, мазалап талай ойлар болмағасын, жер шарының қалыне толған атын, бұл менің азаматтық көзқарасым. Жер ананың қалыне толған атын, бұл менің азаматтық көзқарасым. Көгерткен тандырың мен көсегіңді, көз салсаң бірер уақыт не тереді, ашына ойлан тоғына толған енді, анаңды шаршатқаның жетереді. Бұл сөзіме жоқ шығар таласыңыз, әсілі бір туған біз жанашырмыз, адам бол, хайуанат бол, жыбырлақ бол, бәріміз жер ананың баласымыз. Нәрін беріп өсірсе, ер жеткізіп, жер шарының қожасы мен деп біліп, біз мейірімсіз опас сұрпақ болдық, өкпе бауыр, жүрегін кеулеп кіріп. Ессіз дерше жүрміз біз ұшып қонып, зиянды сәуле орнады көшіп келіп, қорғаныс киімеді, бар тірліктің озон қалың қабатын тесіп болдық. Осыма дамып біздің жеткеніміз, осыма жауапкерлік еткеніміз, жер ананың ұялтып тәнін ашты, аямай қол мен қойған өрттеріміз. Көп істер туылуда күтілмеген, жұрт ешкім жоқ жыртығын бүтіндеген, анау зәулім заводтар бітеп болды анамыздың өкпесін түтінменен. Жауапкерлік адамдар ауыр сенде, жер шарында болмайық жауыз пенде, біз барлығын иелеп алғандықтан хайуанаттар әлемі ауыр қалды. Көп істер алаңдатты бізді бүгін. Жасыл орта жояма құндылығын, Аустралияда жойқын өрт жалмап кетті, организмнің алуан түрлілігін. Қасиетінен айырылып біздің аспан, қошқыл түтін ауаны тұнжыратқан, жер шарының қызығы өрлеп барат, таудай таудай теңізге мұз құлатқан. Ақылды да едік қой ақылақты, көлем емес көркөйтер атырапты, келеңсіз іс жүз берді барған сайын теңізге кеп төгетін ақылатты. Жер жары қызы өрлеп тоқтатпапты, сыртын өртеп балқыма атқақтапты. Анамыздың қалыпты тынысы үшін бей берекет қояйық от жаққанды. Сен қайтесің мен айта алаңдаймын, парник аспан салқын жер таба алмаймын. Берік ұстап есімізді аялайық, естімей ғананың жанайғайын. Кім білсін, қалдырдық ба құрсылдөрін, бүтін дөйік, жамайық жыртық жерін, ашты шыққан үніне шыдаймыз ба, мазаланса естісе күрсінгенін. Қалымдар содан қауіп етеді екен, ойласаң жан жүйеңе жетеді екен, орбитада айналысын тоқтат дегер, жер шары бұтшыт болып кетеді екен. Баласымыз анасын санжылатқан, кешірілмес, қатеміз мәңгі батпан, анамыз үстіндегі шаңдыр лөсі дүлей дауыл тұрады тау құлатқан. Бізге ол жаман көзбен қарамасын, біз оның ардақтайып, аманатын, ол бізді опасызға баламасын, жер бетінен өшімей қадаматын. Көз жетпес құс жолының ар жағында, іліп алып кетсем деп қармағына, көз сұзып космоста тұрма біреу, сабақсыз пісіп тұрған алмамызға. Адам ғалым қиырдан жоқ іздейді, біреу көзін ақымақ дегізбейді, ұрпақ айға марысқа қоныстанса, жер ананың жүгі де жеңілдейді. Алда талай тың зерттеу жатыр әлі, жетер бізге әлемнің атырабы, адам айдашша ата мекендерін содан көз сап күзетіп отырады. Өндіргіш күш ғылымның сан ролы, дамытқан ел шамалы қазір оны, ұстандылық көрсетті барлықтары бейбіт пайдалануға ядроны. Қаншалық бен теңейміз өрен осы, жанып мәңгі тұрама сөнем осы, күн шарының түгесі жанар заты, не жағады ғылымның кереметі. Көңілім соған қатты өрек бұғде, есін алмай кетеме елеп мүлді, іштен шыққан біз шыбар жыланбыз ба, емес пе жеранаға керек біз бе. Ақыл асқан дәнішпен тұрсақталда, құралақан қалмайық бір шақтарда, бәрі нәрі түгесі, қазынасы не деп жауап береміз ұрпақтарға. Келді кезің алдында бас етін, алдың әкеп ішше де бас етін, жан біткеннің бәріне жайлы тұрақ, жасыл шардың жоймайық қасиетін. Опат болар жалғасты жаза бассақ, осын істей алғандар азаматнақ, ғылым күшін пәрменді басқарумен, атмес барын оңасақ, тазаласақ, дұрыс пайдалан алсақ жетеді рыс. Төгіп шашшақ берекет кетеді ғот, жер шары бір қыстақ деп жол нұсқаған Си Цзиньпиннің нұсқауы өте дұрыс. Теңіздің астында бар кім тағы да, болар ма екен сөйлесіп тіл табуға, өсіп өнген дамыған үлкен үйет жер ананың бар ма екен құрсағында. Күн жылуын шашады жерге сүлен, энергиясы не деген көл көсірен, татырларды ұзамай күлге бөлер, ұшан теңіз адамзат зердесімен. Айтарым, білмегенің дос елден ұқ, шыңдайды, ирадаңды етер берік, күлмекенді қорғайық, күлден төйік, компартия көрігін көсемгеріп. Күлмекенді қорғайық, күлден төйік, компартия көрігін көсемгеріп.

0: Өнер санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе,

0: классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Evi Tolkun'unda El Kıssa.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әл Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Сүйем сені адамдар» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Джоу Хайляңның шағын әңгімелерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қызғаныштан құрдым болған кісі. Авторы Серік Қауымбайұлы. Сонымен үш сөтке ұйқы көрмеген басым төртінші күні, яғни кеңсеге өрт кететін күні кешкі қызметтен түсерде адайдың қасына барып, ол байқамаған аралықта терезенің біреуінің жел көзінің күршегін ағытып кеттім. Онан кейінгі қимылдарымның бәрі апанық болды ғой, оны айтып уақыттарыңды алып не қылайын. Дегенмен үш сөтке ұйқы көрмеген миым осы соңғы қимыл барысында бірін білсе бірін білмей жүрді деуіме болады. Енді ойласам, соның бәріне төзгі миымды улаған қызғаныштың қуаты болды ма екен деймін. Мен осы әрекетімнен бір нәрсені енді бір нәрсенің орнын басып, адамды мүлде алжастырып кететінін білдім. Ол анау елесінен мүлде ұмыт болып бара жатқан ескі терезенің құлыбының кілті мен мына аңырап жатқан қақпаның кілті. Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Кенет бір ыңғайсыздық болса, оп-оңай көзге шалынып қалатын тырнақалғыш оқиғасынан гөрі, анау екінің бірінде күзет үйде саудырап, иен тегін жататын қақпаның кілті неге есіме

кетпеген. Егер солай болған болса, бұл делоның аяғы тағы қандай болар еді? Көрдіңіздер ме? Бұл жерде тағы да адайдың тасы өрге домалап тұр. Енді айтар не бар? Бәрі өтті кетті. Өкінгенмен еш нәрсе орнына келмейді. Сонымен сақшылар Мағрамды дереу қолға алды да, сол күні ел орынға отырған мезгілде қалдаяқ өзінің ең бір сенімді қызметкерін жұмсап, адайды өздері алдын ала жасап қойған үйге алып келуді бұйырды. Мырзағамақ деп соны албау қып, қанша атын маймын күліп қойғанмен, мұның да есік терезесінің жабдануы түрмеден қалыспайтын еді. Сол күні кешкі ас уақыты неге кешікті екен? Бірер жағдай болды ма деп алағызып отырған адайдың құлағына темір есіктің шалдыр етіп ашылғаны күндегіден мүлде басқаша қатқыл болып естілді. Себебі есікті солайша сеспен ашуды қадағалаған болатын қалдаяқ. Бірақ мына қызметші әсілі адайдың бұдан бірнеше жыл бұрын бітірген оқушысы еді де, сонан да есікті өзінше ептеу араластырып ашқан еді. Соның өзінде мұғалымына бір түрлі әсер бергенін бұл да аздап сезіп қалды. Күндегідей ас әкелуші емес, мұздай қаруланған сақшының кіріп келгенін көргенде адайдың жүрегі тас төбесіне шығып орнынан ұшып тұрды. «Қадамдап марш, маған лес» деді жас сақшы. Аулаға шықты. Бірнеше ай аттап далаға шықпағаны болмаса бәрі таныс. Аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің іші. Дегенмен сонан ары да бірталай жер жүрген сияқты еді. Оған есі шығып жүрген адайдың сәп салып қарауға онша ындыны да соға қойған жоқты. Тек алдындағы адам қалай бұрылса солай бұрылып жүре берді. Бір шақта жас сақшы келіп бір үйдің есігін ашты. Үйге кіріп келген адайдың жайулы дастархан мен дастархан үстіндегі дайындалған асты көргенде жүрегі атқалақтап, көз алды буалдырлап, бас айналып, жалп етіп құлап түсуге шақ қалды. Бірақ бұл көңіл күйін анау жас сақшыға, кезіндегі өзінің оқушысына білдіргісі келмей барынша ішке жұтып, буынын бекітіп алды. Жас сақшыда тіл жоқ. Тек екі қолын жайып үстел басына отыр дегендей ыңғыл жасады да адай барып дастарханның бір шетіне отырған соң ләм-мәм жоқ далаға шығып кетті. Адай ол кеткен соң дастарханға тәптештей қарады да, адай, бұл дүниеге қанша адал болғаныңмен, бұл дүниенің саған адалдығы жоқ екен. Белгісіз қастандықтан мерт болып жоқтаусыз кеткенің осы болды. Қош бол, жарық дүние деді, іштей аһ ұрып. Себебі ату жазасына бұйырылған екен. «Мынау менің соңғы асым екен» деп ойлаған адай, «Мен үшін жезден бұйырта салған ау бәлкім» дейді. Сол шақ есік ашылып, әлгі сақшы мен жездесі қалдаяқ кіріп келді де, адайдың сәлемдесуіне де үлгіртпей орнынан ұшып тұрған оны қолтығынан сүйеп төрге отырғызды. Сөйте жүріп әлгі жас сақшыға іреніш білдіре сөйлеп жүр. «Айтып ем ғой саған, бұл кісіні дастарханға отырғызып, алдына ыдысын қойып тамақтандыра бер. Онысыне бұл кісіні жалғыз тастап, салаң етіп маған жетіп барған». Бұл сөздер адайдың миына шық етіп тиді. «Балдызау, астан алып отырсаңшы, неғып отырсың? Бұл күнгі бар қонақ өзің ғана, басқа қонақ жоқ. Бір жайылған дастархан ғой» деп қалдаяқ өзі бастап астан ала бастады. «Көп жапа шектің, қиналдың» деп қояды. «Үйдегілер аман сау шығар» деп қойды адай. «Аман аман, олардан қам жеме. Аздан соң ақ жүздесесің олармен. Абыржыма, тамақ ал». Адай анда-санда бір іліп аузына салған сымақ болып отырған. Мұндайда ас қалай тамақтан өте қойсын? «Аздан соң ақ жүздесесің» дейді. Жаза майданына алып барғанда ең соңғы рет туыс туғанын әрине кездестіреді ғой деп ойлады адай. «Тамақтан ала отырсаңшы балдызау, өзің мырза тұрмысқа ғадаттанып бір шек болып қалғансың ба немене? Бұндай кезде қалжыңы қай жерінен шығып отыр екен? Қазір туыс емеспін, бұл үкімет пен жекенің қатынасы» дегені ғой тегі. «Мейлі, несі болса да көрдім» деген бекімге келді адай. Сонан соң бар қайратын бойына жиып, «Сонда мен үй ішіммен қашан бет көрсем» деді төтеден төте. «Бәрі қағидамен істеледі ғой балдызау, асықпа, алдымен тамақтанып ал». Тамағы құрсын дегісі келіп еді, бірақ аузынан шығармады. «Ой жігітім, шарабың қайда? Құймай неғып отырсың» деді қалдаяқ жас сақшыға қарап. «Бүгін бір шейік, балдызға жайылған бір дастархан ғой. Ішсем ішпеймін бе? Әйте өлетін жан екем ғой. Аяқ жағын білмей қалсам тіпті жақсы емес пе» деп ойлаған адай шарапқа келгенде тым тартына қойған жоқ. 5-6 тостаған тартып алған соң құмыраны өз қолына ала бастады. «Ой балдызау, бұның қағидаға қайшы болады» деп қалдаяқ құмыраны өз қолына алды. «Қайдағы қағида ол? Бүгінгі қағида маған бойсынуға тиіс.
неге олай болады? Бұл барлық атау керенің қағидасы екенін білмейсің бе сен? Қайдағы атау кере ол? Осы дастарқаның атау кере болмағанда енді не еді? Кім сізге атау кере деді? Айтпасаң да мен білмейді ғой деп бедің? Әкеландағы құмыраны. Қазір қағида бойынша менің сөзім сөз. Ол не деген сөзің сенің? Бұл қонағасы дастарқаны ғой, саған жайылып отырған. Білем, соңғы дастарқан. Ой, азамат, әлгі үкім қағазды алып келші. Сөзді түсінуден қалып бара жатырмыз ба немене? Әкелсең әкел, асығып отырғаның сол ғой. Балзау, сен мас болып, ай, мен мас емеспін. Жас сақшы айтқан қағазды алып жетті. Жай мына кісінің алдына. Ал қолыңды қой. Қойсам қойдым. Адай қағазға қарап та қоймай, сүйкектетіп қолын қоя салды. Жай енді өзің оқып көрді, қайда кетсең сонда кет. Ал біз кеттік. Қалдаяқ солайша бұлан талан болған кісіше жас сақшыны ертіп есіктен шыға жөнеледі. Өзі салмасаң да уадай істің не болып кеткенін қапелімде түсінбей меңзең болған күйде бір сәт бүкшиген бойы отырып қалды. Сәлден соң, япырау, мұның қайда кетсең онда кетіне айтып жүрген деп үй ішіне айналасына тәптіштей қарап алып, онан соң қағазға көз салды. Қағазда бар болғаны шолақ-шолақ қайырылған екі ақ жол жазу бар екен. Делоға қатысты нақты қылмыскер қолға алынды. Наргуман мен Мырза қамаққа алынған адай босатылды. Адай қуанғаннан айғайлап жібере жаздады. Сонан соң әлгілер қайда кетті екен деп аз үндінсіз отырды да онан ары төзуге дәт қылмай ебелек қағып есік алдына шықты. Мінекей, іздесен қызықтың әкесі. Қабаттамның бірінші қабатынан шыға келген адай өзін үкімет адамы Наргуманмен ертіп кеткенде енді көшпекші болып әшекейлетіп жатқан аудандық сақшы мекемесінің қасындағы қайыңды шағын аумақшасындағы өз үйінің есік алдында тұрғанын бірақ білді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл өтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты түрге айырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сүйем сені адамдар. Авторы Манар Есенбайұлы. Менің теңізім. Бала кезім. Мен теңізді аңсайтынмын. Ай күн сайын, жыл сайын. Тауда отырып қиялдаушым, көк теңізді күн сайын. Киіз үйден шыққан ұшып, алтын қанат ертек. Бір тілсім әт кеңістікке мені солай ертеді. Жер бетінің, жер астының көрдім солай жолдарын. Тау, көл, өзен ерлік берді, өлең берді орманым. Сахарадан көріп өстім, бұрым менен кекілді. Алшаң-алшаң басатынмын, мен батырлар секілді. Шаңырағыма қызығатын, демі суық аспандай. Маған тұлпар көрінетін, жусап жатқан қасқатай. Тай жоғалды, қалды жайлау. Жеттім бүгін жағаңа. Арманымды көрсетейін, қарғалдақтай балама. Менен көрі ол бақытты, жалаң аяқ жүгірген. Ал мен болсам ұйықтамадым, шатырым да түнімен. Ұйықтатпаған асау еркін, сенің асқақ дауысың. Сілкіндір боятатын, нажағайлар таушын. Көз жасыма ерік бердім, қасқалдақ құс ұшырдым. Сені сонша неге сүйдім, бәрін кештеу түсіндім.

Сүйгеніме гүл ұсынам өлеңмен. Сүйгеніме гүл ұсынам өлеңмен. Сұлулыққа ғашық болған сереммен. Әдемісің айналайын деген сөз, әйелдердің әтірі ғой сенеммен. Еркелесе көк құшырған көңіл ғой. Өкпелесе ойландырған өмір ғой. Жалыққанда шуақ берген жанұяң, талыққанда қанат берген сенім ғой. Жылай қалса ауыратын көзім ғой. Ұнай қалса сүйгенім ғой сезім ғой. Алыстасам сағынатын қимасым, жақындасам жақсы көрген өзім ғой. Махаббатты жарлай берем тынбастан. Жанарларды көрмейін шымың басқан. Сүйіктіме гүл ұсынсам өлеңмен, біліп тұрдым, күлімсіреп тұрды аспан.

мейірімді адамдар. Сүйем сені, алаулаған ақтаңдар, таңмен бірге шаттық гүлін таққандар. Жерден ырыс, көктен бақыт бұйырсын, жер бетінде жасап келе жатқандар. Сүйем сені, аспанда күн алтыным, күнім барда сұңқарың боп шарқұрдым. Жақсылықтың ұясына үйірмін, қарлығашы болайыншы халқымның. Сүйем сені, мейірімді адамдар, тарылмаңдар тамылжыған далам бар. Бір бақыттың сипап тұрып маңдайын, бір бақыттың жанарымен қараңдар. Сүйем сені, ізгі өмір асылым, алақаны аймалаған ғасырдың, айналайын інжу текті сәулелер, шаң тозаңын жуып кеткен шашымның. Сүйем сені, мөлдіреген жанарлар, жан емесем ертеңінен алаңдар, аспаныма сиясыңдар, келіңдер, сырласайық, мейірімді адамдар.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу рун кан хуо, си хэ чжу рю, бэй доу чжи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кунг джен кэ шуэ, кунг джен джи шу, кунг джен ин лу, чэн мен тай хуо.
5: Ни, ня хуо.
0: Жұлдызға қолын созғанның, жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
7: Әке, күнге күйіп кетіпсіз.

0: Ақырын жүр, асықпай е.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Шипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға ара шашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
3: 我睁眼却是

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тілтақтаны ұшпап шақша қалағаным шақадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

күн салып, шағын аумақтың амбулаториясынан бірнеше талдан ұйқы дәрісін сатып алады. Ұйқысы тыныш болмаған соң, оның түн бойы кірпік қақпауы әдеттегідей шару еді. Дей тұрғанмен ұйқы дәрісін мүлде ішіп көрген жоқ. Оны тек ұлы үшін жинайды. Ол ұлын өлтірмекші. Осыған бола әрі-сәрі болып, ұзақ уақыт азаптанды. Жүз талын жинау үшін көп уақыт керек. Әптен ойланып толғанып, райынан қайтса да үлгіретін еді. Шынымен де өкініп, дәріні түгел дәретшелегіне лақтыра салғысы келеді. Алайда бірнеше күннен кейін тағы жинайды. Ол ұйқы дәрісін кішкене құмыраға салып, оны тағы жәшікке салып, ас үйдегі шкафтың ең үстіңгі жағына құлыптап қояды. 40 неше жыл орнынан тұрмай жатқан ұлынан соншалық тыққыштамаса да болар еді. 8 жастан бұрын оның ұлы да басқа балалардай ойыншыл, тентек өжет болды. Балалар бақшасында бастауышта дене тәрбие ән жарысына қатынасты. Шешесі оны дашу оқиды, немесе спортшы, әнші, ғалым болады деп ойлаған. Бірақ ұлы 8 жасқа шыққанда мектептен тараған жолда жығылып қайтып орнынан тұра алмады. Шешесі ұлын көбемдетті. Алғашқы 3 жылда күндерін шипаханада өткізді. Қолындағы барын беріп емдетсе де, өнім болмаған соң ақыры ұлын үйге алып қайтты. Содан бастап оның өмірі жепсіз байланды. Ұлының көзі бақырайып қарағаннан басқа қолынан келері жоқ. Тамағын аузына салып, дәретін астынан алуға тура келеді. Сол бір күндерде сорлы ана түсінде баласы сауығып, алақайлап қуанып жүргенін көруші еді. Әлде бірде ұйқысынан оянса, баласы екі беті томпиып, пыс-пыс етіп, қойнында ұйықтап жатады. Самайына ақ кіргенімен, баласы ақаусыз жер жеткен, амалғанша. Мұның бәрі көрген түс қана еді. Әмәлиетте баласы бір түп өсімдік сияқты. Айырмашылығы өсімдікке су жеткілікті болса болғаны, ал ұлы анасынан айырыла алмайды. Алғашқы жылдары ана балалы екеуі бұрынғы күйеуі берген бағым қаражатымен жан бағатын. Кейін ол қайтыс болған соң тұрмыстары мүшкіл халге түсті. Амалсыз қалған ана шағын аумақта тазалықшы болып істеді. Есіктің көзінде жүріп тапқан тиын тебенімен өздерінің ырыс құтын айырғанына қанағат ететін. Күнде ұлының таңғасын беріп, төсенішін ауыстырып, радио қойып береді. Үй ішіне күннің шуағы түсіп тұрсын деп пердені де сырып қояды. Сосын мен жұмысқа кеттім деп құлағына сыбырлап жұмысқа кететін. Бір сағатта бір келіп көріп тұрады. Әр жол ұлы не радио тыңдап, не енді ғана оянып жатады. Аяғын қанша абайлап басса да, ұлы сөзсіз оянып кетеді. Ұлы орнынан тұрып сөйлеп, ойын жеткізе алмаса да, бәрін аңғарып жатқанын әптен біледі. Кейін үйде баққан иттің иесінен сөгіс естіп, таяқ жемес үшін сыртқа шыққанда ғана дәрет сындырғаны сияқты, ұлы өзі қайтып келмесе үлкен кіші дәретін қысып жататынын байқап қатты ашынды. Ұлының иттен күні төмен болғанын көріп, ұлын құшақтап өксіп жылайтын. Уақыттың өтуі баяу әрі тез. Айлар аунап, жылдардың жылжуымен бейшара ананың шашы ағарып, ажымды жүзіне өткен күннің белгісі мен мұндалай бастаған. Ол бірде үміттенеді, бірде торығады. Бір жолы түсінде ұлы шеше деп шақырып жүр екен. Ертесі ұлын құшақтап, біресе жылап, біресе күліп жынданды. Ұлының сөйлеуге шамасы келсе, шіркін, соған да ырыз еді-ау. Ол мүмкін емес. Түсінде естігені ыңыранған дауысы ғана шығар. Оған бола үміттенудің еш пайдасы жоқ. Ұлы 20-ға келгенде байқұсана жазылып кетеді деп үміттенетін. 30-ға шыққанда ұлының енді қайтып тұра алмайтынына көзі жетті. Ұлы 40-қа келгенде өзінің бойынан қауқар кетпеуін көксет. Ұлы 50-ге келгенде оған қарайласудың өзі мұң болғанын байқады. Бейшара ана 70-ке келді. Енді қанша жасар дейсің? Дәм тұзы таусылған күні ұлына кім қарайды деш. Өзі бар болса, ұлы тек мүгедек адам ғана. Өзі жоқ болса, ұлы бір сорлы әуелі түздегі иттен күні төмен. Байқұсана орындыққа шығып, жанкешті құмыран алып, дәріні алақанына салды. Анау-мынау деп отырмастан ұлына 50 талын ішкізеді де, қалғанын өзі ішіп, мәңгілік ұйқыға кетпекші болды. Жатын бөлмедегі радиода ән қойылып тұр. Ал ұлы шырт ұйқыда жатыр. Елуге аяқ басқан ұлы былтырдан бастап сыбдыр еткен дыбысқа оянатынын қойған. Күннің шүлен шұғыласы ұлының бетін аймалауды. Ұлының қасына келіп ақырын сүйеніп отырды. Денесі сіресіп тұрғанымен жүзі жылы еді. Бірде ұлы шешесіне қарап, шеше дегендей болды. Не дейсің деп селт ете түсті байқұсаны. Ұлы сөйлемеді, сөйлеген жоқта шығар-ау. Сол бір ауыз сөзді жаңсақ естігенде болуы мүмкін. Бәлкім ол тек жайыңыран шығар.
көпке дейін үнсіз отырған ана тазалық үйіне кіріп аузын басып дода-дода болып жыладау келіп. Ол ұлының шеше дегеніне сенімді. Ұлы өсімдік емес, итте емес. Ертеңгі күні тағы ұйқы дәрісін жинай ма, оған да көзі жетпейді. Алайда дәл қазір ол барлық ұйқы дәрісін дәретшелегіне тастай салды.

0: қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанамен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау, түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілі.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ресейдің зұңтыңы Путин Жұңғыда мемлекет істері сапарында болады. Зейін зерде күш-қуат ұйыстырып, шынайы игере нақты істеп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық. Чинхайда байлық қайнары тиянақ етіліп, жасыл есептеу және электр қуаты кәсібі сәйкестіре дамытылды. Ниңшада батыс солтүстік өңір маңызды экологиялық қауіпсіздік қалтқысы үздіксіз күш сала бекемделді. Шинжоу 23-ші нөмірлі ғарыш кемесінің кеме тұлғасы мен тасымал ракета құрамасы ұшыру районына жеткізілді. Жоспар бойынша таяуда ұшырылады. Оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясында солтүстікке жиыны 88 миллиард текше метр су жеткізілді. Иран Хормоз бұғазында су жолын белгілейтін кәсіптік механизм тұрақтандырылғандығын 5-ші айдың 19-ші күнінен бастап акция саудасы қалпына келетіндігін жариялады. Африка ауруды тізгінде орталығы жаңа кезекті Эбола індетіне қарата өңірлік сәйкестіруді шұғыл өрістетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтыңы Путин 5-ші айдың 19-20 күндері Жұңғыда мемлекет істері сапарында болады.
2: Өз хабарымыз. 15-ші бесжылдық жоба программасында экономикалық қоғамдық дамуда жалпы беттік бұрылыс жасауды жеделдетіп, көрікті Жұңғы құру керек деп алға қойылды. Чинхай, Ниңша өлкелерінде кәсіп құрылымын теңшеп сапаландыру аяғалысы жеделдетіліп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысы бекемделіп, жасыл дамудың қозғаушы күші үздіксіз арттырылды. Чинхайда таза энергия салыстырмасы мемлекет бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Биыл жыл басынан бері жерлік орында байлық қайнары тиянақ етіліп, жасыл есептеу қуаты мен электр қуатын сәйкесті дамыту аяғалысы жеделдетілді. Синіңдегі таза энергия және жасыл есептеу қуатын орналастыру орталығында қызметкерлер Синіңнен Ханчжоуға дейінгі өлке өңір аттаған есептеу қуаты мен электр қуаты кәсібін селбесіп орналастыру текшесі сынақ қызметін жүргізді. Текше межемен биыл іске қосылады. Болашақта Ханчжоудың ішінара жерлерінде электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде есептеу қуаты сұранысының зор болуы сияқты жағдайлар жарыққа шыққан кезде текше Чинхайдың қатысты райондарын дер кезінде есептеу қуаты міндетін үстіне алуға орналастырып, Ханчжоудың зейіндестірілген жасау кәсібі, зейіндестірілген халық тұрмысы, ғылыми зерттеу, оқу ағарту сияқты кәсіптеріне тікелей қызмет өтейді. 15-ші бесжылдық кезінде Шинхайда мемлекет бойынша есептеу қуаты мен электр қуаты кәсібін сәйкестіруде алдымен атқарылып, алдымен сынақ етілу негізінде Синіңді өзек еткен санды мәлімет кәсібі шоғырланған.

0: қалған район құру жеделдетіліп, мыңнан астам жерлік санды мәлімет кәсіпорны шоғырландырылып, жаңа буын информация техникасы сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуы жедел ілгерілетіледі. Ниңша мемлекет бойынша бірден бір тұтас өңір Қуаңқы өзені алабына тұтас өңірлік үш терісі қорғаныс орман белдеуі инженерия құрылысы өңіріне тән өлке район. Қуаңқы өзенінің таға тәрізді алабын көркейтуден қамал алу шайқасын ойдағыдай жүргізудің маңызды шебі саналады. Таяу мезгілден бері Ниңша шекарасы ішінде Теңгір шөлінің шүлейттенуін оңау орнында ұшқысыз ұшақтар бидай сабанын тиеп, жұмыс районында заттық материалдарды жоғары өнділікпен тасымалдап жеткізді. Құмды тізгіндеушілер торгөздендіріп шөп бүркеу, бұта бүрген егу сияқты универсал оңау жұмыстарын тең қадамда өрістетті. Биыл Ниңшада Хуанху өзені алабы экологиясын оңаудан қамал алу шайқасының жалпы көлемі 1 500 000 му болып, жоспардағы жалпы міндеттің 85%-ден астамы орындалады. 15-5 жылдық жоба программасында экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу және сапаландыру керек деп алға қойылды. 15-5 жылдықты бетке алғанда Ниңшада экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, Хуанху өзені алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуда алдымен атқарылатын район құру стратегиялық деңгейі тиянақ етіліп, мемлекет жерін жасылдандыру, жайылымдағы саздықтарды қалпына келтіру, шөлейттенген құмайттанған жерлерді универсал оңау ғылыми ілгерілетіліп, 2030 жылға барғанда жаңадан арттырылған орман жайылымды қалпына келтіру оңау жер көлемі 4 миллион мудан асырылады.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 16-шы күні Жунго Джиучан жасанды серік ұшыру орталығында Шинжу 23-ші нөмірлі адам алып шатын әлем кемесімен ұзақ жорық 2-ші нөмірлі еп алыс аралықты 23-ші нөмірлі тасымал рекатасының құрамасы ұшыру районына жеткізілді. Таяуда сәтті орайды таңдап ұшыру жоспарланды. Түстен бұрын сағат 8:30 өткенде Шинжу 23-ші нөмірлі кеме реката құрамасы жылжымалы ұшыру текшесінің көтеруінде бас құрастыру сынау зауат үйінен шығарылып, тік тұрма бейнесінде тасу арқылы ұшыру мұнарасына орнықты жеткізілді. Шинжу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесімен ұзақ жорық 2-ші нөмірлі еп, алыс аралықты 23-ші нөмірлі тасымал рекатасы шұру алаңына жеткізілгеннен бері техниктер тік тұрма бейнесінде жалпы құрастыру, сынақ ету сияқты көп түрлі қызметтерді тең қадамда өрістетті. Қазір ұшыру алаңының құрылғы жабдықтарының жұмыс жағдайы жақсы. Кейінгі жоспар бойынша ұшырудан бұрынғы түрлі функцияларды тексеру, бірлесіп сынақ ету сияқты қызметтерді өрістетеді.
0: Өз хабарымыз. Елімізде жаздық майлы дақыл негізінен күздік қышы. Май тарту мөлшері елімізде өндірілген азықтық өсімдік майының 40%-ден астамын ұстайды. Қазір негізгі өндіріс районында күздік қышыдан мол өнім алу мезгіліне қадам тастады. Елімізде күздік қышы егілетін өңір негізінен Шаңжаң өзені алабына шоғырланған көлемімен өнім мөлшері бүкіл елдің 85%-ін ұстайды. Қазір Шаңжаң өзені алабындағы күздік қышы өнімін жинау міндеті 40%-ден астам орындалып, қарқыны өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден тездеді. Хубейда 19 миллион мудан астам жердегі күзді қышы жақсы өсіп келеді. Биыл жерлік орын қышы өндіретін ірі аудандарды сыйлау қаржысының 40%-ін бір тұтас тұқыммен қамдауға және техникалық үлгі көрсетуге жұмсап, жоғары өнімді, жоғары түсімді сорттардың көлемін 94%-ке жеткізді. Сұңғысы қаласында жерлік орында тамыр ісігіне қарсылық қуаты күшті жаңа сорт тұңғыш рет жалпыластырылып, өнім мөлшері нәтижесі көрнекті болды. Әңхүй өлкесінде ауыл шарбашылық машиналары арқылы шұғыл жұмыс жүргізетін 792 әтірет және ауыл шарбашылық машиналары арқылы қызмет өтейтін 460 орталыққа сүйеніп, машина мен ору қызметі өрістетілді. Ваңжан ауданда жерлік орын шағын шарба отбасыларына бағытталған арнайы тапсырыс үлгісіндегі қызмет өтеуді жолға қойды. Шарба отбасылары машина тұрпатын, жұмыс уақытын және көлемін дербес таңдап, икемді түрде алдын ала келісуіне болады. Таяу мезгілде жауын шашыннан туындайтын кептіру қиынға соғу мәселесіне қарата, Жаңси өлкесіндегі 900-ден астам кептіру машинасы тең қадамда жұмыс жүргізді. Ван ауданында жерлік орын жылжымалы кептіру жабдықтарын зор күшпен жалпыластырып, орта шағын шаруа отбасыларына үйіне барып, қызмет өтеп, кез келген уақытта кептірулеріне көмектесті. Биыл орталық қазына қышы өндіретін ірі аудандарды сыйлау, атызға дақыл ауыстырып егу, жасыл мол түсімді, жоғары өнімді әрекет, көлемді егімшілік тұлғаларының бірлік өнімін жоғарылату сияқты нысан қаржыларын орналастырып, қышы өндірісін арнаулы қолдады. Ауыл шаруашылығы Ауылқыстақ министрлігінің ең жаңа ауыл шаруашылық жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, күздік қышы көлемі орнықты болып, тарихтағы біршама жақсы өре жаратылған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің жұңғы оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу тобынан ұқсуына қарағанда, оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу шығыс орта желісінің бірінші мерзімді құрылысына су жеткізілгеннен бері солтүстікке жені 88 миллиард текше метр су жеткізілген. Қазірге дейін оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясы бойындағы жеті өлкі қалада 195 миллион адам оңтүстіктен келген сапалы судан игіліктеніп, су іше алудан сапалы су ішуге бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Су қабылдайтын өңірлердің сәйкесті инженерияларының кемелденуіне байланысты инженериядан игілікке кенелу көлемі ірі орташа қалалардан ауыл қыстақтарға қарай кеңеюде. Су қабылдайтын өңірлердің оңтүстіктің суын пайдалану салыстырмасы 2014 жылғы 5.4%-ден 14.8%-ке артты. Сөйтіп бұрынғы жоспардағы су қайнарын толықтаудан қазіргі инженерия бойындағы маңызды су қайнарын айналды. Ауыз су қауіпсіздігіне кепілдік етумен бірге оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясында тасқын су желі бойындағы 50 неше өзенге экологиялық су толықтады. Солтүстік Жұңғы районының жерасты су деңгейі жалпы жақтан жоғарылап, Юңдинхы, Бәйенден сияқты бір топ өзен көлдердің суы молайды. Қазір оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізудің соңғы инженериясы да жедел ілгерілетілуде. Жанхан Шынның нөмірлі қатты тау жынысын қазу машинасын тексеріп өткізіп алуына ілесе, Чанчжаннан Ханчжанға су бастау инженериясының негізгі туннелі жедел қазылуда. Қазір инженерияның негізгі туннелі 24 километр қазылып, жоспар 12% орындалды.
0: Өз хабарымыз. Биыл жыл басынан бері еліміздің өнеркәсіп байлығын айналмалы пайдалануда көп күйінде қамал алынып, тұтас саланы қамтыған байлықты айналмалы пайдалану жүйесі жедел қалыптасып, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш қосты. Таяуда бүкіл елдегі тұңғыш рельсті қатынастың тұтас тізбекті байлықтан айналмалы пайдалану жүйесі Тянжинде құрылды. Нақ майданда 20-ші жыл міндет өтеп қатардан қалдырылған метро пойызы өлшем бойынша паршалануда. Бір қызметкер тілшіге былай деді. Пойыздағы болат материалдарын, алюмин қорытпаларын қайталай жинап алу мөлшері 98%-ден асап, қайталай пайдаланатын мыстың тазалығы 99%-ке жетті. Биыл жыл басынан бері мемлекеттің өнеркәсіп жабдықтарын кең көлемде жаңалау әрекетінің ішкерлей ілгерлеуіне байланысты, қыруар көне мешеу жабдықтар базардан жедел шегіндірілді. Ішкі Моңғолда қатардан қалдырылған жел электр қалақшасы бір жақты етілгеннен кейін, жоғары күшемеліктегі қоспа материал тақтасына айналады. Жеке өндіріс желісінде жылына 10 мың тонна жел электр тақтайшасы қатардан қалдырылады. Жансудың Шүйжоу қаласында мемлекеттік дәрежелі құрылыс машиналарын қайталай жасау базасы жарақсыз көне қазу машинасы, тиеу машинасының моторы, сұйықтық қысымды насос сияқты өзекті бөлшектерді қалпына келтіріп және иқуатын жоғарылатып, өндірістің өзіндік құнын 50%-ден астам төмендетеді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы еліміздің қайта туындайтын байлықты жинап алу жалпы мөлшері 417 миллион тоннаға, қайта жинап алынған өнімдердің жалпы сомасы 1 триллион 390 миллиард теңгеге жеткен. Мұның ішінде туындама түсті металдың өнім мөлшері 20 миллион тоннадан аса. Өнеркәсіп өндірісін орнықты байлық кепілдігімен қамдаған. Келесі қадамда еліміз рельсті қатынас, жаңа энергия жабдықтары, құрылыс машиналары сияқты тұтас саланы қамтыған өнеркәсіп байлығын айналмалы пайдалану жүйесін құруды үздіксіз жеделдетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды типке бұрылыс жасауға және байлық қауіпсіздігіне тірек болады.
1: Өз хабарымыз. Биыл еліміздің энергия сақтау кәсібінің даму беталысы тебінді болып, генератор агрегаттарының көлемі тез артып, жаңа техника үздіксіз жарыққа шығып, жаңа энергияны ашуға, пайдалануға пәрменді тірек болып, электрмен қамдау қуатын күшейтті. 5-ші айдың 16-шы күні елімізде өндірілген тұңғыш су тартып энергия сақтау жылдамдық ауыстыру агрегаты Гуандун өлкөсінің Жаучин қаласында электр құрастыру жұмысын бастады. Су тарту қарқынын дәлме-дәл тізгіндеу арқылы осы жылдамдық ауыстыру агрегаты жаңа энергиядан шыққан электрден пайдаланып, сағатына 280 мың текше метр суды су сақтау көлшігіне сақтап, қажет болғанда жасыл электр энергиясына айналдырады. Биыл жыл басынан бері жаңа энергия генератор агрегаттарының үрдіс тез артуына байланысты бүкіл ел бойынша су шығару, энергия сақтау инженериясы жедел салынды. Үшінші айдың соңына дейін іске қосылған су шығару, энергия сақтау генератор агрегаттарының көлемі 67 миллион 90 мың киловаттқа жетті. Бірінші 90-да бүкіл ел бойынша су тартып энергия сақтау генератор агрегаттарының төк тарату мөлшері 21 миллиард 400 миллион киловатт сағатқа жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 12.8% артты. Сонымен бірге еліміздің жаңаша энергия сақтау құрылысы да қарқынды дамыды. Жаңсудың Хуаян қаласында дүние жүзіндегі ең көлемді ауа сығып энергия сақтау электр станциясының екінші нөмірлі агрегаты электр торабына қосылудан бұрынғы сынақты жүргізуде. Үшінші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша іске қосылған жаңа тұрпатты энергия сақтау генератор агрегаттарының көлемі 140 миллион киловаттан асты. Көлемі артумен бірге жаңа тұрпатты энергия сақтау техникасы да үздіксіз алға басты. Қазір литий-ионды батареясының энергия сақтауы кең көлемді саудалық қолдану кезеңіне өтті. Генератор агрегаттарының салыстырмасы 96%-ден асты. Қатты күйдегі батерия, сутегі сақтау энергиясы сияқты бір топ алдыңғы лектік техникалар жедел дамыды. Жаңаш энергия сақтау қуаты, жаңа энергияны аш пайдалануды жебеу, электрмен қамдау қуатын күшейту сияқты жақтарда маңызды күшке айналуда.
0: Өз хабарымыз, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясаты көлемі үздіксіз кеңейді. Жер-жер көп түрлі шараны қатар қолданып, қызмет өту тәртібін сапаландырып, тұтыну өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Жаңсу өлкесі жуырда көнесін жаңасына ауыстыруда дербес көлемі кеңейтілген тұтыну бұйымдарын тыңнан қосты. Зерделі үйіші жабдықтары, жасан зерде терминалы, емдеу тұтыну сияқты 10 түрлі өнім қамтылды. Тұрғындардың тұтыну дәрежесін жоғарылату қажетіне дәлме-дәл ұштасты. Сондай-ақ, тұтыну бұйымдарының жаңасын жеткізіп берумен бірге көнесін әкету қызметін өте, саясаттың іркіліссіз тиянақтануын қамтамасыз етті. Ниңша биыл екіні жаңалау саясатының көлемін кеңейту арқылы қуат үстеп зерделі үй жабдықтарын жаңадан сатып алуға қосымша қаражат беру көлемін кеңейтті. Шәнси өлкесі биыл көнесін жаңасына ауыстыру саясатына жиыны 1 миллиард 844 миллион юан қосымша қаражат ажыратып, тұтынуға түрткілік етіп, тұтыну сомасы 18 миллиард 687 миллион юанға жетті. Шәнси өлкесінің Баужи қаласында мемлекеттің қосымша қаражат арқылы тұтыну бұйымдарының бағасын тікелей азайту, көне жабдықтарды бағаға сындырудай көп түрлі тиімді шаралар тиянақтанып, цифрлы жабдық дүкендерінде көнесін жаңасына ауыстыру өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Сышуан, Ішкі Мұңғыл қатарлы жерлерде де осы тектес шаралар атқарылды.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламатты комитеті, мемлекеттік жұңғоша емдеу, жұңғоша дәрі-дәрмек мекемесі таяуда отбасылық ауру төсегі қызметін өтеу көрсеткішінің сынақ ретінде атқарылатын нұсқасын отбасылық сауықтыру қызметін өтеу өлшемін іркестірге жариялады. Жүріс-тұрысы қолайсыз ұзақ уақыт төсек тартып жатқан операциядан кейінгі сауығу басқышындағы науқастардың осыдан былай сарпалдан болып больницаға жатып емделуі қажетсіз. Үйлерінде ақ арнаулы сауықтыру қызмет өтеуінен игіліктен алатын болды. Отбасылық ауру төсегі қарапайымдастырып айтқанда, ауру төсегін үйге көшіру болып табылады. Ауру жағдай орнықты, оның үстіне үйінде жатып-ақ емделуге үйлесетін, алайда тұрмыс қауқары жоқ немесе жүріс-тұрысы қолайсыз науқастардың емдеу құрылымдарына барып емделуі қиынға соқса, емдеу құрылымдары осындай науқастардың үйіне ауру төсегін орналастырып, емдеу күтімдеу қызметкерлері мерзім бойынша барып сауықтыру күтімдеу қызметтерін өтейді. Отбасылық ауру төсегі қызмет өтеу қауіпсіз үйлесімсіз үйлесімді, ерікті қатынасу, қарасты жер басқару, икемді теңшеу принципі бойынша жүргізіліп, қауқарынан айырылған жасы егделеген созылмалы ауруы бар, мүгедектер сияқты түйінді қауымның үйлерінде емделу қажетін қамтамасыз етеді. Отбасылық ауру төсегінде сауықтыруға қызмет етеу,

0: Қазір Бейжің, Шанхай сияқты көптеген жерлерде сынақ етілді.
1: Өз хабарымыз. Қазір еліміздің көп жерінде кең көлемді нөсер жауда. Орталық ауа райы станциясы 5 айдың 16 күні нөсер жауатындығы жайлы сары түсті сақтық сигналын жариялады. 5 айдың 16 күні таңсәріде Көжу өлкесі Әншүн қалашығы Ниңсиян ауданында қысқа уақыт нөсер жауып, шынара жерлерінде жауын-шашын мөлшері 50 мм-ден асты. Тағы бір жағынан Нажағай жарқылдап, боран соғып, шынара жол бөліктерін құлаған ағаштар басып, қатынас кедергіге ұшырады. Жергілікті орын көмескі қатерлерді тексеру, жол кедергілерін аластаудай қатерден арашылау қалпына келтіру қызметін дереу өрістетті. Гуаншидің Гуйган портында толассыз жауған жаңбырдан қала районындағы бір бөлім негізгі жолдарға кең көлемде су жиналды. Қатынас сақшылары, қала басқару сияқты тараулар су жиналған жол бөліктерінде су ығыстыру жұмысын жедел өрістетті. Қазір Гуйган қала районындағы негізгі жолдарға жиналған су негізінен ығыстырылды. Қала районындағы тас жол қатынасы біртіндеп қалпына келді. Биылғы тұңғыш реткі кең көлемдегі нөсер жауы құбылысына қарата мемлекеттік қуаңшылыққа қарсы тұрып, тасқыннан сақтану бас қолбасшылық штабы 5 айдың 16 күні сағат 12-де Хубей мен Чонсинге қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. Гуандун мен Гуйжоуға қарата тасқыннан сақтанудың 4-ші дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты атқарып, қатысты өлкелерден нөсерден сақтану қиын қыстау ахуалдарға төтеп беру қызметін күш сала ойдағыдай істеуді талап етті.
0: Өз хабарымыз. 5 айдың 16 күні Мадау су торабының ең соңғы кеме тасымал көмей тиегі мен сұйықтық қысым ашу машинасының жалғануына байланысты. Пенду каналындағы үш үлкен теңіз тасымалы торабының металл құрылымы түгелде орнатылып болды. Бұл жалпы ұзындығы 134,2 километр келетін батыс бөліктегі құрлық теңіз жаңарнасының тіректі инженериясы болған Пенлу каналы теңіз тасымалы торабының негізгі тұлғалық инженерия құрылысының жалпы беттік орындалғандығын көрсетеді.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінен ұсынша, аймақ дәрежелі және одан жоғары дәрежелі қалалар мен аудан дәрежелі қалаларда биыл қала құрылғыларының ақаусыздығын тексеру жалпы беттік өрістетіліп, тұрғын үй, шағын район, көше районы, қала районы сынды 4 өлшемді жалпы беттік қамту жедел жүзеге асырылады. Сонымен бірге қала құрылғыларының ақаусыздығын тексеру мен қала құрылғыларын жаңалау бір тұлғаландырып ілгерілетілі. Жерлік жағдайға қарай ақаусыздық тексеру арнаулы қанат жайдырылып, алдымен ақаусыздық тексеріп, онан соң жаңалау ақаусыздық тексерілмей құрылғы жаңаламау табандылықпен атқарылады.
0: Өз хабарымыз. 2026 жылғы білім меншік құқығында егей ел құруды ілгерілету жоспары таяуда басып таратылып, білім меншік құқығы тізімін кемелдендіру, білім меншік құқығын қорғауды күшейту, білім меншік құқығына қызмет ету өнімділігін жоғарылату сияқты 7 жақтағы түйінді міндет айқындалды. Санды мәлімет білім меншік оқуғы сынақ түйін қызметі ішкерлетіліп, білім меншік оқуғын қорғау орталығы мен оқуқты қорғау орталығын жоғары өлшіммен жедел құру керектігі алға қойылды.
1: Өз хабарымыз. 5 айдың 16 күні елімізде өндірілген Айда Хуачың атты 2-ші ірі тұрпатты пошта тасымал пароходының 12 күндік сынақ міндеті басталды. Жүйенің сенімділігі сияқтыларға тексеру жүргізіліп, жүзу қарқыны сияқты шешуші көрсеткіштердің қауіпсіздігі тең қадамда дәлелденеді. Қазір Айда Хуашың атты пароходты жасау жоспары 97,8% орындалды. Жоспар бойынша 2026 жылдың соңында тасымалдауға тапсырылады.
0: Өз хабарымыз. Осы аптаның соңында Джунго ғылым академиясының 22-ші кезекті әлеуметтік ғылым күні қимыл өткізіліп, академияға қарасты 100-ден астам ғылыми зерттеу орны жалпыға ашық ұсталды. Аса көлемді ғылым текшесін экскурсиялау, тәжірибе ханаға кіру, ғылым жалпыластыру лекциясын тыңдау сияқты 350 майдан ғылым жалпыластыру қимыл арқылы адамдар алдыңғы лекті ғылым техника құдіретін тікелей сезініп, тың ғылыми білімдерге ие болады.
1: Өз хабарымыз. Иран Ислам парламенті мемлекет қауіпсіздік және дипломатиялық саясат комитетінің төрағасы 5 айдың 16 күні былай деді. Иран Хормыз бұғазы тасымал жолы қатынасын басқару кәсіптік механизмін тұрақтандырды, әрі таяуда ресми жариялайды. Бұл механизм бойынша бұғаз тек Иран мен селбескен елдердің сауда кемелерімен қатысты жақтарға ғана ашық ұсталып, ақштың еркіндік жоспарына қатынасушыларға жалғасты жабылады. Иран медиаларындағы 5-ші айдың 16-шы күнгі хабарларға қарағанда, Еуропа жақ Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі жөнінде Иран ислам төңкерісті қорғаушылар қосынының теңіз армиясымен барыс келіс жасай бастаған. Қазір Иран жақ қатысты теңіз айдынында қатынауды басқару жағдайын жалпыластырып келеді. Осыдан бұрын талан-таражылау қаупіне тап болған мұнай қайтадан меңгерілді әрі сатылып болды. Иран қондығуәлік сауда ұйымының қатысты жауаптысы 5-ші айдың 16-шы күні бұлай деді. Орындалған сәйкестіру қызметіне сай әрі қажетті рұқсат алғаннан кейін 5-ші айдың 19-шы күнінен бастап Иран жарна базарын, түрлі жарна билетіне қаржы қосу қорын және оның туынды өнімдері саудасын қайтадан ашуды ұйғарды.
0: Өз хабарымыз: Африка ауруды тізгіндеу орталығы 5-ші айдың 16-шы күні өңірлік сәйкестіру мәжілісін шұғыл ашып, Конго, Уганда, Оңтүстік Судан, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, Африка медицина қоғамы сияқты жақтардағы қатысты қызметкерлермен жаңа кезекті ебола індетінің алдын алу және оны тізгіндеу жөнінде талқы жүргізіп, орналастыру жасады. Мәжілісте кезектегі төтеп беру қызметіндегі алдымен ескерілетін істер түйінді түрде талқыланды. Бұл шекарадағы бақылау, тексеру және сақтандыруды басқару, жұғымдалудан сақтану, тізгіндеу, науқастарды басқару, тығыз араласушыларды басқару, артық шеп қамтамасыздығы және түрлерді факторларды сәйкестіру сияқтыларды қамтиды. Сол күні кештегі ақпарат жариялау мәжілісінде Африка ауруды тізгіндеу орталығының қатысты қызметкерлері қазіргі ебола індетінің таралу жағдайын былай деп хабарландырды. 5-ші айдың 15-ші күнге дейін жұқпалы ауру Конго, Кимшаса және Уганда екі мемлекетті шарпыды. Мұның ішінде Конго, Кимшасада жиыны 336 адам жұғымдалғандығы мәлімделді. Мұның ішінде 87 адам өлді. Індет Итоли өлкесінде таралды. Угандада 5-ші айдың 15-ші күні сырттан келген науқас байқалды. Конгодан, Кимшасадан келген бір ер адам Уганданың астанасы Кампарада науқастан қайтыс болды. Кейін Пенди Буджау типіндегі ебола вирусымен жұғымдалғандығы тұрақтандырылды. Қазір Африка ауруды тізгінде орталығының тұрақтандыруына қарағанда, Конго, Кимшасада жұқпалы ауру қауіп-қатері дәрежесі төтенше күшті. Шығыс Африка өңіріндегі жұқпалы ауру қауіп-қатері де біршама күшті болуда. Осы рет таралған ебола індеті Пенди Бижау типті ебола вирусынан пайда болған. Ебола вирусы ебола қанағыш қызбасын тудырады. Негізінен ауруға шалдыққан немесе жұғымдалған хайуанаттардың қаны, дене сұйықтығы, секрециялық заттар, шығарынды заттар қатарлармен жұғысу арқылы жұғымдалады. Клиникалық бейнесінде негізінен дене қызады, қан шығады және дене мүшелер зақымдалады. Өлу мөлшері 50-90%-ке жетеді. Хабарымыз аяқтады. Дектурлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы, жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
3: Таяуда Францияның Париж қаласы Деголл алаңының маңындағы Сәуле клубы киноханасында Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі өткізілді.
0: Жунго мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1990-да Жунгоға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8,315,000 адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29,3% артқан. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
3: Ең әуелі шын сырды сақтап бейбітшілікті қорғайық. Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі Парижде өткізілді деген тақырыптағы мақалаға

0: көріңіздер. Таяуда Францияның Париж қаласы Деголл алаңының маңындағы Сәуле клубы киноқанасында Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі өткізілді. Биыл Токио терге өткізілгендігінің 80 жылдығы. Осы ретке көрмеде кескін материалдар арқылы Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихы еске алынып, халықаралық қоғам Жунхуа ұлтының Жапон шапқыншыларына қарсы соғыста берген орасан зор құрбандығын естеп ерік сақтап, тарихтың шын сырын бірге қорғап, дүниежүзінің бейбітшілігін қорғауға үндеді. Осы ретке көрме қимылын франциялық дос қайраткер Маркус Дретис және оның жақын досы Жунхаусың Байшиже үшеуі бірге жоспарлады. Маркус қатарлар Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған соғыс тарихи материалдарын жинақтауға және таратуға ұзақ уақыт күш салып келеді. 2025 жылы 5 айда Шанхай Сунху Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайына нағашатасы Роже Пьер Лауренс көз тірісінде сақтаған 618 тарихи суретті тегін тарту етті. Бұл суреттерде Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған кездегі соғыс жағдайы мен халық бұқарасының азап тозабы естелікке алынған. Осы бағалы тарихи материалдарды арқау етіп, үшеуі дүниежүзілік жаңғырық қоғамын бірге құрып, Жунгоның Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс тарихының халықарада таралуы мен ғылыми зерттелуін үздіксіз ілгерілетті. Маркус көрме қимылында былай деді: «Еуропа қоғамы Нюрнберг тергеуін есте берік сақтаған. Нацистердің зорлық-зомбылығын әптен біледі, бірақ дүниежүзілік екінші соғыстағы шығыстағы негізгі шайқас майданының тарихын түсінбейді. Кейбір тарихи оқулықтарда Токио тергеуі ауызға алынбаған. Жунхуа ұлты Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың жеңісі үшін орасан зор құрбандық берді. Мұны есте берік сақтау керек. Нағашатам түсірген осы тарихи материалдардың дүниежүзінің тарихты тіпті де есте берік сақтауына көмектесуін үміт етемін». Көрме алаңында шамамен 10 минуттық қысқа фильм қойылып, Жапония шапқыншы армиясы Жунгоға шапқыншылық жасаған шешуші тарихи шындық еске алынды. Бұлар милитаристік идеяның төркіні, Нанжинг зор қырғыншылығы, бактерия соғысы сияқты тарихи шын сырларды қамтиды. Сонымен бірге соғыстан кейінгі Жапонияның шапқыншылық тарихын қасақана бүркемелігін қазіргі жағдай әшкереленді. Байшиже былай деді: «Еуропада Жапония милитаризмін білетіндер өте аз. Егер тарих дұрыс үгіттелмесе, қақтығыс үздіксіз қайталанатын болады». Нақмайдандағы көрермен Кристиан Вилат Ажион өткен ғасырдың 90-шы жылдарында Жапонияның Сәнлинг тобында электрон инженері болып жұмыс атқарған. Жапония қоғамында орын теуіп отырған тарихи танымдық ағаттықты өз көзімен көрген. Ол Жапония кітап дүкенінен ағылшын тіліндегі тарихи кітаптарды сатып алғанда, мұның ішінде дүниежүзілік екінші соғыстағы Жапонияның шетелге шапқыншылық жасау жөніндегі мазмұндар көрнекті кемшіл екендігін байқады. Ол жапониялық қызметтестерінен бұл жағдайды сұрағанда қарсы жақ мұны ауызға алғысы келмеген. Ол былай деді: «Меніңше бұл мәселе Жапонияда біртүрлі тыйым салынған мазмұн болып, біртүрлі коллектив танымға айналғандай сезіледі. Бірақ мұндай тарихи естемедегі ақ таңдақ тек қатысты кірбеңдіктерді анағұрлым тереңдете түсетін болады». Көрме аяқталғаннан кейін көрмені өткізушілер тарихи естеме мен қазіргі заман үгіттеу тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта лекция жасады. Осы ұғарғанда дүниежүзілік жаңғырық қоғамы осыдан кейін Еуропаның Америка құрама штатының көп жерінде тарих көрмесі арнаулы лекция сияқты қимылдарды үздіксіз өткізеді. Маркус былай деді: «Бұлардың барлығы өшпенділікті жалғастыру үшін емес, қайта тарихты қалпына келтіру, шындыққа бетпе-бет келу болып табылады».
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді шетелдік саяхатшылар Жунгоның көркемдігін сезінді деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Жунго мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1 тоқсанда Жунгоға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8,315,000 адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29,3% артқан. Санның артуынан сырт Жунгоға келген көптеген шетелдік саяхатшылар жалаң саяхаттауға қанағаттанбай, Жунгоның тарихи мәдениетінің қойнауы, өнеркәсіп қалалар, шекарадағы шағын қала өңірдері қатарлы жерлерді ішкерлей аралап, Жунгоның көп негізді баурағыштығын терең сезініп, анағұрлым шынайы істер олды жан

0: жақты жұңғыны шынайы түсінді. 2024 жылдың соңынан бері Датун қаласы шекарадан үйзасыз өтуде 240 сағаттық аялдау қимыл өңіріне енгізіліп, Монғолияның Улан-Батыр, Ресейдің Москва, Хангуның Сеул сияқты жерлеріне қатынайтын тіке әуе линияларды іркес-тіркес іске қосты. Осы шараның жебеуінде шетелден көптеген саяхатшылар молая түсті. Биыл көктем мерекесі демалысында Датун қаласының шекарадан кіру саяхатының қызу өрлеуі 735% артты. Хилюнджан өлкөсі Тачин қалалық жұмысшылар мәдениет сарайында Ресейдің Усурвыскин қаласынан келген 15 жастағы қыз бала Ульяна 160 кішкентай серіктерімен бірге Тачинда естен кетпес өнеркәсіп зерттеу сапарын бастады. Ульяна былай деді: «Мен әсілі жұңғы өнеркәсібінің даму тарихына ерекше қызығатынмын. Тачинда құрыш адам, Уан Чжэньши ескерткіш сарайындағы көне заттар, мұнай сарайындағы құрылыстан қамал алу шайқас хикаялары, көшенің кез келген жерлерінен көруге болатын мұнай сорғыш машиналар оның жұңғының өнеркәсіп қаласына деген бұрынғы танымын өзгертті. Қазір Тачинда құрыш адам Уан Чжэньши ескерткіш сарайы, мұнай сарайы, Сунджи, Сэнджинг сияқты 19 өнеркәсіп саяхат өнімдері. 20 неше таңдауды зерттеу үйрену желісі бар. Мұнай өнеркәсіп мұралары мен экологиялық саздық байлығын тоғыстыра дамыту арқылы Тачин қаласы өнеркәсіп саяхатын көруге, сезінуге болатын ерекше формадағы саяхат өніміне айналдырды. Тачин мұражайының зерделі түсіндіру аспабы 6 түрлі тілде сөйлейді. Бұл бүкіл әлемнің жер-жерінен келген қонақтарға аса қолайлы болды. Валиананың сөзінен қимастық сезім мен мұндалайды. Ол былай деді: «Бұл жолғы саяхат маған терең әсер қалдырды. Мен бұл арадағы жаңалықтарды сабақтастарыма және отбасымдағыларға таныстыратын боламын». Тачин қалалық мәдениет саяхат тарауының жауаптысы былай деді: «Ресей, Хангу сияқты елдермен зерттеу үйрену селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жастар мен өрендердің ауыз күйісін ұдайыландыруды ілгерілетіп, мұнай өнеркәсібі сияқты ерекшелікке сүйеніп, анағұрлым көп ерекшелікке халықаралық зерттеу үйрену өнімдерін қалыптастырып, тіпті де көп шетелдік жастар мен өрендерді осы араға келіп саяхаттауға, жұңғоның мәдениетін сезінуге баурайтын боламыз». Юннан өлкөсі Тыңчун қаласының орталығындағы Янху бақшасынан саяхатын бастаған Ақштан келген Боб Беккер, Гаулигун тауының байырғы орманын кесіп өтіп, Асқар тау шалғыны, Шатқал бұлақ сияқты жаратылыстық көріністерді аралап болғаннан кейін тамсана былай деді: «Тыңчун расында көркем қала. Жергілікті орынның экологиялық ортасы өте таза әрі табиғи екен. Таяуда ол Тыңчун 2026 жылғы Әнта аға жүлдегері Тыңчун Гаулигун асқын тауда жүгіру жарысына қатынасты. Осы ретке жарыс жұңғы Ақш, Словакия сияқты елдермен районнан келген 3800-ге жуық әуескерді баурады». Тыңчун қалалық мәдениет және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Шау Джиамин былай деп таныстырды: «Тыңчун қаласындағы негізгі көрініс райондарында ағылшын тілі, француз тілі, хангу тілі сияқты көп елдің тілдерімен түсіндірілген жол тақталары орнатылған. Бүкіл қаладағы 8 түйінді саяхат көрініс районына шетел тілін түсіндіруші қызметкерлер қойылған. Бұл арада шетелдік саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеледі. Абзал жаратылыстық шарт жағдайға, мол мәдениет байлығына және жан-жақты қызмет өтеу шараларына сүйеніп, таяу жылдардан бері Тыңчунда шетелдік саяхатшылардың саны үздіксіз артуда. Биыл көктем мерекесі кезінде шекарадан кірген саяхатшылар былтырғы сол тұстағыдан 94.18% артты». Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар дегі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Біз Жұңхуаның ұланы. Сөзін жазған Ахмет Жәлелұлы. Музыкасын жазған Талғат Рахатұлы. Орындаған Ерғали Солткенұлы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Пақшамал Шакуланқызы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтаахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Асқар Тауым. Сөзі Садығұл Білалұлынікі. Музыкасы Бақытбек Разақұлынікі. Орындаған Гүлпәш Асылбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіре

0: қадірменді тыңдарман, бұл айдарымызда «Күй түн кештері» және «Қаздар қайтып келеді» атты екі әннің қалай өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесі сыр болып шертіледі. Қанекей, ендеше әуелгі ән туралы әңгіме «Күй түн кештері» жайлы болмақ. Ендеше бұл әннің дүниеге келуі жайлы алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, өнертанушы Даму Әбілғажин ән жайлы былай әңгімелейді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бір ән бір әңгіме бағдарламасына менің осыдан біраз ерте жазылған 88 жылдар жазған бір әнім бар еді. «Күйтіңнің кештері» деген. Бұл әннің сөзін сол кезде «Күйтің» жауышу әннің орынбасар үлкен жаңы болып істеп жатқан Раздан Айдарқан деген ақын ағамыздың сөзі болатын. Сол әннің келіп шығу тарихын қысқаша әңгімелеп берейін. 1986 жылы мен «Күйтің» жауышу әнні музыка кәсібінен білім асыруға 2 жылдық сол жерге оқуға түстім. Ол «Күйтің» жауышу әнінің ол кездегі бірінші қарар музыка, дене тәрбие, көркемөнер факультеті, соның ішіндегі музыка кәсібіне барып білім асырдық. Біздің ол жерде негізінен ханзу жолдастар өте көбірек, ішінде қазақша оқымаған ханшы оқыған қазақ балалардан бір 4-5 бар, қалғандары түгел ханзу жолдастар. Сол классқа барып қабылданып 2 жыл сол жерде білім асырдым музыка кәсібіне. Осы барыста бізге дәріс беріп жататын Чаужихой деген кісі кезінде Чунгунь Юшиандарына оқыған, сол жерде жұмыс істеген адам екен, артынан осы Күйтіңге келіп Күйтің Жаушияна орналасып осы жерде дәріс беріп жатқан мықты дирижер, сондай музыка танушы, соғыстың қолынан арнай музыка назариясын және Хышыншуэні музыка жазу кәсіптік сабақтарын алдым. Яуила дейтін бір ән маманы, профессор, әнші апайымыз болды. Соғыстан ән дәрісін алдым. Динжевей дейтін аккордеонс, гармонис кезінде. Хамит ағаның арнайы гармонисі болып, гармон тартып жөтін Динжевей деген мұғалымына дәріс алдым. Демек, сол бір аралықтарда біздің жаушының ән жаңы Раздан Айдарқан деген ағамызбен таныстым. Осы барыста Раздан аға бір күні маған «Күйтің кештері» деген бір тамаша өлеңім бар, ән қып жазылуыңа бола ма екен деген бір ұсыныс қойды бір кешке бір отырыста. Соны аға беріңіз, жазып көрейін мен де. Әйтіп бүйтіп ән жасап жүрген кезіміз деп ол кісіден ол текстін алдым. Ол кісі

текстінің жазып шыққан тарихын қысқаша өзі ақырын маған жеткізіп айтып оқып берді, текстті тапсырып алдым. Күйтің кештері, аспанын алаулы нұр өпкен, көңілге көрікті жыр төккен, нұр сәулет қайдекен күйтіңнің кештеріндей, боялған шапаққа бұлттардың төстеріндей. Айырмасы, майда леп самалы бар, ақ сәуле жамалы бар, арманның талғарындай, бақыттың таңдарындай, көңілдің құштарындай, айдынның құстарындай, шығатын ұшпағындай, сағыныш секілді бір сезімді жыр, алтын нұр күйтің кештері. Екінші көлеті, күн батса қызыл өрт алаулап, сұлулық табады бар аумақ, күйтіңнің кештері арайлы, күйтіңнің кештері арайлы тілегімдей, тіршілік тынысы тулаған жүрегімдей. Және қайырмасы келеді, майда леп самалы бар, ақ сәуле жамалы бар, арманның талғарындай, бақыттың таңдарындай, көңілдің құштарындай, айдынның құстарындай, шығатын ұшпағындай, сағыныш секілді бір толқытқан сезімді жыр, алтын нұр күйтің кештері деген осы тамаша текстін маған әкеп берді. Мен бұл әнге де біраз ойланып, қайырмасы өте ұзын сияқты болып, оған қалай музыка жазамын, мен бұрын соңды мынандай ұзын қайырмасы бар текст көрмеген, біріншіден мұндай ән жазып көрмеген, бірақ разанағадан ұялып жазуға тырыстым. Бірер айдай қиналып жүріп әрең жазып, бір күні Раззан ағайдың үйіне барып, өзімнің күйімнің келгенше гитарамен орындап бердім, осындай бір ән жасадым. Дегенім, ой, мұна әнің жақсы болыпты еке. Деп өзі бір тағы бір ақын ағаның атын атап отырды. Сол екеуміз баяғыда Майтаудан бері түсіп келе жатқан кезде күйтіңнің кешкі шапағын көріп, тура қызыл өрт сияқты сондай бір маған бір кешкі сағымдар әсер етіп, содан кейін осы күйтіңнің кештерін алаулаған тамаша кештерін жырлап бір тамаша текст жазсам деп ойлап жүргенім, артынан жаздым. Осыны бір ән қылып шығарып халыққа тарасақ деген ойым бар еді. Мынаның музыкасын жақсы жазыпсың, енді тамаша бір әншісіне бере алсаң жақсы болар еді, бағы жанар еді деп маған арманын айтты. Бұл ән жасалып болғаннан кейін біраз уақыт ішінде біз дәріс үстіндегі кейбір шығарма жазу, ана мына жұмыстар, тапсырмаларға да істетіп қойып жүрдім. 88 жылы мектеп бітіріп қайтқаннан кейін бір Үрімжіге бір тағы бір жұмысқа келе қап, сосын радиоға Тұран Аппайға кезігіп амандаса барып, осы күйтің кештері деген әнімді Тұран Аппайға сіз орындап берсеңіз деп тапсырдым. Тұран Аппайымды өте тамаша, сондай кішіпейіл тамаша кісі, әрқашан бұлақ көрсең көзін аш дейді. Мені кішкентайымнан бастап баулып, тәрбиелеп, жетелеп жүрген ұстазымның біреуі. Енді осы жерде шегіністі біраз көңіл күйімді айта кеткім келеді, Тұран Аппай турасында, қалай осы кісімен танысқаным турасында. 78 жылдары біздің үйіміз Толаудан Тесбақан мал фермасында тұрады. Ол кезде Тұран Аппайым осы Тарбатай аймақтық ән үйірмесінде әнші. Бір күні Толға Тұран Аппайым келіп, бір тосшылап келді. Содан біздің үйге бір қонаққа келеді. Біздің үйге қонаққа келгенде қасында Нұрсұл Қазықызкен деген гармонист мұғалымымыз бар біздің. Сол кісіні де ертіп келді, біздің үйде қонақта болды, ауылда кеш болып, өзі қонаққа келіп жатқан адамдар да көп. Сон Тұран Аппай ән айтып, Нұрсұл Қазаға аккордеонды сүйемелдеп, ол кісіні тамаша бір әнінен ләззаттанып сөйтіп қайттық. Сол кезде арнайы менің анам Тұран Аппайға мені тапсырады ғой. Осы балам осы музыкаға қатты қызығып жүр, баулы деп, өзіңе тапсырам деп. Өте қызғын тұрып, маған ән айттырып, домбыра шерткізіп, содан мен ол кезде орта мектептің музыка мұғалімі Нұрсұл Қазықызкен деген мұғалімміз. Сол кісіге арнайы тапсырды. Ол кісі біз орталауға барған кезде мен арнайы нотаға тәрбиелеп сөйтіп жүрді. Анда-санда Тұран Аппай келгенде де сол нотасын, әнін беріп, маған көп кәсіптік жақтан жетекшілік етті. Сөйтіп жүрді, осы ұстаздарымның жетектеуінде өнерге ақырын-ақырын қызығып, менде осы өнер саласына таман келген жайтым бар. Сондай таныстық бейнемізбен Тұран Аппайға осы әнді
апарып берем ғой, осы әнімді орындап берсеңіз аппай деп өте қызу қарсы алып, үйде сол Әбілмұхтар екеуі шай құйып отыр, бойы біздің даму композитор болыпты, жақсы ән жасапты деп, енді мені бір осы бір әнімді менің көңілім үшін мақтап отыр ма деп өзім сол кезде сөйтіп ойладым. Бірақ Тұран апайым осыны ерекше мәнерлеп отырып 94-ші жылы ма бір октябрьдің бір концертінде Шинжан телевизия стансасында орындап шықты. Оның радиода көп берілді, телевизорда көп берілді бұл ән. Советті күйдің кештері деген ән қазірге дейін халықтың жүрегінен Тұран Құсайын қыз апайымыздың орындауында халыққа кеңінен таралған танымалы жақсы әнге айналып келеді. Күйдің кештерінің Тұран Құсайын қызының орындауындағы апайымыздың алғашқы телевизорға берілген нұсқасы. Бұл әнді Тұран апайымның әр рет орындаған сайын көз алдымызға Тұран апайымыздың жарқын бейнесі, мейірімді аналық тұлғасы елестей береді.

Раздан Айдарқанұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Күйтін кештер» орындаған Тұран Құсайынқызы.

0: тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Енді қаздар қайтып келеді әні жайлы ән туралы әңгімені әңгімелейтін Синьцзян көркемөнер институты ән мамандығының профессоры, әнші-композитор Тоқан Смағұлұлы.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сіздерге осы уақыттан жалынды сәлем. Отбасыларыңыздың аман, тұрмыстарыңыздың баяшатты, күндеріңіздің көңілді болуын тілеймін.
2: Бүгінгі бір әңгіме программаның талабы бойынша өзімнің бір әнімді ұсынбақшымын. Бұл әннің аты «Қаздар қайтып келеді» сөзін жазған Нижат Райұлы, әуені Тоқан Смағұлұлы. Бұл ән десте қалуынша көп жылда болған жоқ, 2022 жылдың 10 айдың алды арты болу керек. Осы Үрімжіге көшіп келген Нижат Райұлы үйіне шақырды. Үйден бір тамақ ішейік, әңгімелесейік, сырласайық дегеннен кейін оған мақұлдық бердім. Бейжін уақыты жетілерге шақырған, сол бағында үйіне бардық. Дастарқандарын дайындап қойған екен. Жолдасы Бақытқан екеуі ақ жарқын ниетімен құшақ жая қарсы алып төрден орын берді. Сонымен сол дастарқанда қызу талқы әңгімелеріміз болды, ән күйлеріміз болды, әзіл қалжыңдарымыз болды. Әуенін жазған Қастер Сейтқанұлы «Қыздар романысы» дейді, «Қаздар қайтып барады» дейді, тағы сол сияқты көптеген әндер айтылды, тағы да басқа да әңгімелер өрістеп жатты. Өздеріңіз білесіздер, «Қаздар қайтып барады» дейді анау 80 жылдардың аяқ шендерінде жазылған ән, сөзін жазған осы Нижат Райұлы. Әуенін жазған Қастер Сейтқанұлы. Нижат Райұлын өздеріңізде танисыздар. Өзі ешкімге ұқсамайтын бір бөлек стилде ән текстін жазатын. Әрбір тексті алдыңғы үш жолы бір ұйқаста, артында соны төртінші жолда шешіп отыратын осындай бір бөлек стилде ән текстін өлеңдер жазатын мықты ақыны. Сол барғаннан кейін тамақ үстінде, әңгіме үстінде бізді шақырған, мақсатын айтты. Сол 2022 жылы Нижат Райдың сол 60 жас толған күн екен. Оны біз келерде де сұрағамыз жоқ, өзі де айтқан жоқ. Сол қонағасының орта шеннен асқан кезде барып, өзі мән-жайын айтып, содан барып ол күні барлығымызда қуаныш пен шадыман Нижат досымыздың туылған күнін құттықтадық. Сонымен әңгіме белгілі бір жерге барғанда Нижатқа отырып кезінде осы Қастер екеуін қаздар қайтып барады дейтін ән жазыңдар, сол ән тарады, ән айтылды. Енді осы қаздар қайтып барады дегенде қаздар қайтып келді, Қастер қайтып келген жоқ. Сол үшін енді мына Қастер қайтып келмесе де қаздар қайтып келеді дейтін бір ән сөзін жазбайсың ба? Екеміз бірлесіп ән жазайық деп ұсыныс еттім. Нижат та қуанып кетті. Ой, мынауың бір табылған ақыл болды. Одан кейін енді қаздар қайтып барады мен қаздар қайтып келеді. Екеуі туыстас, бір-біріне қабысқан сондай бір жақсы тақырып болды. Жарайды, мен өзіме жазып жолдап берейін деді. Айтқанындай, біз қайтқаннан кейін үшінші күні осы қаздар қайтып келеді дейтін тексті жолдап берді. Содан жәгіндей ән тақырыбы дүниеге келді. Сонымен ол күні өзіміздің келісіміз бойынша қаздар қайтып келеді дейтін ән жарыққа келді. Бұл әнді өзімнің оқушым Қайдар Сафилы дейтін мына Ле Сыфандашы де ән мұғалымы сол орында, оған орындау барысындағы кейбір талаптар қойылды. Бұл әнді енді қаздар қайтып келеді әні болғаны кейін шығандатып биік дауысты айтуға тура келді. Сонымен осы бауырымыз осы әнді орындауға бекітілді. Бұл әннің жалпы шығу барысы осылай.
0: Енді алдарыңызда қаздар қайтып барады, әжемау қатарлы талайлаған тамашандердің әнмәтінін жазған танымалы ақын Нижат Райұлы бұл ән

0: ән мәтіні қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы былайша сыр шертеді.
1: Сәлем жалпы өнер сүйгіш жолдастар. Менен бір сәлем. Жоғарыда қаздар қайтып келеді деген Тоқан Сумағұлдың музыкасында менің текстім ән сөзі. Енді мен әннің сөзін жазғаннан кейін осының қалай жазылу барысын сіздерге қысқаша айта кетейін. Сонау 1984 жылы музыка танушы сазгер әнші Қастер Сейітханұлы екеміз бірлесіп қаздар қайтып барады деген ән жазғамыз. Кейін меған көп деген жолдастарым, қаламдастарым, ана қаздарын қайтқалы 40 жылдың үсті бопты. Қайтарып әкелмейсің бе, қашан қайтарасың деп әзіл айтып жүретін. Ойбай, қайтып та келетін шығар деп қойып жүрген. Сонымен 22 жылы 12 айда менің 60-қа шыққан туылған күнім болып, соны тоқан досым қасында бірнеше жолдастарымен менің отбасыма келіп бірлікте тойладық. Арада әндер айтылды, өлеңдер оқылды, бір тамаша дастархан басында тоқан маған сол қаздар қайтып келеді туралы бір ән жазсаң болады екен деген ұсыныс қойды. Сонымен мен тоқанға айттым, ой айтқаның өте орынды. Қаз деген ол жұп топ болып мен жүреді аспан кеңістікте. Үлкен әлем дүние бір жағынан сен шығып қайырылыспасаң, жалғыз күйім келмейді ғой дедім. Ода менің сөзіме қуана қарсы алып, онда сен текстін жаз деді. Соны мен осы тексті жазып, араға көп өтпей, мелодиясы шығып, өздеріңізбен жүздесіп отыр. Араға 43 жылды салып жазылды. Қайтадан қаздарды әкелгеміз. Көпшілікке рахмет.

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы айдарымыздан екі тамаша әннің ән тарихымен таныс болдыңыздар. Ән авторларының әңгімесінен бұл екі әннің де тапсырыспен жазылған ән екендігіне куә болдық. Яғни алдыңғы күйтін кештер атты ән ұлағатты ұстаздың шәкіртіне тапсырыс беріп жазылған ән екендігі. Яғни ақынның ұзақ жылдар қызмет бабымен күйтінде тұру барысында Меруерт қала күйтінінің керім кештері, ондағы кешкі шапағының алаулаған нарт қызыл гүлдей көңілін тоқытқан әсем көріністерін тілге тиек етуінен жазылған жыр шумақтары болып, ақын бұл жыр шумақтарын әнге айналдыруды мақсат етіп, композитор Даму Әбілғазинұлына тапсырыс берген. Содан көп ұзамай бұл әннің мелодиясы жазылған соң композитор барлық тыңдарман қауымның сағынышына айналған, дауысын сағынған, есімі ел жүрегінде қалған айтулы әнші композитор Тұран Құсайынқызын арнайы іздеп барып, бұл әнді орындап беруге өтініш еткен. Сонымен бұл ән Тұран Құсайынқызының тамылжыта шырқауында күні бүгінге дейін тыңдармандар жүрегінен орын алған тамаша ән болып айтылып келеді. Ал енді соңғы қаздар қайтып келеді әні өмірдегі және өнердегі екі достың қарапайым дастархан басында тағы да сол өлмес өміршең әндермен сағыныштың иесі болып әр жүрекке жол алған әндермен есімі ел жүрегінде мәңгі сақталатын Қастері Сейітханұлының «Қаздар қайтып барады» әніне егіз болсын деген мақсатпен жазылған ән екен. Сонымен біз бүгін екі әннің де әсерлі әңгімелеріне куә болдық. Осындай әдемі әннің ән туралы әңгімесімен таныстыруды мақсат еткен ән авторларына осы арада әуе толқынымыз арқылы алғысымызды білдіреміз. Сонымен соңғы «Қаздар қайтып келеді» әннің дүниеге келуіне себеп болған, жұрт көңілінен мықтап орын алған өлмес өміршең туынды Нижат Райұлының өлеңіне жазылған Қастері Сейітханұлының «Қаздар қайтып барады» әнін дәл осы арада өздеріңізбен бірлікте тыңдау өте орынды деп білемін. Сонымен назарларыңызға бұл ән Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейітқызының орындауында әуелемек. Қанекей.

немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының әні «Қыз романсы», орындаған Тоқан Смағұлұлы.

Сейітхан Қалиұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Балалық», орындаған Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесінің Гүлдәурен тобы.

Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, мен ше сүй. Абай Құнанбайұлы.

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар ғалымқызы, жауапты редактор Серік Рахымұлы, ертеңгі ән домбырада кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Қай Куанбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жөн күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге күлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
4: Мен жұңғы әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
1: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
4: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
1: Әр қандай шайқасты атойлап алға шығамын.
4: Мали бейбітшілікті қорғау міндеті районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне жұңғы армиясының тамаша образына игілейміз.
1: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
5: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
1: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз еліміз бен жеріміздің амандығына қатысты.
4: Бейбітшілік отанның

的刀尖我也走去。我是共产党员，我没有忘记，没有忘记。

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。
2: 广播剧《极限挑战》。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір елі жан аға бауыр, өрісің

дәуір желкені. 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық. Орталық комитет саяси бюросының мәжілісінен кезектегі экономикалық қызметке назар. 15-ші бесжылдықтың бастама жылында экономикалық қызметті ойдағыдай істеу төтенше маңызды. Жұңғы коммунистік партиясы орталық комитетінің саяси бюросы 4-ші айдың 28-ші күні мәжіліс ашып, кезектегі экономикалық жағдай мен экономикалық қызметке талдау жасап және оны ақылдасып, экономикалық қызметті анағұрлым зор тебімен және анағұрлым нақты шаралармен ойдағыдай игеруді, экономикалық дамудың ішкі қозғаушы күшін нығайтуды баса дәріптеді. Әрі бір қыдыру маңызды орналастыру жасап, даму сенімін анағұрлым бекемдеп, даму ұрықтылығын мықтап игеріп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асыруға айқын алға басу беталысын көрсетті. Осы заманданған кәсіп саласы жүйесін жедел құру. Осы заманданған кәсіп саласы жүйесін құру, кәсіп саласы жүйесінің тұлғалық жақтан секіруін жүзеге асыру 15-ші бесжылдық мезгіліндегі маңызды стратегиялық міндет. Мәжіліс осы заманданған кәсіп саласы жүйесін жедел құрып, жасау кәсібінің үйлесімді салыстырмасын сақтау керек деп баса дәріптеді. Осы заманданған кәсіп саласы жүйесі жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың заттық, техникалық негізі. Мәжілістің орналастыруын тиянақтандыруда экономиканы дамытудың күш салу түйінін нақты экономикаға аударудан жазбай, озық жасау кәсібін тірегеткен осы заманданған кәсіп жүйесін жедел құру керек деді Жұңғы информация, хабар байланыс академиясы саясат және экономика зерттеу орнының бастығы Шин Йонфи. Жасанды зерде осы заманданған кәсіп саласы жүйесін құрудың маңызды қозғаушы күші. Мәжілісте жасанды зерде қосу әрекетін жаппай атқарып, зерделі экономиканың жаңа формациясын дамытып, жасанды зердені басқаруды кемелдендіру керектігі алға қойылды. Қазіргі таңда жасанды зерде қосуды ішкерлей кеңейтіп, жаңа буын зерделі терминал мен зерделі тұлғаның жедел жалпыласуын жебеп, зерделі алғашқы жаңа кәсіп күйін, жаңа үлгіні жетілдіру керек. Сонымен бірге, даму мен қауіпсіздікті бір тұтас жоспарлап, басқарудың жаңа үлгісін орнатып, жасанды зерденің жоғары сапалы дамудың қуатты арту мөлшеріне айналуын ілгерілету керек, деді Шин Йонфи. Мәжілісте мемлекеттік бір тұтас үлкен базар құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, ішкі қараталасу үлгісіндегі бәсекені ішкерлей оңау керектігі баса дәріптелді. Тұң үй мынаны білдірді. Ішкі қараталасу үлгісіндегі бәсекені ішкерлей оңап, анағұрлым әділ, анағұрлым өміршең базар ортасын жаратып, кәсіпорын тұлғаларын техникада жаңалық ашу арқылы бәсеке басымдығын арттыруға жетектеу, базардың өміршең күшін одан ары жарыққа шығарып, кәсіп саласының тиімін жаңалап, дәрежесін жоғарылатуды жебеуге тиімді. Биыл жыл басынан бері халықаралық жағдай аумалы төкпелі болып, әлемдік энергия қауіпсіздігі қатаң сын сайысқа дөп келді. Еліміз энергия қауіпсіздігін пәрменді өнімді қамтамасыз етті. Бірінші маусымда көлемнен жоғары өнеркәсіп мұнайы, табиғи газ өнімі сәйкес мезгілдегіден жеке-жеке 1.3% және 3% артты. Мәжілісте сыртқы әсердің сын сайысына жүйелі төтеп беріп, энергия байлығының қауіпсіздігін қамтамасыз ету деңгейін жоғарылату керектігі алға қойылды. Шин Йонфи былай деді. Еліміздің дүние жүзіндегі энергия өндіретін, тұтынатын және импорт ететін ірі ел ретіндегі мемлекет жағдайын тиянақ етіп, халықара елші сынды екі базарды, екі түрлі байлықты бір тұтас жоспарлап, пайдаланып, мұнай-газ саласының жоғары сапалы дамуын белсене ілгерілетіп, түрлі жағдайдағы қауіпсіздікті қамтамасыз ету қабілетіне шынайы кепілдік етіп, еліміздің кәсіп саласы тізбегінің, қамдау тізбегінің төзімділігін құлшына күшейту керек. Түйінді салалардағы қауіп-қатерден өнімді сақтану және оны жою. Дауыл қанша сұрапыл, толқын қанша жойқын болған сайын, даму мен қауіпсіздік сынды екі ірісті солғұрлым ойдағыдай бір тұтас жоспарлау керек. Мәжіліс түйінді салалардағы қауіп-қатерден сақтану және оны жою жөнінде нақты орналастыру жасады. Қазір қоражай базарының қайта орнығу негізі үздіксіз бекемделіп, базар сенімі одан ары серпілуде. Мәжілісте қоражай базарын құлшына орнықтырып, қаланың жаңалануын тыңғылықты ілгерілету керектігі алға қойылды. Қоражай базарының орнықты болу жағдайы күшеюде, алайда түрліше қалалар арасындағы жіктелу әлі де көрнекті.

0: кітап орнығу негізі әлі де анағұрлым бекемдеуді қажет етеді. Чжэжиан өнеркәсіпті ашуесі Жунго тұрғын үй және қоражай зерттеу орнының бастығы Үй Чауфын былай деді: мәжілісте қаланы жаңалау жөнінде айқын орналастыру жасалды. Бұл жер жердің көне ескі көше аумақтарының функциясын қайта сомдауын, кәсіпкүйінің дәрежесін жоғарылатуын және өміршең күшін жандандыруын пәрменді ілгерілетіп, қала дамуының ішкі қозғаушы күшін үздіксіз қаулатып, экономиканың артуына пәрменді қозғалыс қуатын топтайды. Мәжілісте жерлік үкіметтердің қарыз қауіп-қатерін тәртіппен жойып, кәсіпорындардың алашағын кешеуілдету мәселесін күш сала шешу керектігі алға қойылды. Ян Чжэюн былай деп қарады: бірқыдыру қарызды азайту жобасын қатаң тиянақтандырып, жерлік орындардың жаңадан қосылған көмескі қарызын батыл ауыздықтап, жоғары сапалы дамуға үйлесетін үкімет қарызын басқарудың баянды механизмін орнатуды бағдар етіп, үкіметтің қарыз мәселесін шешуді түбірінен жебеу керек. Қауіп-қатерден сақтану және оны тізгіндеу – финанс қызметінің мәңгілік тақырыбы. Мәжілісте орта шағын финанс құрылымдары реформасын ілгерілетіп, капитал базарының сенімін орнықтыру және күшейту керектігі алға қойылды. Бейжин Шифэн Дашуэсі экономика және өнеркәсіп сауда басқарушы ұйымының орынбасар бастығы Чжан Чжэ былай деді: орта шағын финанс құрылымдары реформасын ілгерілетіп, қауіп-қатерді жою қазіргі финанс қауіп-қатерден сақтанудың және оны жоюдың, экономикалық дамудың ішкі қозғаушы күшін арттырудың шешуші шарасы. Орта шағын финанс құрылымдары реформасында бұрылыс жасауды жедел ілгерілетіп, мөлшерін азайтып, сапасын жоғарылатуды ішкерілей ілгерілету, нақты экономикаға қызмет етудің сапасын, өнімділігін анағұрлым жоғарылатып, экономиканың даму өміршеңдігін жарыққа шығаруға анағұрлым ойдағыдай дем береді. Даму барысында халық тұрмысын қамтамасыз ету және жақсарту, оқу ағарту, емдеу, аманаттап тәрбиелеу сияқты халық тұрмысы құрылысын күшейту, шошқа сияқты ауыл шаруашылығы өнімдерінің бағасын орнықтыру, өндіріс қауіпсіздігі, апаттан сақтану, апат зиянын азайту, азық-түлік, дәрі-дәрмек қауіпсіздігі сияқты қызметтерді ойдағыдай істеу, мәжілістегі желілес орналастырулар назарды халық тұрмысын қамтамасыз етуге және жақсартуға шоғырландырып, жоғары сапалы даму барысында халық тұрмысы құтырысын арттырудың айқын сигналын таратты. Жұмыстану халық тұрмысының негізі, дамудың негізі. Мәжілісте жұмыстандыруды алдымен ойластыру саясаттық бағдарын күшейту баса дәріптелді. Адам күші байлығы және қоғамдық қамтамасыздандыру министрлігі саясат зерттеу мекемесінің бастығы Сүйпің Чың былай деді: жұмыстандырудың жарасымды үлгідегі даму тәсілін күш сала орнатып, жұмыс орнын орнықтырып, сиымдылығын арттырып, сапасын жоғарылату әрекетін өрістетіп, еңбек шоғырланған кәсіптердің жұмыс орнын орнықтыруына қолдау көрсетіп, жаңадан гүлденген кәсіп салалары мен болашақ кәсіп салаларының жұмыс орнын ашу жоспарын атқарумен бірге, кең көлемде кәсіптік өнерді өсіру, тәрбиелеу әрекетін ішкерлей ілгерілетіп, түйінді салалардағы өнерлі дарындыларды тәрбиелеуді күшейту керек. Кедейліктен арылтудан қамал алудың жетістіктерін бекемдеуді, кеңейтуді, ауыл қыстақты гүлдендіру мен өнімді ұштастырудың 5 жылдық өтпелі мезгілі міндеті табыспен орындалды. Биыл ұдайланған көмектесу сүйемелдеуге ойысудың 1-ші жылы. Мәжіліс ұдайланған көмектесу сүйемелдеу механизмін кемелдендіріп, көлемді қайта кедейлесу, кедейлесу туылмауға шынайы кепілдік етуді орналастырды. Біз қайта кедейлесуден, кедейлесуден сақтануды қадағалау, көмектесу сүйемелдеу жүйесін анағұрлым кемелдендіріп, бір тұтас арнаға түсіруді, дәлме-дәл парықтауды, икемді реттеуді іске асырамыз. Сонымен бірге, бұрынғы архив тұрғызылып карточкаландырылған кедейлерді түрге бөліп басқаруды ойдағыдай істеп, көмектесу сүйемелдеу саясатынан қол үзгенде, қайта кедейлесу қауіп-қатері барларға үздіксіз көмектесіп сүйемелдейміз, деді ауыл шаруашылығы, ауыл қыстақ министрлігі көмектесу сүйемелдеу мекемесінің бастығы Шүй Чжэньмин. Халықты бақытқа кенелту ең үлкен нәтиже. Мәжіліс мынаны баса дәріптеді: дұрыс нәтиже көзқарасын орнату және әмәлетті әйгілеу үйрену тәрбиесін ішкерлей өрістетіп, үйрену тәрбиесінің өнімділігін жоғары сапалы дамуды ілгерілетудің өнімділігіне айналдыру керек. Чжан Линшэн былай деді: нәтиже көзқарасының дұрыс болу-болмауы атқару тебіні мен тиянақтандыру өнімділігіне тікелей ықпал жасайды. Жер-жер тараулар дұрыс нәтиже көзқарасын берік орнатып және әмәлиятта әйгілеп, шындыққа жүгініп, нақты іс істеп, шынайы игеріп, нақты істеп, жетекшілік, үлгілік ролын анағұрлым ойдағыдай сәулелендіріп, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысының жаңа жағдайын үздіксіз ашады.
1: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Джонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джонгоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
13: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
13: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
13: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
13: Мұндай адамдар – қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу, бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
0: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
0: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
4: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
0: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
0: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
4: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
5: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
5: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
5: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құт үйір екеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш киттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
0: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
0: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чу лун тан хуо, си хэ чу ри, бэй доу чи лу, тян хэ ао ю син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чуэн мен хэ хуо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: Құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы Дәуір келбеті бағдарламасының кезекті берілімін осыраға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше, сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздерме, қадірменді тыңдармандар. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының жастар үрен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауытбекқызы. Ендеше бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында қайткенде кітапты зерделей оқуға болады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде ақыл ойыңның бес

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз білгенге маржан айдарында болсын.
2: Білгенге маржан.
1: Я қадірменді тыңдармандар, кезекте Өркен Ақбердіұлы аударған «Қайткенде кітапты зерделей оқуға болады» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Кей адам зерделей оқу дегенді бір кітапты қайта-қайта оқып, мазмұнын жадына сақтау деп қарап, өзіне зор қысым түсіріп алады. Іс жүзінде зерделей оқу дегеніміз салыстырмалы ұғым. Бұған онша зорланып кетпестен, автордың алға қойған мақсатын түсініп, өзекті ойын ұғынып, біраз бөлігін өз идеясына сіңіре алса, кітап оқудың келелі мәні осы болмақ. Кітапты зерделей оқу үшін мынадай үш түйінді орындай білу керек. Бірінші, кітапты жинақтай қорытындылау. Кітапты өз сөзімен жинақтай қорытындылау зерделей оқуға қойылар бірінші талап. Айталық кітапта нелер айтылған, автордың өзекті ойы не, автор осы арқылы өз көзқарасын қалай бейнелеген. Әлде бір кітапты оқып болған соң осы сұрауларға анық жауап қайтаруға болады. Ойға түйгеніме келсек, мәлім бір кітапты ойдағыдай оқыған оқымағаның осы кітапты түрліше көлемдегі мәтінмен дұрыс қорытындылай алған-алмағаныңнан білінеді. Бір ауыз сөз 140 әріп, 500 әріп сынды үш түрлі жазбамен қысқаша түсінік жазсаң, қайсысы оңай жазылады. Әрине, қысқасы оңайлау. Бұл айтпаққа тіл әдебиет сабағындағы шығарманың өзекті идеясын түйіндеуге ұқсайды. Кей балақай, тексте автордың бала кездегі досы Жүнтудың әңгімесі айтылған деп тым жадағай жазады. Ал кей бала «Өспірім Жүнту» деген тексте автордың ойына оралған естемелер арқылы бала шаруа Жүнтудың білгір, қағылез, сүйкімді, ақылды, іскер образы айшықталып, автормен Жүнтудың бала кезіндегі адал достығы, сондай-ақ автордың оған деген сағыныш сезімі бейнеленген деп көсіле жазады. Бәрінің айтпағы ұқсас бір сөз болғанымен мәлімет мөлшері ұқсамайды. Тек ілгерлей ой жүгірткенде ғана ықшам түсінікке анағұрлым көп мәлімет сиғызуға болады. Ал осы мәліметтерді алу үшін шығарманы ішкерлей түсіну және тұжырымдау қабілетіне сүйенуге тура келеді. Бір ауыз сөзбен жинақтай қорытындылаудың қалыбы да түрліше болады. Жон Кристоф романын мысал қалсақ, бұл шығарманы бір музыканттың өмірі деп жинақтаумен қатар, бір батырдың ғұмыры деп жинақтауға да болады. Демек, назар түйіні бір-біріне ұқсамайды. Қазір мәлімет алудың тәсілі өте көп. Ғаламторда мәлім кітап түрліше тұрғыдан таныстырылып жатады. Алайда өзің бір мәрте қорытынды жасауың қажет. Бұл зерделей оқудың маңызды құрамдас бөлігі. Екінші, кітап шығарудың тұтас сұлбасын нобайлау. Бір кітапты зерделей оқысаң, ой санаң да осы кітаптың толық айқын сұлбасы қалыптасады. Мұнымен автордың ой желісіне, логикалық құрылымына қанығасың. Осы кітаптан оқыған барлық мазмұн мен көзқарасты санаңдағы сұлбаға толтыра аласың. Назариялық және амалияттық кітаптардың логикалық сұлбасы әдетте оңай білінеді. Жайшылықта мазмұнына зер салсаң, осындай құрылымды анық көруге болады. Әдеби шығарманың құрылымы мен жүлгесін игеру тіпті қиын. Әрбір әңгіменің сюжеттік құрылымынан тыс, әсіресе әдебиеттің ішкі жүлгесін игеруіміз керек. Жазушы Ян Лянкі әдеби шығарманың алты сызығын түйіндеп көрсетті. Бұлар әдебиеттің әулеттік этика сызығы, әдебиеттің қоғамдық қатынасы, қоғамдық этика қатынасы, әдебиет психологиясы, автор мен жазбаның қатынасы, адам мен заттың қатынасы деп бөлінеді. Мысалы, Қызылсарай түсі романындағы шытырман, күрделі әулеттік құрылым картинасы, соғыс және бейбітшілік романындағы бірнеше ірі әулеттік, біте қайнасқан қалың қою қатынасы. 100 жылдық

Жалғыздық романындағы бірінші ұрпақтан жетінші ұрпаққа дейінгі заманалық жалғасым. Бұларды әдебиет тарихындағы не дәуір күрделі үш роман ретінде атап, әулеттік этика сызығы арқылы салалауға болады. Гюгоның «Сұм дүние» романы қоғамдық қатынас үлгісіне уәкілдік етеді. Бұл шығармадағы кейіпкер атаулы Жан Валжанмен қатысып жатады. Мұндай романдарда кейіпкер қатынасы қаншалық ерекше әрі күрделі болса, шығарма соншалық тартымды шығады. Үшінші, қиын түйіндерді тәптіштей оқып, ұғым мен түйіндерді игеру. Білімдік кітаптарды оқығанда, маңызды мазмұнды жинақтап, логикалық сұлбаны айқындап қана қалмай, ондағы өзіңе қиындау сезілген тұстарды тәптіштей оқу немесе кітаптағы ұғым мен түйіндерді игеру қажет. Мәселен, Хокиннің «Уақыттың қысқаша тарихы» атты еңбегі қаймана жұртқа арналған ғылыми сауаттық кітап болғанымен, онда ғарыштық физика білімдері айтылғандықтан жай адамның түсінуі бәрібір қиынға түседі. Мына абзацқа қараңыз. Тұрақты жұлдыздар бізден тым жырақта. Сосын бейненің жасуындай ноқат боп көрінеді. Біз олардың тұрқы мен тұлғасына көз жеткізуге амалсыз болармыз. Әйтсе, тұрпаты түрліше тұрақты жұлдыздарды қалай парықтай аламыз? Басым көпсанды тұрақты жұлдыздардың бірден бір айшықты бүгін айыретінде, олардың шығарған жарығының түсін бақылауға болады. Ньютонның байқауынша, күн нұры қырлы призмадан өткенде, өз құрамындағы бірнеше түске жіктеліп, бейне кемпір қосақ сияқты жарық спектрі пайда болады. Бұл мәтін саған бір оқысаң сөздері таныс, қосып қарасаң мағынасы ұғымсыз сезілер ме? Мүбәда мұны әдеби шығарма сияқты бір рет шолып оқысаң түсінуге мүлде амалсыз қаласың. Ал егер ақырын байыптап оқумен бірге тұрақты жұлдыз, жарық спектрі дегендердің мәнін қарастырып, химиялық элементтердің арнаулы түстерді қалай сіміргенін білсең, осы сөздердің мағынасын шынайы ұғынатын боласың.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, одан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
10: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
11: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүю әрбір жұмғалықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: О, жан ен шен ши, сізге вейбу, ищеда, сүйнен, қышың шау.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
2: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
2: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
2: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

Ақыл ойыңның бес кезеңі. Мақаланы аударған Айнұр Шаймарданқызы. Харвард Тасюсының даму психология маманы Роберт Каганның «Ақыл ой жетілудің бес кезеңі» дейтін назариясы бар. Ол бес кезең моделі бір ақыл ой жетілудің өлшемін ұсынып отыр. Өзіңіздің қайсы кезеңге жеткеніңізді ойлап көріңіз. Сіздің бесінші кезеңге жет алуыңыз өте қиын. Бірінші кезең албырттық ақыл ой делінеді. Бұл типтік түрдегі сәбилік ойлау, нені істегісі келсе соны істейді. Іс-әрекет бүкілдей тума қасиет арқылы жүзеге асады. Бұл кезеңнің ерекшелігі өзімен өзгені парықтай алмау, тұтас әлемді тек өзің ғана өзегетеді деп қарау. Өзіңнің ойыншықтарыңды алып ойнайсың. Басқалардың қолындағы ойыншықтарды да тартып алып ойнай бересің. Сенде басқаныкі дейтін ұғым болмайды. Ал сен әлемдегі толып жатқан нәрселердің барлығы бірдей сенің еркің бойынша әрекет жасап тұрмағанын біртін деп аңғарып, санаңда басқа біреу дейтін көрініс қалыптасқанда барып, екінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Екінші кезең құралдық ақыл ой делінеді. Сен басқалардың дербес тұлға екенін, сонымен бірге мына ғаламда объектив заңдылық бар екенін аңдайсың. Солай бола тұра, сен тағы да өз мүддеңді өзегетесің. Бұл кезеңдегілер істіндірғанда жай ғана жазаны немесе сыйлауды шығар түйін етеді. Олардың бағынатын ережесі ережеге қайшылық жасаса, жазаға тартылатыны. Ыдыс аяқты жуатыны, шешесі әр күні ыдыс аяқты жуып тұрса, бес үйен ақшалай сыйлық беремін дегендігінен. Бұл бір түрлі

сауда үлгісіндегі ойлау тәсілі басқаларды өзінің нысанаға жетуінің құралы деп қарайды. Бұл балалық ой, десе де кейбір ересек адамдар да осы кезеңде тоқтап қалады. Мысалы, бір сатушыны айталық, оның назарында аларман мен әріптестері өз еңбек үлесін орындауындағы құрал ғана. Қызмет істеу тек өз пайдасын ұлғайту үшін, ол ғаламның өзін өзек етіп тұрмағанын біледі, бірақ оның іс-әрекеті өзін өзек етеді. Ал сен басқалардың құрал емес екенін, сенің назарыңдағы басқа адамдардың барлығы, сана сезімі, арман мақсаты бар екенін ойлап жетіп, басқаларға құрмет ете бастаған кезіңде, сен үшінші кезеңге қарай қадам тастайсың. Үшінші кезең қоғамданған ақыл ой делінеді. Сен өзіңнің жұрт арасындағы орныңа барынша мән беріп, қоғамдық ролыңды ойдағыдай атқаруға тырысасың. Мысалы, жұмыс орнына жаңадан келген бір студент барынша тез сіңуді, құлшына алға басып, сенімді қызметкер болуды ойлайды. Кейбір ересек адамдар дерлік осы кезеңде тоқтап қалады. Бұл кезеңге келгенде, сен ендігәрі өзіңді өзек етпеуді, басқаларды барынша ойлауды үйреніп алып, жауапкер қызметкер, адал дос және қалтқысыз жақсы адам боласың. Бірақ мұндағы мәселе, сен өзіңе басқалардың көзқарасымен қарайсың. Өзіңе басқалардың қалай қарайтынына төтенше мән беріп, әрқашан қоғамға үйлесуді аңсайсың. Алайда серіктестік сенің үстеме жұмыс істеуіңді, отбасыңдағылар сенің ертерек жұмыстан қайтуыңды үміт етеді. Сен кімнің тілін аласың? Сен басқалардың сенен күткен үміті өзара қайшылықта болатынын аңғаруың қажет. Өзіңнің ережелеріңмен құн көзқарасы туралы жол картаңды сыза білгенде ғана төртінші кезеңге ен алуың мүмкін. Төртінші кезең өз билігі өзіндегі ақыл ой делінеді. Сен ендігәрі басқалардың үміттілегі бойынша өмір сүрмейсің, өз өмір дастаныңды жазуға бел байлайсың. Бұл әсте албырттық ақыл ой мен құралдық ақыл ойға қайтқандық емес екеніне назар аудару керек. Өз билігі өзінде болу, өз бетімен кеткендік те, бас пайдашылық та емес, қайта өзінің ережелерімен құн көзқарасын белгілеу. Ал бұл ережелерді табу үшін өзіңнен менің шынайы сенетінім немене, мен зайыры қандай адам болғым келеді дегенді қайта-қайта сұрауым керек. Бір студент әке-шешесінің тілегіне теріс келетін кәсіп жолын таңдауға бел байлаған кезде осы кезеңге өтеді. Ұстанымы өзіндік көзқарасы бар адам өзін дамыту түріндегі басылымдарды қадір тұтатын құлықта болады. Мұндай адам басшылық жауапкерлік арқалай алады. Бір кезеңге жеткен адамдардың көп емес екенін байқауға болады. Өмірде ұстанымы барлар нешеу, ал осы ұстанымын да берік тұра алатындар нешеу. Бесінші кезең әрі ең жоғары дәрежелі ақыл ой. Мұнда ақыл ойыңды өзің өзгертесің. Бұл өзінен алқыған ақыл ой, немесе қайта ой жүгірту ақыл ойы деп те аталады. Фейтезгеральд алдыңғы қатарлы ақыл ойды сынаудың өлшемі ұқсас уақытта сенің ой санаңда бір-біріне қарама-қарсы екі түрлі ойлау тәсілін сақтай алатын алмайтыныңа, оның үстіне қалыпты іс тындыруды қамтамасыз етуіңе қаралады дейді. Демек, айтып отырғаны осы кезең. Сен ендігәрі белгілі бір салауатты мойындаумен бөгелмейсің. Сонымен бірге өзіңді ендігәрі белгілі құн көзқарасының атқарушысы ретінде қарамайсың. Өзің бұрын жасап алған ереже жүйесінен аттап шығып, дүниеде түрлі-түрлі құн көзқарасының, түзімдер мен мәдениеттің бар екенін аңғарып, адамдардың барлығында көп түрлі салауат және күрделі артқы көрініс бар екенін. Ал сен болсаң, сәйкестіруші ғана екеніңді түсінесің. Сен дұрыстыққа бастап, ол тіпті бастапқы межелеген бақтың болмаған күннің өзінде жүйенің жақсы беталысқа қарай өзгеруіне көмектесесің. Ең жоғары деңгей әр жағдайға қарай өзіңді өзің үздіксіз қайта сомдап, өзіңді өзің жетілдіріп отыру. Осы арқылы өскелең еркіндік пен үздіксіз айналысты жүзеге асыру.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Думбыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі, қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
4: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
5: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
6: Азған ақша атаған емес, шық бермес шығайбай сол.
7: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
3: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.

0: Мен жорумын. Марста қойғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен суретім достар шеңберінен ақ табылады.
1: Мен күннің арнаулы фотографы сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
3: Чан хэ лан юэ, чу нун хан хо, си хэ чу ры, бэй дау чи лу, тян хэ ао юн син чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лу, чэн нян тэ хо.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
4: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: Dastan.
1: Сүйіспеншілігіңізді дұрыс жеткізе біліңіз. Мақаланы аударған Байтұрған Данабекұлы. Бір күні қыз бен жігіт ымыртта өздеріне таныс кофеханада кездесетін болып уағдаласты. Бірақ ары тосса да, бері тосса да жігіт келмеген соң, қыз көңілі бұзылып, қиялы сан санаққа жүгірді. Бірдеңеге ұшырап қалмаса егеді, тағы арақшып кетті ме, көңілінен титтей де орын ала алмағаным ба? Алуан ойлар арпалысы мен мазасыз күй кешкен қыз жігітті көрген жерден ызаға булығып, екі қайырымға келмей, айырылысып кетейік деді. Сүйікті әке сүйкімді қызын тағатсыздана тосып отыр үйде. Басқа балалардың бәрі келді, бірақ қызының өзі түгіл көлеңкесі де көрінбейді. Алаңдаған әке көшеде жаман адамдарға жолығып қалды ма? Қайтуға көлік таба алмай қиналып жүрме деп май ішкендей мазасы кетті. Көше басында сөмкесін асынып, аяңдап келе жатқан қызын көргенде, көңілі жай тапса да ашуын тежей алмай, кім саған осынша жай келсін деді деп жазғыра жөнелді. Осы уақиғалардағы қыз бен жігіт қалай ойлайтынын білмеймін. Бәлкім кешіксе не болыпты, болмашы еркелігімді көтер алмай ма? Жақсы көргені шын болса, осынша ашу шақыра ма деп ойлайтын шығар. Шынын қуғанда, жақсы көрген жанға қатыгездік істеуге еш пенденің дәті бармайды. Қателік сүйіспеншілігімізді дұрыс жеткіз алмағанымызда. Бір адамды шынайы жақсы көрсек, оның қамын жеп, ол үшін отқа түсіп, соның жолында жүрегім.

бізді жаралап, алаңдау мен күн кешеміз. Бейтаныс біреу болса, оның жайы басқаша. Оған бола бас ауыртып, ми шаршатпаймыз. Бірақ жақсы көрген жандардың жақсы көңілімізді теріс түсініп, текке шыжғырғанына күйеміз. Күйеміз де, көңіліме қарамадың, жүрегімді жараладың деп түс шайысып қаламыз. Түс шайыспау үшін сүйіспеншілігімізді дұрыс жеткізе білейік. Көңілімізді тазалап, сөзімізді майдалап, жақсы көретін жандарға жылы лебізбен айналайын-ау алаңдатпашы десек жетіп жатыр.

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп.

0: қосылсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
2: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
1: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
2: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
1: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы болғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
1: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен.

адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: үккендер санағы сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкомбо» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: әуе толқының да халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты.
4: Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырып

айтуымыз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылықтың өзгеруі жалпы жағдайға саятын тарихи өзгеріс. Ол партия мен мемлекет қызметіне көптеген жаңа талаптар қойып отыр. Біз дамуды тоқтаусыз ілгерілету негізінде дамудың біркелкі болмауы, толық болмауы мәселесін күш сала ойдағыдай шешіп, дамудың сапасы мен өнімділігін барынша жоғарылатып, халықтың экономика, саяси, мәдениет, қоғам, экология сияқты жақтарда күн сайын артып отырған қажетін анағұрлым ойдағыдай қанағаттандырып, адамның жан-жақты жетілуін, қоғамның жаппай алға басуын анағұрлым ойдағыдай жебеуіміз тиіс. Жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 9 бет. Мынаны сөз жоқ тани білуіміз керек. Еліміз қоғамындағы басты қайшылық өзгергенімен, еліміздің социализмнің қандай тарихи сатысында тұрғандығы жөніндегі тұжырымымыз өзгерген жоқ. Еліміздің әлі социализмнің алғашқы сатысында тұрған, әрі ұзақ уақыт тұра беретін негізгі жағдай өзгерген жоқ. Еліміздің дүние жүзіндегі ең ірі даму жолындағы мемлекет сынды халықаралық орны да өзгерген жоқ. Бүкіл партия социализмнің алғашқы сатысы сынды негізгі мемлекет жағдайын берік игеріп, социализмнің алғашқы сатысы сынды ең үлкен іс жүзінікті берікті анық етіп, партия мен мемлекеттің жан арқауы, халықтың бақыт арқауы болған партияның негізгі лучанына шын мәнінде табанды болып, бүкіл елдегі әр ұлт халқына басшылық етіп және оларды ынтымақтастырып, экономикалық құрылысты өзек етіп, төрт негізгі принциптен жазбай, реформа жүргізіп есік ашуға табанды болып, өз күшіне сүйеніп өмір сүріп, қажырлық пен шаруашылық құрып, елімізді байда құдіретті, демократиялы өркениетті, жарасымды көрікті социалистік осы замандаған құдіретті мемлекет етіп құрып шығу жолында күресуі керек. Жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 10 бет. Жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнатудан осы замандануды негізінен жүзеге асыру, одан жаппай социалистік осы заманданған құдіретті мемлекет құрып шығу, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмді дамытудың стратегиялық орналастыруы. Біз қажымас жігермен құлшына шайқас жасап, социалистік осы замандану жаңа жорығының айбынды тарауын жазуымыз керек. Жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнатудың шешуші жеңісіне жетіп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы жеңісіне қол жеткізейік. 2017 жылы 10 айдың 18 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 23 бет. Жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Бұл еліміз дамуының жаңа тарихи орны. Партия 18-ші құрылтайынан бері, жаңа жұңғы құрылғаннан өтемеді реформа жүргізіп есігі ашудан бері қол жеткізген келелі табыстар негізінде, еліміздің дамуы тың тарихи белеске көтеріліп, жұңғыша социализм істері дамудың жаңа кезеңіне өтті. Бұл жұңғыша социализм істерінің бірінші 100-жылдық күресінің санасынан, екінші 100-жылдық күресінің санасына қарай қадам тастап, жаппай дөңгілік дәулет қоғам орнату, социалистік осы замандандыруды жедел ілгерілету, Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру, анағұрлым жарқын болашаққа бет алғандығын, әрі біздің анағұрлым жапалық құлшыныс жасауымызды қажет ететіндігін білдіреді. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтудегі тың талаптарын жаппай керек. 2017 жылы 10 айдың 25 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 61 бет. Жаңа дәуірдегі жұңғыша социализм партиямыздың халыққа басшылық етіп, ұлы қоғамдық төңкерістер жүргізуінің нәтижесі. Әрі партиямыздың халыққа басшылық етіп жүргізген ұлы қоғамдық төңкерістерінің жалғасы. Оны сөз жоқ бастан аяқ жүргізе беруіміз керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы 1 айдың 5 күні. Іздену журналы 2022 жылғы 18 сан. Партия 19-ші құрылтайында жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өткендігі туралы келелі саяси тұжырым жасалды. Біз бұл жаңа дәуірдің әлдебір басқаша жаңа дәуір емес, қайта жұңғыша социализмнің жаңа дәуір екендігін сөз жоқ жыға тануымыз керек. Партия жаңа тарихи орында тұрып, жаңа дәуірдегі партияның тарихи борышын өтеуде, ең түбірлісі жұңғыша социализм ұлы туын биік ұстау керек. Жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды бастан аяқ арқау етейік. 2018 жылы

0: қараша айының 5-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 18-ші сан. Жұңғуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру жолында Жұңғы коммунистік партиясы Жұңғы халқын ынтымақтастырып және бастап, өзіне сеніп өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан айнымай жаңалық ашып, ұлы күресті, ұлы инженерияны, ұлы істі, ұлы арманды бір тұтас меңгеріп, жаңа дәуірдегі жұңғыша социализмнің ұлы табыстарына қол жеткізді. Партия 18-ші құрылтайынан бері жұңғыша социализм жаңа дәуірге өтті. Біз партияның жалпы бетік басшылығына табанды болып және оны күшейтіп, 5-ті бір тұлғаландыру жалпы тұлғалық орналастыруын бір тұтас ілгерілетіп, 4-ті жаппай орындау стратегиялық орналастыруын сәйкес ілгерілетіп, жұңғыша социалистік дүзімге табанды болып және оны кемелдендіріп, мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетіп, партияны ереже бойынша басқаруға табанды болып, партияның біршама кемелді заңдық ереже жүйесін қалыптастырды. Бір қыдыру ауыр қауіп-қатерлермен сынақтарды жеңіп, бірінші жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асырып, екінші жүз жылдық күрес нысанасын жүзеге асырудың стратегиялық орналастыруын айқындадық. Партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізіп, тарихи өзгерістерді жарыққа шығарып, Жұңғуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыруға анағұрлым кемелді дүзімдік кепілдік, анағұрлым мығым материалдық негіз, анағұрлым ырықты рухани күш әзірледік. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы ерлікпен, қайсарлықпен күрес жүргізу арқылы дүние жүзіне салтанатты түрде Жұңғуа ұлты еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейін ұлы секіруді қарсы алды. Жұңғуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи үрдіске қадам тастады деп жариялады. Жұңғы коммунистік партиясы құрылғандығының 100 жылдығын құттықтау жиналысында сөйлеген сөзі 2021 жылы 7 айының 1-ші күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 6-ші бет. Жұңғыша социализмнің жаңа дәуірге өтуінің тарихи табыстары мен тарихи өзгерісін жете тану. Бұл бүкіл партия, бүкіл ел жөнінен сенімді бекемдеп, күш үстіне күш қосып, партияның назариясы мен Лушиан бағыт саясаттарына ойдағыдай табанды болып, ойдағыдай дәйектілендіріп, ойдағыдай дамытып, дамудың тың тарауын тіпті де ойдағыдай жазу жөнінен төтенше келелі маңызалады. Партия 18-ші құрылтайынан бері партиямыз халыққа басшылық етіп, сенімді бекемдеп, өзін әлеуеттендіріп, турашылдықтан жазбай жаңалық ашып, бірсыпыра келелі назариялық, әмәлияттық, түзімдік табыстарға қол жеткізді. Осы маңызды табыстар қарарда жинақталған онды айқындаудан, қарарда жасалған жаңа дәуірдегі партия мен мемлекет істерінің 13 шақты келелі табысы жөніндегі маңызды байымдауларынан, сондай-ақ, қарардың Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи мәнінен, Жұңғы коммунистік партиясының 100 жылдық күресінің тарихи тәжірибесінен, жаңа дәуірдегі Жұңғы коммунистік партиясы туралы байымдауынан бейнеленді. Сабақтастыра жете түсініп игеріп, саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, жаңа дәуірде жұңғыша социализмге анағұрлым ойдағыдай табанды болу және оны дамыту керек. Тарихты айнетіп болашаққа жол ашып, қажырлықпен құлшына істеп, ерлікпен алға басайық. 2021 жылы 11 айының 11-ші күні Іздену журналы 2022 жылғы 1-ші сан. Жаңа дәуірдегі 10 жылдық ұлы өзгеріс партия тарихында, жаңа жұңғы тарихында, реформа жүргізіп есік ашу тарихында, социализмнің даму тарихында, Жұңғуа ұлтының даму тарихында белестік мәнге ие. Жүз жылдық күрес барысын басып өткен Жұңғы коммунистік партиясы төңкерістік шыңдалу барысында тіпті де құдіретті, қуатты болды. Партияның саяси басшылық қабілеті, идеялық жетекшілік қабілеті, бұқараны ұйымдастыру қабілеті, қоғамды үндеу қабілеті көрнекті күшейді. Партия халық бұқарасымен бастан аяқ етене байланысын сақтады. Жұңғы коммунистік партиясы дүниежүзінің жағдайында терең өзгерістер туылып жатқан тарихи барыста бастан аяқ дәуірдің алдыңғы легінде жүрді. Ішкі сыртқы қауіп-қатерлер мен сынақтарға төтеп беру тарихи барыста бастан аяқ бүкіл ел халқының арқа тірегін айналды. Жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту тарихи барыста бастан аяқ құдіретті басшылық ұйытқы болды. Жұңғы халқының алға басуында қозғаушы күш онан ары нығайып, күрескерлік рухы тіптіре асқақтап, сөзсіз жеңіске жету сенімі анағұрлым бекемделіп, анағұрлым күшті тарихи саналылық пен ырықтылық рухы тасқындады. Жұңғы коммунистік партиясы мен жұңғы халқы Жұңғуа ұлтының еңсе көтеруден, байудан құдіреттенуге дейін ұлы секіруін берік сеніммен ілгерілетуде. реформа жүргізіп есік ашуды және социалистік осы замандандыру құрылысын ішкерлей ілгерілетіп, экономиканың тез қарқынмен дамуы және қоғамның ұзақ уақыт орнықтылығы сынды екі үлкен кереметтің тың тарауын жазды. Еліміздің дамуы анағұрлым мығым материалдық негізге, анағұрлым кемелді дүзімдік кепілдікке ие болып, Чунхуа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру бөгеу бермес тарихи барысқа қадам тастады. Ғылыми социализм 21-ші ғасырдағы Жунго-да қаулаған тың тіршілік тынысын тасқындатып, Жунго үлгісіндегі осы замандандыру адамзаттың осы замандандыруды жүзеге асыруына жаңа талғам әзірледі. Жунго коммунистік партиясы мен Жунго халқы адамзат төп келіп отырған ортақ мәселелерді шешуге анағұрлым көп, анағұрлым жақсы Жунго ақыл парасатын, Жунго жобасын, Жунго қуатын әзірлеп, адамзаттың бейбітшілігі мен дамуы сынды өз көлеңіске тың да анағұрлым зор үлес қосты. Жунгоша социализм ұлы туын биік ұстап, жаппай социалистік осы замандаған мемлекет құру жолында ынтымақтаса күрес жүргізейік. 2022 жылы 10 айдың 16 күні, Іздену журналы 2022 жылғы 21 сан. Жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерістің терең мәні мен келелі маңызын жаппай игеру керек. Партия 20-ші құрылтайының баяндамасында жаңа дәуірдің 10 жылындағы ұлы өзгерісті 16 жақтан жүйелі қорытындылады. Әмәлият біздің жүрген жолымыздың дұрыс екенін, қалыптастырған идеямыз мен жасаған шешіміміздің ғылыми, қызметіміздің нәтижелі болғандығын дәлелдеді. Өткендігіні қорытындылау болашаққа жол ашу үшін. Партия 20-ші құрылтайының рухын үйренуде, жаңа дәуірдегі 10 жылда партия мен мемлекет істерінде туылған ұлы өзгерістерді ішкерлей түсіну, осы ұлы өзгерістердің партияға, Жунго халқына, социалистік осы замандану құрылысына, ғылыми социализмнің 21-ші ғасырдағы Жунгоның дамуына жасаған терең ықпалын ішкерлей ұғынып, жаңа дәуірі жаңа жорықта сөз жоқ партияның жаңа дәуірдегі жаңалық ашу назариясы мен стратегиялық орналастыруына, стратегиялық шарасына табанды болудан жазбауды жете ұғынып, стратегиялық сенімді бекемдеу керек. Жунго коммунистік партиясының басшылығы мен еліміздің социалистік түзімінің әбзелділігі жөніндегі танымды тереңдетіп, жунгоша социализмнің жалынды тіршілік тынысы мен нұрлы болашағын толықтанып, жолды өзгертпеуге мұраттан айнымауға табанды болып, жунгоша социализм істерін үздіксіз алға ілгерілету керек. 20-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының бірінші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2022 жылы 10 айдың 25-ші күні Іздену журналы 2023 жылғы 2-ші сан. 3-ші. Жаңа дәуірдегі жунгоша социализм істерінің жалпы тұлғалық орналастыруы және стратегиялық орналастыруы. Жалпы орналастыруы жунгоша социализмнің жаппай дамыған социализм екендігіне байланысты дәріптеліп отыр. Біз партияның билік жүргізіп елді гүлдендірудегі маңдайалды маңызды қызметін мықти керіп, қашанда жұңғоның озық өндіргіш күштерінің даму талабына уәкілдік етіп, экономикалық құрылысты өзек етуге табанды болып, экономиканы үздіксіз дамыту негізінде саяси құрылысты, мәдениет құрылысын, қоғамдық құрылысты, экологиялық өркениет құрылысын және басқа жақтардағы құрылыстарды сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Еліміздің экономикасының қоғамының ішкерлей дамуына байланысты экологиялық өркениет құрылысының орны мен ролы күн сайын көрнектілене түсті. Партия 18-ші құрылтайы экологиялық өркениет құрылысын жунгоша социализм істерінің жалпылық орналастыруына енгізіп, экологиялық өркениет құрылысының стратегиялық орнын онан ары айқындап, экологиялық өркениет құрылысын экономикалық құрылыстың, саяси құрылыстың, мәдениет құрылысының, қоғамдық құрылыстың барлық жақтарына және тұтас барысына сіңіруге тиімділік жасады. Бұл партиямыздың социалистік құрылыс заңдылығын әмәлияттық және танымдық жақтан жоғары сатыға қарай үздіксіз тереңдетуінің маңызды жемісі. Біз осы жалпы орналастыру бойынша осы замандану құрылысының әрқайсы жақтарын өндірістік қатынас пен өндіргіш күшті, қондырма мен базисті сәйкесті ілгерілетуіміз керек. Жунгоша социализмге табанды болуды және оны дамытуды арқау етіп, партия 18-ші құрылтайының рухын үйренейік, үгіттейік және дәйектілендірейік. 2012 жылы 11 айдың 17 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 1-ші том, шетел тілдері баспасы 2018 жылғы басылымы 11-ші бет. Партия 18-ші құрылтай мен партия 18-ші кезекті орталық комитетінің 3-ші 4-ші жалпы мәжілістерінің рухын жаппай дәйектілендіру, орталық комитеттің экономикалық қызмет мәжілісінің рухын тиянақтандыру үшін, экономикалық дамудың жаңа қалыпты жағдайын нарықтылықпен игеру және оған белсене сәйкесу, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнатуды, реформаны жаппай тереңдетуді, мемлекетті жаппай заңмен басқаруды, партияны жаппай қатаң басқаруды сәйкестілгерлету, реформа жүргізіп есігі ашудың және социалистік осы замандандыру құрылысының тың белеске көтерілуін ілгерлету керек. Жаңсуда тексеріп зерттеу жүргізгенде сөйлеген сөзі 2014 жылы 12 айдың 13-14 күні, Халық газеті 2014 жылы 12 айдың 15 күні. Партия 18-ші құрылтайынан бері партия орталық комитеті жұңғыша социализмге табанды болу және оны дамыту жалпы жағдайын негіз етіп, жаппай дөңгелек дәулетті қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару стратегиялық орналастыруын алға қойды және оны қалыптастырды. Осы стратегиялық орналастыруда стратегиялық нысаналар да, стратегиялық шаралар да қамтылған. Әрбір жаппай орындау түгелдей келелі стратегиялық маңызға ие. Біздің стратегиялық нысанамыз болған жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату нысанасы 2020 жылға барғанда жүзеге асып, мемлекетіміздің даму деңгейі ұлы белеске көтеріледі. Біздің барлық күресіміз осы нысананы жүзеге асыруға шоғырлануы тиіс. Реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару үш ірі стратегиялық шара. Жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату стратегиялық нысанасын жүзеге асыруда бұл үшеуінің бірде-бірінің кем болуына болмайды. Реформаны жаппай тереңдетпесек, дамудың қозғаушы күші кемейді, қоғамның өміршеңдігі болмайды. Ал мемлекетті жаппай заңмен басқармасақ, мемлекет өмірі мен қоғамдық өмір тәртіпті айналымға түспей, қоғамның жарасымдылығы мен орнықтылығын жүзеге асыру қиынға соғады. Партияны жаппай қатаң басқармасақ, партия темір соқсан құрыштай бол деген талапты орындай алмайды да, басшылық ұйытқы ролын ойдағыдай сәулелендіруде қиынға түседі. Мемлекетті жаппай заңмен басқаруды төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыру тұрғысынан игерейік. 2015 жылы 2 айдың 2 күні Ши Цзиньпин мемлекетті жаппай заңмен басқаруға табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2020 жылғы басылымы 144-145 бет. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруы еліміз дамуының реал қажетінен, халық бұқарасының көкейкесті тілегінен туған. Сондай ақ біз дөп келіп отырған көрнекті қайшылықтар мен мәселелердің шешілуін жебеу үшін алға қойылған. Партия сыртында қайраткерлермен бірге көктем мерекесін қарсы алғанда сөйлеген сөзі 2015 жылы 2 айдың 11 күні, Халық газеті 2015 жылы 2 айдың 13 күні. Біз жұңғының даму әмәлиятын шығар түйінетуге, мәселені бағдар етуден жазбауға табанды болып, жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды стратегиялық орналастыруын біртіндеп қалыптастырдық, әрі оны белсене ілгерілеттік. Бұл жұңғының жаңа тарихи шарт жағдайдағы мемлекетті басқару жалпы жобасы, сондай ақ жұңқа ұлтының ұлы гүлденуі сынды жұңғарман жүзеге асырудың маңызды кепілі. Бұл Азия талқы мінбері алқалар кеңесінің мүшелерімен кездескенде сөйлеген сөзі 2015 жылы 3 айдың 29 күні, Халық газеті 2015 жылы 3 айдың 30 күні. Төртті жаппай орындау стратегиялық орналастыруында стратегиялық нысанада стратегиялық шарада бар. Әрбір жаппай орындау келелі стратегиялық маңыз алады. Партиямыздың жаңа жағдайдағы мемлекетті басқару бас жобасы, партия мен мемлекеттің ұзақ болашақтық дамуына саятын бас стратегия. 13-ші 5 жылдық план мезгіліндегі экономикалық қоғамдық дамуды ілгерілетуде сөзсіз жаппай дөңгелек дәулет қоғам орнату сынды стратегиялық нысананы мықты игеруден ауытқымай, реформаны жаппай тереңдету, мемлекетті жаппай заңмен басқару, партияны жаппай қатаң басқару сынды үш стратегиялық шараны мықты игеруден бұлжымай, төртті жаппай орындаудың бірін-бірі толықтап, бір-біріне сәйкесуін, бірін-бірі жебеуін, бірін-бірі толықтауын құлшына жүзеге асыру керек. 18-ші кезекті орталық комитет саяси бюросының 30-ші ретке топтық үйренуінде сөйлеген сөзі 2016 жылы 1 айдың 29 күні, Халық газеті 2016 жылы 1 айдың 31 күні.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен, бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Ата мекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл табысары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер! Бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Қалғы радио станциясының Халық қазынасы бағдарламасы. Е қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті берілімінен қиындығың көп болса да мен сені сүйем өмір деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

өмірдің соқпағы пендесін әрдайым қиындықтармен шыңдап отырады. Достық шеңберде үнемі қиындық алдында ақ ұрған адамдарды көреміз. Біреулер күні бойы көз майын тауысып жазып, соңында жазарға сөз таусылғандай қиналады. Біреулер мұрнына су жетпестей қарбалас қызметін айтып, достық шеңберіне мұңын шағады. Жоғары мектеп емтиханына жүйріктей бапталып отырған оқушы бала арман жолында қиналған сәтінде шеңберіне естелік етіп қалдырғысы келеді. Тағы біреулер қиянкескі қызметкер қабылдау базарында болмашы ғана парықпен армандаған қызмет орнына қолы жетпей тау шағылып қайтады. Өмірдің салмағы әркімге де оңай соқпайтыны анық. Бірақ қиыншылық алдында олар ешқашан алған бетінен қайтқан емес. Арманшыл адамдар деген әне сондай. Олар кей кездері шаршадым деп мұңын шаққанымен, бірақ бағдарынан айныған емес. Тез серпіліп мұз жарған кемедей арманына қарай үдіре алға тарта беретіндер олар. Осы тақырып туралы ойлағанымда бір досым есіме түсті. Ол күнделікті қызметтен үйге қайта салысымен тамақ дайындай жүріп, баласына тапсырма орындатып алуды ойлайды. Бірақ та бала деген тыныш отыра қала ма? Біресе қарным ашты дейді, біресе дәретке отырғым келді дейді. Тыныш отырғызып қойған күнде де анамынаны шұқылап әйтеу сабақ қарай қоймайды. Сонымен ол қызметтен қайтқан күйеуіне тамақ жасатып, өзі бар пейілімен баласына тапсырма орындатады. Баланың барлық тапсырмаларын орындап болғанша түн жарым болады. Ол түнгі сағат 12-де достық шеңберіне баласының тапсырма орындап отырған суретін салып, шаршадым деп жазып қояды. Бұны шеңберіндегі көптеген ата-аналар көріп, астына өз әсерлерін жазады. Күндізгі қызмет қиын болып па? Кешке үйге қайтқан соң балаға тапсырма орындату нағыз төзімді тауысатын іс. Бірақ қанша қиын деп отырған ата-анаға балаңды еркіне жібер, не болса ол болсын десең, олар көнбейді. Өз балам болған соң қандай жапасына да шыдаймын да дейді. Сосын баланың жақсысы қызық деген емес пе? Мектепте өз баласының жақсы нәтижелі болып, мақтау алып жатқанын көргенде, ана болған адамның жүрегі жылып, жаны жай табады. Әр жолғы емтиханда баласының жақсы нәтиже орындағанын, ақылды зерек, сау саламат өсіп жетіліп келе жатқанын көргенде, бала бағу жолындағы барлық азап қиындықтары көкейінен көтеріліп кетеді. Ұрпақтың қызығы дейтін бақыт

сезімі 62 тамырын итеді. Тұрмыс дейтін қайықтың ескегін өз қолына алған ересек адам, толқыны қатты өмір өзенінде қанша қиналса да, ескегіне жабысып, бағдарынан жанарын тайдырмау керек. Осындай төзіммен қажырлыққа бой үйренген жандар ғана өмірдің тәтті шәрбатынан сусын қандыра алады. Олар кейін өткеніне қайырлы қарап тұрып, бастан кешкен қиындықтарымызда қызық екен ауа деп сүйіне еске алатын болады.

сөздің реті келгенде тағы бір досымның ғибратты кешірмесін сіздермен бөлісейін. Дашөп бітіргелі көп болмаған, 30-дағы орда-бұзор жаста тұрған ол, таяуда достық шеңберіне қызмет кестесімен демалыс күндегі көңіл көтеріп жүрген фотоларын салыпты. Аптаның 6 күнінде әр күні 11 сағаттан астам қызмет істейтінін айтып, қызмет қарбалас, тек жексенбі күні бір күн демаламын, бірақ сергіп алуыма жеткілікті деп жазады. Шеңберіндегі достары оған «Алған бетіңнен қайтпа, досым» деген сияқты қолдаулар білдірген. Екі айдан кейін ол достық шеңберінде қызмет нәтижесін шығарып, осы айда сыйлық қомақты деп жазып, өзіне қамқор болып, қолдау көрсеткен көп жандарға алғыс айтыпты, әрі өзіне риза екенін білдіріпті. Қызметте көп жағдайда өз дізгінің өзіңде болмай, тірліктің теперішігіне түсіп кететін кездер болады. Бірақ мұндайда жігеріңді жастып алудан сақтан, өйткені бақытқа барар жолдың бұралаңы да мол болады. Қиындықты бөліссең азаят, жақсылықты бөліссең көбейет дейді. Қиындық көріп қиналған кезіңде, ыңғайлы ортада, ыңғайлы адамдарға мұңыңды шаққаның да дұрыс. Бірақ қиындықтан бұғып қалуыңа болмайды. Адамның үлкен жауы өзі. Өзіңді жеңсең одан қиын жау болмайды, одан қиын өткелде болмайды. Адамға ең тәтті нәрсе өмір. Қандай қиын кез болса да, өмірді сүйуден айнымай.

0: Біреулер үйрену өте жапалы, қызмет табу өте қиын десе, енді біреулер тұрмыстың қиыншылығы көп, өмірім мәнсіз, тіршілігімнің ешқандай қадір-қымбаты жоқ деп жатады.
1: Сіздің жүрегіңіздің салмағы тек 300 грамм келеді. Алайда әр минутына денеңізге 5 литр қан жеткізеді.
0: Сіз рахаттанып демалып отырғаныңызда, беліңіз дене салмағыңыздың 140 проценттік ауыртпалығын көтереді.
1: Асқазанның кеңдігі тек қана 3-5 миллиметр. Тоя тамақтанғаныңызда асқазаныңыз әуелгісінің нешесесіндей кеңейеді.
0: Адам денесінде 10 триллион клетка бар. Орта есеппен секундына 3 миллион клетка өзара бөлінеді.
1: Мінекей қараңыз. Сіздің тіршілік етуіңіз үшін дене мүшелеріңіз қаншама еңбектенуде.
0: Қашанда талпынып өміріңіз үшін күресіңіз.
1: Өмір өте қымбатты. Ол күресуге татиды. Өмірде қашанда естен кетпейтін, сізге қуаныш сыйлап, көзіңізге ыстық жасалдыратын тамаша бір сәттер өтеді. Тұрмыс қандай жапалы болса да, мәлім бір әуесіңізді жалғастырыңыз. Көздеген мақсатыңызға жету үшін талпыныңыз. Арманыңызды жүзеге асыру үшін тырысыңыз.
0: Сіздің амандығыңызды, бақытыңызды тілейтін жанашыр жақындарыңыз болғандықтан, сізді әр қашан қолдайтын достарыңыз болғандықтан, сізді сүйетін және сіз сүйетін адамдарыңыз бар болғандықтан өміріңіз қымбатты. Тіршілікте жасап жатқаныңыз үшін өміріңіз қымбатты.

Алмасбек Шаймұранұлының әні «Алтын тауым» орындаған Алмасбек Шаймұранұлы, Талап Құмашұлы, Айдын Аятқанұлы.

мұңды оятар қас қағымда. Аңыз жатыр өмірдің бастауында, аңыз жатыр өнердің өзегінде, аңыз жатыр әр күйдің астарында. Нұрымбай Сүлейменұлының күйлерінен концерт тыңдаңыздар.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі, экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымал агроном, қоғам қайраткері Ердәулет Слабекұлымен сүбелі сұхбат өткізу бақыты бұйырған еді. Бұл сұхбатымыз Ши Цзиньпин экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығына орай өткізіліп отыр. Енді уақыттарыңызды көп алмай, сол сүбелі сұхбатымызға кезек берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Тяньшань алабында құлпырған анар көлі.

0: Қылым аспайтын қыр жоқ, ғалым шешпейтін сыр жоқ дегендей, талықпай талпыну арқылы егей еңбегіңізбен
1: бірталай биіктерді бағындырған екенсіз. Өмірдің мәні еңбекте деген, енді сол сырға толы, жырға толы өмір жолыңыздан, ізденістеріңізден әңгіме суыртпақай отырсақ.
2: Енді мен барлық еңбекті өте көп істедім деп айта алмаймын. Өзіме тиісті кәсіпті істедім. Жеңіс те болды, сәтсіздік те болды. Сәтсіздік болған уақытта жылап, не қыларымды білмедім. Сонда да орнымнан тұрып, істеп, сол сәтсіздікті жеңіске айландырғанға күш шығарып, кейде бір күндік қызметті 5 жыл істейтін жағдай болып қалды. Соны да істеп бітірдім. Партияға, үкіметке өзімнің бар күшімді

0: жүнгі көшен шинжен бөлімшесінің экология жағарапия бөлімінде жайылым экологиясын осы салада істедім.
1: Жайылым экологиясын
0: зерттеу ақырыпта істедім.
2: Ердар Өтаға, сіз кезінде жүнгі қазақтар арасына ғана емес, жалпы жүнгідағы аз ұлттар арасынан тұңғыш болып жүкөжін сыйлығын қандай басымдықтармен жеңіп алғаныңызды барша тыңдармандармен бөліссеңіз.
0: Жүкөжін сыйлығы негізінде алғанда дала қызметіне арналған сыйлық. Мен дала қызметінде дала зерттеуде 11 тақырыпты дала қызметін бітірген екен. 11 тақырыпта 8 жыл қысы жазы тауда қалаға түспей тауда істептім. Қалған 35 жыл сол 4 айда шығып 11 айда қайтып келіп осындай қысы жазы сол қызметтерді істеп 11 тақырыпты дәтшел қазаныпты. Осыған арнап соншалықты өмірі сыртқа арнаған нәтижесі көрнекті деп жүкөжін сыйлығын берген екен.
2: Жарайды аға, мынау ғұмырнамаңызға көз салсам, сондай бір алмағайып жылдарда да Байынбұлақ сахарасында жалғасты 8 жыл тұрып, табиғи ортасы, өсімталдығы, төзімділігі бір-біріне мүлде ұқсамайтын 148 түрлі шөпті сынақтан өткізіп, суыққа, биік үстіртке үйлесетін 11 түрлі шөп жетілдірген екенсіз. Былайғы тыңдармандарымызға бұл аса қызғылықты, тартымды, жанына жақын кеңес болайын деп тұр байқаймын. Өйткені біз судың тұнығын, шөптің сүйгінін жайлаған халықтың ұрпағымыз ғой. Ендеше осы жағындағы қажырлы құлшынысыңызбен бөліссеңіз, осы саладағы іргелі ізденісіңіз сүбелі жеміс беріп, Жүнгі ғылым академиясының 2-ші дәрежелі үздік ғылыми жетістік сыйлығын еншілепсіз. Бұл инемен құдық қазғандай қайсар құлшыныс пен ерен табандылықтың талғар биігі деп білемін. Ендеше әңгіменің айызын қандырып, таратып айтып көрсеңіз.
0: Мұнда бұл жағында едәуір күрделі сөздер болады. 1970 жылдарда Шинжаңда ет тапшы болды. Ет нормалы болды. Барлық халықтың ағысы еттің тапшылығы не үшін болды деп талқылап жатқан уақытта зерттеушілердің көбі мал сиымдылық жетпейді, жайылым тоқтады деген сияқты аңыстар болды. Соған байланысты автоном район біздің идараға осы жөнінде талқылап мәселені шешу керек деген жорық көрсетті. Соныменен жылы қыста 12 айда қыстың қақаған аязында бір газ машинеге түсіп солтүстік Шинжаңды 13 қалым араладық. Мен сонда жас едім. Аралап аудандардағы қиыншылықтарды, малшының өсімталдығы, өсімі сияқтарды тексеріп, айланып келіп Байынқолан облысына келдік. Байынқолан облысы бізге Қызыңға барып тексерді деді. Қызыңда мәселе ауыр, шөп жетіспейді деген сияқты аңыстарды қозғады. Соныменен 70-ші жылы 12 айдың 30 күні Байынбұлақ қаспасы болып 13 қалым таңдақ, не мәселе бар екен деп. Қараса, анау Саған Нұртабан деген жерде мәшинеміз өте алмай, бір күн тұрып, ақыры бара алмай қайтып келдік. Қайтып келдік, Қызыл аудандық өкіметке біз қайтып келдік, амалы жоқ, енді 4-3 айда сөзсіз барамыз деген уәдемізді беріп қайтып келдік. Қайттық. Расында сол 4-3 айға келгенде идарадағы басшылар және жұмдастырып, онышымызды аттандырды. Сонымен жүгі кешен жәмпиген 13 қалымды аттандырды. Сол әмелеттен 500 километр жерге біз 5 күтті қолдық. Жол жоқ онда, 5 жерде барғанымыз. Батаққа батып, құмға батып дегендей. Сонымен барып бір дала, бір ғана қозығыры бар екен. Түп-түзі жазық, ештеңе нәрсе жоқ. Мал деген қырылып жатқан, өліп жатқан. Сонда аптырынды бір жүзі бар екен, сұң деген. Солай бір рет барып, әрең барып тұрды, барып айыпты ғой. Мына жерді қолды руху қылу керек екен, кең жазық, неге мал көбеймеген, неге етті қабдай алмаған деп. Сол сөз бізге түсіп, бізге алып келді ғой, оны шыққан адамды.
2: Бұның несірі бар деп?
0: Шөп жоқ, таптақыр. Ашы өліп жатыр. Көрінген жерде құмай, арам шошид, енді ой кезінде кедей ғой. Сонда түстікте үш үреғаға бөліп сүрді. Мені 2

0: Жерен, екінші шаң. Және біреу бірінші шаң. Шаң ғой?
1: Шаң, ауылдарға.
0: Ауылды, ауылды. Сонда үш ауылға бөліп түсінді, бет. Бекінші ауылға түсіп, түріп түзіп жазы жер, қозы қора бар. Одан басқа іштеңе жоқ. Бұл біз енді қайда қорамыз, қайда жатамыз десек, осыға жатасында дейді. Оның төбесінен боран шықса, әлге қорқыт көзіңе түседі, қапқараңға. Бізге бес адам бөлді. Ана жаққа бес адам сонда бөлді түсіп. Жаз бойы пікір сұрадық қой, нет қиыншылықтары бар дегенде біреулер. Көп сатысы бізге бір бит шөп өсіріп беріңдер. Орат, орып алып, мұны көктені берсе, көпшіліктің сөз сөйлеп кетеді. Осында қалып бір әлігіп берсеңдер, сендерге біз орын бар, бар дейсіздер. Соны істейді ғой. Соны менен өз бетеге деген бір шөп бар, сөйлеп, шелеу деген бір шөп бар, ол барлығы тақыр. 10 сантиметрде 20 сантиметрге қарай өседі. Оны тартып биіктетуге мүмкін бе? Мүмкін емес. Енді қайтамыз, бұны бір шетелден ұрғалдырай. Және бір желіктен төбіндегі мұна маңғылды көрі сол әтіпті ұрғық болса алайық. Деген сияқты пікірдерді жинап, фильмға келдім.
1: Жұмғыл құлымек демес үшін жән көрімшес?
0: Әмінес. Өзім келім, жағыз. Басқалары бар, сені айт дейін барлық. Мағасынды маласы екесін, мағылдап келіп. Бізде сонда қалин деген шүрге бар еді. Құйу ағылды басында екен. Бұған көп қаражат керек екен, көп адам керек екен, көп жыл керек екен. Дедім. Қолдаймыз, қолдаймыз, дей керек болса соны береміз, дейді ондаймыз, біз енді жататын, орды жоқ, үй салу керек. Десі, алды береді, бір қазақ үй бар, пиенді, сол алып бар, сол жатып, үй салыңдар, тап салыңдар, бір жағынан қызмет істеңдер, дейді, сол қайтып барып, жолдасыра қайтып өзіп, қолдап, ой жатағы жоқ, екі үйде барып, тіп қойдық, үйге бөліп, әйелдер бөлек, әйелдер бөлек, ана екінші, үшінші жағдағылар бар, жинап, бір жерде оны істейтін болдық. Неге десең, ол жерде нәтиже қазанған нәрсе барлық жерге нәтиже қазанады. Ең қиыншылық жер сол жер екен, екінші жағы. Сол жылы сондай қорытынды біз Ираққа қайттық. Ираққа қайтып, мені және бір қазуды жүгіні аралап, шөбіран сияқтар еді. Мақұл деп, ішкен Моңғол, Шыңхай, Гәнсу, әйтеуір, мына солтүстік жақтың аудандардың бәрінде бар. Телім-телім болып, екі ай жүрдік. Жинап торба-торба қылып, ұрыға келдік. Шетелден, Канададан, Даниядан, Норвегиядан ұрыға алды. Онда ала береді. Яғни жайын деген нәрсе жоқ. Әкеліп, жеті жыл, бесінші айда егуге тура келді. Сонымен жер сұрадық. 5000 жерді алдық та, күрекпенен аудардық. Аударып, кішкене-кішкене атысы қылып ектік. Жердік, жеті жыл ол өліп қалды. Еш қатпады. Содан онда желіктен алайды деп. Ана көксу дегенді білеміз ғой. Көксудың басында бір жерлер бар екен. Сол жерде ұрық алдым. 1700 метр жерден алып, 1900 метрге ектім. Сол сайда көксудың өзінде.
1: Текесінің
0: көксудың? Сол аралықта, оны менен біздің жер 200 километр. Егіп, бір қаратым бар, алған. Сол қаратпен бір күнде барамын. Егемін. Бейнесі байқайымын, қайтыра-қайтап сөйттіріп, 4-5 жерет, сол жазда деғанда, 4-5 жерет жақсы жақ. Оны келіп, оны келіп, 2000 ғай көтердім, 2000 жерет. Оны келіп, 2500 жерет, біздің тәжірбайдан 2500 жерет. Қырауысы көп. Бір 17 күн ғана қырау жоқ, қалғы бақытта қырау. Қырау дегенде, әлге күлдер ашылғанды үстіп тастайды. Осынан шырағандар шыға береді. Сөйткенде әлі шылық шалғанды, онда пижансау деп айтады, лабабай деп айтады. Үш-үш жылы әлгілер өді бере бастады. Мен сонда әйелі бірін, бала бірін көшіп сүйірігі барып алдым. 8 жылды істедім сонда. 8 жылда сол 20-30-ы шықты. Сонда жиынтыға шақырдым. 78 жылға деп, 78. Көрді, кеңетуге бола ма, болмай ма, сәтті болды ма, сәтсіз болды ма, деп. Әлге қалымдар, 60 адам барды. Бұғылдар, Бейжінден, Қосылы ұқияды, Кәшеді, барды барды. 78 жылы бағылады. Бағылап, 11-ді болады, дейді. Үткені көрдіп тұр ғой еді. Енді сен жүген сияды, орта дәрежелі сияды. Дейді, бақылды. Сонда 8 жыл болды ба? 2 жыл және тұрдым. Жаз бойы біз сол, бұдай көте, тақырыпты істемеу. Мәселені анықтау деген сияқты. Пресіміз бойынша Абдулбариандык кырым техника комитети менен биздин КШМ бирлештирип соңку чөп тарбиялоо, жайылымды жаксартуу, жасанды жайылым куруу сыяктуу үч кетүүдү ортого койду. Мен жасанды чөп тарбиялоо кетүүнө жоопту болдум. Сол менен эгип келер жылды карасак көбүсү өлгөн, кээ бирөө курук бере албаган, негизинен алганда нече сасыз болгон. Сол менен эмне кайт деген бир пале болду го энди деп кыйналып жылагым келип, кээде эл жок жерде жылап алып эмне кайтем энди деп турганда Сабитулла агам айтты, осы жээлдиктен карасак, жээлдиктен теңиз деңгээли төмөн ортодогу өсүмдүктөрдү эптеп сатылып көчүрүп келүүгө боло ма, болбой ма, сону ойлосуп көрсөң кайтеди деди.
2: Сабитулла деген киши ким эди?
0: Менин устазым.
2: Ол кисиде сол жоңго кылым академиясы.
0: Академиясында биздин жерде иштейт, бизге жетекчилик кылат.
2: Силердин
0: жетекчиси. Жолдо шижүрөт, мекети сужан. Ол киши айткан маган шабыт болду. Сол менен жазды көксүүдө болдум, текесте болдум, молкүрөдө болдум. Негизинен сол жакта ага тараптагы өсүмдүктөрдүн уруктарын жыйнап, сол жылы экпей, келер жылы эктим. Эккенде 25 урук бергендей болду, бирок жакшы эмес. 10%, 20% деди. Сол менен жылкы салгын сыяктуу бир өсүмдүктөрдү сатылып көчүрдүм. Маселен 1700-ге, 1800-ге теңизден бийиктиктеги өшөптү, 1800-ге. Оны бир жылды эккенден кийин оны алып 1900-ге сөйтүп көчүрдүм. 4 сатыга бөлүп.
2: Акырында
0: сатылап дейбиз го, сатылап көчүрдүм. Сонду көчүрүп 2500-ге акелдим. 4 жылда акелип эдим, он 60% турук берди. Үмүт бар экен деп келерде жана оны уругун алып жана эктим. Эккенимде бир тауга кетип калсам эккенимди аударып тастапты. Жылаганым сончалыкты. Сону карасам жагасында атызды жагаларда аздап чөп калды. Оны алып уругун алып көбөйтүп 5 жылда бир бууга эктим. Эми ол
2: максатыңыз ол Байбулакта
0: эгүү ой.
2: Сол Байбулактын теңиз деңгээлинен ара жерден де жогору болду мәселе.
0: Байбулактыки 2500.
2: 2500.
0: Ана 1700 сол биртиндеп көчүрүп кетип калды.
2: Биртиндеп көчүрүп Байбулакка бейимдеп жатсыз го.
0: Бейимдеди. Сонда бейимделгени жабайсында сабагында түк бар. Анада түк жок. Кайдан каласың? Ону кийин ол масага мен тарбиялегенимде 13 центтен жогору. А мынау 7 цент масак.
2: Жер өзгөргөндөн
0: өзгөрөт экен. Сол сыякта ар бир чөптөрдө ошондой касиет болгондон кийин 8 жылда осуну 500 мыңга көтөрдүм. 8 жылда. 500 мыңга. 500 мыңга. Бетир көтөрүп уругун жыйналдым. 4 тонна урук жыйналды. Оны апарып Шүмбетинга өткүздүм. Мынан чашуу керек, эгүү болот. Үткөндө
2: уруктарды жетилгенде
0: уруктар жетилди ғой.
2: Өзүңүз
0: кагып алат. Кагып алат. Биз малчыларды жыйнайбыз. Жыйнап алып кел уруп, уругу түшөт, сабагына түшөт. Сонда 4 тонна урукту.
2: Бийдайдын масагын алган
0: сыяктуу. Сол. Сонда 4 тоннаны айфалы менен чачты. Мына немелеге, наратка, күрүштү басына. Ону кеүрө жасанды чөп базасы курду. Акырындап сону менен 10 мыңга көтөрдүм. Көтөрүп болгондон кийин айттым мен Абдулбарияга, мен пулду кажыладым, мен эшемди өткүзөм мен дедим. Сону менен 60 адам келип, бүтүн чөңгү боюнча жайылым саласындагы калымдар келип текшерип өткүзүп алды. Мен онда 20 урук өсүмдүк жетилдиргем деп эдим.
2: Калымдардын сараптоо
0: болду. Сараптап 7 күн сараптады. 7 күн таластык. Эң акырында болду 11 ме 13 ме? Мен 13 дедим, олар 11 деди. Сону менен 11 деди, 11 макул. Эң алды жылкы чалгын болду. Бир тонна урук чыгады. Чөп урук, чөп чыгады.
2: 11 түрүнүн аттарын бир айтыңыз.
0: Жылкы чалгын. Пижан сау, Кабарьян, Заушука, Бетеге, Конхамыши, сияқты енді оны ұмытып қалдым ғой. Енді әзір бары сол жылғы салған, қалғандары ролды көрмей қалды. Тұйқа болады оны. Екі жылда, үш жылда тұйқа. Енді жылғы салған жеті жылда бір тұйқа болып қалады. Тұйақ кесті болып қалады.
2: Ана ұрығын жылда сеуіп тұрмаса, ана өмей қалады.
0: Жылда емес, ана 5 жылда бір сеуеді. 5 жылда бір сеуеді.
2: Ана бірнеше жаңағы өмей қалды деп отырғаныңыз баяғы. Жылда сеуі керек пе?
0: Сондай болды.
2: Ұрығын жылда сеуіп тұрса, жаңбыр менен баяғы. Жауын-шашынмен өзі табиғи жетеді.
0: Соны кейін сол 11 сараптады ғой.
2: 11 түрін.
0: Барлығы қол қойды. Қол қойып жолдадық кешенге. Мындай-бұндай болды деп. Сонымен екінші дәрежелі сыйлық берді. Сыйлық алдық, крестьянство бар.
2: Чүңгі ғылым академиясында. Бұл қанша жылдық еңбегіңіз сонда?
0: Бұл ба? Негізді алған 10 жылдық.
2: 10 жылдық етті
0: арыс. Қалған 25 жыл басқа аккетей істедім. Бірақ ананы жалғасы деген құтырдым. Өйткені жерге шөп керек. Жылда мен оларға 20 тонна, 30 тонна шөпті бекер беремін. Өйткені ол ұрық береді, ұрықты қағып береді. Мен шөпті беремін. Сонымен пиқы сәйкес келеміз.
2: Ес, шөпті жетілдіріп береді, сағандар ұрығын сұйы.
0: Алып береді, оны кеңейтеміз. Осындай.
2: Сол ұрықтар шашқанын кейін, майсаның жетілі оған не болады екен?
0: Майса жақсы болады. Бірақ оны аударасың ғой, дей қанша секілді. Аударып себесің, ол шыға береді сонымен.
2: Жерді жетіп қайтадан не кетті
0: секілді, ғой?
2: Ағасыға дақылай кесеп шығар өкенде ғой? Сіз Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы ғылым техника комитетінің Байынбұлақ жайылым қайнарын сараптау және оны үйлесімді пайдалану зерттеу тақырыбына жауапты болып, табаны күректей 6 жыл зерттеу жүргізіп, 5 түрлі қарита, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақала жазып, Байынбұлақ жайылымының ерекшелігі, жайылымның тұяқ кесті болуы, жайылымнан үйлесімді пайдалану жөнінде тұңғыш рет ғылыми өлшем бірлікті алға қойған екенсіз. Бұл еңбегіңізде зерттеу сұрасындағы талай бостықтың орнын толтырған сыңайды. Ендеше осындағы мынау 5 түрлі қарита, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақалаңызды айта тұрсаңыз.
0: Енді ана шөпті егіп, шөпті қамдадық қой енді. Бірақ бүтін Байынбұлақ жайылымы қайтарық қанша бұл, қанша шөп шығады жылда. Жаңбыр жылы қанша шығады, жаңбыр жоқ жылы қанша шығады. Бұны бәрі біз білмейміз. Осыны білу үшін арнаулы қылып тәкірекі біздік, кіте қылып бекіттік де барлау жүргіздік. Барлау жүргізгенде сол
2: жайылымдың
0: көлемі, ойды жайылымдың
2: көтерімділігі.
0: Көтерімділігі ана деме филлеше дейді ғой.
2: Түрге бөлесі.
0: Түрге, алдымен жайылымды түрге бөлеміз. Мәселен, ақтық шөптер, салғындық шөптер, араласпа шөптер деп бөлеміз де, соның кейін сәлең жасаймыз, өлшейміз. Әрбір приплан бетінде қанша шөп бар, бетеге қанша, селеу қанша, қанши қанша, сол сияқты бөліп, әрбір өлді, бал жейтін қайсы, мәдебеті қайсы, сол сияқты есептейміз. Есептеп, сонғы қарита бар, қартаға түсіріп, зиван қаритасын жасаймыз. Зиван. Қайдар. Оның кейін оны пенжағылып, бағалау қаритасын жасаймыз. Оның жақсысы қайсы, жаман қайсы, нашар қайсы, соны рәсімге түсіріп, қаритаға білеміз. Оның кейін оның үшіншіне, оның кейін тұйқа болған, тұйқа болмаған. Тұяқ кесті болған, ауырды қанша, жеңіл қанша, орта қалғанша, оны қаритаға түсіреміз. Сол сияқты осындай істегенде жайылымдың барлық бейнесі көрінеді. Көрінген уақытта оны қайтып байланды керек. Қой бағу керек пе, жылқы бағу керек пе, сиыр бағу керек пе, соны айырып, бөліп, жұқаластырамыз. Сол бойынша шығарғанда 5 қаритаға біз атпен жүрдік қой, жаяу жүрдік, кішкене тола жемен жүрдік. Онда мота жоқ, машина жоқ, сол атпен еді. бітірдік.
2: Мына сынақ кестесі деп отырған.

0: жаңағы кеше деген әлгі жайылымның майданы бар ғой, майданға кестесі көлем, одан кейін сапа кестесі. Қайдар ғаритасы.
1: Бес ғарита деп отырғандарыңыз?
0: Қайдар ғаритасы. Одан кейін пинжа, бағалау ғаритасы. Одан кейін байдалу ғаритасы.
1: Қайдалу.
0: Қысық, жаздық, күздік деген. Оны кейін құрам, еңен ғожы дей ғой, құрам қаритасы.
1: Құрам қаритасы.
0: Со сияқты енді.
1: Қалайдар шығын, сауаттан қалдық. Сіздің арқаңызды. Сіз 1996 жылдан 2000 жылға дейін мемлекеттің 9-5 жылдық жоспарына енгізілген биік таулы өңірдегі Сахара мал шаруашылығын жоғары өнімділікке жеткізу техникасын зерттеу техникасына жауапты болып, жасанды шаппалықты үйреткен малшыларды отырақтандыру, мал құрылымын реттеу, қыста төл алу, малды нәсілдендіру сияқты ауыз толтырып айтарлықтай ізденіс жасапсыз осы жылдарға арнайды енді. Ендеше осы тақырыптар аясындағы жемісті еңбегіңізге тоқталсаңыз.
0: Бұны осы Бейжіңге келіп, осы кетейді көтеріп алдық қой. 95 жылдық қой мынау.
1: 95 жылдық қой.
0: 96 жылдық қой. Осы көтеріп алдым. Биік тауда мал шаруашылығы қарқынды дамытудың жолы қайсы, қандай жолдармен дамыту керек деген сияқты. Өлім жітімді азайту, малды қатты семірту, осы сияқты мәжбүрді қамтыған. Сонымен байбалақта істеу керек болды. Үш қора малды бөліп алдым. Үш жерде сынақ бастадым. Сынақ бастағанда не еді? Бірі азықтандыру, екінші қора қалдыққа. Үшіншісі ауру сырқау, осы сияқты да контрол алып істедік қой. Қораны қанша кең қалу керек, қандай күнге қарату керек, қыстату керек қой. Біздің басты мәселе қыста мәселе шығады. Көктемді арықтайды, қыста азат, көктемді өледі. Осы жағдайды қайсы мойым дегенде қысты қора мойым. Соғысы мәселедің түйіліп отыр ғой. Қыста жылы қора салу, қандай жылы қора салу керек, күндігі қарай қарату керек деген сияқты. Оның кейін шөп құрсағын тойдыру, бұны үшін қайту керек, шаппалық орнату керек. 250 қойға қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, көктемде қанша керек, қыста қанша керек. Бұны есептедік қой, тәжірибе қалдық.
1: Сіздердің мұны малшыларды отырақтандырудың алғашқы сіздердің өлшем бірлігін таған тасын қараған екен.
0: Иә, содан дуал шинжанға дамып отыр ғой. Сонда
1: мемлекеттік тақырып деген
0: сол. Мемлекеттік тақырып қой. Оны қате жіберсек болмайды ғой. Қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, қанша күзеулік керек, осы сияқтың бәрін істедік.
1: Күзеулік, көктеулік, жайылым,
0: қыстаулық, осылардың бәрін есеп бойынша шығардық. Сонда ең нәтижелі болғаны сол 250 тұяқ қойға, 7 сиырға, 4-5 атқа 150 шаппалық болса.
1: Жаңағы 200 бас қой, 7-8 ірі қара жылқыларға осы үшін дәлгілі ме екен?
0: Деді екен.
1: Біз сіздер сол нақтылы тәжірибені өткізіп?
0: Тәжірибені өткізіп, үкіметке өткіздік, сараптан өткіздік, көрді. Сонда нәтиже қайда десең, жүзде мәне мәселен ана байбалақтың қойы жайылым қойы ғой, садың қойы дейді, жабайырақ келеді. Солның туыты әдетте 70-80 қой туады екен де, қалған қой тумайды екен. Бізде 98 қой туатын болды. Ал енді қозылары әдетте 15-16 келе өт шығады екен. Бізде естігенде 18-25 келе ет шығады. Байлығын есептеді қой. Болады екен деді, болады. Деп сараптан өткізіп алдық.
1: Төлі де қанша болады. Бәрі есептейдісі екен де бұны. Сіз енді мынау 2001 жылдан 2003 жылдар аралығында Жүңгіқадам академиясының жаңалық ашу тақырып тұры жайылымның азғындау, яғни тозу, тұяқ кесті болу жүйесі және оның алдын алу техникасын зерттеумен шұғылданып, ұқсамаған теңіз деңгейі, ұқсамаған жайылым түрі, мал сыйымдылығы, ауа райы өзгерістері қатарлы жақтарға талдау жасап, Тянь-Шань Кертау жайылымының азғындауы жөнінде тағы бір аса бағалы ғылыми тұжырымды ортаға қойған екенсіз. Ендеше осы тақырыпты тарқатып айтып берсеңіз.
0: Бұл тақырыпты алудан бұрын ұқсамаған теңіз деңгейдегі, ұқсамаған маусымды жайылымды, ұқсамаған жайылым түрді яңфан құрғанбыз. Ана таудан бара тауға дейін. Неге дегенде тоқырауды қалай тежеуге болады. Тоқырағанда артқа шегенде нендей бейне болады. Осы сияқтыларды білу үшін көп істеді керек қой. Сонда соларға яңфан, яңфан дейді үлгі. Тұрақты үлгі бар, қоршап тастаған. Ана таудан бара тауға, әрбірдің арасы 30 километр. 15 күнде бір рет шақпалаймыз. Әрбіреуден 10-да 20 яңфан аламыз. Өсі бол 30 жыл істедік қой.
1: Үлгі
0: атыздарымды алып. Осы қызметті 30 жыл істедік. 30 Қырым Техникалық комитеттің тақырыбы бар ғой. Одан кейін Кашиандың тақырыбы. Алғанда сол қызметтің бұрыннан бастағандығы үшін алады. Алдық, нәтиже шықты. Оның нәтижесін барлығын толық айтып кете алмаймын.
1: Есте
0: қалған. Есте қалған сол су мен топырақтың су мен қатысы коэффициенті 15%, 20% болу керек деген сияқты. Жаңбыр жауса 260 қабей жауылған жылы жоғары өріп алады екен. Деген сияқты бүтін келеді, шығарды қойынды.
1: Нақыл ауыра өзгөрісі дейсі қой, мал сиымдылығы жайылым түрі бойынша дейсі қой. Шетел ғылым саласының сіздің ізденісіңізге болған қызығушылықтарына тоқталсаңыз, материалдан байқасам, Канададағы сапарыңыз кезінде қазақтың алты қанатты киіз үйін ала барған екенсіз. Ондағы қауым таң тамаша болған шығар әрине. Мұны көріп осыны мерейлі сәттерден сыр шерсеңіз деп отырмын. Шетел ғалымдары ізденістеріңізге қандай баға беріп келеді?
0: Енді мұқабылдың бұл жағы
1: мәдениет министрі.
0: Мәдениет министрі. Министр бізді тәшкіл деп 13 па қанша 11 па адамды бұғылда қазақтан дәрі ұлттықтар Канадаға баратын болып ұйымдастық. Маған сол қазақ үйді дайындауды тапсырды. Мені сол Жемсәрі аудандағы үкімет орындағы басшыларға және бір адам бар сол мүддесіп осы міндетті тапсырдық қой. Қазақ үйді барлығы толық болу керек. Қалайғы қазан
1: ошақ.
0: Жолда барсақ Канада үкіметі Индиянжу облысында тапсырыпты оны. Ол жайылып кең кеткен сақыр екен. Бір төбеге кілемді төсеп, біздің алып барған киіз үйді қойып түйіп, деген бардық деп. Ми жетпепті.
1: Көрмеген.
0: Сонымен біз барғаннан кейін Лушандайды алмағанбыз. Лушандайды қойып қайта тігіп, бұл қазақ үйдің барлық нәрсесі дайын. Қайран қалып кетті ғой. Сырты ақ болатынай болады. Ішінде кестелі болатынай. Сондай табыша көрікті. Жақсы бағалады. Онда енді қайтып кетесің. Албет деген үлкен өлкесі. Сол өлкеде халықаралық мәдениет мұрасы бар екен. Соған қояды екен. Үйді өткізу мұрасымды өткізіп болғаннан кейін бұл үйді қайда апарады деп алдын не қылсақ бір екі күннен кейін бізді сол әлге көргізуге алып барды. Басақ біздің үйіміз сол жерге барып бапты. Халықаралық үлкен тау екен, тауды үңгіп қазып, әрбір ұлттардың мұражайы бар екен. Сол жерге қойыпты. Сол жерде қаратас бар екен. Қаратасқа менің атымды жазып, Ердәулет Сыныбекұлы үйді тапсырды деп жазып қойдым. Қазақша. Сонымен үйді өткізді қойды.
1: Сол жерде мұражайда қалды.
0: Мұражайда қалды. Енді мәңгілік тұрады екен ол. Қазақ ұлтының үйі қойды.
1: Баспанасы
0: қой. Мен оларға өткізді қалай өткізеді деп өз ойда болды. Қалай өткізеді, шығарағын өткізеді бе, есігін өткізеді бе деп тұрып, сонан кейін желбау есіме түсті. Желбауды түсіріп, оған бір шыт байлап, бастық бар екен. Соған біздің қазақтың отауы өткіздік, сізде тіктік деп қазақша айтып өткіздім. Сондай болған. Енді жайылып шөптерді оқсайды, қарағайды оқсайды, бірақ қарағайдың өзі алда жайылып жоқ. Қарағай, қарағайдан кейін бұзтау. Осындай
1: табиғаты.
0: Оның кейін қыши көп айдайды екен. Қыши дегізден қыш айдайды. Енді тоға қарап отырып, жері суық келеді болу керек, жаңбыр көп болады болу керек. Қара топырақты болады екен. Қара топырақ болады, бұрынғы замында бұлар қалың орман болу керек. Деген сияқты түзіліп жасап қайып келдіп.
1: Сіз енді мұны саналы ғұмырыңызда 60-тан астам ғылыми мақала жазып, жайылым жайлы сауат, жоңышқа, қазақша, латынша, ханзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған екенсіз. Ендеше осынау маекті мазмұнды ізденістеріңізге тоқталып тұр. Қайырлы қарасаңыз.
0: Мен өзі әлгі Байбұлақта 8 жыл қыс жазып тұрдым деді ғой. Байбұлаққа барар алды, біздің кітапхананың қалың кітабын бірақ көтеріп бардым. Бардым қыста негізі міндет ауа райын тексеремін. Одан кейін қыстағы қардың қалыңдығы, суықтығы соны тексеремін. Басқа уақытта боспын ғой, сонда кітап оқимын. Кітап оқып оқып 1-2 жылдан кейін ой, мен кітап оқығанда кітаптың естелік қалдыруым керек қой деп, естелік қандай қалдырамын мен? Жоқ, осы Моңғолдан әрудалиден бірден баланы шақырып курс ашайын, дәріс өтейін, оны жайылым туралы сауат берейін, ол маған қолғанат болады деп, әрудалиден бірден екі рет Моңғолда келіп, бір тәжірибені алып келіп, дәріс өттім жайылым саласында.
1: Жайылым бойынша.
0: 2 жыл өткенде бір кітап пайда болды. Кітап пайда болған
1: деген. Балаларға сабақ сөйлей жүрді.
0: Сонда кәсіпкер жасап ғой. Кітаптардан алып кәсіпкер жасап, оның өзім түсінігімді жасап, 10 бала тәрбиелеп

0: отыз неше түрлі жоңышқа еккем ғой.
1: Ә-ә.
0: Соны қалай баптаған, қалай сүген, көктемді қалай шығады, соны шыған жоңышқа кітабы дейді. Дәрісінде.
1: Егу баптау.
0: Барлығы бар.
1: Түрлі дейсіз ғой
0: жоңышқа. Қырау сүгі.
1: Сүктен қалай сақтану.
0: Сақтану сөз яқты.
1: Қазақша, латынша, қанзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған екесі.
0: Иә, оны 67-68 жылы жазды. Мен Сағидолла деген Керім деген ұйғыр үшеміз, бізде бұяуызшы бар, 40 мыңдай бұяуыз деген үлгі қатырып алған өсімдік. Бұрын советтік ғалымдары Шинжан тексерген уақытта жаса алған екен, соны қатырып қойған үшеміз отырып, аттарды жаздық қой, қанышша, әңгілше, қазақша. Ана ұйғырша жазды. Кітаптан тапсақ таптық, таппасақ ат қойдық. Сонымен ақыры айланғанда ұйғырдікі болмай шықты, баспа жоқ. Бұларды басып шығардық қой соны. Соны біз құрастырамыз дейді. Соны арнаулы бір үйге кіріп алып, соны жазып бітірдік. Баспаға беріп, баспадан шығардық. Бұтар екеді сөздігін.
1: Енді бірі, бейіл басшы жүйе шегенбенің жағарда әңгімемізді айттық қой. Мөлдір су жазылтау бағалы байлық ұстаным ортау қойылғандығының
2: 21 жылдық екен. Сонымен бірге бас Шужи Шишинпиннің экологиялық өркениет идеясы да ортаға қойылғандығының мінекей 8 жылдығы болып жатыр.
1: Сіздің жетістігіңізде бас Шужидің таңдап жүрумен шебер қабысып жатқан секілденеді маған. Сіз біздің жайлау осындай деп құлыстайды құлпыртып, Байынбұлақты Сахара саяхат мекеніне айналдыру қажеттілігін ерте танып ортаға қойыпсыз. Ондағы ерекшеліктерді ашып көрсеткен екенсіз. Енді әңгімені осы бас Шужидің ғана тұжырымдарыменен, өздеріңіз зерттеуіңізбенен, түйгеніңізбен қабыстырғанда қалай ойлар келеді өзіңізге?
0: Бас Шужиде Шишинпин мөлдір су жасыл тау деген жолжорықты қағалы байлықты ортаға қойған уақытта мен қатты қуандым. Өте кезде
1: Шужияның Шужи болып тұрған кезде
0: ортаға қойды. Сол кезде ортаға қойған екен. Мен жайылымның артқа шегіруі тоқырау туралы 62-63 жылдарда артқа шегіріп барады шыжады жайылымдар. Бір жерде жайылып тұрған, бір жерде тұрақтап істеген, басқа жайылым істелмеген, су тапшылығы. Оның бірін сорла су, тұза су ауыр болған жылдары ортаға қойғанымыз. Кейін Шишинпиннің жол жорығы қуат болып, әзір жайылымды тарақтыру. Бұл ең жақсы әдіс. Бұл кетпейді, қаражат кетпейді, еңбек күш кетпейді. Кейбір жерлерде жасанды жайлар болып жатыр. Кейбір жерлерде суармалы жайлар болып жатыр. Өте жақсы болды. Бұрынғыға қарағанда еселеп өнім аламыз ғой. Бұл менің ойыма, дәл келеді ғой.
1: Жасылтау мөлдір су бағалы
0: байлығы.
1: Бізді мысалы Құлыстайда, Байынбұлақта сіздің ғана шөптеріңізді еккеннен кейін Сахара жайылымы құлпырған шығар?
0: Құлпырады. Оны көрді, оны көп жерлерде бәрі саяхат жайы қойды. Оны тіпті кір басады ғой.
1: Саяхат қойды.
0: Байынбұлақтың Ақкөл саяхат жайы. Ақкөл деген сөз айтылмаған. Біз барып айттық. Ой, бір Ақкөл көп екен. Ақкөл қылайық деген аталманы айттық. Соны біледі Ақкөлді атадық. Құлыстайды алғаш қаусағылып, бұны Құлыстайды қорғау керек екен. Суды да толықтау керек екен. Бойынтал деген сияқты жерлерді бақша құру керек екен деген сияқты. Айтқанбыз сол жылы. Ол 80 жылдарда айттылар әңгіме. Енді кейін ақырын іске қосылды ғой. Мені сол жүйеді жол жорығы бойынша барлық адам аттаса келді. Экология деген туралы сауат жоқ. Экология деген десе табиғаттың орталығы, орта қоршау, ауа, су, жер, бұны осыларды экология дейді.
1: Енді сіз мынау 80-нің төріне келдім деп отырсыз, ә? Мінекей биік табыстың төрінен көрініп, енді мынау жас қауымға айтар қандай тәлім тәрбиеңіз бар? Қылымның шыңына шықсақ деп ізденіп жүрген жастарда аз емес қазір енді, бірақ сіздей биікті бағындыру үшін адамға қандай шарттар әзірлеу керек?
0: Енді мен өзім өмір бойы күрескеніп, ғалым боламын деп

0: кеп. Жеті жасымда бір мұғалім маған профессор боласың деген сөз айтқан уақытта, профессор деген не, әттің сондай нәрсе болса бола ма деп тырысқан.
1: Сіздің ғылымға деген бір құштарлық бар екен. Ұстазыңыз сізден бір нәрсені байқады ғой қалай?
0: Есептен мықты едім мен. Есепті ана кісі айтып қалғанша мен шығарып баратынмын. Содан сен профессор боласың дейді. Профессор деген туралы сауат жоқ қой, түсінбейміз. Содан Толстойға келген уақытта кітап оқыдым ғой әлгі. Біздің Шифанза Қорғас ауданы. Әзір Қорғас қаласы ма? Шифанза дейді. Сол жерде кітап оқыдым мен. Менің сабақтастарым түнде жатақта жатқанда пәлен кітаптың пәлен дебеті не деген десе бетті оқып береді бұл. Әңгіме айтып береді бұл, әңгіме қап. Сонда кітап құмар едім. Бірінші менің ерекшелігім сол кітап құмар. Екіншісі қиыншылық болса ешқандай қиыншылықтан қорықпайтын бұл. Аштыққа, жалаңаштыққа ештесе болмайды. Құдайға да шүкір ондай бәтеңке кие алмайтынмын ғой, төсек етіп. Сонда да жасым айтамын, жасым жоқ. Сонда демекшімін енді жастарға, қиыншылыққа шыда. Қиыншылыққа шыдасаң бірдеңке боласың, тырса бірдеңке боласың. Тырысудан, қиыншылыққа шыдаудан, табандылықтан. Басқа ешқандай бейімді менің екі бейім жоқ, бір ғана бейі қазақта ұқсас.
1: Барлық адамзат тырысады.
0: Барлық адам бірдей, сол тырысудан.
1: Тырысудан,
0: еңбектен.
1: Жалғасты құлшынудан.
0: Жалғасты құлшынудан.
1: Сіздің енді өскен ортаңыз, жаңа балалық кезден мұғалімңіз байқапты, сізден біраз ғылымның бейімділікті байқаған шығар. Ұстаздың көзі қырағы ғой. Сіз қандай ортада өстіңіз, ауылыңыз, өзіңіз кімдерден тәлім алдыңыз, кімдерді өзіңізге бойтұмар ретінде солардан үлгі алып, сондай болсам деп талпындыңыз?
0: Мен де толықсыз толық ортада өзімді сол кітап құмар, кітап мұғалым болады маған. Ал енді мұғалімдерім әртүрлі болды да оны парықтай алмадым, түсінді айтады. Дашөге келген уақытта сабақтастарымда да сондай болды. Кейін қызметке шыққаннан кейін менің жанымдағы Жақып Мырзахан, Үркінбек Балшыбаев, Сайып Мұсәділел, Асқар сияқты зиялылар жанымда болды. Осылармен апта сайын көрісіп, апта сайын бас қосып, осылар маған үлгі болды. Әсесі Жақып Мырзаханов маған қатты үлгі болды. Оның адамгершілігі, ғылымға көңілдігі күшті сондай адамдар еді. Осылар маған қатты әсер қылды. Оның кейін жұмайым Асылхан маған 30 жыл Байбұлақта бірге болды. Ашаршылықта бірге болды. Тоқшылықта бірге болды. Жапада бірге болды. Бұны мәңгі ұмытпайып, қайтыс болып кеттім ғой енді. 35 жыл бірге болды. Дашөге кіруде бұрын үйленгенмін мен. Дашөде 5 жыл. Әйтеуір 10 жыл әкем жанында болып, мені оқуыма жәрдемдесті. Кейін қызмет өтуіме жәрдемдесті. Кейінгі жұбайым да сондай. Мен кітап жазғанда, кітап жазуға есе қосып, тамақ дайындап, шайымды әкеліп, кафеде дайындап қойып отырады. Сонымен мен тұрмыста ешқандай қиналып жоқ. Қызметте де қиналып жоқ. Қызмет ауыр болады. Өзгезінде Байбұлақта қызмет әрі жәнжан, әрі жеректеуші, әрі шопыр, әрі тракторшы осы сияқты барлық міндет менің бойымда болады.
1: Бәрін
0: істей береді.
1: Күйте алмайсыз.
0: Жоқ. Сондай.
1: Өскен ауылыңыз?
0: Өскен ауылым Қорғас ауданы Дәшігір ауылы Шақсу деген жер. Базы деген қыстақ. Әкем 85-ге келіп қайтыс болды. Туыстар көп. Бәрі жақсы көңілдер. Құда жегенет бәрі бар.
1: Тілектес
0: сізге бәрі? Бәрі тілектес, бәрі қуанады.
1: Біз де қуанып отырмыз. Еңбегіңіздің жемісін көретіңіздер көп болсын. Еріңіз сау, басыңыз аман болсын.
0: Айтқаның келсін.
1: Жақсылықтан жақсылыққа жете берейік.
0: Айтқаның келсін.
1: Сау болыңыз.
2: Енді бір ең соңғы сұрақ сұрағым келіп отыр. Биік мінберге көтерілгенде алғаш болып көз алдыңызға не елестеді? Яғни қуанышыңызды кіммен бөліскіңіз келді?
0: Сонда ең алдымен кім елестеді деңізші? Әкем елестеді. Әттің әкем тілі болса осы қаншалық тырысқанымды, қаншалық жапа еккенімді көрсе болар еді деп соны ойладым. Басқа ештеңе ойлағаным жоқ. Соны әкемді ғана ойладым.
3: Әкеңізге ойлайсыз.

0: әкем бейшара қатты еңбек қарлықпай маған оқуыма, жетілуіме көп күш шығарды. Өз тиған болғаным, егінші болғанымен саналы тұрмайды, саналы. Жас кезінде мұғалым болған екен. Айтқаның кесті.
1: Ердәулет Сылабекұлы ағамызбен сүбелі сұхбат құрып отырғанымызда Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ұлы тауларда тіршілік ететін түз тағысы оларды қолы үйреткен Ердәулет ағаның шәкірті Әділ Мәдиұлы ағамызбен де жолыққан едік. Ендеше шәкірті ұстазы жөнінде не айтар екен? Бірлікте тыңдасақ.
2: Ердәулет ағамыз мен қызметке тұрғаннан бастап ұстазым. Бұл кісі бір қажырлы, әрқандай жұмысты қажырлықпен істейді. Одан кейін қарапайым. Одан кейін бұл кісі ізденгіш. Бұл кісінің ізденгіштігі қалай десеңіз, біз тек қана шөп өсімдік туралы зерттеу жүргізбейміз. Оның сыртында біз ғылым жөнінде, басқа ғылымдар жөнінде осымен сәйкестіріп зерттеу жүргіземіз. Одан кейін мемлекеттік үлкен сараптауларға барады бұл кісі. Одан кейін мемлекет сыртындағы үлкен мамандармен де байланыс жасалып осындай кеңестер болады. Осының барлығында іздеу бұл үлкен маңызды орында тұрады. Ғылым саласының қандай өреде екен, қандай өреде зерттеліп жатқандығын осыны алдыменен бұл кісі барлап отырады. Бұл кісінің бұның ізденгіштігі. Енді бұл кісінің қарапайымдылығы әдетте тұрмыста біз сол жерде жұмыс жасап жүрген уақытта бізде жер егеміз, былайша айтқанда шөп егеміз ғой. Шөп сортын жетістірген. Шөп сортын жетістіру басында оны кеңейтеміз. Кеңейткен шөбегі үшін сөзсіз бізге егіс құралдар, трактор, соқа, барана деген сықылдосылардың барлығын біз өзіміз жүргіземіз. Екеміз кезек-кезек осы тракторды үлкен үшінші табана тракторлер болады, жер жыртады. Соны өзіміз соқаны, тракторды өзіміз жүргізіп, бұзылса өзіміз жасап, өзіміз осындай о кезде...
3: Егінші де өзіміз.
2: Зерттеуші де өзіміз. Одан кейін оны сол техниканың барлығын бұл кісі енді осы ізденгіштігінен үйреніп алған. Енді біз далаға шығып үлкен жайылымдарды аралаймыз. Ол кезде бізде құралымыз ат, одан кейін мота, үш аяқты мотоциклет бар. Сонымен жүреміз. Ал мотаның да бұзылған жерін өзіміз жөндеп аламыз. Бұл кісі сол жағынан да маман. Бұл кісінің мамандығы жан-жақтылы. Тек қана бір өсімдік туралы емес, әрі маман, әрі агроном дейміз ғой. Ол жағынан да техникасы өте жоғары бұл кісі. Одан кейін бұл кісі жалықпайды. Бір нәрсені таңертеңнен біз кешке деген жығылып түскенше жұмыс жасаймыз. Ал енді кеште түскеннен кейін бұны реттеп жазып зерттеу деген нәрсе басқа нәрсеге ұқсамайды. Оны реттеп қай жерге дейін әкелдік, оның бәрін саралап отыратын іс. Осыған таярлап отырамыз. Кештегі істейтін жұмысымыз осы. Сонда бұл кісінің осы ізденгіштігіменен бір нәрсені сараптауы, бір нәрсеге үлкен жоспар жасауы адамды тәнті қалады. Енді менен басқа да көп шәкірттер болған, өте жақсы шәкірттерінің барлығы да. Алды Америкада, арты Қазақстанда, шетелде. Енді өзіміздің елімізде де отыр, үлкен жұмыс жасап отыр олар. Бұл кісі бір жағынан адам тәрбиелеу жағынан да. Басқалай білім жағынан да бізге терең әсер еткен адам.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ердәулет Сылабекұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Енді бір сәт ақын Зейнолла Мырзаханұлының Қорғайық жер ананы атты толғауына кезек берсек.
4: Қорғайық жер ананы толғау. Зейнолла Мырзаханұлы. Сетін емес қашанда бірлік елдің, партия көш басшысы нұрлы жолдың. Қорғауда экология тебіндіміз, аяқ алысы сенімді біздің елдің. Адамзат ақыл дарын кенішіміз, қорчаған орта еншіміз бөлісіміз, жасыл орта тұнықсу ашық аспан, қорғау ол бұл тартпайтын борышымыз. Қалқым елпек, мен сенің қолғанатың, мазалап талай ойлар болмағасын, жер шарының қаліне толғанатын, бұл менің азаматтық көзқарасым. Жер ананың қаліне толғанатын, бұл менің азаматтық көзқарасым. Көгерткен тандырың мен көсегіңді, көз салсаң бірер уақыт не тереді, ашынай ойлан тоғына толған енді, анаңды шаршатқаның жетереді. Бұл сөзіме жоқ шығар таласыңыз, әсілі бір туған біз жанашырмыз, адам бол, хайуанат бол, жыбырлақ бол, бәріміз жер ананың баласымыз. Нәрін беріп өсірсе ер жеткізіп, жер шарының қожасы мен деп біліп, біз мейлімсіз опас сұрпақ болдық, өкпе бауыр жүрегін кеулеп кіріп. Ессіз дерше жүрміз біз ұшып қонып, зиянды сәуле орнады көшіп келіп, қорғаныс киімеді, бар тірліктің озон қалың қабатын тесіп болдық. Осыма дамып біздің жеткеніміз, осыма жауапкерлік еткеніміз, жер ананың ұялтып тәнін ашты, аямай қол мен қойған өрттеріміз. Көп істер туылуда күтілмеген, жұрт ешкім жоқ жыртығын бүтіндеген, анау зәулім сауаттар бітеп болды анамыздың өкпесін түтінменен. Жауапкерлік адамдар ауыр сенде, жер шарында болмайық жауыз пенде, біз барлығын иелеп алғандықтан хайуанаттар әлемі ауыр қалде. Көп істер алаңдатты бізді бүгін, жасыл орта жояма құндылығын, Аустралияда жойқын өрт жалмап кетті, организмнің алуан түрлілігін, қасиетінен айырылып біздің аспан, қошқыл түтін ауаны тұнжыратқан, жер шарының қызуы өрлеп барады, таудай таудай теңізге мұз құлатқан. Ақылды да едік қой ақылақты, көлем емес көркейтер атырапты, келеңсіз іс жүз берді барған сайын теңізге кеп төгетін ақылатты. Жер шары қызы өрлеп тоқтатпапты, сыртын өртеп балқыма атқақтапты. Анамыздың қалыпты тынысы үшін бей берекет қояйық от жаққанды. Сен қайтесің мен айта алаңдаймын, парник аспан салқын жер таба алмаймын, берік ұстап есімізді аялайық, естімей ғананың жанайғайын. Кім білсін қалдырдық ба құрсылдерін, бүтіндейік жамайық жыртық жерін, ашты шыққан үніне шыдаймыз ба, назаланса естісе күрсінгенін. Ғалымдар содан қауіп етеді екен, ойласаң жан жүйеңе жетеді екен, орбитада айналысын тоқтатты егер, жер шары бытшыт болып кетеді екен. Баласымыз анасын сан жылатқан, кешірілмес қатеміз мәңгі батпан, анамыз үстіндегі шаңдыр үлесі дүлей дауыл тұрады тау құлатқан. Бізге ол жаман көзбен қарамасын, біз оның ардақтайық аманатын, ол бізді опасызға баламасын, жер бетінен өшілмей қадаматын. Көр жетпес құс жолының ар жағында, іліп алып кетсем деп қармағына, көз сұзып космоста тұрма біреу, сабақсыз пісіп тұрған алмамызға. Адам ғалым қиырдан жоқ іздейді, біреу көзін ақымақ дегізбейді, ұрпақ айға марысқа қоныстанса, жер ананың жүгі де жеңілдейді. Алда талай тың зерттеу жатыр әлі, жетер бізге әлемнің атырабы, адам айдашша ата мекендерін содан көз сап күзетіп отырады. Өндіргіш күш ғылымның сан ролы, дамытқан ел шамалы қазір оны, ұстандылық көрсетті барлықтары бейбіт пайдалануға ядроны. Қаншалық бен теңейміз өрен осы, жанып мәңгі тұрама сөнем осы, күн шарының түгесі жанар заты, не жағады ғылымның кереметі. Көңілім соған қатты өрек бүгде, есін алмай кетеме елеп мүлді, іштен шыққан біз шыбар жыланбыз ба, емес пе жер анаға керек біз бе. Ақыл асқан дәнішпен тұрсақталда, құралақан қалмайық бір шақтарда, бәрі нәрі түгесі қазынасы, не деп жауап береміз ұрпақтарға. Келді кезің алдында бас етін, алдың әкеп ішше де бас етін, жан біткеннің бәріне жайлы тұрақ, жасыл шардың жоймайық қасиетін. Опат болар жалғасты жаза бассақ, осын істей алғандар азаматнақ, ғылым күшін пәрменді басқарумен, атмес бараны оңасақ, тазаласақ, дұрыс пайдалан алсақ жетеді.

Төгіп шашсақ берекет кетеді ғой, жер шары бір қыстақ деп жол нұсқаған Си Цзиньпиннің нұсқауы өте дұрыс. Теңіздің астында бар кім тағы да? Болар ма екен сөйлесіп тіл табуға? Өсіп өнген дамыған үлкен үйет жер ананың бар ма екен құрсағында? Күн жылуын шашады жерге сүлен, энергиясы не деген көл көсірең, татырларды ұзамай күлге бөлер ұшан теңіз адамзат зердесімен. Айтарым, білмегенің дос елден ұқ, шыңдайды ирадаңды етер берік, гүлмекенді қорғайық, гүлден төйік, компартия көрігін көсемгеріп. Гүлмекенді қорғайық, гүлден төйік, компартия көрігін көсемгеріп.

0: көркен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Конго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да...

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. «Сұлу сөз айдарында сүйем сені адамдар» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. «Мың бояу айдарында Джоу Хайляңның шағын әңгімелерін» тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.

қызғаныштан құрдым болған кісі. Авторы Серік Қауымбайұлы. Сонымен үш сөтке ұйқы көрмеген басым төртінші күні, яғни кеңсеге өрт кететін күні кешкі қызметтен түсерде адайдың қасына барып, ол байқамаған аралықта терезенің біреуінің жел көзінің күршегін ағытып кеттім. Онан кейінгі қимылдарымның бәрі апанық болды ғой, оны айтып уақыттарыңды алып не қылайын. Дегенмен үш сөтке ұйқы көрмеген миым осы соңғы қимыл барысында бірін білсе бірін білмей жүрді деуіме болады. Енді ойласам, соның бәріне төзгі миымды улаған қызғаныштың қуаты болды ма екен деймін. Мен осы әрекетімнен бір нәрсені енді бір нәрсенің орнын басып,

қанша атын маймын күліп қойғанмен, мұның да есік-терезесінің жабдануы түрмеден қалыспайтын еді. Сол күні кешкі ас уақыты неге кешікті екен? Бірер жағдай болды ма деп алағызып отырған адайдың құлағына темір есіктің шалдыреті башылғаны күндегіден мүлде басқаша қатқыл болып естілді. Себебі есікті солайша сеспен ашуды қадағалаған болатын қалдаяқ. Бірақ мына қызметші әсілі адайдың бұдан бірнеше жыл бұрын бітірген оқушысы еді де, сонан да есікті өзінше ептеу араластырып ашқан еді. Соның өзінде мұғалымына бір түрлі әсер бергенін бұл да аздап сезіп қалды. Күндегідей ас әкелуші емес, мұздай қаруланған сақшының кіріп келгенін көргенде адайдың жүрегі тас төбесіне шығып орнынан ұшып тұрды. «Қадамдап марш, маған лес» деді жас сақшы. Аулаға шықты. Бірнеше ай аттап далаға шықпағаны болмаса бәрі таныс. Аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің іші. Дегенмен сонан ары да бірталай жер жүрген сияқты еді. Оған есі шығып жүрген адайдың сәп салып қарауға онша ындыны да соға қойған жоқты. Тек алдындағы адам қалай бұрылса солай бұрылып жүре берді. Бір шақта жас сақшы келіп бір үйдің есігін ашты. Үйге кіріп келген адайдың жайулы дастархан мен дастархан үстіндегі дайындалған асты көргенде жүрегі атқалақтап, көз алды буалдырлап, бас айналып, жалп етіп құлап түсуге шақ қалды. Бірақ бұл көңіл күйін анау жас сақшыға, кезіндегі өзінің оқушысына білдіргісі келмей барынша ішке жұтып, буынын бекітіп алды. Жас сақшыда тіл жоқ. Тек екі қолын жайып үстел басына отыр дегендей ыңғыл жасады да адай барып дастарханның бір шетіне отырған соң ләм-мәм жоқ далаға шығып кетті. Адай ол кеткен соң дастарханға тәптештей қарады да, адай, бұл дүниеге қанша адал болғаныңмен, бұл дүниенің саған адалдығы жоқ екен. Белгісіз қастандықтан мерт болып жоқтаусыз кеткенің осы болды. Қош бол, жарық дүние, деді іштей аһ ұрып. Себебі ату жазасына бұйырылған екен. «Мынау менің соңғы асым екен» деп ойлаған адай, «Мен үшін жезден бұйырта салған ау бәлкім» дейді. Сол шақ есік ашылып, әлгі сақшы мен жездесі қалдаяқ кіріп келді де, адайдың сәлемдесуіне де үлгіртпей орнынан ұшып тұрған оны қолтығынан сүйеп төрге отырғызды. Сөйте жүріп әлгі жас сақшыға іреніш білдіре сөйлеп жүр. «Айтып ем ғой саған, бұл кісіні дастарханға отырғызып, алдына ыдысын қойып тамақтандыра бер. Онысыне бұл кісіні жалғыз тастап, салаң етіп маған жетіп барған». Бұл сөздер адайдың миына шық етіп тиді. «Балдызау, астан алып отырсаңшы, неғып отырсың? Бұл күнгі бар қонақ өзің ғана, басқа қонақ жоқ. Бір жайылған дастархан ғой» деп қалдаяқ өзі бастап астан ала бастады. «Көп жапа шектің, қиналдың» деп қояды. «Үйдегілер аман сау шығар» деп қойды адай. «Аман аман, олардан қам жеме. Аздан соң ақ жүздесесің олармен. Абыржыма, тамақ ал». Адай анда-санда біріліп аузына салған сымақ болып отырған. Мұндайда ас қалай тамақтан өте қойсын? «Аздан соң ақ жүздесесің» дейді. Жаза майданына алып барғанда ең соңғы рет туыс туғанын әрине кездестіреді ғой деп ойлады адай. «Тамақтан ала отырсаңшы балдызау, өзің мырза тұрмысқа ғадаттанып бір шек болып қалғансың ба немене? Бұндай кезде қалжыңы қай жерінен шығып отыр екен? Қазір туыс емеспін, бұл үкімет пен жекенің қатынасы» дегені ғой тегі. «Мейлі, несі болса да көрдім» деген бекінге келді адай. Сонан соң бар қайратын бойына жиып, «Сонда мен үй ішіммен қашан бет көрсем» деді төтеден төте. «Бәрі қағидамен істеледі ғой балдызау, асықпа, алдымен тамақтанып ал». Тамағы құрсын дегісі келіп еді, бірақ аузынан шығармады. «Ой жігітім, шарабың қайда? Құймай неғып отырсың» деді қалдаяқ жас сақшыға қарап. «Бүгін бір шейік, балдызға жайылған бір дастархан ғой. Ішсем ішпеймін бе? Әйте өлетін жан екем ғой. Аяқ жағын білмей қалсам тіпті жақсы емес пе» деп ойлаған адай шарапқа келгенде тым тартына қойған жоқ. 5-6 тостаған тартып алған соң құмыраны өз қолына ала бастады. «Ой балдызау, бұның қағидаға қайшы болады» деп қалдаяқ құмыраны өз қолына алды. «Қайдағы қағида ол? Бүгінгі қағида маған бойсынуға тиіс». «Неге олай болады? Бұл барлық атаугеренің қағидасы екенін білмейсің бе сен? Қайдағы атаугере ол? Осы дастарханның атаугере болмағанда енді не еді? Кім сізге атаугере деді? Айтпасаң да мен білмейді ғой» деп бедің. «Әкел андағы құмыраны. Қазір қағида бойынша менің сөзім сөз». «Ол не деген сөзің сенің? Бұл қонағасы дастарханы ғой, саған жайылып отырған». «Білем, соңғы дастархан». «Ой азамат, әлгі үкім қағазды алып келші. Сөзді

түсінуден қалып бара жатырмыз ба немене? Әкелсең әкел, асығып отырғаның сол ғой. Балдызау, сен мас болып, ай мен мас емеспін. Жас сақшы айтқан қағазды алып жетті. Жай мына кісінің алдына. Ал қолыңды қой. Қойсам қойдым. Адай қағазға қарап та қоймай, сүйкектетіп қолын қоя салды. Жай енді өзің оқып көрді, қайда кетсең сонда кет. Ал біз кеттік. Қалдаяқ солайша бұлан-талан болған кісіше жас сақшыны ертіп есіктен шыға жөнеледі. Өзі салмасаң да уадай істің не болып кеткенін қапелімді түсінбей мең-зең болған күйде бір сәт бүкшиген бойы отырып қалды. Сәлден соң, «Япырау, мұның қайда кетсең онда кетіне айтып жүрген» деп үй ішіне айналасына тәптіштей қарап алып, онан соң қағазға көз салды. Қағазда бар болғаны шолақ-шолақ қайырылған екі ақ жол жазу бар екен. Делоға қатысты нақты қылмыскер қолға алынды. Наргуман мен Мырза қамаққа алынған адай босатылды. Адай қуанғаннан айғайлап жібере жаздады. Сонан соң әлгілер қайда кетті екен деп аз үндінсіз отырды да онан ары төзуге дәт қылмай ебелек қағып есік алдына шықты. Мінекей, іздесең қызықтың әкесі. Қабаттамның бірінші қабатынан шыға келген адай өзін үкімет адамы Наргуманмен ертіп кеткенде енді көшбөкші болып әшекейлетіп жатқан аудандық сақшы мекемесінің қасындағы қайыңды шағын аумақшасындағы өз үйінің есік алдында тұрғанын бірақ білді.

осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
1: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
3: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
5: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
3: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралығы жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
6: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
7: Төртінші нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Чонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
0: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
8: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға

0: мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сүйем сені адамдар. Авторы Манар Есенбайұлы. Менің теңізім. Бала кезім. Мен теңізді аңсайтынмын. Ай күн сайын, жыл сайын. Тауда отырып қиялдаушым, көк теңізді күн сайын. Киіз үйден шыққан ұшып, алтын қанат ертегі. Бір тілсім әт кеңістікке мені солай ертеді. Жер бетінің, жер астының көрдім солай жолдарын. Тау, көл, өзен ерлік берді, өлең берді орманым. Сахарадан көріп өстім, бұрым менен кекілді. Алшаң-алшаң басатынмын, мен батырлар секілді. Шаңырағыма қызығатын, демі суық аспандай. Маған тұлпар көрінетін, жусап жатқан қасқатай. Тай жоғалды, қалды жайлау. Жеттім бүгін жағаңа. Арманымды көрсетейін, қарғалдақтай балама. Менен көрі ол бақытты, жалаң аяқ жүгірген. Ал мен болсам ұйықтамадым, шатырым да түнімен. Ұйықтатпаған асау еркін, сенің асқақ тауысың, сілкіндір боятатын, нажағайлар таушын. Көз жасыма ерік бердім, қасқалдақ құс ұшырдым. Сені сонша неге сүйдім, бәрін кештеу түсіндім.

Сүйгеніме гүл ұсынам өлеңмен. Сүйгеніме гүл ұсынам өлеңмен. Сұлулыққа ғашық болған сереммен. Әдемісің айналайын деген сөз, әйелдердің әтірі ғой сенеммен. Еркелесе көк құшырған көңіл ғой. Өкпелесе ойландырған өмір ғой. Жалыққанда шуақ берген жанұяң, талыққанда қанат берген сенім ғой. Жылай қалса ауыратын көзім ғой. Ұнай қалса сүйгенім ғой сезім ғой. Алыстасам сағынатын қимасым, жақындасам жақсы көрген өзім ғой. Махаббатты жарлай берем тынбастан. Жанарларды көрмейін шымың басқан. Сүйіктіме гүл ұсынсам өлеңмен, біліп тұрдым, күлімсіреп тұрды аспан.

мейірімді адамдар, сүйем сені, алаулаған ақтаңдар, таңмен бірге шаттық гүлін таққандар, жерден ырыс, көктен бақыт бұйырсын, жер бетінде жасап келе жатқандар. Сүйем сені, аспанда күн алтыным, күнім барда сұңқарың боп шарқұрдым, жақсылықтың ұясына үйірмін, қарлығашы болайыншы халқымның. Сүйем сені, мейірімді адамдар, тарылмаңдар тамылжыған далам бар, бір бақыттың сипап тұрып маңдайын, бір бақыттың жанары мен қараңдар. Сүйем сені, ізгі өмір асылым, алақаны аймалаған ғасырдың, айналайын, інжу текті сәулелер, шаң тозаңын жуып кеткен шашымның. Сүйем сені, мөлдіреген жанарлар, жан емесем ертеңінен алаңдар, аспаныма сиясыңдар, келіңдер, сырласайық, мейірімді адамдар.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жұрыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкте емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
7: 我正眼宣誓自觉

0: мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы

0: Шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.

Ана. Ана ақыры ұйқы дәрісінен жүз талын жинап болды. Оларға бір талай күн салып, шағын аумақтың амбулаториясынан бірнеше талдан ұйқы дәрісін сатып алады. Ұйқысы тыныш болмаған соң, оның түн бойы кірпік қақпауы әдеттегідей шару еді. Дей тұрғанмен ұйқы дәрісін мүлде ішіп көрген жоқ. Оны тек ұлы үшін жинайды. Ол ұлын өлтірмекші. Осыған бола әрі-сәрі болып, ұзақ уақыт азаптанды. Жүз талын жинау үшін көп уақыт керек. Әптен ойланып толғанып, райынан қайтса да үлгіретін еді. Шынымен де өкініп, дәріні түгел дәретшелегіне лақтыра салғысы келеді. Алайда бірнеше күннен кейін тағы жинайды. Ол ұйқы дәрісін кішкене құмыраға салып, оны тағы жәшікке салып, ас үйдегі шкафтың ең үстіңгі жағына құлыптап қояды. 40 неше жыл орнынан тұрмай жатқан ұлынан соншалық тыққыштамаса да болар еді. 8 жастан бұрын оның ұлы да басқа балалардай ойыншыл, тентек өжет болды. Балалар бақшасында бастауышта дене тәрбие ән жарысына қатынасты. Шешесі оны дашу оқиды, немесе спортшы, әнші, ғалым болады деп ойлаған. Бірақ ұлы 8 жасқа шыққанда мектептен тараған жолда жығылып қайтып орнынан тұра алмады. Шешесі ұлын көбемдетті. Алғашқы 3 жылда күндерін шипаханада өткізді. Қолындағы барын беріп емдетсе де, өнім болмаған соң ақыры ұлын үйге алып қайтты. Содан бастап оның өмірі жепсіз байланды. Ұлының көзі бақырайып қарағаннан басқа қолынан келері жоқ. Тамағына аузына салып дәретін астынан алуға тура келеді. Сол бір күндерде сорлы ана түсінде баласы сауығып, алақайлап қуанып жүргенін көруші еді. Әлде бірде ұйқысынан оянса баласы екі беті томпиып пыс-пыс етіп қойнында ұйықтап жатады. Самайына ақ кіргенімен баласы ақаусыз жер жеткен. Амалғанша. Мұның бәрі көрген түс қана еді. Әмәлиетте баласы бір түп өсімдік сияқты. Айырмашылығы өсімдікке су жеткілікті болса болғаны, ал ұлы анасынан айырыла алмайды. Алғашқы жылдары ана балалы екеуі бұрынғы күйеуі берген бағым қаражатымен жан бағатын. Кейін ол қайтыс болған соң тұрмыстары мүшкіл халге түсті. Амалсыз қалған ана шағын аумақта тазалықшы болып істеді. Есіктің көзінде жүріп тапқан тиын тебенімен өздерінің ырыс құтын айырғанына қанағат ететін. Күнде ұлының таңғасын беріп, төсенішін ауыстырып, радио қойып береді. Үй ішіне күннің шуағы түсіп тұрсын деп пердені де сырып қояды. Сосын мен жұмысқа кеттім деп құлағына сыбырлап жұмысқа кететін. Бір сағатта бір келіп көріп тұрады. Әр жол ұлы не радио тыңдап, не енді ғана оянып жатады. Аяғын қанша абайлап басса да ұлы сөзсіз оянып кетеді. Ұлы орнынан тұрып сөйлеп, ойын жеткізе алмаса да бәрін аңғарып жатқанын әптен біледі. Кейін үйде баққан иттің иесінен сөгіс естіп, таяқ жемес үшін сыртқа шыққанда ғана дәрет сындырғаны сияқты, ұлы өзі қайтып келмесе үлкен кіші дәретін қысып жататынын байқап қатты ашынды. Ұлының иттен күні төмен болғанын көріп, ұлын құшақтап өксіп жылайтын. Уақыттың өтуі баяу әрі тез. Айлар аунап жылдардың жылжуымен бейшара ананың шашы ағарып, ажымды жүзіне өткен күннің белгісі мен мұндалай бастаған. Ол бірде үміттенеді, бірде торығады. Бір жолы түсінде ұлы шеше деп шақырып жүр екен. Ертесі ұлын құшақтап біресе жылап, біресе күліп жынданды. Ұлының сөйлеуге шамасы келсе шіркін, соған да ырыз еді-ау. Ол мүмкін емес. Түсінде естігені ыңыранған дауысы ғана шығар. Оған бола үміттенудің еш пайдасы жоқ. Ұлы 20-ға келгенде байқұсана жазылып кетеді деп үміттенетін. 30-ға шыққанда ұлының енді қайтып тұра алмайтынына көзі жетті. Ұлы 40-қа келгенде өзінің бойынан қауқар кетпеуін көкседі. Ұлы 50-ге келгенде оған қарайласудың өзі мұң болғанын байқады. Бейшара ана 70-ке келді. Енді қанша жасар дейсің? Дәм тұзы таусылған күні ұлына кім қарайды деші. Өзі бар болса, ұлы тек мүгедек адам ғана. Өзі жоқ болса, ұлы бір сорлы әуелі түздегі иттен күні төмен. Байқұсана орындыққа шығып, жанкешті құмыран алып, дәріні алақанына салды. Анау-мынау деп отырмастан ұлына 50 талын ішкізеді де, қалғанын өзі ішіп мәңгілік ұйқыға кетпекші болды. Жатын бөлмедегі радиода ән қойылып тұр. Ал ұлы шырт ұйқыда жатыр. Елуге аяқ басқан ұлы былтырдан бастап сыбдыр еткен дыбысқа оянатынын қойған. Күннің шүлен шұғыласы ұлының бетін

малауды. Олының қасына келіп ақырын сүйеніп отырды. Денесі сіресіп тұрғаны мен жүзі жылы еді. Бірде олы шешесіне қарап шеше дегендей болды. Не дейсің деп селт ете түсті байқұсаны. Олы сөйлемеді, сөйлеген жоқта шығарау. Сол бір ауыз сөзді жаңсақ естігенде болуы мүмкін. Бәлкім ол тек жайыңырану шығар. Көпке дейін үнсіз отырған ана тазалық үйіне кіріп аузын басып дода-дода болып жыладау келіп. Ол ұлының шеше дегеніне сенімді. Ұлы өсімдік емес, итте емес. Ертеңгі күні тағы ұйқы дәрісін жинай ма, оған да көзі жетпейді. Алайда дәл қазір ол барлық ұйқы дәрісін дәретшелегіне тастай салды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам, мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам, жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем, мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезге алмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?

0: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
2: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы, жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар. Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
2: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
1: Хабарлар программамызды бастаймыз.
2: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Си Цзиньпиннің ұсынысымен Ресейдің зұңтұңы Путин Жұңғыда мемлекет істері сапарында болады. Зейін зерде күш-қуат ұйыстырып, шынайы игере нақты істеп, 15-ші бесжылдықтың тамаша бастамасын құлшына жүзеге асырайық. Чинхайда байлық қайнары тиянақ етіліп, жасыл есептеу және электр қуаты кәсібі сәйкестіре дамытылды. Ниңшада батыс солтүстік өңір маңызды экологиялық қауіпсіздік қалтқысы үздіксіз күш сала бекемделді. Шинжоу 23-ші нөмірлі ғарыш кемесінің кеме тұлғасы мен тасымал ракета құрамасы ұшыру районына жеткізілді. Жоспар бойынша таяуда ұшырылады. Оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясында солтүстікке жиыны 88 миллиард текше метр су жеткізілді. Иран Хормоз бұғазында су жолын белгілейтін кәсіптік механизм тұрақтандырылғандығын 5-ші айдың 19-ші күнінен бастап акция саудасы қалпына келетіндігін жариялады. Африка ауруды тізгінде орталығы жаңа кезекті Эбола індетіне қарата өңірлік сәйкестіруді шұғыл өрістетті. Енді хабар тыңдаңыздар.
1: Өз хабарымыз. Мемлекет төрағасы Си Цзиньпиннің ұсынысы бойынша Ресейдің зұңтұңы Путин 5-ші айдың 19-ші 20-ші күндері Жұңғыда мемлекет істері сапарында болады.
2: Өз хабарымыз. 15-ші бесжылдық жоба программасында экономикалық қоғамдық дамуда жалпы беттік бұрылыс жасауды жеделдетіп, көрікті Жұңғы құру керек деп алға қойылды. Чинхай, Ниңша өлкелерінде кәсіп құрылымын теңшеп сапаландыру аяғалысы жеделдетіліп, экологиялық қауіпсіздік қалтқысы бекемделіп, жасыл дамудың қозғаушы күші үздіксіз арттырылды. Чинхайда таза энергия салыстырмасы мемлекет бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Биыл жыл басынан бері жерлік орында байлық қайнары тиянақ етіліп, жасыл есептеу қуаты мен электр қуатын сәйкесті дамыту аяғалысы жеделдетілді. Синіңдегі таза энергия және жасыл есептеу қуатын орналастыру орталығында қызметкерлер Синіңнен Ханчжоуға дейінгі өлке өңіраттаған есептеу қуаты мен электр қуаты кәсібін селбесіп орналастыру текшесі сынақ қызметін жүргізді. Текше межемен биыл іске қосылады. Болашақта Ханчжоудың ішінара жерлерінде электрден пайдаланудың қауырт мезгілінде есептеу қуаты сұранысының зор болуы сияқты жағдайлар жарыққа шыққан кезде текше Чинхайдың қатысты райондарын дер кезінде есептеу қуаты міндетін үстіне алуға орналастырып, Ханчжоудың зейіндестірілген жасау кәсібі, зейіндестірілген халық тұрмысы, ғылыми зерттеу, оқу ағарту сияқты кәсіптеріне тікелей қызмет өтейді. 15-ші бесжылдық кезінде Шинхайда мемлекет бойынша есептеу қуаты мен электр қуаты кәсібін сәйкестіруде алдымен атқарылып, алдымен сынақ етілуі негізінде Синіңді өзек еткен санды мәлімет кәсібі шоғырланған район құру жеделдетіліп, мыңнан астам жерлік санды мәлімет кәсіп орны шоғырландырылып, жаңа буын информация техникасы сияқты стратегиялық жаңадан гүлденген кәсіптердің дамуы жедел ілгерілетіледі. Ниңша мемлекет бойынша бірден бір тұтас өңір Хуанхэ өзені алабына тұтас өңірлік 3-4

0: Алабы экологиясын оңғыдан қамал алу шайқасының жалпы көлемі 1 миллион 500 мың мұ болып, жоспардағы жалпы міндеттің 85%-ден астамы орындалады. 15-ші 5 жылдық жоба программасында экологиялық қауіпсіздік қалтқысын бекемдеу және сапаландыру керек деп алға қойылды. 15-ші 5 жылдықты бетке алғанда Ниңсяда экологияны алдымен ескеруге, жасыл дамуға табанды болып, Хуанху өзені алабының экологиясын қорғау мен жоғары сапалы дамуда алдымен атқарылатын район құру стратегиялық деңгейі тиянақ етіліп, мемлекет жерін жасылдандыру, жайылымдағы саздықтарды қалпына келтіру, шөлейттенген құмайттанған жерлерді универсал оңау ғылми ілгерілетіліп, 2030 жылға барғанда жаңадан арттырылған орман жайылымды қалпына келтіру оңау жер көлемі 4 миллион мудан асырылады.
1: Өз хабарымыз. 5-ші айдың 16-шы күні Жунго Джиучан жасанды серік ұшыру орталығында Шинжу 23-ші нөмірлі адам алып шатын әлем кемесімен ұзақ жорық 2-ші нөмірлі еп алыс аралықты 23-ші нөмірлі тасымал рекатасының құрамасы ұшыру районына жеткізілді. Таяуда сәтті орайды таңдап ұшыру жоспарланды. Түстен бұрын сағат 8-ден 30 минут өткенде Шинжу 23-ші нөмірлі кеме реката құрамасы жылжымалы ұшыру текшесінің көтеруінде бас құрастыру сынау зауат үйінен шығарылып, тік тұрма бейнесінде тасу арқылы ұшыру мұнарасына орнықты жеткізілді. Шинжу 23-ші нөмірлі адам алып ұшатын әлем кемесімен ұзақ жорық 2-ші нөмірлі еп, алыс аралықты 23-ші нөмірлі тасымал рекатасы ұшыру алаңына жеткізілгеннен бері техниктер тік тұрма бейнесінде жалпы құрастыру, сынақ ету сияқты көп түрлі қызметтерді тең қадамда өрістетті. Қазір ұшыру алаңының құрылғы жабдықтарының жұмыс жағдайы жақсы. Кейінгі жоспар бойынша ұшырудан бұрынғы түрлі функцияларды тексеру, бірлесіп сынақ ету сияқты қызметтерді өрістетеді.
0: Өз хабарымыз. Елімізде жаздық майлы дақыл негізінен күздік қышы. Май тарту мөлшері елімізде өндірілген азықтық өсімдік майының 40%-ден астамын ұстайды. Қазір негізгі өндіріс районында күздік қышыдан мол өнім алу мезгіліне қадам тастады. Елімізде күздік қышы егілетін өңір негізінен Шаңжаң өзені алабына шоғырланған, көлемімен өнім мөлшері бүкіл елдің 85%-ін ұстайды. Қазір Шаңжаң өзені алабындағы күздік қышы өнімін жинау міндеті 40%-ден астам орындалып, қарқыны өткен жылғы ұқсас мезгілдегіден тездеді. Хувейда 19 миллион мудан астам жердегі күзді қышы жақсы өсіп келеді. Биыл жерлік орын қышы өндіретін ірі аудандарды сыйлау қаржысының 40%-ін бір тұтас тұқыммен қамдауға және техникалық үлгі көрсетуге жұмсап, жоғары өнімді, жоғары түсімді сорттардың көлемін 94%-ке жеткізді. Сұңғысы қаласында жерлік орында тамыр ісігіне қарсылық қуаты күшті жаңа сорт тұңғыш рет жалпыластырылып, өнім мөлшері нәтижесі көрнекті болды. Әңхүй өлкесінде ауыл шарбашылық машиналары арқылы шұғыл жұмыс жүргізетін 792 әтірет және ауыл шарбашылық машиналары арқылы қызмет өтейтін 460 орталыққа сүйеніп, машина мен ору қызметі өрістетілді. Ваңжан ауданда жерлік орын шағын шарба отбасыларына бағытталған арнайы тапсырыс үлгісіндегі қызмет өтеуді жолға қойды. Шарба отбасылары машина тұрпатын, жұмыс уақытын және көлемін дербес таңдап, икемді түрде алдын ала келісуіне болады. Таяу мезгілде жауын шашыннан туындайтын кептіру қиынға соғу мәселесіне қарата, Жаңси өлкесіндегі 900-ден астам кептіру машинасы тең қадамда жұмыс жүргізді. Вән ауданда жерлік орын жылжымалы кептіру жабдықтарын зор күшпен жалпыластырып, орта шағын шарба отбасыларына үйіне барып, қызмет өтеп, кез келген уақытта кептірулеріне көмектесті. Биыл орталық қазына қышы өндіретін ірі аудандарды сыйлау, атызға дақыл ауыстырып егу, жасыл мол түсімді, жоғары өнімді әрекет, көлемді егіншілік тұлғаларының бірлік өнімін жоғарылату сияқты нысан қаржыларын орналастырып, қышы өндірісін арнаулы қолдады. Ауыл шарбашылығы ауыл қыстақ министрлігінің ең жаңа ауыл шарбашылық жағдайын орналастыруында көрсетілуінше, күзді қышы көлемі орнықты болып, тарихтағы бір шама жақсы өре жаратылған.
1: Өз хабарымыз. Тілшінің Жунго оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу тобынан ұқсуына қарағанда оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу шығыс орта желісінің бірінші мерзімді құрылысына су жеткізілгеннен бері солтүстікке жиыны 88 миллиард текше метр су жеткізілген.

0: қазірге дейін оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясы бойындағы жеті өлке қалада 195 миллион адам оңтүстіктен келген сапалы судан игіліктеніп, су іше алудан сапалы су ішуге бұрылыс жасауды жүзеге асырды. Су қабылдайтын өңірлердің сәйкесті инженерияларының кемелденуіне байланысты, инженериядан игілікке кенелу көлемі ірі орташа қалалардан ауыл қыстақтарға қарай кеңеуде. Су қабылдайтын өңірлердің оңтүстіктің суын пайдалану салыстырмасы 2014 жылғы 5,4%-ден 14,8%-ке артты. Сөйтіп бұрынғы жоспардағы су қайнарын толықтаудан қазіргі инженерия бойындағы маңызды су қайнарына айналды. Ауыз су қауіпсіздігіне кепілдік етумен бірге оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізу инженериясында тасқын су желі бойындағы 50 неше өзенге экологиялық су толықтады. Солтүстік Жұңғы районының жерасты су деңгейі жалпы жақтан жоғарылап, Юңдинхы, Бәйенден сияқты бір топ өзен көлдердің суы молайды. Қазір оңтүстіктің суын солтүстікке жеткізудің соңғы инженериясы да жедел ілгерілетілуде. Жанхан Шынның нөмірлі қатты тау жынысын қазу машинасын тексеріп өткізіп алуына ілесе, Чанчжаннан Ханчжанға су бастау инженериясының негізгі туннелі жедел қазылуда. Қазір инженерияның негізгі туннелі 24 километр қазылып, жоспар 12% орындалды.
1: Өз хабарымыз, биыл жыл басынан бері еліміздің өнеркәсіп байлығын айналмалы пайдалануда көп күйінде қамал алынып, тұтас саланы қамтыған байлықты айналмалы пайдалану жүйесі жедел қалыптаса, жоғары сапалы дамуға жасыл қозғаушы күш қосты. Таяуда бүкіл елдегі тұңғыш рельсті қатынастың тұтас тізбекті байлықтан айналмалы пайдалану жүйесі Тянжинде құрылды. Нақ майданда 20-ші жыл міндет өтеп қатардан қалдырылған метро пойызы өлшем бойынша паршалануда. Бір қызметкер тілшіге былай деді. Пойыздағы болат материалдарын, алюмин қорытпаларын қайталай жинап алу мөлшері 98%-ден асап, қайталай пайдаланатын мыстың тазалығы 99%-ке жетті. Биыл жыл басынан бері мемлекеттің өнеркәсіп жабдықтарын кең көлемде жаңалау әрекетінің ішкерлей ілгерлеуіне байланысты, қыруар көне мешеу жабдықтар базардан жедел шегіндірілді. Ішкі Моңғолда қатардан қалдырылған жел электр қалақшасы бір жақты етілгеннен кейін, жоғары күшемеліктегі қоспа материал тақтасына айналады. Жеке өндіріс желісінде жылына 10 мың тонна жел электр тақтайшасы қатардан қалдырылады. Жансудың Шүйжоу қаласында мемлекет дәрежелі құрылыс машиналарын қайталай жасау базасы жарақсыз көне қазу машинасы, тиеу машинасының моторы, сұйықтық қысымды насос сияқты өзекті бөлшектерді қалпына келтіріп және үй қуатын жоғарылатып, өндірістің өзіндік құнын 50%-ден астам төмендетеді. Санды мәліметте көрсетілуінше 2025 жылы еліміздің қайта туындайтын байлықты жинап алу жалпы мөлшері 417 миллион тоннаға, қайта жинап алынған өнімдердің жалпы сомасы 1 триллион 390 миллиард теңгеге жеткен. Мұның ішінде туындама түсті металдың өнім мөлшері 20 миллион тоннадан асып, өнеркәсіп өндірісін орнықты байлық кепілдігімен қамдаған. Келесі қадамда еліміз рельсті қатынас, жаңа энергия жабдықтары, құрылыс машиналары сияқты тұтас саланы қамтыған өнеркәсіп байлығын айналмалы пайдалану жүйесін құруды үздіксіз жеделдетіп, жасыл төмен көмір қышқыл газды типке бұрылыс жасауға және байлық қауіпсіздігіне тірек болады.
0: Өз хабарымыз. Биыл еліміздің энергия сақтау кәсібінің даму беталысы тебінді болып, генератор агрегаттарының көлемі тез артып, жаңа техника үздіксіз жарыққа шығып, жаңа энергияны ашуға, пайдалануға пәрменді тірек болып, электрмен қамдау қуатын күшейтті. 5-ші айдың 16-шы күні елімізде өндірілген тұңғыш су тартып энергия сақтау жылдамдық ауыстыру агрегаты Гуандун өлкесінің Жаучин қаласында электр құрастыру жұмысын бастады. Су тарту қарқынын дәлме-дәл тізгіндеу арқылы осы жылдамдық ауыстыру агрегаты жаңа энергиядан шыққан электрден пайдаланып, сағатына 280 мың текше метр суды су сақтау көлшігіне сақтап, қажет болғанда жасыл электр энергиясына айналдырады. Биыл жыл басынан бері жаңа энергия генератор агрегаттарының үрдіс тез артуына байланысты, бүкіл ел бойынша су шығару, энергия сақтау инженериясы жедел салынды. Үшінші айдың соңына дейін іске қосылған су шығару, энергия сақтау генератор агрегаттарының көлемі 67 миллион 90 мың киловаттқа жетті. 1990-да бүкіл ел бойынша су тартып энергия сақтау генератор агрегаттарының төк тарату мөлшері 21 миллиард 400 миллион киловатт-сағатқа жетіп, былтырғы сол тұстағыдан 12.8% артты. Сонымен бірге еліміздің жаңаша энергия сақтау құрылысы да қарқынды дамыды. Жаңсудың Хуаян қаласында дүниежүзіндегі ең көлемді ауа сығып энергия сақтау электр станциясының екінші нөмірлі агрегаты электр торабына қосылудан бұрынғы сынақты жүргізуде. Үшінші айдың соңына дейін бүкіл ел бойынша іске қосылған жаңа тұрпатты энергия сақтау генератор агрегаттарының көлемі 140 миллион киловаттан асты. Көлемі артумен бірге жаңа тұрпатты энергия сақтау техникасы да үздіксіз алға басты. Қазір литий-ионды батареясының энергия сақтауы кең көлемді саудалық қолдану кезеңіне өтті. Генератор агрегаттарының салыстырмасы 96%-ден асты. Қатты күйдегі батерия, сутегі сақтау энергиясы сияқты бір топ алдыңғы лектік техникалар жедел дамыды. Жаңаш энергия сақтау қуаты, жаңа энергияны аш пайдалануды жебеу, электрмен қамдау қуатын күшейту сияқты жақтарда маңызды күшке айналуда.
1: Өз хабарымыз, тұтыну бұйымдарының көнесін жаңасына ауыстыру саясаты көлемі үздіксіз кеңейді. Жер-жер көп түрлі шараны қатар қолданып, қызмет өту тәртібін сапаландырып, тұтыну өміршеңдік күшін үздіксіз тасқындатты. Жаңсу өлкесі жуырда көнесін жаңасына ауыстыруда дербес көлемі кеңейтілген тұтыну бұйымдарын тыңнан қосты. Зерделі үй іші жабдықтары, жасан зерде терминалы, емдеу тұтыну сияқты 10 түрлі өнім қамтылды. Тұрғындардың тұтыну дәрежесін жоғарылату қажетіне дәлме-дәл ұштасты, сондай-ақ тұтыну бұйымдарының жаңасын жеткізіп берумен бірге көнесін әкету қызметін өте саясаттың іркіліссіз тиянақтануын қамтамасыз етті. Ниша биыл екіні жаңалау саясатының көлемін кеңейту арқылы қуат үстеп зерделі үй жабдықтарын жаңадан сатып алуға қосымша қаражат беру көлемін кеңейтті. Шәнси өлкесі биыл көнесін жаңасына ауыстыру саясатына жиыны 1 миллиард 844 миллион юан қосымша қаражат ажыратып, тұтынуға түрткілік етіп, тұтыну сомасы 18 миллиард 687 миллион юанға жетті. Шәнси өлкесінің Баужи қаласында мемлекеттің қосымша қаражат арқылы тұтыну бұйымдарының бағасын тікелей азайту, көне жабдықтарды бағаға сындырудай көп түрлі тиімді шаралар тиянақтанып, цифрлы жабдық дүкендерінде көнесін жаңасына ауыстыру өрлеуі үздіксіз жоғарылады. Сышуан, Ішкі Мұңғыл қатарлы жерлерде де осы тектес шаралар атқарылды.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік денсаулық сақтау саламаттық комитеті, мемлекеттік жұңғоша емдеу, жұңғоша дәрі-дәрмек мекемесі таяуда отбасылық ауру төсегі қызметін өтеу көрсеткішінің сынақ ретінде атқарылатын нұсқасын отбасылық сауықтыру қызметін өтеу өлшемін іркестірге жариялады. Жүріс тұрысы қолайсыз ұзақ уақыт төсек тартып жатқан операциядан кейінгі сауығу басқышындағы науқастардың осыдан былай сарпалдаң болып больницаға жатып емделуі қажетсіз. Үйлеріндақ арнаулы сауықтыру қызмет өтеуінен игіліктен алатын болды. Отбасылық ауру төсегі қарапайымдастырып айтқанда, ауру төсегін үйге көшіру болып табылады. Ауру жағдай орнықты, оның үстіне үйінде жатып-ақ емделуге үйлесетін, алайда тұрмыс қауқары жоқ немесе жүріс-тұрысы қолайсыз науқастардың емдеу құрылымдарына барып емделуі қиынға соқса, емдеу құрылымдары осындай науқастардың үйіне ауру төсегін орналастырып, емдеу күтімдеу қызметкерлері мерзім бойынша барып сауықтыру, күтімдеу қызметтерін өтейді. Отбасылық ауру төсегі қызмет өтеу қауіп сіз үйлесімді, ерікті қатынасу, қарасты жер басқару, икемді теңшеу принципі бойынша жүргізіліп, қауқарынан айырылған жасы егделеген созылмалы ауруы бар, мүгедектер сияқты түйінді қауымның үйлерінде емделу қажетін қамтамасыз етеді. Отбасылық ауру төсегінде сауықтыруға қызмет өтеу қазір Бейжің, Шанхай сияқты көптеген жерлерде сынақ етілді.
1: Өз хабарымыз. Қазір еліміздің көп жерінде кең көлемді нөсер жауда. Орталық ауа райы станциясы 5-ші айдың 16-шы күні нөсер жауатындығы жайлы сары түсті сақтық сигналын жариялады. 5-ші айдың 16-шы күні таң сәріде Көжеу өлкесі Әншүн қалашығы Ниңсиян ауданында қысқа уақыт нөсер жауып, шынара жерлерінде жауын-шашын мөлшері 50 мм-ден асты. Тағы бір жағынан нажағай жарқылдап, боран соғып, шынара жол бөліктерін құлаған ағаштар басып, қатынас кедергіге ұшырады. Жергілікті орын көмескі қатерлерді тексеру, жол кедергілерін аластаудай қатерден арашылау қалпына келтіру қызметін дереу өрістетті. Гуаншидің Гуйган портында толассыз жауған жаңбыр

0: жедел өрістетті. Қазір Куйган қала районындағы негізгі жолдарға жиналған су негізінен ығыстырылды. Қала районындағы тас жол қатынасы біртіндеп қалпына келді. Биылғы тұңғыш реткі кең көлемдегі нөсер жауы құбылысына қарата мемлекеттік қуаңшылыққа қарсы тұрып, тасқыннан сақтану бас қолбасшылық штабы 5 айдың 16 күні сағат 12-де Хубей мен Чунсинге қарата тасқыннан сақтанудың 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын іске қосты. Гуандун мен Гуйжоуға қарата тасқыннан сақтанудың 4 дәрежелі шұғыл жағдайға төтеп беру шарасын жалғасты атқарып, қатысты өлкелерден нөсерден сақтану қиын қыстау ахуалдарға төтеп беру қызметін күш сала ойдағыдай істеуді талап етті.
1: Өз хабарымыз 5 айдың 16 күні Мадау су торабының ең соңғы кеме тасымал көмей тиегі мен сұйықтық қысым ашу машинасының жалғануына байланысты. Пинлу каналындағы үш үлкен теңіз тасымалы торабының металл құрылымы түгелде орнатылып болды. Бұл жалпы ұзындығы 134,2 километр келетін батыс бөліктегі құрлық теңіз жаңарнасының тіректі инженериясы болған Пинлу каналы теңіз тасымалы торабының негізгі тұлғалық инженерия құрылысының жалпы беттік орындалғандығын көрсетеді.
0: Өз хабарымыз тілшінің тұрғын үй қала ауыл құрылысы министрлігінен осынша, аймақ дәрежелі және одан жоғары дәрежелі қалалар мен аудан дәрежелі қалаларда биыл қала құрылғыларының ақаусыздығын тексеру жалпы беттік өрістетіліп, тұрғын үй, шағын район, көше районы, қала районы сынды 4 өлшемді жалпы беттік қамту жедел жүзеге асырылады. Сонымен бірге қала құрылғыларының ақаусыздығын тексеру мен қала құрылғыларын жаңалау бір тұлғаландырып ілгерілетілді. Жерлік жағдайға қарай ақаусыздық тексеру арнаулы қанат жайдырылып, алдымен ақаусыздық тексеріп, онан соң жаңалау ақаусыздық тексерілмей құрылғы жаңаламау табандылықпен атқарылады.
1: Өз хабарымыз 2026 жылғы білім меншік құқығында егей ел құруды ілгерілету жоспары таяуда басып таратылып, білім меншік құқығы тізімін кемелдендіру, білім меншік құқығын қорғауды күшейту, білім меншік құқығына қызмет ету өнімділігін жоғарылату сияқты 7 жақтағы түйінді міндет айқындалды. Санды мәлімет білім меншік оқуғы сынақ дүйін қызметі ішкерлетіліп, білім меншік оқуғын қорға орталығы мен оқуқты қорға орталығын жоғары өлшіммен жедел құру керектігі алға қойылды.
0: Өз хабарымыз 5 айдың 16 күні елімізде өндірілген Айда Хуачын атты 2-ші ірі тұрпатты пошта тасымал пароходының 12 күндік сынақ міндеті басталды. Жүйенің сенімділігі сияқтыларға тексеру жүргізіліп, жүзу қарқыны сияқты шешуші көрсеткіштердің қауіпсіздігі тең қадамда дәлелденеді. Қазір Айда Хуашың атты пароходты жасау жоспары 97,8% орындалды. Жоспар бойынша 2026 жылдың соңында тасымалдауға тапсырылады.
1: Өз хабарымыз осы аптаның соңында Джунго ғылым академиясының 22-ші кезекті әлеуметтік ғылым күні қимыл өткізіліп, академияға қарасты 100-ден астам ғылыми зерттеу орны жалпыға ашық ұсталды. Аса көлемді ғылым текшесін экскурсиялау, тәжірибеханаға кіру, ғылым жалпыластыру лекциясын тыңдау сияқты 350 майдан ғылым жалпыластыру қимыл арқылы адамдар алдыңғы лектік ғылым техника құдіретін тікелей сезініп, тың ғылыми білімдерге ие болады.
0: Өз хабарымыз Иран Ислам парламенті мемлекет қауіпсіздік және дипломатиялық саясат комитетінің төрағасы 5 айдың 16 күні былай деді. Иран Хормыз бұғазы тасымал жолы қатынасын басқару кәсіптік механизмін тұрақтандырды, әрі таяуда ресми жариялайды. Бұл механизм бойынша бұғаз тек Иран мен селбескен елдердің сауда кемелерімен қатысты жақтарға ғана ашық ұсталып, ақштың еркіндік жоспарына қатынасушыларға жалғасты жабылады. Иран медиаларындағы 5 айдың 16 күнгі хабарларға қарағанда, Еуропа жақ Хормоз бұғазында кеме қатынау мәселесі жөнінде Иран Ислам төңкерістік қорғаушылар қосынының теңіз армиясымен барыс келіс жасай бастаған. Қазір Иран жақ қатысты теңіз айдынында қатынауды басқару жағдайын жалпыластырып келеді. Осыдан бұрын талан-таражылау қаупіне тап болған мұнай қайтадан меңгерілді, әрі сатылып болды. Иран Қондығуәлік сауда ұйымының қатысты жауаптысы 5 айдың 16 күні бұлай деді. Орындалған сәйкестіру қызметіне сай әрі қажетті рұқсат алғаннан кейін 5 айдың 19 күнінен бастап Иран жарна базарын, түрлі жарна билетіне қаржы қосу қорын және оның туынды өнімдері саудасын қайтадан ашуды ұйғарды.
1: өз қабар

Арымыз Африка ауруды тізгіндеу орталығы 5 айдың 16 күні өңірлік сәйкестіру мәжілісін шұғыл ашып, Конго, Уганда, Оңтүстік Судан, дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, Африка медицина қоғамы сияқты жақтардағы қатысты қызметкерлермен жаңа кезекті Ебола індетінің алдын алу және оны тізгіндеу жөнінде талқы жүргізіп, орналастыру жасады. Мәжілісте кезектегі төтеп беру қызметіндегі алдымен ескерілетін істер түйінді түрде талқыланды. Бұл шекарада бақылау тексеру және сақтандыруды басқару, жұғымдалудан сақтану тізгіндеу, науқастарды басқару, тығыз араласушыларды басқару, артық шеп қамтамасыздығы және түрлерді факторларды сәйкестіру сияқтыларды қамтиды. Сол күні кештегі ақпарат жариялау мәжілісінде Африка ауруды тізгінде орталығының қатысты қызметкерлері қазіргі Ебола індетінің таралу жағдайын былай деп хабарландырды. 5 айдың 15 күнге дейін жұқпалы ауру Конго, Кимшаса және Уганда екі мемлекетті шарпыды. Мұның ішінде Конго, Кимшасада жиыны 336 адам жұғымдалғандығы мәлімделді. Мұның ішінде 87 адам өлді. Індет Итоли өлкесінде таралды. Угандада 5 айдың 15 күні сырттан келген науқас байқалды. Конгодан, Кимшасадан келген бір ер адам Уганданың астанасы Кампарада науқастан қайтыс болды. Кейін Пенди Буджау типіндегі Ебола вирусымен жұғымдалғандығы тұрақтандырылды. Қазір Африка ауруды тізгінде орталығының тұрақтандыруына қарағанда, Конго, Кимшасада жұқпалы ауру қауіп-қатері дәрежесі төтенше күшті. Шығыс Африка өңіріндегі жұқпалы ауру қауіп-қатері де біршама күшті болуда. Осы рет таралған Ебола індеті Пенди Бижау типті Ебола вирусынан пайда болған. Ебола вирусы

0: ебірене дене мүшелер зақымдалады. Өлі мөлшері 50-90%-ке жетеді. Хабарымыз аяқтады. Дектурлар Еркебұлан Мүтәнұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы. Жауапты редакторы Амантай Мұсайыпұлы, бақылаушы Нұрболат Дәутақынұлы.
1: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламамызды бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды уақиғаларға кеңінен тоқталатын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жаудатұлы мен Гүлнар Сұлтаншарыпқызы.
2: Таяуда Францияның Париж қаласы Деголл алаңының маңындағы Сәуле клубы киноханасында Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі өткізілді.
0: Жунго мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1990-да Жунгоға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8,115,000 адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29,3% артқан. Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыз, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
2: Ең әуелі шын сырды сақтап бейбітшілікті қорғайық. Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі Парижде өткізілді деген тақырыптағы мақалаға құлақ түріңіздер. Таяуда Францияның Париж қаласы Деголл алаңының маңындағы Сәуле клубы киноханасында Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихи кескіндер көрмесі өткізілді. Биыл Токио тергеу өткізілгендігінің 80 жылдығы. Осы ретке көрмеде кескін материалдар арқылы Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған тарихы еске алынып, халықаралық қоғам Жунхуа ұлтының Жапон шапқыншыларына қарсы соғыста берген орасан зор құрбандығын есте берік сақтап, тарихтың шын сырын бірге қорғап, дүниежүзінің бейбітшілігін қорғауға үндеді. Осы ретке көрме қимылын франциялық дос қайраткер Маркус Дретис және оның жақын досы Жунхаусың Байшиже үшеуі бірге жоспарлады. Маркус қатарлар Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған соғыс тарихи материалдарын жинақтауға және таратуға ұзақ уақыт күш салып келеді. 2025 жылы 5 айда Шанхай Сунху Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс ескерткіш сарайына нағашатасы Роже Пьер Лауренс көз тірісінде сақтаған 618 тарихи суретті тегін тарту етті. Бұл суреттерде Жапония шапқыншы армиясының Жунгоға шапқыншылық жасаған кездегі соғыс жағдайы мен халық бұқарасының азап тозабы естелікке алынған. Осы бағалы тарихи материалдарды арқау етіп, үшеуі дүниежүзілік жаңғырық қоғамын бірге құрып, Жунгоның Жапон шапқыншыларына қарсы соғыс тарихының халықарада таралуы мен ғылыми зерттелуін үздіксіз ілгерілетті. Маркус көрме қимылында былай деді: «Еуропа қоғамы Нюрнберг тергеуін есте берік сақтаған. Нацистердің зорлық-зомбылығын әптен біледі, бірақ дүниежүзілік екінші соғыстағы шығыстағы негізгі шайқас майданының тарихын түсінбейді. Кейбір тарихи оқулықтарда Токио тергеуі ауызға алынбаған. Жунхуа ұлты Жапон шапқыншыларына қарсы соғыстың жеңіс үшін орасан зор құрбандық берді. Мұны есте берік сақтау керек. Нағашатам түсірген осы тарихи материалдардың дүниежүзінің тарихты тіпті де есте берік сақтауына көмектесуін үміт етемін». Көрме алаңында шамамен 10 минуттық қысқа фильм қойылып, Жапония шапқыншы армиясы Жунгоға шапқыншылық жасаған шешуші тарихи шындық еске алынды. Бұлар милитаристік идеяның төркіні, Нанжиң зор қырғыншылығы, бактерия соғысы сияқты тарихи шын сырларды қамтиды. Сонымен бірге соғыстан кейінгі Жапонияның шапқыншылық тарихын қасақана бүркемелігін қазіргі жағдай әшкереленді. Байшиже былай деді: «Еуропада Жапония милитаризм білетіндер өте аз. Егер тарих дұрыс үгіттелмесе, қақтығыс үздіксіз қайталанатын болады». Нақмайдандағы көрермен Кристиан Вилат Ажион өткен ғасырдың 90-шы жылдарында Жапонияның Сәнлинг тобында электрон инженері болып жұмыс атқарған. Жапония қоғамында орын теуіп отырған тарихи танымдық ағаттықты өз көзімен көрген. ол Жапония кітап дүкенінен ағылшын тіліндегі тарихи кітаптарды сатып алғанда, мұның ішінде дүниежүзілік екінші соғыстағы Жапонияның шетелге шапқыншылық жасау жөндегі мазмұндар көрнекті кемшілік екендігін байқады.

0: Ол жапониялық қызметтестерінен бұл жағдайды сұрағанда қарсы жақ мұны ауызға алғысы келмеген. Ол былай деді: «Меніңше бұл мәселе Жапонияда бір түрлі тыйым салынған мазмұн болып, бір түрлі коллектив танымға айналғандай сезіледі. Бірақ мұндай тарихи естемедегі ақ таңдақ тек қатысты кірбеңдіктерді анағұрлым тереңдете түсетін болады». Көрме аяқталғаннан кейін көрмені өткізушілер тарихи естеме мен қазіргі заман үгіттеу тақырыбы төңірегінде арнаулы тақырыпта лекция жасады. Осы қарғанда дүниежүзілік жаңғырық қоғамы осыдан кейін Еуропаның, Америка құрама штатының көп жерінде тарих көрмесі, арнаулы лекция сияқты қимылдарды үздіксіз өткізеді. Маркус былай деді: «Бұлардың барлығы өшпенділікті жалғастыру үшін емес, қайта тарихты қалпына келтіру, шындыққа бетпе-бет келу болып табылады».
1: Сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Дүние Дидары бағдарламасы. Енді шетелдік саяхатшылар Жунгоның көркемдігін сезінді деген мақалаға құлақ түріңіздер, назарларыңыз бізде болсын. Жунго мемлекеттік көшпенділерді басқару мекемесінің таяуда жариялаған санды мәліметінде көрсетілуінше, биыл 1-90-да Жунгоға визасыз шекарадан кірген шетелдік 8 миллион 315 мың адам ретке жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 29,3% артқан. Санның артуынан сырт Жунгоға келген көптеген шетелдік саяхатшылар жалаң саяхаттауға қанағаттанбай, Жунгоның тарихи мәдениетінің қойнауы, өнеркәсіп қалалар, шекарадағы шағын қала өңірдері қатарлы жерлерді ішкерлей аралап, Жунгоның көп негізді баурағыштығын терең сезініп, анағұрлым шынайы стерилді жан-жақты Жунгоны шынайы түсінді. 2024 жылдың соңынан бері Датун қаласы шекарадан үйзасыз өтуде 240 сағаттық аялдау қимыл өңіріне енгізіліп, Монғолияның Улан-Батыр, Ресейдің Москва, Хангоның Сеул сияқты жерлеріне қатынайтын тіке әуе линияларды іркес-тіркес іске қосты. Осы шараның жебеуінде шетелден көптеген саяхатшылар молая түсті. Биыл көктем мерекесі демалысында Датун қаласының шекарадан кіру саяхатының қызу өрлеуі 735% артты. Хилюнджан өлкесі Тачин қалалық жұмысшылар мәдениет сарайында Ресейдің Усурвыскин қаласынан келген 15 жастағы қыз бала Ульяна 160 кішкентай серіктерімен бірге Тачинда естен кетпес өнеркәсіп зерттеу сапарын бастады. Ульяна былай деді: «Мен әсілі Жунго өнеркәсібінің даму тарихына ерекше қызығатынмын. Тачинда құрыш адам, Уаң Джинши ескерткіш сарайындағы көне заттар, мұнай сарайындағы құрылыстан қамал алу шайқас хикаялары, көшенің кез келген жерлерінен көруге болатын мұнай сорғыш машиналар оның Жунгоның өнеркәсіп қаласына деген бұрынғы танымын өзгертті. Қазір Тачинда құрыш адам, Уаң Джинши ескерткіш сарайы, мұнай сарайы, Сунджи, Сэнджин сияқты 19 өнеркәсіп саяхат өнімдері. 20 неше таңдауды зерттеу үйрену желісі бар. Мұнай өнеркәсіп мұралары мен экологиялық саздық байлығын тоғыстыра дамыту арқылы Дачин қаласы өнеркәсіп саяхатын көруге, сезінуге болатын ерекше формадағы саяхат өніміне айналдырды. Дачин мұражайының зерделі түсіндіру аспабы 6 түрлі тілде сөйлейді. Бұл бүкіл әлемнің жер-жерінен келген қонақтарға аса қолайлы болды. Валиананың сөзінен қимастық сезім мемындалайды. Ол былай деді: «Бұл жолғы саяхат маған терең әсер қалдырды. Мен бұл арадағы жаңалықтарды сабақтастарыма және отбасымдағыларға таныстыратын боламын». Дачин қалалық мәдениет саяхат тарауының жауаптысы былай деді: «Ресей, Хангос сияқты елдермен зерттеу үйрену селбестігін үздіксіз тереңдетіп, жастар мен өрендердің ауыз күйісін ұдайыландыруды ілгерілетіп, мұнай өнеркәсібі сияқты ерекшелікке сүйеніп, анағұрлым көп ерекшелікке халықаралық зерттеу үйрену өнімдерін қалыптастырып, тіпті де көп шетелдік жастар мен өрендерді осы араға келіп саяхаттауға, Жунгоның мәдениетін сезінуге баурайтын боламыз». Юннан өлкесі Тыңчун қаласының орталығындағы Янху бақшасынан саяхатын бастаған Ақштан келген Боб Беккер, Гаулигун тауының байырғы орманын кесіп өтіп, Асқар тау шалғыны, Шатқал бұлақ сияқты жаратылыстық көріністерді аралап болғаннан кейін тамсана былай деді: «Тыңчун расында көркем қала. Жергілікті орынның экологиялық ортасы өте таза әрі табиғи екен. Таяуда ол Тыңчун 2026 жылғы Әнта аға жүлдегері Тыңчун Гаулигун асқын тауда жүгіру жарысына қатынасты. Осы ретке жарыс жұңғы Ақш, Словакия сияқты елдер мен районнан келген 3800-ге жуық әуескерді баурады. Тыңчун қалалық мәдениет және саяхат мекемесінің орынбасар бастығы Шау Джиамин былай деп таныстырды. Тыңчун қаласындағы негізгі көрініс райондарында ағылшын тілі, француз тілі, хангу тілі сияқты көп елдің тілдерімен түсіндірілген жол тақталары орнатылған. Бүкіл қаладағы 8 түйінді саяхат көрініс районына шетел тілін түсіндіруші қызметкерлер қойылған. Бұл арада шетелдік саяхатшыларға қолайлы қызмет өтеледі. Абзал жаратылыстық шарт жағдайға, мол мәдениет байлығына және жан-жақты қызмет өтеу шараларына сүйеніп, таяу жылдардан бері Тыңчунда шетелдік саяхатшылардың саны үздіксіз артуда. Биыл көктем мерекесі кезінде шекарадан кірген саяхатшылар былтырғы сол тұстағыдан 94.18% артты. Құрметті тыңдарман қауым, өздеріңізге дайындаған халықарадағы жаңалықтар дегі осылай. Дүние дидары бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осымен аяқталды. Ертең осы уақытта кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Біз Жұңхуаның ұланы. Сөзін жазған Ахмет Жәлелұлы. Музыкасын жазған Талғат Рахатұлы. Орындаған Ерғали Солткенұлы.

Қанасқа мархабат өлеңі Мағаз Разданұлынікі, музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі, орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

Шырқа Синьцзян. Өлеңін Рахмет Әуетовтікі, музыкасы Тоқтахмет Нұрманбетұлынікі. Орындаған Дидар Нұртайұлы.

Асқар Тауым. Сөзі Садығұл Білалұлынікі. Музикасы Бақытбек Разақұлынікі. Орындаған Күлпәш Асылбекқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра.
1: Әсем әннің әсерлі шежіресі.

0: қадірменді тыңдарман, бұл айдарымызда күйтін кештері және қаздар қайтып келеді атты екі әннің қалай өмірге келгендігі жайлы ән авторларының әңгімесі сыр болып шертіледі. Қанеке, ендеше әуелгі ән туралы әңгіме күйтін кештері жайлы болмақ. Ендеше бұл әннің дүниеге келуі жайлы алдарыңызда мемлекеттік бірінші дәрежелі композитор, өнертанушы Даму Әбілғажин ән жайлы былай әңгімелейді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио алдындағы барлық тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Бүгінгі бір әңгіме бағдарламасына менің осыдан біраз ерте жазылған 88 жылдар жазған бір әнім бар еді. Күйтіңнің кештері деген. Бұл әннің сөзін сол кезде күйтің жоғышу әннің орынбасар Түлен Жаңғыбыс деп жатқан Раздан Айдарқан деген ақын ағамыздың сөзі болатын. Сол әннің келіп шығу тарихын қысқаша әңгімелеп берейін. 1986 жылы мен күйтің жоғышу әнна музыка кәсібінен білім астыруға 2 жылдық. Сол жерге оқуға түстім. Ол күйтің жоғышының ол кездегі бірінші қарар музыка, дене тәрбие, көркемөнер факультеті. Соның ішіндегі музыка кәсібіне барып білім астырдық. Біздің ол жерде негізінен ханзуб жолдастар өте көбірек, ішінде қазақша оқымаған ханш оқыған қазақ балалардан бір 4-5 бар, қалғандары түгел ханзуб жолдастар. Сол классқа барып қабылданып, 2 жыл сол жерде білім астырдым музыка кәсібіне. Осы барыста бізге дәріс беріп жататын Чаучхой деген кісі кезінде Чунгуни өшендарына оқыған, сол жерде жұмыс деген адам екен, артынан осы күйтінге келіп, күйтін жоғышына орыласы осы жерде дәріс беріп жатқан мықты дирижер, сондай музыка танушы, сол кісінің қолынан арнайы музыка назариясын және қышын жүйені музыка жазу кәсіптік сабақтарын алдым. Яуила дейтін бір ән маманы, профессор, әнші апайымыз болды. Сол кісіден ән дәрісін алдым. Динжеве дейтін аккордеонс, гармонист кезінде. Хамит ағаның арнайы гармонисі болып, гармон тартып жүретін Динжеве деген мұғалімнен дәріс алдым. Демек, сол бір аралықтарда біздің

көшенің ең жаңы Раздан Айдарқан деген ағамызбен таныстым. Осы барысында Раздан аға бір күні маған «Күйтің кештері» деген бір тамаша өлеңім бар, ән қып жазылуыңа бола ма екен деген бір ұсыныс қойды бір кешке бір отырыста. Соны аға беріңіз, жазып көрейін мен де. Айтып бүйтіп ән жасап жүрген кезіміз деп ол кісіден ол текстін алдым. Ол кісі текстінің жазып шыққан тарихын қысқаша өзі ақырын маған жеткізіп айтып оқып берді, текстті тапсырып алдым. Күйтің кештері, аспанын алаулы нұр өпкен, көңілге көрікті жүр төккен, нұр сәулет қайдекен күйтіңнің кештеріндей, боялған шапаққа бұлттардың төстеріндей.

қызыл өрт алаулап, сұлулық табады бар аумақ. Күйдіңнің кештері арайлы, күйдіңнің кештері арайлы тілегімдей. Тіршілік тынысы тулаған жүрегімдей. Және қайырмасы келеді. Майдалеп самалы бар, ақ сәуле жамалы бар. Арманның талғарындай, бақыттың таңдарындай, көңілдің құштарындай, айдынның құстарындай, шығатын ұшпағындай, сағыныс секілді бір толқытқан сезімді жүр. Алтын нұр күйдің кештері деген осы тамаша текстін маған әкеп берді. Мен бұл әнге де біраз ойланып, қайырмасы өте ұзын сияқты болып, оған қалай музыка жазамын. Мен бұрын соңды мынандай ұзын қайырмасы бар текст көрмеген, біріншіден мұндай ән жазып көрмеген. Бірақ разанағадан ұялып жазуға тырыстым. Бірер айдай қиналып жүріп әрең жазып, бір күні разанағайдың үйіне барып, өзімнің күйімнің келгенше гитарамен орындап бердім, осындай бір ән жасадым. Дедім, ой, мына ән жақсы болыпты екен. Деп өзі бір тағы бір ақын ағаның атын атап отырды. Сол екеуміз баяғыда Майтаудан бері түсіп келе жатқан кезде күйтіңнің кешкі шапағын көріп, тура қызыл өрт сияқты сондай бір маған бір кешкі сағымдар әсер етіп, содан кейін осы күйтіңнің кештерін алаулаған тамаша кештерін жырлап бір тамаша текст жазсам деп ойлап жүргенім артынан жаздым. Осыны бір ән қылып шығарып халыққа тарасақ деген ойым бар еді. Мынаның музыкасын жақсы жазыпсың, енді тамаша бір әншісіне бере алсаң жақсы болар еді, бағы жанар еді деп маған арманын айтты. Бұл ән жасалып болғаннан кейін біраз уақыт ішінде біз дәріс үстіндегі кейбір шығарма жазу, ана мына жұмыстар, тапсырмаларға да істетіп қойып жүрдім. 88 жылы мектеп бітіріп қайтқаннан кейін бір Үрімжіге бір тағы бір жұмысқа келе қап, содан радиоға Тұран Аппайға кезігіп амандаса барып, осы күйдің кештері деген әнімді Тұран Аппайға сіз орындап берсеңіз деп тапсырдым. Тұран Аппайымды өте тамаша, сондай кішіпейіл тамаша кісі, әрқашан бұлақ көрсең көзін аш дейді. Мені кішкентайымнан бастап баулып, тәрбиелеп, жетелеп жүрген ұстазымның біреуі. Енді осы жерде шегіністі біраз көңіл күйімді айта кеткім келеді Тұран Аппай турасында, қалай осы кісімен танысқаным турасында. 78 жылдары біздің үйіміз Толаудан Тесбақа мал фермасында тұрады. Ол кезде Тұран Аппайым осы Тарбатай аймақтық ән үйірмесінде әнші. Бір күні Толға Тұран Аппайым келіп, бір тосшылап келді. Содан біздің үйге бір қонаққа келеді. Біздің үйге қонаққа келгенде қасында Нұрсұлғазы Қызкен деген гармонист мұғалымымыз бар біздің. Сол кісіні де ертіп келді, біздің үйде қонақта болды, ауылда кеш болып, өзі қонаққа келіп жатқан адамдар да көп. Соны Тұран Аппай ән айтып, Нұрсұлғазыға аккордеонды сүйемелдеп, ол кісіні тамаша бір әніне ләззаттанып сөйтіп қайттық. Сол кезде арнайы менің анам Тұран Аппайға мені тапсырады ғой. Осы балам осы музыкаға қатты қызығып жүр, баулы деп, өзіңе тапсырамын деп. Өте қызғын тұрып, маған ән айттырып, домбыра шерткізіп, содан мен ол кезде орта мектептің музыка мұғалімі Нұрсұлғазы Қызкен деген мұғалімміз. Сол кісіге арнайы тапсырды. Ол кісі біз орталауға барған кезде мені арнайы нотаға тәрбиелеп сөйтіп жүрді. Анда-санда Тұран Аппай келгенде де сол нотасын, әнін беріп маған көп кәсіптік жақтан жетекшілік етіп сөйтіп жүрді. Осы ұстаздарымның жетектеуінде өнерге ақырын-ақырын қызығып, менде осы өнер саласына таман келген жайтым бар. Сондай таныстық бейнеміз бен Тұран Аппайға осы әнді апарып берем ғой. Осы әнімді орындап берсеңіз Аппай деп. Өте қызу қарсы алып, үйде сол Әбілімтақ екеуі шай құйып отырып, ой, біздің даму композитор болыпты, жақсы ән жасапты деп. Енді мені бір осы бір әнімді менің көңілім үшін мақтап отырма деп өзім сол кезде сөйтіп ойладым. Бірақ Тұран Аппайым осыны ерекше мәнерлеп отырып, 94 жылы ма бір октябрьдің бір концертінде Шинжан телевизия стансасында орындап шықты. Оның радиода көп берілді, телевизорда көп берілді бұл ән. Советті күйдің кештері деген ән қазірге дейін халықтың жүрегінен Тұран Құсайынқызы Аппайымыздың орындауында халыққа кеңінен таралған танымалы жақсы әнге айналып келеді. Күйдің кештерінің Тұран Құсайынқызының орындауындағы Аппайымыздың алғашқы телевизорға берілген нұсқасы. Бұл әнді Тұран Аппайымның әр рет орындаған

Раздан Айдарқанұлының өлеңіне жазылған Даму Әбілғазиннің әні «Күйтін кештер» орындаған Тұран Құсайынқызы.

0: тамаша әнді тыңдағаныңызда сіздің көңіл күйіңіз көтеріліп, басқаша бір таңға жайып сезім әлеміне кіретініңіз даусыз. Өйткені мұндай ғұмырлы әндерді тыңдағаныңызда сіздің күш-қуатыңыз артып, көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Енді қаздар қайтып келеді әні жайлы ән туралы әңгімені әңгімелейтін Синьцзян көркемөнер институты ән мамандығының профессоры, әнші-композитор Тоқан Смағұлұлы.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сіздерге осы уақыттан жалынды сәлем. Отбасыларыңыздың аман, тұрмыстарыңыздың баяшатты, күндеріңіздің көңілді болуын тілеймін.
2: Бүгінгі бір әңгіме программаның талабы бойынша өзімнің бір әнімді ұсынбақшымын. Бұл әннің аты «Қаздар қайтып».

0: келеді сөзін жазған Нижат Райұлы әуені Тоқан Смағұлұлы. Бұл ән десте қалуынша көп жылда болған жоқ. 2022 жылдың 10 айдың алды арты болу керек. Осы Үрімжіге көшіп келген Нижат Райұлы үйіне шақырды. Үйден бір тамақ ішейік, әңгімелесейік, сырласайық дегеннен кейін оған мақұлдық бердім. Бейжің уақыты жетілерге шақырған, сол бағында үйіне бардық. Дастарқандарын дайындап қойған екен. Жолдасы Бақытқан екеуі ақ жарқын ниетімен құшақ жая қарсы алып төрден орын берді. Сонымен сол дастарқанда қызу талқы әңгімелеріміз болды, ән күйлеріміз болды, әзіл қалжыңдарымыз болды. Әуенін жазған Қастер Сейітханұлы қыз романысы дейді, қаздар қайтып барады дейді, тағы сол сияқты көптеген әндер айтылды, тағы да басқа да әңгімелер өрістеп жатты. Өздеріңіз білесіздер, қаздар қайтып барады дейді анау 80 жылдардың аяқ шендерінде жазылған ән, сөзін жазған осы Нижат Райұлы. Әуенін жазған Қастер Сейітханұлы. Нижат Райұлын өздеріңіз де танисыздар. Өзі ешкімге ұқсамайтын бір бөлек стилде ән текстін жазатын. Әрбір тексті алдыңғы үш жолы бір ұйқаста, артында соны төртінші жолда шешіп отыратын осындай бір бөлек стилде ән текстін өлеңдер жазатын мықты ақыны. Сол барғаннан кейін тамақ үстінде, әңгіме үстінде бізді шақырған, мақсатын айтты. Сол 2022 жылы Нижат Райдың сол 60 жас толған күн екен. Оны біз келерде де сұрағамыз жоқ, өзі де айтқан жоқ. Сол қонағасының орта шеннен асқан кезде барып, өзі мән-жайын айтып, содан барып ол күні барлығымызда қуаныш пен шадыман Нижат досымыздың туылған күнін құттықтадық. Сонымен әңгіме белгілі бір жерге барғанда Нижатқа отырып кезінде осы Қастер екеуін қаздар қайтып барады дейтін ән жазыңдар, сол ән тарады, ән айтылды. Енді осы қаздар қайтып барады дегенде қаздар қайтып келді, Қастер қайтып келген жоқ. Сол үшін енді мына Қастер қайтып келмесе де қаздар қайтып келеді дейтін бір ән сөзін жазбайсың ба, екеміз бірлесіп ән жазайық деп ұсыныс еттім. Нижат та қуанып кетті. Ой, мынауың бір табылған ақыл болды. Одан кейін енді қаздар қайтып барады мен қаздар қайтып келеді. Екеуі туыстас, бір-біріне қабысқан сондай бір жақсы тақырып болды. Жарайды, мен өзіме жазып жолдап берейін деді. Айтқанындай, біз қайтқаннан кейін үшінші күні осы қаздар қайтып келеді дейтін тексті жолдап берді. Содан жәгіндей ән тақырыбы дүниеге келді. Сонымен ол күні өзіміздің келісіміз бойынша қаздар қайтып келеді дейтін ән жарыққа келді. Бұл әнді өзімнің оқушым Қайдар Сафилы дейтін мына Ле Сытандашы де ән мұғалымы сол орында, оған орындау барысындағы кейбір талаптар қойылды. Бұл әнді енді қаздар қайтып келеді әні болғаны кейін шығандатып биік дауысты айтуға тура келді. Сонымен осы бауырымыз осы әнді орындауға бекітілді. Бұл әннің жалпы шығу барысы осылай.
1: Енді алдарыңызда қаздар қайтып барады, әжемау қатарлы талайлаған тамашандердің ән мәтінін жазған танымалы ақын Нижат Райұлы. Бұл әннің ән мәтіні қандай жағдайда дүниеге келгендігі жайлы былайша сыр шертеді.
2: Сәлем жалпы өнер сүйгіш жолдастар, менен бір сәлем. Жоғарыда қаздар қайтып келеді деген Тоқан Смағұлдың музыкасында менің текстім ән сөзі. Енді мен ана әннің сөзін жазғаннан кейін осының қалай жазылу барысын сіздерге қысқаша айта кетейін. Сонау 1984 жылы музыкатанушы, сазгеренші Қастер Сейітханұлы екеміз бірлесіп қаздар қайтып барады деген ән жазғамыз. Кейін меған көптеген жолдастарым, қаламдастарым, ана қаздарын қайтқалы 40 жылдың үсті бопты, қайтарып әкелмейсің бе, қашан қайтарасың деп әзіл айтып жүретін, ойбай қайтып та келетін шығар.

Қазақ қойып жүрген сонымен 22 жылы 12 айда менің 60-қа шыққан туылған күнім болып, соны тоқан досым қасында бірнеше жолдастарымен менің отбасыма келіп бірлікте тойладық. Арада әндер айтылды, өлеңдер оқылды, бір тамаша дастархан басында тоқан маған сол қаздар қайтып келеді туралы бір ән жазсаң болады екен деген ұсыныс қойды. Сонымен мен тоқанға айттым, ой, айтқаның өте орынды. Қаз деген ол жұп топты мен жүреді аспан кеңістікте. Үлкен әлем дүние бір жағынан сен шығып қайырылыспасаң, жалғыз күйім келмейді ғой дедім. Ода менің сөзіме қуана қарсы алып, онда сен текстін жаз деді. Соны мен осы тексті жазып, араға көп өтпей мелодиясы шығып, өздеріңізбен жүздесіп отыр. Араға 43 жылды салып жазылды. Қайтадан қаздарды әкелгеміз. Көпшілікке рахмет.

Нижат Райулының өлеңіне жазылған Тоқан Смағұлұлының әні «Қаздар қайтып келеді», орындаған Қайдар Сафиұлы.

әдемі ән немесе музыка біздің жан дүниемізді жадыратып, көңілімізді көтеруге құдіреті әбден жетеді. Аристотель. Қадірменді тыңдарман, жоғарыдағы айтарымыздан екі тамаша әннің ән тарихымен таныс болдыңыздар. Ән авторларының әңгімесінен бұл екі әннің де тапсырыспен жазылған ән екендігіне куә болдық. Яғни алдыңғы күйтін кештер атты ән ұлағатты ұстаздың шәкіртіне тапсырыс беріп жазылған ән екендігі. Яғни ақынның ұзақ жылдар қызмет бабымен күйтінде тұру барысында Меруерт қала күйтінінің керім кештері, ондағы кешкі шапағының алаулаған нарт қызыл гүлдей көңілін тоқытқан әсем көріністерін тілге тиек етуінен жазылған жыр шумақтары болып, ақын бұл жыр шумақтарын әнге айналдыруды мақсат етіп, композитор Даму Әбілғазинұлына тапсырыс берген. Содан көп ұзамай бұл әннің мелодиясы жазылған соң композитор барлық тыңдарман қауымның сағынышына айналған, дауысын сағынған, есімі ел жүрегінде қалған айтулы әнші композитор Тұран Құсайынқызын арнайы іздеп барып, бұл әнді орындап беруге өтініш еткен. Сонымен бұл ән Тұран Құсайынқызының тамылжыта шырқауында күні бүгінге дейін тыңдармандар жүрегінен орын алған тамаша ән болып айтылып келеді. Ал енді соңғы қаздар қайтып келеді әні өмірдегі және өнердегі екі достың қарапайым дастархан басында тағы да сол өлмес өміршең әндермен сағыныштың иесі болып әр жүрекке жол алған әндермен есімі ел жүрегінде мәңгі сақталатын Қастері Сейітханұлының «Қаздар қайтып барады» әніне егіз болсын деген мақсатпен жазылған ән екен. Сонымен біз бүгін екі әннің де әсерлі әңгімелеріне куә болдық. Осындай әдемі әннің ән туралы әңгімесімен таныстыруды мақсат еткен ән авторларына осы арада әуе толқынымыз арқылы алғысымызды білдіреміз. Сонымен соңғы «Қаздар қайтып келеді» әннің дүниеге келуіне себеп болған жұрт көңілінен мықтап орын алған өлмес өміршең туынды Нижат Райұлының өлеңіне жазылған Қастер Сейітханұлының «Қаздар қайтып барады» әнін дәл осы арада өздеріңізбен бірлікте тыңдау өте орынды деп білемін. Сонымен назарларыңызға бұл ән Бақыт Қажытайқызы мен Гүлназ Әбілмейтқызының орындауында әуелемек. Қанекей.

немесе музыкадағы тілсім күш жүрек түкпіріне терең бойлап, жан дүниеңізді өзгеше бір тамаша әлемге жетелеп, ой қиялыңызға қанат бітіріп, көңіл сарайына нұрын төгеді. Сол ішінде Роман Ролан ерекше тартымдылығы сондай қазақ музыкасын тыңдағаныңызда күллі дала көз алдыңыздан өткендей болады деп баға берген. Ендеше осы тектес ғұмырландырымыз көбейе берсін. Өйткені ән халықтың

Балапан Рабатовтың өлеңіне жазылған Қастер Сейітқанұлының әні «Қыз романсы», орындаған Тоқан Сымағұлұлы.

Сейітхан Қалиұлының өлеңіне жазылған Тұран Құсайынқызының әні «Балалық», орындаған Тарбағатай аймақтық ән би үйірмесінің «Гүлдәурен» тобы.

Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең, менше сүй. Абай Құнанбайұлы.

0: лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Гуанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
0: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Қыран аспанда самғап, еркін қалықтайды.
3: Мен Жұңғо әуәрмесі, сен біздің кеңістік тәуелдігімізге жақындап кеттің, дереу кері қайт.
0: Аманшылықта жаманшылықтың боларын есте берік сақтайық. Нақты шайқас, нақты жаттығу арқылы бас амандығымызды қорғайық.
3: Қайдан іздесең мен сондамын. Отан мен халқым алаңсыз болыңыздар.
0: Әр қандай шайқаста атойлап алға шығам.
3: Мали бейбітшілікті қорғау міндет районында тұрған біз әуелгі мақсатты ұмытпай борышты есте берік сақтауды маңдайалды қызмет өлшем етіп, дүние жүзіне Жұңғо армиясының тамаша образына игілейміз.
0: Мемлекет қорғанысы үшін мен қашан да дайынмын. Отан болғанда ғана отбасы болады.
4: Біздің амандығымыз армиямыздың көзқарашығындай қорғауында барлыққа келген. Біз қашанда олармен бірге болуға дайын болайық.
0: Жалынды жастық шағымыздағы бақытты күндеріміз елімізбен жеріміздің амандығына қатысты.
3: Бейбітшілік отанның құдіретті күшімен қолға келеді. Мен жалынды жігермен отанның үмітінен шығып, әскери борышты өмірлік даңқ санаймын.
0: Әскери қосында қатынасып, отан үмітін аттайық.
5: Мәдениет пен әдебиеттен әңгіме шертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
6: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

0: Жүнгі ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі, экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, танымал агроном, қоғам қайраткері Ердәулет Слабекұлымен сүбелі сұхбат өткізу бақыты бұйырған еді. Бұл сұхбатымыз Ши Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы ортаға қойылғандығының 8 жылдығына орай өткізіліп отыр. Енді уақыттарыңызды көп алмай, сол сүбелі сұхбатымызға кезек берейік. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Тянь-Шань алабында құлпырған анар көлі.

0: Ғылым аспайтын қыр жоқ, ғалым шешпейтін сыр жоқ дегендей, талықпай талпыну арқылы егей еңбегіңізбен
1: бірталай биіктерді бағындырған екенсіз. Өмірдің мәні еңбекте деген. Енді сол сырға толы, жырға толы өмір жолыңыздан, ізденістеріңізден әңгіме суыртпақтай отырсақ.
2: Енді мен барлық еңбекті өте көп істедім деп айта алмаймын. Өзіме тиісті кәсіпті істедім. Жеңіс те болды, сәтсіздік те болды. Сәтсіздік болған уақытта жылап, не қыларын білмедім. Сонда да орнымнан тұрып, істеп, сол сәтсіздікті жеңіске айландырғанға күш шығарып, кейде бір күндік қыз

0: қызметті 5 жыл істейтін жағдай болып қалды. Сонында істеп бітірдім. Партияға, үкіметке өзімнің бар күшімді жұмсадым ғой деп ойлаймын енді.
1: Жарайды аға. Осы арада сіз өзіңіздің қызмет орныңызды, өзіңіздің ізденіс салаңызды барша тыңдармандарға бір айтып өтіңізші. Қай орында істейтіндігіңізді, қай салада?
0: Мен әсілі Шинжан Дашөні 1964 жылы бітіріп, 1-2 жыл қоғамдық қызметте болдым да, қалған уақытта Чүнгөкке Шүйен Шинжан бөлімшесінің экология жағарапия бөлімінде жайылым экологиясын осы салада істедім.
1: Жайылым экологиясын
0: зерттеу ақырыпта істедім.
1: Ердәулет ойтаға, сіз кезінде жүнгі қазақтар арасына ғана емес, жалпы жүнгідағы аз ұлттар арасынан тұңғыш болып жүкөжін сыйлығын қандай басымдықтармен жеңіп алғаныңызды барша тыңдармандармен бөліссеңіз.
0: Жүкөжін сыйлығы негізінде алғанда дала қызметіне арналған сыйлық. Мен дала қызметінде дала зерттеулерде 11 тақырыпты дала қызметін бітірген екенмін. 11 тақырыпта 8 жыл қысы жазы тауда қалаға түспей тауда істептім. Қалған 35 жыл сол 4 айда шығып 11-ші айда қайтып келіп осындай қысы жазы сол қызметтерді істеп 11 тақырыпты нәтижелі қазаныптым. Осыған арнап соншалықты өмірін сыртқа арнаған нәтижесі көрнекті деп жүкөжін сыйлығын берген екен.
1: Жарайды аға, мынау ғұмырнамаңызға көз салсам, сондай бір алмағайып жылдарда да Байынбұлақ сахарасында жалғасты 8 жыл тұрып, табиғи ортасы, өсімталдығы, төзімділігі бір-біріне мүлде ұқсамайтын 1048 түрлі шөпті сынақтан өткізіп, суыққа, биік үстіртке үйлесетін 11 түрлі шөп жетілдірген екенсіз. Былайғы тыңдармандарымызға бұл аса қызғылықты, тартымды, жанына жақын кеңес болайын деп тұр байқаймын. Өйткені біз судың тұнығын, шөптің шүйгінін жайлаған халықтың ұрпағымыз ғой. Ендеше осы жағындағы қажырлы құлшынысыңызбен бөліссеңіз, осы саладағы іргелі ізденісіңіз сүбелі жеміс беріп, Шүнгі ғылым академиясының 2-ші дәрежелі үздік ғылыми жетістік сыйлығын еншілепсіз. Бұл инемен құдық қазғандай қайсар құлшыныс пен ерен табандылықтың талғар биігі деп білемін. Ендеше әңгіменің айызын қандырып, таратып айтып көрсеңіз.
0: Онда бұл жағында едәуір күрделі сөздер болады. 1970 жылдарда Шинжанда ет тапшы болды. Ет нормал болды. Барлық халықтың аңысы еттің тапшылығы не үшін болды деп талқылап жатқан уақытта зерттеушілердің көбі мал сиымдылық жетпейді, жайылым тоқтады деген сияқты аңыстар болды. Соған байланысты автономный район біздің идараға осы жөнді талқылап мәселені шешу керек деген жол жорық

0: шөп жетіспейді деген сияқты аңыстарды қозғады. Соныменен 70-ші жылы 12 айдың 30 күні Байбұлақ қаспасы болып 13 ғалым таңдады, не мәселе бар екен деп. Қараса, анау Саған Нұр табан деген жерде мәшинеміз өте алмай бір күн тұрып, ақыры бара алмай қайтып келдік. Қызен аудандық өкіметке біз қайтып келдік, амалы жоқ, енді 4 айда сөзсіз барамыз деген уәдемізді беріп қайттық. Расында сол 4 айға келгенде идарадағы басшылар және жұмдастырып 13-ымызды аттандырды. Сонымен он үш ғалымды аттандырды. Сол әмелеттен 500 километр жерге біз 5 күн тұрдық. Жол жоқ онда, 5 жерде барғанбыз. Батпаққа батып, құмға батып дегендей. Сонымен барып бір дала, бір ғана қозығы бар екен. Түп-түзу жазық, ештеңе нәрсе жоқ. Мал деген қырылып жатқан, өліп жатқан. Сонда аптырды бір шүжі бар екен, сұң деген. Солай бір рет барып, әрең барып тұрды. Барып айтты ғой. Мына жерді қолды руху қылу керек екен, кең жазық, неге мал көбеймеген, неге етті қабдай алмаған деп. Сол сөз бізге түсіп, бізді алып келді ғой, оны шыққан адамды.
1: Оның несірі бар деп?
0: Шөп жоқ, таптақыр. Ащы өліп жатыр. Көрінген жерде құмай, арам шошид, енді ой кезінде кедей ғой. Сонда түстікте үш үрен қабыл сөрді. Мені екінші реян, екінші шаң, және біреуін бірінші шаң. Шаң ғой?
1: Шаң, ауылдырға.
0: Ауыл. Сол үш ауылға бөліп түсінді, мен бекінші ауылға түсіп, түрп-түзу жазы жер, қозғыра бар. Одан басқа іштеңе жоқ. Ой, біз енді қайда қорамыз, қайда жатамыз десек, осыға жатасыңдар дейді. Оның төбесінен бұрын шықса, әлгі қорқыт көзіңе түседі, қап-қараңға. Бізге 5 адам бөлді. Ана жаққа 5 адам сондай бөлді түсіп, жаз бойы пікір сұрадық қой, нет қиыншылықтары бар дегенде біреулер. Көп сандысы бізге бір биік шөп өсіріп беріңдер, орады. Орып алып, бұны көктені берсек. Көпшіліктің сөз шөп өсіріп кетеді. Осындай қылып бір әлі қылып берсеңдер, сендерге біз орын бар, барды дейсіз. Соны істеді ғой. Сонымен өзі Бетеге деген бір шөп бар, селеу деген бір шөп бар, ол барлығы тақыр. 10 сантиметрде 20 сантиметрге ғана өседі. Оны тартып биіктетуге мүмкін бе? Мүмкін емес. Енді қайтамыз, бұны бір шетелден ұрық алдырайық. Және бір желектен төбіндегі мына маңғыл күрі сол атаппен ұрық болса алайық деген сияқты пікірлерді жинап финалға келдім.
1: Жұмбақ
0: өлмәк демесі үшін жән көрінші сонда? Өзім келім, жағыз. Басқалары бәрі сені айтты енді барлығы. Мұғаншыды барасы екесің, мақыл деп келіп. Бізде сонда қалың деген шүрге бар еді. Құйу ағылды басында екен. Бұған көп қаражат керек екен, көп адам керек екен, көп жыл керек екен. Дедім, қолдаймыз, не керек болса соны береміз. Дедім, ондаймыз, біз енді жататын, орды жоқ, үй салу керек. Десіп, алды береді, бір қазақ үй бар. Күйенді, сол алып бар, сол жатып, үй салыңдар, тап салыңдар, бір жағынан қызмет істеңдер. Сол қайтып барып, жолды сары қайтып өзіп, қолдап, ой шатағы жоқ, екі үйде барып, тіп қойдық, үйге бөліп, әйелдер бөлік, әйелдер бөлік. Ана екінші, үшінші жағдағылар бар, жилап, бір жерде оны сейт болдық. Неге десең, ой жерде нәтиже қазанған нәрсе, барлық жерге нәтиже қазанады. Ең қиыншылық жер сол жер екен, екінші жағы. Сол жылы сондай қорытынды біз Ираққа қайттық. Ираққа қайтып, мені және бір қазуды жүгіні аралап, шөбіра сияқтар еді. Мақұл деп, ішкі Моңғол, Шыңхай, Гәнсу, әйтеуір, мына сол сұй жақтың аудандардың бәрінде бар. Телім-телім болып, екі ай жүрдік. Жинап, торба-торба қылып, оруға келдік. Шетелден, Канададан, Даниядан, Норвегиядан ұрық алды. Онда ала береді. Яғни жайын деген нәрсе жоқ. Әкеліп, келеді жылы 5-ші айда егуге тура келді. Сонымен жер сұрадық. 5000 жерді алдық та күрекпенен аудардық. Аударып, кішкене-кішкене атысыға бектік. Жердік, келеді жылы ол өліп қалды. Еш қатпады. Содан онда желіктен алайды деп. Ана көксу дегенді білеміз ғой. Көксудің басында бір жерлер бар екен. Сөйлерден ұрық алдым. 1700 метр жерден

0: алып 1900 метрге екті сол сайда көксің өзінде.
1: Текесің
0: көксің? Сол аралықта оны мене біздің жер 200 километр. Егіп бір қаратым бар алған. Сол қаратпен бір күнде барам. Егемін бейнесі байқайып, қайтадан сөйттіріп, 4-5 жерет сол жазда дегенде 4-5 жерет жазды. Оны келіп, оны 2000 ғай көтердім. 2000 жерет. Оны кейін бар 2500 жерет. Біздің тәжірибеден 2500 жерет. Қырауысы көп. Бір 17 күн ғана қырау жоқ. Қырау бақта қырау. Қырау дегенде әлге күлдер ашылғанды үстіп тастайды. Осынан шырағандар шыға береді. Сөйткенде әлі шылық шалғанды, онда пижансау деп айтады, лабабай деп айтады. Үшінші жылы әлгілер өді бере бастады. Мен сонда әйелім бірін, бала бірін көшіп жүріп барып алдым. 8 жылды істедім сонда. 8 жылда сол 20-30-ы шықты. Сонда жиынтыға шақырдым. 78 жылға деп, 78. Көрді, кеңетуге бола ма, болмай ма, сәтті болды ма, сәтсіз болды ма деп. Әлге қалыптар, 60 адам барды. Бұғылда, Бейжінде, Қосылы ұқияды, кәшеді, барды. 78 жылы бағырады. Бағырап, 11-ді болады, дейді. Үткені көрдіп тұр ғой, дейді. Енді сен жүген сияды, орта дәрежелі сияды, дейді, бақылды. Сонда 8 жыл болды ба, 2 жыл және тұрдым. Жазбай біз сол, бұдай көті тақырыпты істемеу, мәселені анықтау деген сияқты. Президентіміз бойынша Абдулбариандық ғылым техника комитетімен біздің кешен бірлестіріп, соңғы шөп тәрбиелеу, жайылымды жақсарту, жасанды жайылым құру сияқты үш күтіді ортаға қойды. Мен жасанды шөп тәрбиелеу күтіне жауапты болдым. Сол менен егіп келер жылды қарасақ көп үсі өлген, кейбіреу құрық бере алмаған. Негізін алғанда нәтиже сәтсіз болған. Сонымен енді қайтты енді бір пәле болды ғой енді деп қиналып жылағым келіп, кейде ел жоқ жерде жылап алып, енді қайтемін енді деп тұрғанда Сауидолла ағам айтты, осы жерліктен қарасақ, жерліктен теңізден кей төмен ортадағы өсімдіктерді ептеп сатылап көшіріп келуге бола ма, болмай ма, соны ойласып көрсең қайтеді деді.
1: Сәйдолла
0: деген кісі кім еді? Мен ұстазым.
1: Ол кісі де сол жұңғы ғылым академиясында?
0: Академиясында. Біздің ерада істейді. Бізге жетекшілік қылады.
1: Сіздердің
0: жетекшілік? Солда шижурын. Мен кәти сұжан. Ол кісі айтқан маған шабыт болды. Сол менен жазды көксуда болдым. Текесте болдым. Молгүріде болдым. Негізінен сол жақтағы тараптағы өсімдіктердің ұрықтарын жинап, сол жылы екпей, келер жылы ектім. Еккені 20-ші ұрық бергендей болды, бірақ жақсы емес, 10%, 20% етеді. Сонымен жылқы салған сияқты бір өсімдіктерді сатылып көшірдім. Мәселі 1700-ге, 1800-ге, теңізденге,
1: биіктіктегі
0: өсіпті, 1800-ге. Оны бір жылды еккенен кейін оны алып, 1900-ге сөйтіп көшірдім. Сатыға бөлді.
1: Ақырында.
0: Сатылап дейміз ғой, сатылап көшірді. Сонды көшіріп, 2500-ге әкелдім. 4 жылда әкеліп, ол 60% тұрық берді. Өміт бары екен деп, келеді және оны ұрғын алып, және ектім. Еккенімде бір тауға кетіп қасам, еккенімді аударып тастапты. Жылағаным сол жылықты. Соны қарасам жағасында, атызды жағаларында аздап шөп қапты. Оны алып, ұрығыны алып, көп өйтіп, 5 жылда бір бұға ектім. Енді ол...
1: Масадыңыз ол Баймұлақта егі
0: ғой? Егі ғой.
1: Баймұлақтың теңізденгейінен ана жерінде жоғары болды мәселе?
0: Баймұлақтық 2500.
1: 2500.
0: Ана 1700, соны біртіндеп көшіріп әкеттік қой.
1: Біртіндеп көшіріп Баймұлақтағы бейімдеп жасыз ғой.
0: Бейімделеді. Сонда бейімделгені жабайсында, сабағында түк бар. Анада түк жоқ. Қайдан қаласың. Оны кейін оны масаға мен тәрбиелегенімде 13 центтен жоғар. Ал мынау 7 цент масақ.
1: Жер өзгергеннен
0: өзгереді екен. Сол сияқты әрбір шөптерде сондай қасиет болғаннан кейін 8 жылда осын 500 мыңға көтердім.
1: 8
0: жылда?
1: 500
0: мыңға. 500 мыңға. Бетер көтеріп, орығын жиналдым. 4 тонна орықты жиналды. Оны апарып, шүмбетінға өткіздім. Бұлан шәшуге, еуге болады. Үйткені...
1: Орықтарына жетілгенде...
0: Орықтар жетілді ғой.
1: Жетілген
0: кезде қағып алатын? Біздің малшыларды жинаймыз. Жинап оныген орып, орығы түседі, сабағына түседі. Сонда 4 тонна орықты.
1: Бидайдың масағын алған
0: сәйті? Сол. Сонда 4 тоннаны айпалымен шашты. Оны немелеге, наратқа, күрістің басына. Оныген кейбірі жасанды шөп базасын құрды. Ақырындап, сонымен 10 мұғы көтердім. Көтерді бұған егейін. Айттым мені даптыры бұрайанға, мен пұлды қажыладым, мен есемді өткіземен. Дедім, сонымен 60 адам келіп, бүтін жүнгі ойынша жайлым саласындағы ғалымда келіп, тексеріп өткізу алды. Мен онда 20 десе ұрық өсімдік жетілдіргем деп едім.
1: Ғалымдардың сараптау?
0: Сараптау болды ғой. Сараптап, 7 күн сараптады, 7 күн таластық. Ең ақырынды болды, 11 ме, 13 ме. Мен 13 дедім, олар 11 деді. Соны менің 11 деді, 11 бақыл. Ең алды, жылқы шалғым болды. Бір тұнда орық шығады. Шөп орық, шөп шығады.
1: 11 түрінің аттарын бір айтыңыз?
0: Жылқы шалғын. Пижан сау, кәбәриян, саушықы, бетеге, қонқамыши сияқты енді. Оны ұмытып қалдым ғой. Енді әзір бары сол жылқы шалғын. Қалғандары ролды көрмеге қалды. Тұйқа болады оны. 2 жылда, 3 жылда тұйқа. Ен жылқы шалғын 7 жылда бір тұйқа болып қалады. Тұйақ кесті болып қалады. Тұйақ кесті болып
1: қалады. Ұрығын жылда сеуіп тұрмаса, ана өмей қалады?
0: Жылда емес, ана 5 жылда бір сәбеді. 5 жылда бір сәбеді.
1: Ана бірнеше өмей қалды деп отырғаныңыз баяғы. Жылда себу керек пе?
0: Сондай болды.
1: Ұрығын жылда себу керек пе? Жаңбыр менен баяғы. Жауын шашынмен өзі табиғи жетті.
0: Соны кейді сол 11 сараптады ғой.
1: Мамандар 11 түрін.
0: Барлығы қол қойды. Қол қойып жолдадық кешенға. Мұндай болды деп. Соны мен екі дәрежелі сыйлық берді. Сыйлық алдық, керескесі бар.
1: Жұмылғын
0: академиясында.
1: Бұл қанша жылдық еңбегіңіз сонда?
0: Бұл ба? Негізді алғанда 10 жылдық.
1: 10 жылдық етті
0: арысы? Қалған 25 жыл басқа аккетей істедім. Бірақ анан жалғасы деген құтырдым. Үйткені жедікке шөп керек. Жылда мен оларға 20 тонна, 30 тонна шөпті бекер берем. Үйткені ол ұрық береді. Ұрықты қағып береді. Мен шөпті берем. Сонымен пейқы сәйкесігеміз.
1: Ес, шөпті жетілдіріп береді, сағандар ұрығымызды.
0: Алып береді, оны кеңейтеміз.
1: Сол ұрықтар шашқанын кейін майсаның жетілі оған не болады екен?
0: Майса жақсы болады. Бірақ оны аударасың ғой, дей қанша секілді. Аударып себесің, ол шыға береді соны кейін.
1: Жерді жетіп қайтадан не кетіп сегенде оны, аяқ-аяқ.
0: Ақсыға
1: дақылай кесеріп шығы өкенде болды. Сіз Шинжаң Ұйғыр Автономиялы районы ғылым техника комитетінің Байынбұлақ жайылым қайнарын сараптау және оны үйлесімді пайдалану зерттеу тақырыбына жауапты болып, табаны күректей 6 жыл зерттеу жүргізіп, 5 түрлі қарита, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақала жазып, Байынбұлақ жайылымының ерекшелігі, жайылымның тұяқ кесті болуы, жайылымнан үйлесімді пайдалану жөнінде тұңғыш рет ғылыми өлшем бірлікті алға қойған екенсіз. Бұл еңбегіңізде зерттеу саласындағы талай бостықтың орнын толтырған сыңайлы. Ендеше осындағы мынау 5 түрлі қарита, 3 сынақ кестесі, 8 ғылыми мақалаңызды айта тұрсаңыз.
0: Енді ана шөпті егіп, шөпті қамдадық қой енді. Бірақ бүтін Байбұлақ жайылымы қайтарып қанша бұл? Қанша шөп шығады жылда? Жаңбыр жылы қанша шығады? Жаңбыр жоқ жылы қанша шығады? Бұны бәрі біз білмейміз. Осыны білу үшін арнаулы қылып тәкіре кете қылып бекіттікті барлау жүргіздік. Барлау жүргізгенде сол жайылымдың
1: көлемі.
0: Жайылымдың
1: көтерімділігі.
0: Көтерімділігі ана деме пілдеше дейді ғой.
1: Түрге бөлесі.
0: Түрге, алдымен жайлымды түрге бөлеміз. Мәселен, ақтық шөптер, шалғындық шөптер, араласпа шөптер деп бөлеміз де, соның кейін сәлең жасаймыз, өлшейміз. Әрбір приплан бетінде қанша шөп бар, бетеге қанша, селе қанша, қанши қанша, сол сияқты бөліп, әрбір өлді, бал жетті қайсы, мазе бетті қайсы, сол сияқты есептейміз. Есептеп, қарита бар, қартаға түсіріп, зиван қаритасын жасаймыз, зиван. Қайдар қайтасын, оның кейін оны пенжағылып, бағалау қаритасын жасаймыз. Оның жақсысы қайсы, жаман қайсы, нашар қайсы, соны ерәсімге түсіріп, қаритаға білеміз. Оның кейін оны үшіншіне, оның кейін тұйқа болған, тұйқа болмаған. Тұяқ бесті болған, ауырды қанша, жеңіл қанша, орта қалғанша, оны қаритаға түсіреміз. Сол сияқты осындай істегенде жайылымдың барлық бейнесі көрінеді. Көрінген уақытта оны қайтып байланды керек. Қой бағу керек пе, жылқы бағу керек пе, сиыр бағу керек пе, соны айырып, бөліп, жұқаластырамыз. Сол бойынша шығарғанда, бес қаритаға біз атпен жүрдік қой, жайып жүрдік, кішкене тола жемен жүрдік, онда мота жоқ, машина жоқ, сол атпен бітірдік.
1: Сынақ кестесі деп отырғанымыз қалай?
0: Сынақ кестесі деген әлгі жайылымның майданы бар ғой, майдан кестесі, көлем, оның кейін сапа кестесі. Қайдар қаритасы.
1: Бес қарита деп отырғандарыңыз?
0: Қайдар қаритасы. Оның кейін пенжа, бағалау қаритасы. Оның кейін байланды қаритасы.
1: Байланды.
0: Қысық, жаздық, күздік деген. Оның кейін Құран, иен ұзы дей ғой, Құран қаритасы.
1: Құран қаритасы.
0: Сол сияқты енді.
1: Сауаттанып қалдық. Сіздің арқаңызда. Сіз 1996 жылдан 2000 жылға дейін мемлекеттің 9-5 жылдық жоспарына енгізілген биік таулы өңірдегі Сахара мал шаруашылығын жоғары өнімділікке жеткізу техникасын зерттеу техникасына жауапты болып, жасанды шаппалықты үйреткен малшыларды отырақтандыру, мал құрылымын реттеу, қыста төл алу, малды нәсілдендіру сияқты ауыз толтырып айтарлықтай ізденіс жасапсыз осы салаларда. Ендеше осы тақырыптар аясындағы жемісті еңбегіңізге тоқталсаңыз.
0: Бұны осы Бейжіңге келіп, осы кетейді көтеріп алдық қой. 95 жылдық қой мынау.
1: 95 жылдық қой. 96-2
0: жылдық қой. Осыны көтеріп алдым. Көтеріп алып, биік тауда малшаруашылықты қарқынды дамытудың жолы қайсы, қандай жолдармен дамыту керек деген сияқты. Өлім жітімді азайту, малды қатты семірту, осы сияқты мәжбүрді қамтыған. Сонымен байбалақта істеу керек болды. Үш қора малды бөліп алдым. Үш жерде сынақ бастадым. Сынақ бастағанда не еді? Бірі азықтандыру, екінші қора жалпы қалдыққа, үшіншісі ауыр сырқау. Осы сияқты да контрол алып істедік қой. Қораны қанша кең қалу керек, қандай күнге қарату керек, қыстату керек қой. Біздің басты мәселе қыста мәселе шығады. Көктемді арықтайды, қыста азат, көктемді өледі. Осы жағдайды қайсы мойым дегенде қысты қора мойым. Соғысы мәселе түйіліп отыр ғой. Қыста жылы қора салу. Қандай жылы қора салу керек, күнге қарай қарату керек деген сияқты. Оның кейін шөп құрсағын тойдыру. Бұны үшін қайту керек, шаппалық орнату керек. 250 қойға қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, көктемде қанша керек, қыста қанша керек. Бұны есептедік қой, тәжірибе қылдық.
1: Сіздердің мұны малшыларды отырақтандырудың алғашқы сіздердің өлшем бірлігін тағамтасын қараған екенсіз?
0: Иә, содан Шинжаңға дамып отыр ғой. Сонда
1: мемлекеттік тақырып дейсіз.
0: Мемлекеттік тақырып қой. Оны қате жіберсек болмайды ғой. Қанша шаппалық керек, қанша жайылым керек, қанша күзеулік керек. осы жақтың бәрін істедік.
1: Күзеулік, көктеулік жайылым жайылым.

0: қыстаулық осылардың бәрі есеп бойынша шығардық. Сонда ең нәтижелі болғаны сол 250 қой, тұяқ қойға, 7 сиырға, 4-5 атқа 150 шаппалық болса.
1: Ерді бас қой, 7-8 ырағара жылқыларға осы үшін дәлгілі мекен?
0: Еді екен.
1: Біз сіздер сол нақтылы тәжірибені өткізіп?
0: Тәжірибені өткізіп, өкіметке өткіздік, сараптан өткіздік, көрді. Сонда нәтиже қайда десең, жүзде мана мәселен ана байбұлақтың қойы жайылым қойы ғой, садын қойы дейді, жабайырақ келеді. Солның туыты әдетте 70-80 қой туады екен де, қалған қой тумайды екен. Бізде 98 қой туатын болды. Ал енді қозылары әдетте 15-16 келе өт шығады екен. Бізде естігенде 18-25 келе ет шықты. Барлығын есептеді қой. Болады екен деді, болады. Деп сараптан өткізіп алдық.
1: Төлі де қанша болады. Бәрі есептейді екен де бұны. Сіз енді мынау 2001-дан 2003 аралығында Жүңгөк адам академиясының жаңалық ашу тақырып тұры жайылымның азғындау, яғни тозу, тұяқ кесті болу жүйесі және оның алдын алу техникасын зерттеумен шұғылданып, ұқсамаған теңіз деңгейі, ұқсамаған жайылым түрі, мал сыйымдылығы, ауа райы өзгерістері қатарлы жақтарға талдау жасап, Тянь-Шань Кертау жайылымының азғындауы жөнінде тағы бір аса бағалы ғылыми тұжырымды ортаға қойған екенсіз. Ендеше осы тақырыпты тарқатып айтып берсеңіз.
0: Бұл тақырыпты алудан бұрын ұқсамаған теңіз деңгейдегі, ұқсамаған маусымды жайылымды, ұқсамаған жайылым түрді Яңфан құрғанбыз. Ана таудан бара тауға дейін. Неге дегенде тоқырауды қалай тежеуге болады. Тоқырағанда артқа шегенде нендей бейне болады. Осы жақтан өлі үшін көп істеді керек қой. Сонда соларға Яңфан, Яңфан дейді үлгі. Тұрақты үлгі бар, қоршап тастаған. Ана таудан бара тауға әрбірдің арасы 30 километр. 15 күнде бір рет шақпалаймыз. Әр біреуден 10-да 20 Яңфан аламыз. Өсі бол 30 жыл істедік қой. Осы қызметті 30 жыл істедік. 30 жыл істегіз мақсат осы КТИ алу үшін. Бұл КТИ ғылым техника комитетінің тақырыбы ғой. Одан кейін Кашиянтың тақырыбы. Алғанда сол қызметтің бұрындан бастағандығым үшін алдық, нәтиже шықты. Өзінің нәтижесін барлығын толық айтып кете алмаймын. Есте қалған сол сумен топырақтың сумен қатысы коэффициенті 15% 20% болу керек деген сияқты. Жаңбыр жауса 360 қабиі жауған жылы жоғары өріп алады екен деген сияқты бүтін келеді шығарды қой енді.
1: Лаура өзгерісі дейсі ғой, мал сыйымдылығы жайылым түрі бойынша дейсі ғой. Шетел ғылым саласының сіздің ізденісіңізге болған қызығушылықтарына тоқталсаңыз, материалдан байқасам, Канададағы сапарыңыз кезінде қазақтың алты қанатты киіз үйін ала барған екенсіз. Ондағы қауым таң тамаша болған шығар әрине. Мұны көріп осыны мерейлі сәттерден сыр шерсеңіз деп отырмын. Шетел ғалымдары ізденістеріңізге қандай баға беріп келеді?
0: Енді мұқабылдың бұл жаңы
1: мәдениет
0: министрі. Министр бізді тәшкілдеп 13 па қанша 11 бі адамды Бұғылда қазақтан дәрі ұлттықтар Канадаға баратын болып ұйымдастық. Маған сол қазақ үйді дайындауды тапсырды. Менің сол Жемсәрі аудандағы үкімет орындағы басшыларға және бір адам бар, соны бірдесіп осы міндетті тапсырдық қой. Қазақ үйді барлығы толық болу керек. Қалайғы қазан
1: ошақ
0: шекейдің барлығы бәрі бар. Тапсырып, бұып түйіп, жолдап барсақ, Канада үкіметі Индиан Жу облысында тапсырыпты оны. Ол жайылып кең кеткен сақыр екен. Бір төбеге кілемді төсеп, біздің алып барған киіз үйді қойып-қойып түйіп, деген бардық деп, ми жетпепті.
1: Көрмеймін ғой.

0: Ölmeyen. Сонымен біз барғаннан кейін душандай алмағанбыз. Душандай қойып, қайта тігіп, бұл қазақ үйдің барлық нәрсесі дайын. Қайран қалып кетті ғой. Сырты ақ болаттай болады. Ішінде кестелі болаттай. Сондай табиғи көрікті. Жақсы бағалады. Онда енді қайтып істейсің. Албет деген үлкен өлке. Сол өлкеде халықаралық мәдениет бурасы бар екен. Соған қояды екен. Үйді өткізу мұрасымын өткізіп болғаннан кейін бұл үйді қайда апарады деп алдын не қылсақ бір екі күннен кейін бізді сол әлге көргізуге алып барды. Барсақ біздің үйіміз сол жерге барып болыпты. Халықаралық үлкен тау екен. Тауды үңгіп қазып әрбір ұлттардың мұражайы бар екен. Сол жерге қойыпты. Сол жерде қаратасы бар екен. Қаратасқа менің атымды жазып, Ердәулет Сыдырбекұлы үй тапсырды деп жазып қойдым. Қазақша. Сол жерде үйді өткіздік қой енді.
1: Сол жерде мұражайда қалды.
0: Мұражайда қалды. Енді мәңгілік тұрады екен ол. Қазақ ұлтының үйі қой енді. Баспанасы қой. Мен оларға өткізді, қалай өткізді деп өз ойда болдым. Қалай өткізді, шығарақын. Өткізем бе, есігінде өткізем бе деп тұрып, сонан кейін желбау есіме түсті. Желбауды түсіріп, оған бір шыт байлап, бастық бар екен. Соған біздің қазақтың отауы өткіздік, сізде тіктік деп қазақша айтып өткіздім. Сондай болған. Енді жайылым шөптерді оқсайды, қарағайды оқсайды, бірақ қарағайдың өзі алда жайылым жоқ. Қарағай, қарағайдан кейін бұзтау. Осындай табиғаты, одан кейін қыши көп айдайды екен. Қыши негізінен қыш айдайды екен. Енді оған қарап отырып, жері суық келетін болу керек, жаңбыр көп болады болу керек. Қара топырақты болады екен. Қара топырақ болады, бұрынғы заманда бұлар қалың орман болу керек. Деген сияқты түзіліп жасап қайтып келдім.
1: Сіз енді мынау саналы ғұмырыңызда 60-тан астам ғылыми мақала жазып, жайылым жайлы сауат, жоңышқа, қазақша, латынша, ханзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған екенсіз. Ендеше осынау маекті мазмұнды ізденістеріңізге тоқталып бір. Қайырлы қарасаңыз.
0: Мен өзі әлге Байбұлақта 8 жыл қысы жазып тұрды деді ғой. Байбұлаққа барар алды, біздің кітапханадан қалың кітабын бірақ көтеріп бардым. Бардым қыста негізі міндет ауа райын тексеремін. Одан кейін қыстағы қардың қалыңдығы, суықтығы соны тексеремін. Басқа уақытта боспын ғой, сонда кітап оқимын. Кітап оқып оқып бір екі жылдан кейін ой мен кітап оқығанда кітаптың естелік қалдыруым керек қой деп естелік қандай қалдырамын мен. Жоқ, осы Моңғолдан әрбір үйден бірден баланы шақырып курс ашайын, дәріс өтейін, оны жайылым туралы сауат берейін, ол маған қол қанат болады деп әрбір үйден бірден екі рет Моңғолда келіп бір тәжірибені алып келіп дәріс өттім жайылым саласында. Екі жыл өткенде бір кітап пайда болды. Кітап пайда болған
1: деген. Балаларға сабақ сөйлей жүріп дайындап.
0: Сонда кәсіпкер жаздым ғой. Кітаптардан алып кәсіпкер жаздым. Одан кейін өзім түсінігімді жаздым. 10 бала тәрбиеленді екі жылда. Едәуір сауаттанды, қанша адам білді. Сонымен ол кітапты 78 жылы кітапханаға өткіздім. Баспаханаға. Жайылым жайылым сауат деген. Оның тарихы сондай.
1: Жоңышқа дейді ғой.
0: Жоңышқа деген 30 неше түрлі жоңышқа еккен ғой. Соны қалай баптаған, қалай сүген, көктемде қалай шығады, соны шыға жоңышқа кітабы дейді. Дәрісінде.
1: Егу, баптау.
0: Барлығы бар.
1: Түрлі дейсіз. Түрлі.
0: Сықырау сүгі.
1: Сүктен қалай сақтану.
0: Сақтану сөз яқты.
1: Қазақша, латынша, ханзуша, ботаникалық сөздікті құрастырған
0: екесіз. Иә, оны 67-68 жыл жазды. Мен Сағидолла деген керім деген ұйғыр үшеміз, бізде бұяуызшы бар, 40 мыңдай. Бұяуыз деген үлгі қатырып алған өсімдік. Бұрын советтік ғалымдары Шинжан тексерген уақытта жасақ алған екен, соны қатырып қойған. Үшеміз отырып аттарды жаздық қой, қанша, әңгілше, қазақша. Ана ұйғырша жазды. Кітаптан тапсақ таптық, таппасақ ат қойдық. Сонымен ақыры айланғанда ұйғырдікі болмай шықты, баспа жоқ. Бұнаны басып шығарды қой соны. Сонды біз құрастырағымыз еді. Сонды арнауды бір үйге кіріп алып, сонды жазып бітірдік. Баспаға беріп, баспадан шығарды. Отар екеді сөздігі.
1: Енді бірі, мынау бейіл басшы жүйе шегенбенің жағарды әңгімемізді айттық қой. Мөлдір су жазылтау бағалы байлық ұстанымы ортаға қойылғандығының
2: 21 жылдық екен. Сонымен бірге бас Шу Жи Ши Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясы да ортаға қойылғандығының мінекей 8 жылдығы болып жатыр.
1: Сіздің жетістігіңізде бас Шу Жидің таңдатып жүруімен шебер қабысып жатқан секілденеді маған. Сіз біздің жайлау осындай деп құлыстайды құлпыртып, Байынбұлақты сахара саяхат мекеніне айналдыру қажеттілігін ерте танып ортаға қойыпсыз. Ондағы ерекшеліктерді ашып көрсеткен екенсіз. Енді әңгімені осы бас Шу Жидің ғана тұжырымдарыменен, өздеріңіз зерттеуіңізбенен, түйгеніңізбен қабыстырғанда қалай ойлар келеді өзіңізге?
0: Бас Шу Жиде шіріпін мөлдір су жасыл тау деген жолдорықты, қағалы байлықты орта қойған уақытта мен қатты қуандым. Өте кезде
1: Шыжаңның Шу Жиі болып тұрған кезде
0: ортаға сол кезде отаған екен. Мен жайылымды артқа шегіру тоқырау туралы 62-63 жылдарда артқа шегіріп барады шыжады жайылымдар. Ол бір жерде жайылып тұрған, бір жерде тұрақтап істеген, басқа жайылым істелмеген су тапшылығы. Оның бәрін сорлы су, тұзды су ауыр болған жылдары ортаға қойғанбыз. Кейін шешіптің жол жорығы қуат болып әзір жайылымды тарықтыру. Бұл ең жақсы әдіс. Бұл кетпейді, қаражат кетпейді, еңбек күш кетпейді. Кейбір жерлерде жасанды жайылым болып жатыр. Кейбір жерлерде суармалы жайылым болып жатыр. Өте жақсы болды. Бұрынғыға қарағанда еселеп өтіп аламыз. Бұл менің жиырма ойыма дәл келеді ғой.
1: Жасылтау мөлдір су бағалы байлық. Біздің мысалы құрыстайда жаңағы Байынбұлақта сіздің ғана шөптеріңізді еккеннен кейін сахара жайылымы құлпырған шығар?
0: Құлпырады. Оны кейін оны көп жерлерде бәрі саяхат жайға отырды. Оны тіпті кір басады ғой.
1: Саяхатқа басады.
0: Байынбұлақтың Ақкөл саяхат жайы. Ақкөл деген сөз айтылмаған. Біз барып айттық. Ой, бір Аққу көп екен, Аққу көл қылайық деген атанман айттық. Соны бір Аққу көлі атанып кетті. Құлыстайды алғаш қауса қылып, бұны Құлыстайды қорғау керек екен, суыты да толықтау керек екен, Бойынтал деген сияқты жерлерді бақша құру керек екен деген сияқты. Айтқанбыз сол жылы. Ол 80 жылдарда айтылған әңгіме. Енді кейін ақырын іске қосылды ғой. Мен сол жерде жол жорығы бойынша барлық адам аттанса керек. Экология деген туралы сауат жоқ. Экология деген нәрсе табиғаттың орталығы, орта қоршау, ауа, су, жер, бұны осыларды экология дейді.
1: Енді сіз мынау 80-нің төріне келдім деп отырсыз, ә? Мінекей биік табыстың төрінен көрініп, енді мынау жас қауымға айтар қандай тәлім тәрбиеңіз бар? Қылымның шыңына шықсақ деп ізденіп жүрген жастар да аз емес қазір енді, бірақ сіздей биікті бағындыру үшін адамға қандай шарттар әзірлеу керек?
0: Енді мен өзім өмір бойы күрескеніп, сол ғалым боламын деп күрескем. Жеті жасымда бір мұғалім маған профессор боласың деген сөз айтқан уақытта, профессор деген не әттің сондай нәрсе болса бола ма деп тырысқан.
1: Сіздің ғылымға деген құштарлық бар екен. Ұстазыңыз сізден бір нәрсені байқады ғой қалай?
0: Есептен мықты едім мен. Есепті ана кісі айтып болғанша мен шығарып баратынмын. Содан сен профессор боласың дейді. Профессор деген туралы сауат жоқ қой, түсінбейміз. Содан Толықсыға келген уақытта кітап оқыдым ғой әлгі. Біздің Шифанза Қорғас ауданы. Әзір Қорғас қаласы ма? Шифанза дейді. Сол жерде кітап оқыдым мен. Мені сабақтастарым түнде жатақта жатқанда пәлен кітаптың пәлендей беті не деген десе беті оқып береді. Әңгіме айтып береді, әңгіме қап. Сонда кітап құмар едім. принципінің ерекшелігі сол кітап болған. Екіншісі, қиыншылық болса, ешқандай қиыншылықтан қорықпайтын біл. Аштыққа, жалаң аштыққа ештесе болмайды. Құлайық дашуды ондай бәтінке кие алмайды бұл, тоше кетіп. Сонда да жасым айтып, жасым жоқ. Сонда деген бекшім енді жастырға. Қиыншылыққа шыда. Қиыншылыққа шыдасаң, бірдеңке боласың. Тырса, бірдеңке боласың. Тырысудан, қиыншылыққа шыдаудан. Табандылықтан. Басқа ешқандай бейімді менің екі бейім жоқ. Бір ғана бірге қазақта ұқсас.
1: Барлық адамды тырысты.
0: Барлық адам бірдей. Сол тырысудан.
1: Тырысудан.
0: Еңбектен.
1: Жалғастық құлшынудан.
0: Жалғастық құлшынудан.
1: Сіздің енді өскен ортаңыз, балалық кезден мұғалімыңыз байқапты, сізден біраз ғылымның бейімділікті байқаған шығар. Ұстаздың көзі қырағы ғой. Сіз қандай ортада өстіңіз, ауылыңыз, өзіңіз кімдерден тәлім алдыңыз, кімдерді өзіңізге бойтұмар ретінде солардан үлгі алып, сондай болсам деп талпындыңыз?
0: Мен де толықсыз, толық ортада өзімді сол кітап құмар, кітап мұғалым болады маған. Ал енді мұғалімдерім әртүрлі болды да, оны парықтай алмадым, сөзді айтады. Дашуға келген уақытта сабақтастарымда да сондай болды. Кейін қызметке шыққаннан кейін менің жанымдағы Жақып Мырзахан, Үркінбек Балшыбаев, Сайып Мұсәділел, Асқар сияқты зиялылар жанымда болды. Осылармен апта сайын көрісіп, апта сайын бас қосып, осылар маған үлгі болды. Әсесі Жақып Мырзаханов маған қатты үлгі болды. Оның адамгершілігі, ғылымға шөгілдігі күшті сондай адамдар еді. Осылар маған қатты әсер қылды. Оның кейін жұмайым Асылхан маған 30 жыл Байбұлақта бірге болды. Ашаршылықта бірге болды. Тоқшылықта бірге болды. Жапада бірге болды. Бұны мәңгі ұмытпайып, қайтыс болып кетті ғой енді. 35 жыл бірге болды. Дашаға кіруден бұрын үйленгенмін мен. Дашада 5 жыл. Әйтеуір 10 жыл әкем жанында болып, мені оқуыма жәрдемдесті. Кейін қызметімді жәрдемдесті. Кейінгі жұбайымды сондай. Мен кітап жазғанда, кітап жазуға есе қосып, табақ дайындап, шайымды әкеліп, кафетті дайындап қойып отырады. Сонымен мен тұрмыста ешқандай қиналып жоқ. Қызметте де қиналып жоқ. Қызмет ауыр болады. Өзгезінде Байбұлақта қызмет әрі жәнжан, әрі жеректеуші, әрі шопыр, әрі тракторшы осы сияқты барлық міндет менің бойында болады.
1: Бәрін
0: істей береді.
1: Күйт алғанбайсыз?
0: Жоқ. Сондай.
1: Өскен ауылыңыз?
0: Өскен ауылым Қорғас ауданы Дәшігір ауылы Ұшақсу деген жер. Базы деген қысақ. Әкем 85-ге келіп қайтыс болды. Туыстары көп. Бәрі жақсы көңілдері. Құдай жекжат бәрі бар.
1: Тілектесізге
0: бәрі? Бәрі тілектес. Бәрі қуанады.
1: Біз де қуанып отырмыз. Еңбегіңіздің жемісін көретініңіздер көп болсын. Еріңіз сау, басыңыз аман болсын.
0: Айтқаның келсін.
1: Жасылтан жасылыққа жете берейік.
0: Айтқаның келсін.
1: Сау болыңыз.
2: Енді бір ең соңғы сұрақ сұрағым келіп отыр. Биік мінберге көтерілгенде алғаш болып көз алдыңызға не елестеді? Яғни қуанышыңызды кіммен бөліскіңіз келді?
0: Сонда ең алдымен кім елестеді деңізші? Әкем елестеді. Әттің әкем тілі болса осы. Қаншалықты тырысқанымды, қаншалық жапат еткенімді көрсіп олар еді деп, соны ойланып, басқа іштесі ойлағам жоқ. Соны әкем тұған ойланып. Әкем бешіне қатты еңбек қырлық мен оған. Оқылма, жетіліме, көп күш шығарды. Өз тиған болғаным, егінші болғаным мен саналы дұрбеді, саналы. Жас кезінде мұғалым болған екен.
1: Еңбегіңіз
0: жаңа берсін. Айтқаның келсін.
2: Гердәулет Сылабекұлы ағамызбен сүбелі сұхбат құрып отырғанымызда Жұңғы ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ұлы тауларда тіршілік ететін түз тағысы оларды қол үйреткен Ердәулет ағаның шәкірті Әділ Мәдиұлы ағамызбен де жолыққан едік. Ендеше шәкірті ұстазы жөнінде не айтар екен? Бірлікте тыңдасақ.
3: Ердәулет ағамыз мен қызметке тұрғаннан бастап ұстазым. Бұл кісі бірі қажырлы. Әрқандай жұмысты қажырлықпен істейді. одан кейін қарапайым, одан кейін бұл кісі

0: ізденгіш. Бұл кісінің ізденгіштігі қалай десеңіз, біз тек қана шөп өсімдік туралы зерттеу жүргізбейміз. Оның сыртында біз ғылым жөнінде, басқа ғылымдар жөнінде осымен сәйкестіріп зерттеу жүргіземіз. Одан кейін мемлекеттік үлкен сараптауларға барады бұл кісі. Одан кейін мемлекет сыртындағы үлкен мамандармен де байланыс жасалып, осындай кеңестер болады. Осының барлығында іздену бұл үлкен маңызды орында тұрады. Ғылым саласының қандай өреде екен, қандай өреде зерттеліп жатқандығын осыны алдыменен бұл кісі барлап отырады. Бұл кісінің бұның ізденгіштігі. Енді бұл кісінің қарапайымдылығы әдетте тұрмыста, біз сол жерде жұмыс жасап жүрген уақытта бізде жер егеміз, былайша айтқанда шөп егеміз ғой. Шөп сортын жетістірген. Шөп сортын жетістіру басында оны кеңейтеміз. Кеңейткен шөп егу үшін сөзсіз бізге егіс құралдар, трактор, соқа, барана деген осылардың барлығын біз өзіміз жүргіземіз. Екеміз кезек-кезек осы тракторды үлкен үшінші табана тракторлар болады, жер жыртады. Не, соны өзіміз соқаны, тракторды өзіміз жүргізіп, бұзылса өзіміз жасап, өзіміз осындай о кезде
1: егіншіде өзіміз
0: егіншіде өзіміз зерттеушіде өзіміз. Одан кейін оны сол техниканың барлығын бұл кісі енді осы ізденгіштігінен үйреніп алған. Енді біз далаға шығып үлкен жайылымдарды аралаймыз. Ол кезде бізде құралымыз ат, одан кейін мота, үш аяқты мотоциклет бар. Сонымен жүреміз. Ал мотаның да бұзылған жерін өзіміз жөндеп аламыз. Бұл кісі сол жағынан да маман. Бұл кісінің мамандығы жан жақтылы. Тек қана бір осы өсімдік туралы емес, әрі маман, әрі агроном дейміз ғой. Осы жағынан да техникасы өте жоғары бұл кісі. Одан кейін бұл кісі жалықпайды. Бір нәрсені таңертеңнен біз кешке деген жығылып түскенше жұмыс жасаймыз. Ал енді кеште түскеннен кейін бұны реттеп жазып зерттеу деген нәрсе басқа нәрсеге ұқсамайды. Оны реттеп қай жерге дейін әкелдік, оның бәрін саралап отыратын іш. Осыған таярлап отырамыз. Кештегі істейтін жұмысымыз осы. Сонда бұл кісінің осы ізденгіштігіменен бір нәрсені сараптауы, бір нәрсеге үлкен жоспар жасауы адамды тәнті қалады. Енді менен басқа да көп шәкірттер болған, өте жақсы шәкірттерінің барлығы да. Алды Америкада, арты Қазақстанда, шетелде. Енді өзіміздің елімізде де отыр, үлкен жұмыс жасап отыр олар. Бұл кісі бір жағынан адам тәрбиелеу жағынан да. Басқалай білім жағынан да бізге терең әсер еткен адам.
2: Қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыда сіздер Жунго ғылым академиясы Шинжаң бөлімшесі экология жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі Ердәулет Слабекұлымен өткізілген сүбелі сұхбатымызды тыңдадыңыздар. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған Серік Рақымұлы. Енді бір сәт ақын Зейнолла Мырзаханұлының Қорғайық жер ананы атты толғауына кезек берсек.
3: Қорғайық жер ананы толғау. Зейнолла Мырзаханұлы. Сетін емес қашанда бірлік елдің, партия көш басшысы нұрлы жолдың. Қорғауда экология тебіндіміз, аяқ алысы сенімді біздің елдің. Адамзат ақыл дарын кенішіміз, қорчаған орта енчіміз бөлісіміз, жасыл орта тұнықсу ашық аспан, қорғау ол бұл тартпайтын борышымыз. Қалқым елпек мен сенің қолғанатың, мазалап талай ойлар болмағасын, жер шарының қалыне толғанатын, бұл менің азаматтық көзқарасым. Жер ананың қалыне толғанатын, бұл менің азаматтық көзқарасым. Көгерткен тандырың мен көсегіңді, көз салсаң бірер уақыт не тереді, ашынай ойлан тоғына толған енді, анаңды шаршатқаның жетереді. Бұл сөзіме жоқ шығар таласыңыз, әсілі бір туған біз жанашырмыз, адам бол, хайуанат бол, жыбырлақ бол, бәріміз жер ананың баласымыз. Нәрін беріп өсірсе, ер жеткізіп, жер шарының қожасы мен деп біліп, біз мейірімсіз опасыз ұрпақ болдық, өкпе бауыр, жүрегін кеулеп кіріп. Ессіз дерше жүрміз біз ұшып қонып, зиянды сәуле орнады көшіп келіп, қорғаныс киімеді. Бар тірліктің озон қалың қабатын тесіп болдық. Осыма дамып біздің жеткеніміз, осыма жауапкерлік еткеніміз жер ананың ұялтып тәнін ашты, аямай қол мен қойған өрттеріміз. Көп істер туылуда күтілмеген, жұрт ешкім жоқ жыртығын бүтіндеген, анау зәулім сауаттар бітеп болды анамыздың өкпесін түтінменен. Жауапкерлік адамдар ауыр сенде, жер шарында болмайық жауыз пенде, біз барлығын елеп алғандықтан қайуанаттар әлемі ауыр қалде. Көп істер алаңдатты бізді бүгін, жасыл орта жояма құндылығын, Аустралияда жойқын өрт жалмап кетті организмнің алуан түрлілігін. Қасиетінен айырылып біздің аспан, қошқыл түтін ауаны тұнжыратқан, жер шарының қызуы өрлеп барат, таудай таудай теңізге мұз құлатқан. Ақылды да едік қой ақылақты, көлем емес көркөйтер атырапты, келеңсіз іс жүз берді барған сайын теңізге кеп төгетін ақылатты. Жер шары қызы өрлеп тоқтатпапты, сыртын өртеп балқыма атқақтапты. Анамыздың қалыпты тынысы үшін бей берекет қояйық от жаққанды. Сен қайтесің мен айтып алаңдаймын, парник аспан салқын жер таба алмаймын. Берік ұстап есімізді аялайық, естімейік ананың жанайғайын. Кім білсін қалдырдық ба құрсылдерін, бүтіндейік жамайық жыртық жерін. Ашты шыққан үніне шыдаймыз ба, назаланса естісек күрсінгенін. Ғалымдар содан қауіп етеді екен, ойласаң жан жүйеңе жетеді екен. Орбитада айналысын тоқтатты егер, жер шары бытшыт болып кетеді екен. Баласымыз анасын сан жылатқан, кешірілмес қатеміз мәңгі батпан, анамыз үстіндегі шаңдыр үлесі дүлей дауыл тұрады тау құлатқан. Бізге ол жаман көзбен қарамасын, біз оның ардақтайық аманатын, ол бізді опасызға баламасын, жер бетінен өшілмей қадаматын. Көр жетпес құс жолының ар жағында, іліп алып кетсем деп қармағына, көз сүзіп космоста тұрма біреу, сабақсыз пісіп тұрған алмамызға. Адам ғалым қиырдан жоқ іздейді, біреу көзін ақымақ дегізбейді, ұрпақ айға марысқа қоныстанса, жер ананың жүгі де жеңілдейді. Алда талай тың зерттеу жатыр әлі, жетер бізге әлемнің атырабы, адам айдашша ата мекендерін содан көз сап күзетіп отырады. Өндіргіш күш ғылымның сан ролы, дамытқан ел шамалы қазір оны, ұстандылық көрсетті барлықтары бейбіт пайдалануға ядроны. Қаншалық бен теңейміз өрен осы, жанып мәңгі тұрама сөнем осы, күн шарының түгесі жанар заты, не жағады ғылымның кереметі. Көңілім соған қатты өрек бұғде, есін алмай кетеме елеп мүлді, іштен шыққан біз шыбар жыланбыз ба, емес пе жерінаға керек біз бе. Ақыл асқан дәнішпен тұрсақталда, құралақан қалмайық бір шақтарда, бәрі нәрі түгесі қазынасы, не деп жауап береміз ұрпақтарға. Келді кезің алдында бас етін, алдың әкеп ішше де бас етін, жан біткеннің бәріне жайлы тұрақ, жасыл шардың жоймайық қасиетін. Опат болар жалғасты жаза бассақ, осын істей алғандар азамат нақ, қылым күшін пәрменді басқарумен, атмес барын оңасақ, тазаласақ, дұрыс пайдалан алсақ жетеді рыс. Төгіп шашшақ берекет кетеді ғот, жер шары бір қыстақ деп жол нұсқаған Си Цзиньпиннің нұсқауы өте дұрыс. Теңіздің астында бар кім тағы да, болар ма екен сөйлесіп тіл табуға, өсіп өнген дамыған үлкен үйет жер ананың бар ма екен құрсағында. Күн жылуын шашады жерге сүлен, энергиясы не деген көл көсірен, татырларды ұзамай күлге бөлер ұшан теңіз адамзат зердесімен. Айтарым, білмегенің дос елден ұқ, шыңдайды ирадаңды етер берік, гүлмекенді қорғайық, гүлден төйіп компартия көрігін көсемгеріп. Гүлмекенді қорғайық, гүлден төйіп компартия көрігін көсемгеріп.

0: түскен әр санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаю Куанго деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық. Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
0: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
0: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
0: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих. Қилы хикая. Өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Қызғаныштан құрдым болған кісі» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Сүйем сені адамдар» деген тақырыптағы өлеңдерді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында Джоу Хайляңның шағын әңгімелерін тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

қызғаныштан құрдым болған кісі. Авторы Серік Қауымбайұлы. Сонымен үш сөтке ұйқы көрмеген басым төртінші күні, яғни кеңсеге өрт кететін күні кешкі қызметтен түсерде адайдың қасына барып, ол байқамаған аралықта терезенің біреуінің жел көзінің күршегін ағытып кеттім. Онан кейінгі қимылдарымның бәрі апанық болды ғой, оны айтып уақыттарыңды алып не қылайын. Дегенмен үш сөтке ұйқы көрмеген миым осы соңғы қимыл барысында бірін білсе бірін білмей жүрді деуіме болады. Енді ойласам, соның бәріне төзгі миымды улаған қызғаныштың қуаты болды ма екен деймін. Мен осы әрекетімнен бір нәрсені енді бір нәрсенің орнын басып, адамды мүлде алжастырып кететінін білдім. Ол анау елесінен мүлде ұмыт болып бара жатқан ескі терезенің құлыбының кілті мен мынау аңырап жатқан қақпаның кілті. Өздеріңіз ойлаңыздаршы. Кенет бір ыңғайсыздық болса, оп-оңай көзге шалынып қалатын тырнақалғыш оқиғасынан гөрі, анау екінің бірінде күзет үйде саудырап, иен-тегін жататын қақпаның кілті неге есіме түспеген? Егер солай болған болса, бұл делоның аяғы тағы қандай болар еді? Көрдіңіздер ме? Бұл жерде тағы да адайдың тасы өрге домалап тұр. Енді айтар не бар? Бәрі өтті кетті. Өкінгенмен еш нәрсе орнына келмейді. Сонымен сақшылар мағрамды дереу қолға алды да, сол күні ел орынға отырған мезгілде қалдаяқ өзінің ең бір сенімді қызметкерін жұмсап, адайды өздері алдын ала жасап қойған үйге алып келуді бұйырды. Мырзағамақ деп соны албау қып, қанша атын маймын күліп қойғанмен, мұның да есік терезесінің жабдануы түрмеден қалыспайтын еді. Сол күні кешкі ас уақыты неге кешікті екен? Бірер жағдай болды ма деп алағызып отырған адайдың құлағына темір есіктің шалдыр етіп ашылғаны күндегіден мүлде басқаша қатқыл болып естілді. Себебі есікті солайша сеспен ашуды қадағалаған болатын қалдаяқ. Бірақ мына қызметші әсілі адайдың бұдан бірнеше жыл бұрын бітірген оқушысы еді де, сонан да есікті өзінше ептеу араластырып ашқан еді. Соның өзінде мұғалымына бір түрлі әсер бергенін бұл да аздап сезіп қалды. Күндегідей ас әкелуші емес, мұздай қаруланған сақшының кіріп келгенін көргенде адайдың жүрегі тас төбесіне шығып орнынан ұшып тұрды. «Қадамдап марш, маған лес» деді жас сақшы. Аулаға шықты. Бірнеше ай аттап далаға шықпағаны болмаса бәрі таныс. Аудандық қоғам қауіпсіздігі мекемесінің іші. Дегенмен сонан ары да бірталай жер жүрген сияқты еді. Оған есі шығып жүрген адайдың сәп салып қарауға онша ындыны да соға қойған жоқты. Тек алдындағы адам қалай бұрылса солай бұрылып жүре берді. Бір шақта жас сақшы келіп бір үйдің есігін ашты. Үйге кіріп келген адайдың

хатшыға. Кезіндегі өзінің оқушысына білдіргісі келмей барынша ішке жұтып, буынын бекітіп алды. Жас сақшыда тіл жоқ. Тек екі қолын жайып үстел басына отыр дегендей ыңғыл жасады да адай барып дастарханның бір шетіне отырған соң ләм-мем жоқ далаға шығып кетті. Адай ол кеткен соң дастарханға тәптештей қарады да, адай, бұл дүниеге қанша адал болғаныңмен, бұл дүниенің саған адалдығы жоқ екен. Белгісіз қастандықтан мерт болып жоқтаусыз кеткенің осы болды. Қош бол, жарық дүние, деді іштей аһ ұрып. Себебі ату жазасына бұйырылған екен. Мынау менің соңғы асым екен деп ойлаған адай, мен үшін жезден бұйырта салған ау бәлкім, дейді. Сол шақ есік ашылып, әлгі сақшы мен жездесі қалдаяқ кіріп келді де, адайдың сәлемдесуіне де үлгірді.

үйдегілер аман сау шығар деп қойды адай. Аман аман, олардан қам жеме, аздан соң ақ жүздесесің олармен, абыржыма, тамақ ал. Адай аңдасанда біріліп аузына салған сымақ болып отырған, мұндайда ас қалай тамақтан өте қойсын. Аздан соң ақ жүздесесің дейді. Жаза майданына алып барғанда ең соңғы рет туыс туғанын әрине кездестіреді ғой деп ойлады адай. Тамақтан ала отырсаңшы балдызау, өзің мырза тұрмысқа ғадаттанып бір шек болып қалғансың ба немене? Бұндай кезде қалжыңы қай жерінен шығып отыр екен, қазір туыс емеспін, бұл үкімет пен жекенің қатынасы дегені ғой тегі. Мейлі, несі болса да көрдім, деген бекімге келді адай. Сонан соң бар ғайратын бойына жиып, сонда мен үй ішіммен қашан бет көрсем деді төтеден төте. Бәрі қағидамен істеледі ғой балдызау, асықпа, алдымен тамақтанып ал. Тамағы құрсын дегісі келіп еді, бірақ аузынан шығармады. Ой жігітім, шарабын қайда? Құймай неғып отырсың деді қалдаяқ жас сақшыға қарап. Бүгін бір шейік, балдызға жайылған бір дастарқан ғой. Ішсем ішпеймін бе? Әйте өлетін жан екем ғой. Аяқ жағын білмей қалсам тіпті жақсы емес пе деп ойлаған адай шарапқа келгенде тым тартына қойған жоқ. 5-6 тостаған тартып алған соң құмыраны өз қолына ала бастады. Ой балдызау, бұның қағидаға қайшы болады деп қалдаяқ құмыраны өз қолына алды. Қайдағы қағида ол? Бүгінгі қағида маған бойсынуға тиіс. Неге олай болады? Бұл барлық атаугеренің қағидасы екенін білмейсің бе сен? Қайдағы атаугере ол? Осы дастарқаның атаугері болмағанда енді не еді? Кім сізге атаугере деді? Айтпасаң да мен білмейді ғой деп бедің. Әкеландағы құмыраны. Қазір қағида бойынша менің сөзім сөз. Ол не деген сөзің сенің? Бұл қонағасы дастарқаны ғой, саған жайылып отырған. Білем, соңғы дастарқан. Ой, азамат, әлгі үкім қағазды алып келші. Сөзді түсінуден қалып бара жатырмыз ба немене? Әкелсең әкел, асығып отырғаның сол ғой. Балдызау, сен мас болып, ай, мен мас емеспін. Жас сақшы айтқан қағазды алып жетті. Жай мына кісінің алдына. Ал қолыңды қой. Қойсам қойдым. Адай қағазға қарап та қоймай, сүйкектетіп қолын қоя салды. Жай енді өзің оқып көрді, қайда кетсең сонда кет. Ал біз кеттік. Қалдаяқ солайша бұлан талан болған кісіше жас сақшыны ертіп есіктен шыға жөнеледі. Өзі салмасаң да адай істің не болып кеткенін қапелімде түсінбей мең-зең болған күйде бір сәт бүкшиген бойы отырып қалды. Сәлден соң, япырау, мұның қайда кетсең онда кетіне айтып жүрген деп үй ішіне айналасына тәптіштей қарап алып, онан соң қағазға көз салды. Қағазда бар болғаны шолақ-шолақ қайырылған екі ақ жол жазу бар екен. Делоға қатысты нақты қылмыскер қолға алынды. Наргуман мен мырза қамаққа алынған адай босатылды. Адай қуанғаннан айғайлап жібере жаздады. Сонан соң әлгілер қайда кетті екен деп аз үндінсіз отырды да онан ары төзуге дәт қылмай ебелек қағып есік алдына шықты. Мінекей, іздесен қызықтың әкесі. Қабаттамның бірінші қабатынан шыға келген адай өзін үкімет адамы Наргуманмен ертіп кеткенде енді көшпекші болып әшекейлетіп жатқан аудандық сақшы мекемесінің қасындағы қайыңды шағын аумақшасындағы өз үйінің есік алдында тұрғанын бірақ білді.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғу өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғу үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғуның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғуның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғу командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігімен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Сүйем сені адамдар. Авторы Манар Есенбайұлы. Менің теңізім. Бала кезім. Мен теңізді аңсайтынмын. Ай күн сайын, жыл сайын. Тауда отырып қиялдаушым, көк теңізді күн сайын. Киіз үйден шыққан ұшып, алтын қанат ертегі. Бір тілсім әткеңістікке мені солай ертеді. Жер бетінің, жер астының көрдім солай жолдарын. Тау, көл, өзен ерлік берді, өлең берді орманым. Сахарадан көріп өстім, бұрым менен кекілді. Алшаң-алшаң басатынмын, мен батырлар секілді. Шаңырағыма қызығатын, демі суық аспандай. Маған тұлпар көрінетін, жусап жатқан қасқатай. Тай жоғалды, қалды жайлау. Жеттім бүгін жағаңа, арманымды көрсетейін, қарғалдақтай балама. Менен көрі ол бақытты, жалаң аяқ жүгірген, ал мен болсам ұйықтамадым, шатырым да түнімен. Ұйықтатпаған асау еркін, сенің асқақ дауысың, сілкіндіріп оятатын нажағайлар тауышын. Көз жасыма ерік бердім, қасқалдақ құс ұшырдым, сені сонша неге сүйдім, бәрін кештеу түсіндім.

Сүйгеніме гүл ұсынам өліңмен. Сүйгеніме гүл ұсынам өліңмен. Сұлулыққа ғашық болған сереммен. Әдемісің айналайын деген сөз, әйелдердің әтірі ғой сенеммен. Еркелесе көк күшірған көңіл ғой. Өкпелесе ойландырған өмір ғой. Жалыққанда шуақ берген жанұяң, талыққанда қанат берген сенім ғой. Жылай қалса ауыратын көзім ғой. Ұнай қалса сүйгенім ғой сезім ғой. Алыстасам сағынатын қимасым, жақындасам жақсы көрген өзім ғой. Махаббатты жарлай берем тынбастан. Жанарларды көрмейінші мұң басқан. Сүйіктіме гүл ұсынсам өлеңмен, біліп тұрдым, күлімсіреп тұрды аспан.

мейірімді адамдар. Сүйем сені, алаулаған ақтаңдар, таңмен бірге шаттық гүлін таққандар. Жерден ырыс, көктен бақыт бұйырсын, жер бетінде жасап келе жатқандар. Сүйем сені, аспанда күн алтыным, күнім барда сұңқарың боп шарқұрдым. Жақсылықтың ұясына үйірмін, қарлығашы болайыншы халқымның. Сүйем сені, мейірімді адамдар, тарылмаңдар тамылжыған далам бар. Бір бақыттың сипап тұрып маңдайын, бір бақыттың жанары мен қараңдар. Сүйем сені, ізгі өмір асылым, алақаны аймалаған ғасырдың, айналайын інжу текті сәулелер, шаң тозаңын жуып кеткен шашымның. Сүйем сені, мөлдіреген жанарлар, жан емесем ертеңінен алаңдар, аспаныма сиясыңдар, келіңдер, сырласайық, мейірімді адамдар.

0: жалымның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, Чаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәдә, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шартарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

Ана. Ана ақыры ұйқы дәрісінен 100 талын жинап болды. Оларға бір талай күн салып, шағын аумақтың амбулаториясынан бірнеше талдан ұйқы дәрісін сатып алады. Ұйқысы тыныш болмаған соң, оның түн бойы кірпік қақпауы әдеттегідей шару еді. Дей тұрғанмен ұйқы дәрісін мүлде ішіп көрген жоқ. Оны тек ұлы үшін жинайды. Ол ұлын өлтірмекші. Осыған бола әрі-сәрі болып, ұзақ уақыт азаптанды. 100 талын жинау үшін көп уақыт керек. Әптен ойланып толғанып, райынан қайтса да үлгіретін еді. Шынымен де өкініп, дәріні түгел дәретшелегіне лақтыра салғысы келеді. Алайда бірнеше күннен кейін тағы жинайды. Ол ұйқы дәрісін кішкене құмыраға салып, оны тағы жәшікке салып, ас үйдегі шкафтың ең үстіңгі жағына құлыптап қояды. 40 неше жыл орнынан тұрмай жатқан ұлынан соншалық тыққыштамаса да болар еді. 8 жастан бұрын оның ұлы да басқа балалардай ойыншыл, тентек өжет болды. Балалар бақшасында бастауышта дене тәрбие ән жарысына қатынасты. Шешесі оны дашу оқиды, немесе спортшы, әнші, ғалым болады деп ойлаған. Бірақ ұлы 8 жасқа шыққанда мектептен тараған жолда жығылып қайтып орнынан тұра алмады. Шешесі ұлын көп үмдетті. Алғашқы 3 жылда күндерін шипаханада өткізді. Қолындағы барын беріп емдетсе де, өнім болмаған соң ақыры ұлын үйге алып қайтты. Содан бастап оның өмірі жепсіз байланды. Ұлының көзі бақырайып қарағаннан басқа қолынан келері жоқ. Тамағын аузына салып, дәретін астынан алуға тура келеді. Сол бір күндерде сорлы ана түсінде баласы сауығып, алақайлап қуанып жүргенін көруші еді. Әлдебірде ұйқысынан оянса баласы екі беті томпиып пыс-пыс етіп қойнында ұйықтап жатады. Самайына ақ кіргенімен баласы ақаусыз жер жеткен. Амалғанша. Мұның бәрі көрген түс қана еді. Әмәлиетте баласы бір түп өсімдік сияқты. Айырмашылығы өсімдікке су жеткілікті болса болғаны, ал ұлы анасынан айырланмайды. Алғашқы жылдары ана балалы екеуі бұрынғы күйеуі берген бағым қаражатымен жан бағатын. Кейін ол қайтыс болған соң тұрмыстары мүшкіл халге түсті. Амалсыз қалған ана шағын аумақта тазалықшы болып істеді. Есіктің көзінде жүріп тапқан тиын тебенімен өздерінің ырыс құтын айырғанына қанағат ететін. Күнде ұлының таңғасын беріп, төсенішін ауыстырып, радио қойып береді. Үй ішіне күннің шуағы түсіп тұрсын деп пердені де сырып қояды. Сосын мен жұмысқа кеттім деп құлағына сыбырлап жұмысқа кететін. Бір сағатта бір келіп көріп тұрады. Әр жол ұлы не радио тыңдап, не енді ғана оянып жатады. Аяғын қанша абайлап басса да ұлы сөзсіз оянып кетеді. Ұлы орнынан тұрып сөйлеп, ойын жеткізе алмаса да бәрін аңғарып жатқанын әптен біледі. Кейін үйде баққан иттің иесінен сөгіс естіп, таяқ жемес үшін сыртқа шыққанда ғана дәрет сындырғаны сияқты, ұлы өзі қайтып келмесе үлкен кіші дәретін қысып жататынын байқап қатты ашынды. Ұлының иттен күні төмен болғанын көріп, ұлын құшақтап өксіп жылайтын. Уақыттың өтуі баяу әрі тез. Айлар аунап жылдардың жылжуымен бейшара ананың шашы ағарып, ажымды жүзіне өткен күннің белгісі мен мұндалай бастаған. Ол бірде үміттенеді, бірде торығады. Бір жолы түсінде ұлы шеше деп шақырып жүр екен. Ертесі ұлын құшақтап, біресе жылап, біресе күліп жынданды. Ұлының сөйлеуге шамасы келсе шіркін, соған да разы еді-ау. Ол мүмкін емес. Түсінде естігені ыңыранған дауысы ғана шығар. Оған бола үміттенудің еш пайдасы жоқ. Ұлы 20-ға келгенде байқұсана жазылып кетеді деп үміттенетін. 30-ға шыққанда ұлының енді қайтып тұра алмайтынына көзі жетті. Ұлы 40-қа келгенде өзінің бойынан қауқар кетпеуін көксет. Ұлы 50-ге келгенде оған қарайласудың өзі мұң болғанын байқады. Бейшара ана 70-ке келді. Енді қанша жасар дейсің? Дәм тұзы таусылған күні ұлына кім қарайды деш. Өзі бар болса, ұлы тек мүгедек адам ғана. Өзі жоқ болса, ұлы бір сорлы әуелі түздегі иттен күні төмен. Байқұсана орындыққа шығып, жанкешті құмыран алып, дәріні алақанына салды. Анау-мынау деп отырмастан ұлына 50 талын ішкізеді де, қалғанын өзі ішіп, мәңгілік ұйқыға кетпекші болды. Жатын бөлмедегі радиода ән қойылып тұр. Ал ұлы шырт ұйқыда жатыр. Елуге аяқ басқан ұлы былтырдан бастап сыбдыр еткен дыбысқа оянатынын қойған. Күннің шүлен шұғыласы ұлының бетін аймалауды. Ұлының қасына келіп ақырын сүйеніп отырды. Денесі сіресіп тұрғанымен жүзі жылы еді. Бірде ұлы шешесіне қарап шеше дегендей болды. «Не дейсің?» деп селт ете түсті байқұсаны. Ұлы сөйлемеді,
сөйлеген жоқта шығарау. Сол бір ауыз сөзді жаңсақ естігенде болуы мүмкін. Бәлкім ол тек жайыңырану шығар. Көпке дейін үнсіз отырған ана тазалық үйіне кіріп аузын басып дода-дода болып жыладау келіп. Ол ұлының шеше дегеніне сенімді. Ұлы өсімдік емес, итте емес. Ертеңгі күні тағы ұйқы дәрісін жинай ма, оған да көзі жетпейді. Алайда дәл қазір ол барлық ұйқы дәрісін дәретшелегіне тастай салды.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атанам мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
3: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зартынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтинг лентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан.
3: Улы Джунба.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен...

Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.